油絵、水彩画、日本画、彫金、彫刻、そんなさまざまな創作物をご紹介するお時間です。有名無名にかかわらず、物を作っているその最中は皆さん夢中になって、そして出来上がったものは魂が込められていることでしょう。その心を、ハートを、パッションを感じていただければと思います。作り手のこの思いをぜひ感じてみてください。

歌集サロベツ原野、歌人島由里、長波書房から発行されています。サロベツ原野、北海道にあります壮大な湿原です。そこをふるさとに持つ島由里さんが、ふるさとを思う気持ち、そしてその後北海道を離れてからのさまざまな事柄をこの歌集に収めています。

想定は花山修子さん、そしてカバーガは梅沢民代さん、口へ扉の写真は地元の北海道の写真家、北海道の動物、特にキタキツネなどを中心に写真に収めている泊和之さん、そして島由里さんが作詞をして曲をつけて歌ってるのがルラケイジさん。3曲を CD にしてこの歌集とともに皆様にお届けしております。それではこの歌集、2章からご案内をしたいと思います。

この日章の扉へ、泊和幸さんの北狐。兄弟でしょうか、2匹の北狐が映っています。

追悼碑の周り彩る紫陽花の赤から青へ、日々の平和を。

追悼碑があるということは、この地に過去悲しい歴史があったという、そういうことだと思います。そこをアジサイの赤から青へ、日々今が平和であるからこそアジサイの彩り、目に映ったものだと

我が息子帰ってきたと満面の笑みなる義母は母となり、まあ、ご主人が、ちょっと体の具合を悪くされて、そして、まあ、ご実家である東京の方に戻られて、島由里さんもご一緒に行かれた時に、島由里さんにとっては義理の母が息子さんには母親の顔となって迎え入れた、まあ、ちょっと複雑なね、そんな思いをこう歌にされたのかなというふうに思います。

この章においては島入さんがご主人を闘病されていて、看病されていてですね、ご主人が闘病されていて看病されていて、そのありようが歌になっています。

と医師は言う。繰り返される命取りとも、非常に大病ということがわかるわけですけれども、ゆりさんのこの、一種一種ともにですね、非常にこうシンプルに書かれていて、それが余計にいい私たち読む側にとってはこうその光景も含めて伝わってくるものがあります。

半年の余命宣告受けし日の因果応報八回の日々。まあ、著八回という言葉がねよく出ていらっしゃるわけですけれども、まあ、あのご主人のことをそのようにこう言われているという心根の中で、まあ、ご夫婦の間でも大変いろんなご苦労があったんだろうなというところがね、こう垣間見れます。まあ、決してあのこのご夫婦間の間の出来事が島百合さんだけのものではなくて、さまざまな私たちのところでもある、そんな因果、これをある意味隠さずにこう表してくれているという、またそれが表すことができるこの五七五の世界、やっぱりすごい素晴らしい日本の俳句短歌の世界だなという

から看取り葬儀と契約のサインするなり病人のそばで。非常にシリアスな場面なんですけれども、そこがこう表現されていて、でも割とすんなりと入ってくる。これはあの島百合さんの言葉の選び方であったりとか、組み立てであったりとか、素晴らしいなというふうに思います。

この第2章は非常に長いたくさんのページが割かれていて、まあ、あのご主人の亡くなられたこと、それからあのご主人のお母様もね、他界されたこと、まあ、それは多分 ある程度の年月があってのことだと思うんですけれども、そちらが思いの丈がね、こう表現をされています。でこの第二章の中にお見返しという、一つのコーナーがあります。そこからご紹介をしていきたいと思います。お見返し。夢人よ、出会いの約束忘れじと、お見返し置く土手の姿さ。南こうせつさんの歌で夢人よというのがあります。テレビの化粧品のコマーシャルでも非常にブレイクしたわけですけども、まあ、それとかけられたのかななんてちょっとふと、年代としては思ってしまいました。

機としてきびきび働くヘルパーの我ら千十個胸を張りいて、まあ、ヘルパーさんという職業を働かれていたのかなというところもね、ここでわかるわけですけれども、まあ、そういう日常をこう歌に置き換えて行かれるということ、まあ、それが悲しみも喜びもみずみずしく生き生きと、でも本当にこう心の底から言葉を選んでこう吐き出している、あえて言わせていただくと吐き出している、この凄さをね、この歌集からは感じます。歌集サロベツ原野歌人姉妹入り、長良見書房から発売されております。そしてこの歌集にはルナ健一さんのギターの弾き語りの CD がついています。歌詞は姉妹入りさん、作曲はルナ健一さん、そしてギターの弾き語りと

歌も瑠奈健一さんです。黄昏、羽幌線、お聞きいただきながらのお別れです。次回またお耳にかかりたいと思います。

0: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。様々な年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役になってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: ヒーローは私の中に流れている。
4: シンク献血、
5: 日本赤十字社。

0: 絵本を開けば、
1: マーサ、今回もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。森の絵本館のマーサです。
1: 絵本を開けばという、この素敵な、ね、あのタイトルで始まるわけなんですけれども、まあ、絵本もいろんな種類がありますけれども、マーサの場合は日本語と英語と、
2: はいはい、
1: でも実際はあの言語が違ってたりとかもするんですよね。で、英語で翻訳されている絵本ということで、
2: そうなんです、はい、ですから実は昨日も

0: 千葉市美術館という ところへ行ってきまして、はい、世界の絵本が展示されてるんですね今ね。そうするとすっごい素敵な絵本なんだけれども、まあ、ちょっとわからないスペイン語であったりって、それが英語になってれば私のところでも入れられるんですけども、はい、だからまだまだね本当に素敵な絵本はね、いろいろあるんだなと昨日も感じてきました。
1: なるほど、はいはい、まあ、絵本ですから絵と、はい、それから、まあ、文章というところの組み合わせになるわけなんですけれども、はい、これもまた表現方法としては様々ですよね。
0: そうなんですよね、本当にこう優しいタッチの絵本もあれば、とっても子どもの、ね、目を引くようなビビッドなカラーだったり、本当にポップな、ね、絵の絵本だったり、いろいろですね、楽しめます ね、 すね、はい、
1: まさかさんがそれだけ世界にたくさんいらっしゃっていて、はい、でもちろん絵本作家ですという方もいらっしゃれば、うん、まあ、絵本のような絵とは別に絵のお職業をされていて、そうですね、はい、でも絵本を描きましたっていう方もいらっしゃればということでいうと、はい、すっごい種類があるってことですよね。
0: そうですよね、本当にこうイラストレーターでいらっしゃった方が、うん、そこに自分の文もねつけて作品書かれる方もいらっしゃいますし、日本だと翻訳をたくさんされてる方が英語から日本語にね、その方が絵本を書いてらっしゃったりとか、もう本当にこう多彩な方が世の中には本当にたくさんいらっしゃるんだなって思います。
1: なるほどね、やっぱりなんかそういう自分のこう伝えたいものをこう伝える手段として絵と文章っていうのは、多分すごく絶妙なマッチングなんでしょうね。
0: そうですよね、だから対象者が幅広いですよね、はい、絵で子供を引きつけることもできるし、中に入ってるメッセージでね、大人も引きつけられるし、でその子供と大人も結びつけるかもしれないし、
1: はい、なるほど、はいはい、改めて絵本の魅力を朝から教えていただいてるんですけども、今日の絵本はどうでしょうか。
0: はい、実は母の日が日曜日、ごめんなさい、
1: うん、
0: 母の日が日曜日に終わってしまって、はい、最初母の日のなんかそういう絵本と思ったんですが、まあ、いろいろ考えまして、実は子どもの読書週間の今日が最終日なんですよね、うんうんうん、子どもの読書週間って5月5日を中心に2週間ほどあるんですけれども、今年4月23日から5月12日まで、はい、ということなので、読書本にまつわる本を持ってまいりました。
1: 本にまつわる絵本ですか。
0: はい、本にまつわる絵本です。は
1: い、面白い。
0: はい、では早速、は
1: い、お願いいたします。
0: 読ませていただきます。一冊目はライブラリーライオン、図書館ライオン。ライブラリーライオン、ミシェル・ヌードソン、イラストレーテッド・バイ・ケビン・ホークス。One day.A lion came to the library. He walked right past the circulation desk and up into the stacks. ある日図書館にライオンが入ってきました。貸し出しカウンターの横を通り、ずんずん歩いていきます。Mr. Markby ran down the hall to the head librarian's office. Miss Merriweather, he called.No running, said Miss Merriweather without looking up. But there's a lion, said Mr. Markby, in the library. Is he breaking any rules? asked Miss Merriweather. She was very particular about rule breaking. Well, no, said Mr. Markby, not really. Then leave him be.図書館員のマクビーさんは慌てて駆け出し、奥にある図書館長の部屋へ飛び込んで叫びました。メリウェザー館長。走ってはいけません、とメリウェザーさんは顔も上げずに言いました。でもライオンがいるんです、図書館に、とマクビーさん。で、そのライオンは図書館の決まりを守らないんですか、とメリウェザーさんは聞きました。決まりについてはなかなかうるさいのです。いえ、別にそういうわけでは、とマクビーさんは言いました。それならそのままにしておきなさい。 The lion wandered all around the library.

0: He sniffed the card catalog. He rubbed his head against the new book collection. Then he padded over to the story corner and went to sleep. ライオンは図書館の中をゆっくりと歩き回りました。目録カードの匂いをくんくん嗅いだり、新しい本の棚にたてがみをこすりつけたりしました。それから絵本の部屋で気持ちよさそうに寝てしまいました。No one was sure what to do. There weren't any rules about lions in the library. さて、どうしたらいいでしょう。図書館の決まりには、ライオンが来た時のことなど何も書いてないのです。
1: いや、気になりますね、その後の展開が。
0: そうですよね、ちょっとね、話としてはね、ライオンが図書館に行って、はい、うん、まあありえないことなんですけれども、うんうん、まあでも図書館っていうのはもう第一義的に公に開かれた場所ですので、
1: はい、門戸が開かれてるんです
0: よね。そうなんです。なので、うん、まあライオンがね来ることもあるかも、うん、ということなんですけどね。
1: ね、はい、いろいろな意味がこの絵本の中にはあるかなというふうに思う、ちょっと大人向けでもありますよね。
0: そうなんですけど、うん、これ年長さんぐらいからも引きつけられて、
1: 年長さんから、
0: はい、ぐらいから、読める、読め、聞ける、
1: まあ、そうですね、はい、読み聞かせ的には
0: 案外大丈夫だと思います、うん、引きつけられる本だと思います。やっぱり小さい子でも、うん、図書館にライオンが来てこれからどうなるんだろうっていうところが、うん、やっぱり上手ですね。よくのライオン、うん、ライオンにしましたという。
1: そうですね、
0: 変なっておかしいけど、ちょっと奇抜なねおじさんでもよかったかもしれないんですけど、まああえてね、あえてのライオン、
1: はい、まあ、ちょっと大人的な部分で言うと、まあ、ちょっと政治思想的な部分もあったりとかっていうふうに、うんうん、読めなくもないので、そういうのも面白いですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、ダイバーシティとか ね、 ね、はい、誰でもっていう意味ではね、はい、そうなんです、はい、
1: なかなかのものですね。
0: ちょっと読みたいでしょ。
1: 読みたいです。
0: この後ですね、もう館長さんがね、このメルウェザー館長さんっていう方は決まりにすごくね、うん、厳しい方なんですけれども、はい、まあ、ちょっと彼女をめぐる出来事があったりとか、うんうん、あと、まあ、やっぱ図書館員のねマクビーさんっていう、うん、まあ、こちら男性なんですけども、彼もね、まあ、図書館を預かってる以上ね、うん、決まりにはね、うん、なかなか厳しいですが、です、ね、さて、うん、どんなことになるかなっていう、はい、面白いんじゃないかなと。
1: すごい気になります。
0: とっても有名な本で2006年に、はい、書かれているんですけれども、うん、すぐに翻訳されて、うん、私たちもこの本は何しろ私たちのね、もう一応施設絵本館なので、はい、玄関に置いてある本です、これは、はい、図書館ライオンは、
1: はい、絵もね非常に写実的で、でもちょっと柔らかくて
0: 柔らかいですよね、はい、ソフトなタッチの、ね、はい、
1: 本のこう図書館に置かれてる本の描写がすごい細かくていいですよ ね、うん、はい、ね、
0: で海外の図書館って、まあ、やっぱりスペースがあるので本当にこう、うん、特に子どものスペースなんかは広く取ってあって、はい、靴脱いで上がれる場所が広くあって、うん、まあ、そこにライオンが寝てしまうんですけど、うん、はい、
1: いや、とても魅力的な、
0: そうですね、で、うん、やはり、ね、最初にも言ったように図書館って誰でも来ていいでしょうって、うん、みんなに開かれてるでしょうっていうところがね、まあ、それで地の宝庫だし、うん、まあ、今鴻巣中央図書館なんかも休みは月1回ですし ね、
1: はい、そうですね、
0: でも本当にいつも空いている、うん、結構終日月金は遅くまでもね、はい、空いていますよね、うん、なんかそういう意味でもいいかなと思ってちょっと選んでみました。気になると思うのでぜひお読みいただきたいなと思います、はいはい、
1: ではもう一冊お願いいたします、
0: はい、Born to Read Story by Judy Sierra Pictures by Mark Brown In the turn of sunny skies A tiny baby blinked his eyes atDragons dancing overhead and letters painted on his bed. That's me, he thought. My name is

0: am. I'm born to read. I know I am.
1: 本を読めば何でもできる。ジュディ・シエラ文、マーク・ブラウンへ、サンベリツコ役。晴れた空の広がるお日様の街で、小さな赤ちゃんがパチッと目を開いた。ドラゴンのおもちゃがくるくる回っている。あれ、ベッドに何か書いてある。僕のことだ。僕の名前はサム。僕は読むために生まれてきたんだ。
0: Sam flashed his mom a hopeful look. She opened up a picture book, then another, then another, then another, then another. Such a perfect patient mother. Sam became a reading star. He helped his papa drive the car. Slow, no U-turn, stop.He helped his sisters do their chores. Please mop the floor, love, mom. He helped himself at grocery stores.
1: サムはお母さんを見つめた。期待を込めて。お母さんは絵本を開く。一冊、もう一冊、それからまた一冊、またまたもう一冊。お母さんって大変だな。こうしてサムは読む天才になった。お父さんの運転のお手伝い、スピード落とせ、 U ターン禁止、止まれ、お姉ちゃんたちのお掃除のお手伝い、床のモップがけをお願いします、お母さんより、お買い物も任せて。
2: この本もまたどうなっていくんだろう
1: ちょっと彼はあの今でいうギフテッドみたいな感じですかね、特殊な ね、はい、もうあの赤ちゃんで、はい、パチッと目を開けたらサムってもう読めるっていうね、うん、でもあの日本語のタイトル、これ素晴らしいと思うんですよね。す英語のタイトルが Born to Read だから読むために生まれたっていうのは、はい、ですけども、日本語は本を読めば何でもできるってすごくね、うんうん、あのちょっと分かりやすくね、うん、書いてありますし、うん、このあと絵がね、うん、なんかほら本読みなさい本読みなさいって子供に言うと、うん、もう読まないじゃないですか、はい、なんかそういうんじゃなくて、はい、この男の子の顔もなんかしでかしそうなね、うん、ちょっとかわいい、
2: かわいい
1: ポップな顔の男の子、ね、少年で、
2: はい
1: はい、
2: 青い目がね、あのすごく印象的 で、ねでね、バッグもちょっとあの水色なので、はいはい、すごくよくできてるなと思います、はい、それはカラフルな、
1: そうですね、ね、はい、
2: なってますね。
1: でこのお母さんが読んでくれる絵本もね、ハラペコアムシだったり、ね、キャットインダハットっていう向こうの子供たちが絶対読むような、うん、このノンのような感じの本だったりして、こうみんなが通る本がちゃんとここに書かれていて、はいはい、面白いですね。
2: なるほどね、あのやっぱり日本語と、うん、あのまあ、英語というところで、読み比べるその役のね、うん、あのこう妙義というか、そういうのもやっぱりなかなか面白いもんですよね。読み比べるからこそ分かるっていう、
1: は
2: い、
1: 今回実はちょっと1ページ1ページみたいな感じで、ね、はい、やってますけども、うん、なんかこうやっぱり英語の持つイメージって、うん、ありますし、うん、日本語の持つ、うん、日本語読む時の私のモチベーションというかね、うんうん、マインドセットもまたちょっと違ったりして、はいはいはい、
2: なるほどね。やっぱりあのそのなんて言いますか、こう両方というところ の、あの意味もすごく、特にお子さんであれば、まず言語が実は日本語だけじゃなくてあるんだっていうことの発見もあるし、うん、
1: はい、そこからですよ ね、はい、
2: それでそうすると素直に、あの英語は英語、あるいは、まあ、もしかしたらスペイン語、うん、フランス語、うん、イタリア語ってあるかもしれませんけれども、はい、まずそこが分かる、日本語しかないって思っちゃうと、あの
1: 閉じますよ ね、そうですよね、
2: あのやっぱり、はい、日本語だけを覚えてればいいみたい、うん、まあ、日本語も素晴らしいですけれども、うん、でもやっぱり違う言語があって、はい、それが自由に操れるようになると、またそれはそれで素敵

0: きなことだっていうところが
1: ね、
0: なんかこの絵本をこう読み比べることによっても分かると面白いですよね、
1: はい、この本もなかなかちょっとこれだけだと手に取らない方も多いかなと思うのでね、はいはい、今日ちょっと持ってきたんですけど、やっぱりこう本って原点じゃないですか、先ほどの図書館もそうなんです、うんはい

0: 目読んで書いて覚えないとなんかダメみたいなところも出てくるので、はいはいはい、でまあ本は本当責任を持って皆さん作ってらっしゃるので、やっぱりね原点として触れていただきたい媒体ですよね、はい、それをこうスムーズに誘導してくれるような本なので、
1: なるほど、
0: この子もねこれからいろいろしでかすんで楽しみです、はい、
1: いいですね、はい、わかりました、はい、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩師会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: ひなちゃん、電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
2: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

ヘイワールドビュー。まだねゴールデンウィーク中という方もいらっしゃるかもしれませんけれども、いかがお過ごしでしょうか。5月9日土曜日、鴻巣はね、今日から花祭りが始まるわけなんですけれども、北本市深井にあります久保田ショッピングモールヘイワールド、こちらの方にもね皆さんお越しいただければなというふうに思います。またねヘイワールドに5月3日から新しいスペースができました。赤ちゃんパーク、

2階のスポーツデポさんの、目の前のところが、まあ、ちょっと休憩所みたいなところになっていたんですけれども、そこをね、あの赤ちゃんパークに赤ちゃんが来ていいよと、0歳から3歳までなんですけれどもね、赤ちゃんパークがオープンいたしました。もうすでにね、あのたくさんの赤ちゃんが遊んでくださっているということなんですけれども、まあ、やっぱりね、お買い物を小さいお子さんがいるとね、なかなかちょっと大変だったりとかもしますけれども、ぜひファミリーで来ていただいてね、赤ちゃんを見る側、買い物に行く側、また交代して、買い物に行く側とかね、いろいろ工夫ができるんじゃないかなというふうに思っております。さて、その他のね情報をお伝えいたしましょう。まずね、かすみさんです。かすみ全店で、ワオンポイントカードがご利用できるようになりました。かすみポイントがたまる使えるかすみワオンポイントカード、レジまたはサービスカウンターで配布しておりますので、お気軽にお声掛けくださいということです。ますますね、皆さんのポイ活が活性化するかなという感じがいたしますけれどもね、毎日のお買い物でさらにポイントがたまるわけですけれども、現在ねキャンペーンも実施中ということなんですね。ぜひぜひ、ワオンポイントカードかすみのね、お手に取っていただければと思います。レジサッカー台にご利用ガイドやご案内パンフレットをご用意しておりますということです。でもちろんね、スキャン&ゴーアプリもあります。スマホだけで全てがね、整うというところで、レジ待ちがなくポイントもたまるというスキャン&ゴーアプリ、こちらの方もねご利用いただければと思います。皆様のご来店お待ちしております。さて、牛角食べ放題専門店さんですけれども、名探偵コナンコラボ、真実はいつも牛角キャンペーン、こちら6月30日火曜日まで実施中です。ね、まだまだ時間があるかと思いきや、あっという間にね6月30日来ちゃいますので、お早めにねゲットしていただければと思います。対象商品を注文でオリジナルグッズがもらえます。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しております。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます。なのでね、食べ放題だけじゃないというところもね、こうブラッシュアップしている牛角食べ放題専門店さんです。ランチタイムなんですけども、平日11時から15時まで、ラストオーダーは14時40分までとなります。ぜひご来店くださいませ。続いてゆで太郎もつじろうさんです。ゆで太郎ではオープンから AM11 時まで朝そば朝中華朝セットやっております。さらにその後もサービスが続きまして、夕方17時までは、今度はね、朝ではなく、まあ、昼ということで日替わり特ランチ販売しております。通常価格よりねお得になっております。で、季節メニューとしては大和芋とろろがね登場いたしました。粘り気があってね、需要競争に大和芋です。月見とろろミニ丼セットね、月見とろろそばおそばね、というふうになりますので、ぜひねご賞味いただければと思います。ご来店お待ちしております。さて、本日なんですけれども、中古パソコン販売会がございます。メインホールです。またね、今日と明日、コケテラニウムの販売ワークショップ開催しております。自分だけのオリジナルコケテラニウム作成できますということで、ぜひねお立ち寄りいただければと思います。今流行ってますよね、コケテラニウム。こうね、金魚鉢のようなこう器の中に、透明のやつ、そこにね苔をね、こう刺してお庭みたいにするわけですけれどもね、まあ、なんとも癒されますよね。ぜひぜひ、作ってみてはいかがでしょうか。メイン通路となります。キッチンカーですけれども、明日ね、5月10日日曜日クレープ販売があります。レインボーエリアです。で、明日なんですけれども、イベント目白押しでございます。まずクラシックカーフェスティバル、昭和平成の懐かしい旧車が大集合いたします。10時から15時屋上駐車場で入場無料となります。これ毎回ね大人気なんですけれども、結構ね日本車だけじゃない、しかもちょっと変わり種の車などもね、あったりとかしますので、とても

白いです。で、これが車は屋上じゃないですか。1階はですねジャズライブがあります。第1部が13時30分から第2部が15時からで、1階のフードコートで観覧無料となっております。素敵なねジャズ、本格派のジャズをねぜひこの機会に、まだ聞いたことがないわという方はお聞きいただきたいですし、もうね常連さんはいらっしゃいますのでね、楽しみにしてきましたという方はね、ステージの前一席もありますので、ぜひごゆっくりして聞いていただければなというふうに思います。そしてですね5月12日火曜日なんです。オレンジカフェあります。10時から11時30分場所が3階の特設会場で、参加費が100円税込みとなっております。オレンジカフェですけれども、物忘れなどの心配のある人やそのご家族、介護や福祉の専門家、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェとなっております。認知症について関心のある人や地域の人も参加でき、人と人のつながりを大切にし日々の生活豊かにします。認知症に限らず介護している人も歓迎です。ちょっとねほっとしていただく、そういう1時間半になるんじゃないかなというふうに思います。またいろんな情報をね、得ることができますので、そうするとやっぱり日々のねちょっともやもやしてるものが晴れたりとかするじゃないですか。おすすめでございます。事前申し込みはね予約はいりませんので、この時間に来ていただければと思います。 Hey World View、 月曜日から金曜日は10時50分から10時から、土曜日日曜日は10時からねお届けしております。またぜひ明日もね、新しい情報の方もね お送りしますので、はい、ぜひぜひお聞きいただければと思います。Hey World View でした。

宮総合公園サッカー場テニスコート、早朝利用の試験導入が始まりました。神谷総合公園サッカー場およびテニスコートでは早朝時間帯の利用を試験的に導入します。

ます。4月から10月の毎週火曜日、木曜日、土曜日です。これまでは8時から21時だったんですけれども、試行期間としては6時から8時の早朝利用が可能となります。通常利用時と同じ利用料金を適用いたします。野球場、フラワースタジアム、それから多目的グラウンド、スケートパーク、3-on-3 コートの会場時間に変更はありません。これまで通りですね。お申し込みは3月14日土曜日から神谷総合公園野球場の窓口で直接予約をお願いいたします。今ね、試行期間ということなので、公共施設予約システムや電話でのお申し込みはできませんのでご注意ください。お問い合わせは神谷総合公園です。電話番号は 541-8290 541-8290。 またスポーツ館になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3385、内線番号が3385。まあ一見ね、6時から8時って早いなと思うかもしれませんけれども、まあ、早朝に練習をして、それから学校とかね、出勤とかっていう、そういうチームだったりとかスポーツ選手もいると思いますので、これはこれからの季節も含めてね、いいんではないかななんていうふうに思いますね。ぜひお試しいただければなというふうに思います。

土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。令和8年度の土地家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。この帳簿では市内の他の土地や家屋の価値を比較できます。4月1日水曜日から6月1日月曜日まで行われます。場所は税務課の窓口です。対象者は固定資産税の納税者となります。お持ち物としては本人確認書類、または代理人は委任状ということになります。お問い合わせは税務課です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2261、内線番号が2261です。

フォトニュースです。鴻巣で初のユースクリニックを開催いたしました。吹上障害学習センターで鴻巣とシャープ、ユースクリニックが開催され、医師や助産師ら専門家による若者の体、心、性に関する相談が行われました。会場には最新の生理用品や性教育の絵本などが展示され、子どもが学べるワークショップも実施されました。高橋幸子先生による講演もあり、来場者は性や心の理解を深めましたということです。

今月のおすすめ電子図書です。専門医が教える子どもの肌トラブル解決ブックということで、伊藤東子さんの著者で、自由国民社がございます。春風散歩です。著者は江頭美智子さんで、出版社は講談社です。司書さんが選びました。ぜひ、ね、お手に取って見ていただければと思います。ラジオ広報コーナス、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

0: スは花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

シャロムダジャハオチョネミダ天国家夫人でございます。始まりました天国家夫人の話す時間、令和8年5月ということですね。時は過ぎるのは早いと毎月言うことになりますけれども、5月でございます。いかがお過ごしでしょうか。4月がねちょっとね、放送がですね、ちょっとお休みさせていただきまして申し訳ない。というのもね、この間ですね、無事3人展が終わりましてですね、天国の展覧会やったんですよ。宇人はですね、北鎌倉に天助というね、天国専門店ね、書道とかね、なんかに押す、ハンコを作る仕事をやっておりますけれどもね、それでね、昔からの仲間で集まって、グループ展をね、日本橋でやろうということで、決定してですね、それで、開催したんですよ。3月ね、にやったんでさ、それでさ、どんだけ人が来るかわからなかったんだけれどもね、ものすごい人に来ていただいてね、残念ながらですね、このフラワーラジオ聞いてますという人は一人もいなかったんですけれどですけれどもね、5日間でね870人、780人とかね、ほぼ800人、あれ790人だっけ、ちょっと待って、正確にはちょっと忘れちゃったけど、800人近くがね5日間に、渡ってですね、来ていただいてですね、もう本当にね、多分小津橋ギャラリーというところで、やったんですけれども、ギャラリー始まって以来の集客人数ではないかということでね、ギャラリーの人もびっくりしましたね。だってほらさ、普通のさ、絵とかね、彫刻とか、あと有名作家のね、展覧会とかならまだわかるけど、天国というね超マイナーなね、だって今天国と聞いて、今このラジオ聞いてる人がどんだけこの天国という漢字を書けるか読めるかっていうね、まあ多分100人いたら2人か3人かそんなことはないかそんな感じのマイナーなジャンルでですね、その展覧会にね、わしゃわしゃ人が来て、で、滞在時間もすごくみんな長くてね、2時間ぐらい見てくれて、もうね、すごかったんですよ。もうほんと大変なもんでございまして、ありがとうございます。でね、それで、その展覧会がね、あって、それで、そのね、時にもらった注文がですね、全然終わらないというね、大量に、もう本当にありがたい話なんだけど、もうね、初日がね、の日で準備が前日終わらして、それでオープンという時にですね、もうね朝からね行列ができましてですね、十数名、オープンをね、行列で待っててくれたんですよ。なんでかっていうとね、頒布って言って数量限定でみんな3人店で、ね、飯島春城喜一斎宇人とこの3人で、やったんですけれども、それぞれが、掘り上がった印をですね頒布するとあの売るということでね、3人で100点ぐらい並べてたんですよ。でそれで一点物だからそれ売れちゃったら終わりっていう感じなんだけど、その最初に、それをね手に入れようと思ってくれた方々がね、日本全国津々浦々からね、本当にねびっくりですよ。北海道から、台湾から、沖縄からね

わざわざこの展覧会のためだけに来てくれて、もう どうしようかなみたいに思っちゃったんだけど、それでさ、初日でそれぞれが30個40個ぐらい持ってきて並べてたんだけど、もう初日でほぼ売り切れちゃって、まさかね、だからこの100点が初日で売れるとは思わないから、んで、ね、会期終了までに半分ぐらい売れればいいかなと思ったんだけど、もうね、瞬殺でございますもうびっくりだって。それからちょっと補充したりして、なんとかしのいだんだけどさ、ね、多分このラジオを聞いてて、篆刻というものをまず知らない人が多いと思うし、それで篆刻というものを知ってたとしても篆刻の展覧会なんて行ったことないと思うんだよね。で、まあ一般的にはね、篆刻っていうのはこの書道の分野に入って書道の端っことかに押されるじゃん。で、そのね、よく何でも鑑定団とか見るとさ、掛け軸とかさ、日本画とかのその端っこのところに印が押されてて、それで、鑑定したりするんだけど、あ、何年ぐらいの印を使ってますのでみたいにするんだけど、なんか 絵の端っこにハンコ押してあるじゃん。で、みんなね、絵の端っこにハンコが押してあるなということは、多分書道とかの端っこに押してあるなということは認知してると思うんだけれども、それをね、まじまじと見たことある人はほぼいないんじゃないかなと。まあ中学高校ぐらいの美術とか、書道の時間でね、その篆刻というものをやったり、見たりしたことはあるかもしれないけど、それ以来その篆刻に触れる人なんてのは、まあまあまあね、書道やったり絵を描いたりする人は見るかもしれないけど、自分のものは見ても他人のものなんか見ないじゃん。そんな感じのマイナーなジャンルでですね、展覧会をやりましてですね、まあとりあえずこんだけ人が集まったということでね、まあね、まあなんだかんだ言ってですね、篆刻界ではね、我々はスーパースターでございますね自分で言うなっていう感じやばい、なんか篆刻界の人に聞いてたらお前何言ってるんだって感じだけど、とりあえず世の中はですね、このなんか実績というよりもですね、だって篆刻の実績だって分かんないでしょ。日展取って日展の、ね、なんだっけ、日展特選とか取ったっつったって、そんな人誰も知らないわけじゃん。だいたい世の中で篆刻家というね、職業というのかな、篆刻家と名乗る人にね、出会ったことのある率ってね、ほぼないと思うんですよ。人生生きてて、まあ一人にも出会わないよね、普通はね。だっていないもん、全然。で、そんなマイナーな世界でございますからさ、その中で、そのマイナーな世界の中での一応ですね、有名人でございますよ、夫人はね。で、世の中、その実績じゃないです。今の世の中、どうやったら有名になるかということはね、もう SNS でございますね。はい。ということですね。まあ、SNS を制した者がその業界を制すと、もう特にマイナーな世界であればあるほどね。特に篆刻なんていうのはさ、もう本屋行っても、その書籍があるかないか、一冊置いてあるかないか、大きい本屋行ってさ、そんな狭いジャンルのものでございますから、なかなかその中のスーパースターも出てこない。で、今で言うと、ちょっと前だと小林都安とか、梅女的とか、その前行ったら松丸東魚とか、河合千路とか、中村蘭太とかね。もうこれね、篆刻やってる人ならね、もう誰でも絶対知ってるようなビッグネームなんだけれども、今聞いた名前でピンときた人なんか誰もいないでしょ。まあ、かろうじてね、例えば、五章席とか言ったで、長子剣とか言った時にね、書道やってる人はね、ちょっとね、なんとなく聞いたことあると思うかもしれないけどね、こんなね、もう超がつくほどのスーパースターでもですね、世界ではね、全くもって無名ということでね、そんなジャンルでございますから、ね、だってよく考えて、篆刻家と言われてる、そんな職業あったのかっていう、まず思うじゃない。で、その篆刻家と呼ばれる人をみんながどんだけ思い出せるかというね、かろうじてみんながギリ思い出せるのが魯山人ぐらいかと思うんだけれども、魯山人だってね、篆刻をメインでやってたわけじゃないからね。それはもう慰みで、やってて、なんか若い頃ちょっとね、看板屋やったりなんだりで、それで日銭を稼いでたりする部分があるから、それがメインではないんだよね。そんな感じでございますよ。だからね、世の中ではですね、いくらね、日展で賞を取りましたとかね、どっかで、賞を取りましたとか言ったところで、その大体賞がね、日展ってものが何だって話なわけじゃんさ。でも書道界とか篆刻界においたらね、日展っていうのはね、なんて言うんでしょう。

ね、ノーベル賞に匹敵するそんな感じですよ、日展特選っていうのは。その狭い世界ではあるけどね、日展特選取るって言ったらね、文化勲章号を取ったぐらいのね、そんぐらいのインパクトのあるねことなんだけれどもね、世界の人、世の中の人はですね、そんなことはどうでもいいわけですよね。まあ、天国会のね、そのどういうシステムになってるかっていうと、まず天国というものは別にそのどっかの団体に所属しなくたってできるもんなんですよ。例えばさ、弁護士とかね、なろうと思ったら日弁連に入らなきゃいけないとかね、弁護士の国家資格を取らなきゃ、国家試験に受からなきゃなれないでしょ。美容室もそうだよね、鍼灸師もそう。その国家試験を通って、それをパスして、初めて鍼灸師と名乗ることができるわけです。弁護士とかね、美容師もそうですよ。ところがですね、天国とか書道とかいうのではですね、そういう資格はないんです。よくね、段級位があるでしょ、書道なんかでもさ、何段ですかみたいなんだけれども、これね、段とかそういうのってね、結構適当なもんで、どういうことかって言ったらね、その団体によって違うんですよ、段の基準が。だからある団体に行ったら、あ、8段です7段ですとか言ったところで、他の団体にその人が移動してそっちでやるとね、一番最初からになっちゃうんですよ。でしかも基準が違うのよ。こっちの団体ではこういう羽をしたら、あ、すごく評価されるのに、その羽の技法を持って別の団体行ったら、なんじゃこの邪道はみたいに言われるっていう世界であって、例えば剣道の世界とか柔道の世界みたいにね、このなんていうか、日本剣道連盟とかあるんだよね、きっとね。それが基準として、その何段にはこういう基準で、これを通ったら何段とか、そういうなんか基準があるんだけどもさ、天国会書道会っていうのはそういう基準がないわけですよ。なので勝手に決めていいわけだから、みんなが今、書道やったことない人が書道団体立ち上げて、無手勝流書道団って書道会とかいうのを作って、そこで自分が師範になって生徒が集めて、それで団体を大きくすることは全然可能なわけですよ。でそこで間違いをしようが何しようが関係ないわけですね。だって他の団体だって、その例えば字を間違えるっていうのはいろいろ問題があるんだけど、間違い字もいいじゃないかっていう、そういう趣旨であれば、誤字脱字 OK 団体みたいにしちゃえばね、書道団体にしちゃえば、もう全然問題ない。それで、草書とかわかるかな、その昔のつなげ字みたいなやつね、ぐにゃぐにゃぐにゃと読めない、江戸時代なんかのさ、手紙なんか見ても読めないでしょ。ああいうその漢字が、なんかもう崩れて崩れて崩れまくって原型をとどめないような、こういう、そういう形のものを草書体、筆記体ですね、今で言うとね、草書体というものをがあるんだけど、そんなのは無視です。新しい草書体を作りましょう。我々はこれです。この無手勝流書道には、この草書は昔の書道の草書を使っちゃいけませんみたいな感じにしてしまえば、それはそれのコンセプトだから面白いでしょ。で、それに対して文句言う人がいるかもしれないけど、だからどうした、その人が文句言おうが、その団体を潰すことはできないわけですよ、指示さえあればね。だからいろんな、だってそれぞれの団体もさ、その正しいと言ってるけれども、その正しいっていうその基準は何なのみたいなね。まあそれだったら他の世界もそうなのかもしれないけどね。で、だからそんな感じだからね、この基準というものが結構曖昧なんだよね。でどういう風になってるかというと、一応はその個人でやることも自由だけれども、大体誰か師匠について、天国を学ぶということになるわけよ。だから無手勝天国流を作ったところでさ、まず天国どうやっていいのか分かんねえみたいなところがあるじゃない。だからまずはどっかで学ぶということが多くなる。でどこで学ぶかというと、大体は今だとカルチャー教室とか、あとは近所の天国教室とかいうところに通うんだけれども、で街歩いてですよ、街歩いてて書道教室の看板は見ますよね。まだかろうじて今ソロマン教室もなんか1キロ圏内に1個あるかとか、そういう感じであったりするけれどもですね、天国教室の看板を見たことある人いますか？ないんですよ。世の中には天国教室という看板が出てるところ僕は見たことがないね。だからどこで習っていいかもわからないじゃない。でどこで習うのが多いかというと、大体カルチャー教室でございますね。カルチャーセンター、カルチャーセンターに行くと、もう一時期はね、天国というそのジャンルは必ず入ってたんだけれども、ここ最近はね、生徒が集まらないっぽくてね、天国の教室がどんどん消えていく。あと先生たちが高齢化して

てもう疲れちゃったみたいなところがあるから、あそこで、天国教室というものがカルチャー教室からも消えていくわけなんですよ。だからね、さっきもちょっと伊藤さんと話してたけど、絶滅危惧種じゃない、そうなんですよ、若者がほぼいないというね、そういう世界でございますけれども、

大学でございます、書道の専門の大学がありますね、うん、その中で一番派閥を利かしているのが大東文化大学というところがありましてですね、ここ王道中の王道はですね公募展というものがありますね、うん、大きなところでいうと日展、毎日展、読売展、産経展、そんな新聞社がやってるような展覧会がある大規模展、これどこでやるかっていうと、どこだっけ、六本木の美術館だよ、なんだっけ、ちょっと名前忘れて、都美術だっけ、あっち映ったよね、六本木だよね最近出ないか忘れてミッドタウンがあるとこね、うん、そう、そこでね、開催されますけれども、そこに通るのは結構大変なわけですよ。毎日展、日展っていうのは大変だね。うん、一番、その書道界、展国界の最高峰の展覧会。その下にっていう言い方もちょっとおかしいんだよね。本来はその日展に対抗して毎日展ができたわけなんだけど、でも対抗したけど日展には勝てずですね、結局その日展養成団体みたいになってしまったんだけど、その下に二巨頭がありまして、毎日書道展というのと読売書報会というのがありまして、ですね、この2つがこの大きな柱で、その下にですね、また毎日系だから、展国会にはね大きく分けると毎日展系と読売展系の2つに分かれるわけですね、うん、で昔はこの2つはですね大きく喧嘩しておりまして、喧嘩とまでは言わないけどね、よくね読売の人は毎日のなんか見に行ったら目が腐るから行くなみたいな、そういう話があったり、あとは関西系と関東で、めちゃめちゃバチバチの喧嘩をしてたりですね、そういうことがあったんですが、最近は平和でございまして、みんな仲良くやりまして、今度は4月の終わりにはですね、うん、東西交流展みたいのもあったりして、うん、仲良くなりました。というのはですね、そのあんまり俺がこのしべらべら喋っていいのか分かんないけど、昔はですね大阪の天社というものがありまして、そこに梅女的という先生がおりまして、関東はですね小林とあんというね、恐ろしいこの二人の二巨頭が両方とも亡くなられたんですけれどもね、この二人がですねバチバチの喧嘩をしておりましてですね、相入れない状態でしたので、そうすると弟子同士で仲良くするわけにもいかずと、でも上の方がいなくなったので、戦国時代は一応終わりましてですね、仲のいい時代になりましたね。これはこれでちょっとね面白くない部分もあるんで、なんかやるならねバチバチにやってくれとかいるね、その天国談義で、喧嘩してくれと思うんですけど、ね、この、昨今のねこのことなかれ主義でありますからね、大体他の人の作品の批評ということはしなくなりましてですね、ちょっと手をつないで、仲良くやっていこうぜという平和な時代がやってきておりますけれども、そんな感じですね、毎日系と読売系というのがありまして、その中にまた団体があります、またちっちゃいのね、うん、読売系だと産経とか、産経じゃない、検診とか、新風会とか、そのいろんな会がその中にある、またその中に枝分かれをしてって、このカルチャー教室にたどり着くので、どっかのカルチャー教室にがっつりした篆刻を習いに行くと、どっちかなんですよ。系譜をたどっていくと、毎日系なのか、読売系なのかというふうに分かれていきますね。がっつりした篆刻ね。だから、趣味でやってる先生が教えてるところでは、そういうことはないかもしれない。基本的にはこういうシステムになってるわけですね。だから、まず大学を出て、大事なのは次は師匠を決めるということね。師匠を決めなきゃいけない。でもね、ここがね、篆刻も書道も残酷なことでございましてですね、まず皆さんが今この話を聞いて篆刻に興味を持った人はまあ皆無だと思いますけれども、篆刻に興味を持ったという体でちょっと話すとどうなるかというと、まず夫人の話聞いてたらなんか篆刻やりたくなった、よし篆刻の先生を探そうと思った時にですね、まず条件としてはね、近所で通えるということになりますよね、もしくは通信で学ぶということになるけど、通信だとちょっとさ分かりにくいところあるから、そうすると近所で、適当に見つけてカルチャー教室を見つけて、そこに通うということになるわけですよ。ここでね、先生ならどれでも一緒ではないかという空気感はあるんだけども、それはねピアノとか剣道とかだとある程度のこの型がありますね。例えばピアノだったらバイエルをやります、とか、あとは剣道だったらその構えがあり尊虚があり何があるっていうところがあるんだけど、篆刻っていうのはね

ある意味アート芸術の部分がありますね、うん、そうすると先生の作品は個性的になるんですよ、うん、で同じもの彫ってたらいらないじゃん。例えば絵描きさんが全員ゴッホ風っていうのはおかしいわけじゃん。でも書道とか篆刻って師匠風がほとんどなんですよ。だから毎日系の例えば毎日系の不相印社系っていう風になると、その不相印社という中では大体みんなの作品は、その代表である関正人という先生がおりまして、その先生の作、もっと言ったらその前に、松丸東洋とかそういうのがあるんだけども、その印に似てくるんです。先生の印に似てくる、うんね、うん、だけどそうするとこの系譜で似てくるんだよね。でそうすると隣の階ね、例えば他の団体でいうと何かあるかな、乱体系のところとか、いろんな団体があるんですけれども、それぞれの作風が違うんですよ、うん、なのでどこのところについたかって言った時に、まず基礎を学ぶんだけど、その基礎とは何ぞやというものがまず彫り方持ち方からしてその決まりがないんですよね。そうするとその最初についてしまった先生の癖というものを学ぶことになってしまう。ここが華道とか剣道とかとちょっと違うところ。剣道であれば、どの日本全国どこ、まあ、もっと言えば外国に行ったとしても学ぶことってのはほぼ似てるんだよね。構えがあり、尊虚があり、面の付け方とか全部一通り、ほぼ一緒という感じ。まあ多少ね、その流派によって違うかもしれないけど、基本的なシステムは一緒なんですよ。もうその胴の抜き、胴の打ち方、小手の打ち方、構え方、声の出し方、ここら辺はもうある程度型があるので、どこの教室行っても基本的なところは学べる、うんね、だけど先生との相性とかその指導がね、もっと自由にできるのか、もっと厳しくなるのかというところはあるかもしれないけど、基本は一緒。でも篆刻教室は違います。全く違います。だからこれは運になるんです。自分がだってさ、今ここでね、宇人の話を聞いて篆刻家になり、篆刻やってみたいと思って、どの篆刻教室に行こうと思った時に、まず選択肢が非常に少ないということだね、うん、だってさ、もう自分の近所にあるところに行くしかないわけだから、そこに行こうと思ったらもうそこしか選択肢がない。だから電車で、1時間圏内ね、ちょっとね、遠いうちも田舎だから1時間圏内っていうのはまあ許容範囲なんだけど、都内だったら、20分30分で行けるようなところと考えると、都内ならまだあるけれども、ちょっと地方の方に行くとあったらラッキーぐらいなところもあるからね、うん、でそうするとそこに行くしかないわけですよ。でもう一つはその選択肢がね、都内にいて選択肢があります。だから埼玉に住んでるけど東京に働いてるので帰りは東京で篆刻を習って帰ってくればいいやと思った時に、その篆刻の教室が何個かあります。その中でどの先生がいいのかっていうことがわからないでしょ。ね、だから例えばさ、僕がさ、ギターのさ先生に就こうと思った時に、どの先生が一番いいのかって、どの先生のギターテクニックがすごいのかっていうのは素人には分かんないわけですよ、うん、まあそれはね、好き嫌いっていうのはあるよ。だけどそれはその業界内ではどんだけこの人がすごいのかっていうね、あの盲目のピアニストなんだっけ、辻さんだっけ、藤子ヘミングの違いとか、ヨシキのピアノと、この3つをどれがすごいんだって言われても僕なんかには分からないわけですよ、うん、だけどそのクラシックやるならこっち、もっとジャズやるなら別の人みたいな感じで、耳の超えている人、その業界の人たちは分かるんですよ。あの人は世の中で評価されてるけど邪道だよねみたいに言われてたところがあったりするんだけど、素人にはそれが分かんないわけですよ、うん、僕なんかもだからなんとなく有名だからこの人についちゃおうみたいな感じになるでしょ、うん、なのでホームページを見るときちっとホームページを作って、丁寧な先生だな、美人な先生だな、まあ篆刻界にあんまり女性はいないけど、わあイケメンの先生だ、なんか優しそうだっていうことで選ぶわけじゃん。でも実際問題、そこに入ってみてやってみないと分かんないわけですよ。しかもそこで純粋培養されてしまうとですね、その先生の言ってることが全てになってしまうんですよね、うん、これが不幸な始まりの第一歩。まあ
あ、逆に言うと幸運な可能性もあるよね。他の純粋培養されないで、最初に

0: 当たりの先生を引いた人は余計なざあの知識がなくその先生をから純粋培養されるから最高だぜっていうところはあるかもしれないけれども、あるかもしれないけれども、そこがずれてしまって、もしかしたらもう全然基礎のなってない先生についてしまってるかもしれないんですよ、うん、っていうところが判別しようがない。でその後の不幸が続きます。でそこである程度自分で学習して理解しまして、いろんなことが分かり始めました、うちの師匠ちょっとおかしいんじゃないのと思って始めたところで、これがですね、転校教室を移動することができないんですよ。なぜか業界が狭いんです。業界が狭いんで、あそこの先生、例えばその先生の教室で小さい展覧会とか出して、その団体にいて、毎日展とか通るようになったとする。そうしたらそこになると、その先生と仲違いしたり喧嘩したりしたからって、他の団体に移ろうと思って、あっちの方がすごいわ、あの先生やっぱすごい、目が肥えてきたら分かった、あの先生につきたいと思ってその先生のところに行こうとしても、その受け入れ先生が、君、あ、誰々先生のところでやってたのね、ちょっと難しいかなってなってしまう。なぜかというと、狭い業界なので、そのほら、圧力をあんまり生みたくないんだよね。うん。心よく他のところから、例えばね、自分の師匠が、お前、俺のところじゃなくて、あの先生のところ行ってこい。もうお前はもうもっと羽ばたいた方がいいっていうふうに、さらに自分の格上の先生に送り出すことはあるかもしれない。でも弟子が自分から、ある程度やった後に出て行って他の先生に移るっていうのはね、なかなか厳しいんですよ。もうあとはもうこっそり名前を隠して、やってなかったみたいな感じでしれっと入っていくしかない。っていう感じだよね、うん、そんな感じなんで、最初にこう出会うっていうか、その入り口はなんか無限にあるようでいて、入った後から、あ、これはもう本当に運なんですよ、うん、かくいうこの宇治もですね、最初に書道を始めた、もうこれシステムとしては書道も一緒だけどね、書道の場合はさ、ほら、教室がいっぱいあるから選択肢があるわけよ。あと書道というものは見た時に、あ、この先生の字はかっこいいな、この先生の字は、ああ、ちょっとうちに合わないかなっていうのは、見た目で判断できるんですよ。ところが、篆刻を見てくださいよ。どれがいいのみたいなね。わかりません。なんじゃこりゃっていう、そういう世界なんで、なかなかね、そっちの方は、何にも知識がない状態では選びにくいというね、うん、だからビジュアルだけで選ぶっていうわけにもいかないんですよ。うん、これがまたややこしいことね、これ話すと長くなるから、言わないけど、絵の場合だったら、この先生の絵が好きだから、いいや、それでいいや。まあ、書道もね、書道も違うんだけど、厳密に言うと違うんだけど、だって自分が書きたい字だからさ、うん、そこに行ったらいいかなと思うけど、篆刻に関しては文字学的なところがあるから、篆書体っていうその古い書体を彫るんですね。漢字の元の字、例えば小学校の時にさ、山という字を習ったら、この山が3つ並んでる、それがだんだん現代の形になってきましたよ。川だったら、3本の川の流れがあります、それがだんだん今の川という感じになりましたよ、みたいな、そういう感じでの流れがあって、その昔の象形文字の部分での漢字を彫るということになるんで、これをね、覚えなきゃいけないんですよ、うん、そうするとがっつり篆刻をやってなかった先生というのは、趣味で始めた人っていうのはですね、意外に間違いが多いというね、うん、なんか適当にやってしまうと、なんとなくで、これとこれはまずいんじゃないのみたいな、いろんな厳密なルールがあるんで、そういうのを知ってる先生がいいんだけれども、それがわからないじゃんっていう話でね、長々となんでこんな展覧会の話をしてたのにということで、このまま行くともう多分誰もついてきてない話をこう延々としてるこれが篆刻教人で話す時間でございますよ。ということで、ちょっとね、ここで一回休憩ではございませんけれども、あ、これがオープニングでございます。ということで、令和8年、篆刻教人で話す時間、今日も元気よく参りましょう。
1: Here 76.7 Blower Radio Check This is the time to turn the flower radio 電波飛ばす from 埼玉 area 76.7 手彫りの神のみと知る溝は heaven 個か宇治の話す時間印鑑作りスピード世界一番広まる時代が文化感じなこの速さ類い見ない段違い No.1 本殿北鎌倉 Listen up

レンガ造りのアパートの、レンガ造りのアパートの絵描きの描いた貴婦人が夜な夜なキャンバス抜け出して絵描きのベッドに来るという、ろうそく揺れる窓ガラス、絵描きは今日も色を塗る。レンガ造りのアパートの童話作家のペン先は、今夜もリズムを刻んだらそれは娘の子守唄、作家の紡ぐ物語、夢に描いて眠ります。レンガ造りのアパートの腹話術師の人形の片腕はぶらりと垂れ下がり、妻は優しく抱き上げてランプの光に縫い合わせ椅子に座らせ撫でました。アパート月夜に包まれて汽笛が遠くに聞こえると、誰かの小さな咳払い、恋人愛をささやいて老婆は夫の夢を見る。レンガ造りのアパートの夜は静かに更けてゆく。

0: し、うじん、うた、すの。
1: 篆刻家、うじんの話す時間。76.7フラワーラジオ。

ということで、令和8年5月天国家夫人の話す時間でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ一応ね、天国家夫人の話す時間でございますから、天国の話も時々はするんですよ。ほぼしてないけどね、うん、まあ今回はさ、展覧会があったんでちょっと浮かれておりますんで、その天国の話になっちゃったんだけれども、というですね、天国で今回はね、3人でやりました。飯島春城喜斎、天国家夫人でございます。まあね、ちょっとね、さっきちょっとうぬぼれっぽくね、スーパースターと言いましたけどね、だから言ったようにですね、今有名になる方法はですね、SNS でございますね。SNS が、これが肝でございまして、だから今さっき言ったようにさ、天国教室を探そうと思ってもどうやって調べるって話すの？ Google で調べますってことだよね。Google 調べる、だいたいインスタとか、Facebook とか載っておりまして、このね、どこかでですね、そのネットで有名になるっていうことが、有名人の第一歩というね、マイナージャンルではね、未だにそうでございます。なのでですね、まあ、YouTube で天国と調べてください。天国と調べるとね、僕ばっかり出てきます。天国をやってる YouTuber は僕しかいませんということでね、ジャックしました。で、インスタグラムで言うとですね、喜斎さんがですね、一緒にやったらもうダントツでございます。もうインスタとで天国といえば喜斎さんですね。で、飯島さんというのはですね、ちょっと SNS とは違いまして、この天国会と書道会というところですね、大きなパイプを持ってましてですね、いろんなところに散り上げます。で、今回の展覧会はね、祝印会というね、祝印会という展覧会で、朱色の朱、く犬、天狗の具ね、祝印、印鑑の印、会というのは、何々会の会ではなくてですね、古事記というちょっと難しい字、多分見たことない字なんで、印会というのがね、そういう言葉がありまして、印の古事記、どういうことかっていうと、もうね、なんていうの、印に見せられて、天国に見せられてしまってですね、自分の生活もままならないというね、そういう状態の、もうこの飢えた三人でですね、主肉にですね、手を染めた野良犬たちがですね、集まったこの3人という、これがですね、もうなんかキャッチーに決まりましてですね、その、なんかね、テーマソングも作っちゃったりしてですね。そう、今回はですね、もうそんな感じでですね、もうえらいことになったというわけなんですけれどもね、だからそれで天国の展覧会でしょ、だから天国だからね、院なんですよ、ハンコ。ハンコでさ、結構広い会場をですね、埋め尽くすにはね、なかなか難しいんでですね、みんなそれぞれ、持ち寄る得意分野があるわけですね。僕は、まあ、天国しかできないけど、あと、飯島さんとかだったら、その書とかね、天書体とか、あとは、なんか、今まで研究してきたものの発表を壁面でできる、喜斎さんのは刻字って言って、看板みたいなですね、木に文字を彫るという技術がすごいんで、それだと場が埋まるんですよ、大きいから。書とかだと、夫人はどうしましょうかねと思った時に、そうです、私は詩人でございますということで、とりあえず詩を書きましょうと思って。でもさ、この展覧会のがね、始まる3月いくつだっけ、20何日から始まったけど、その前日までさ、僕は横浜のランドマークでイベントだったんですよ。で、本来いつもね、個展とか展覧会やるのは、ね、前日までにこの作業してるんだけど、仕上げるんだけど、その前の1週間がさ、まるまる別のイベントに出てて、その終わった次の日に搬入ってなったから、もうその前でバタバタで、でも何もアイデア湧かなくて、まあ今までやったことをもう一回やろうかなと思ったんだけどさ、どうしようどうしようと思って、どうしようどうしようどうしようどうしようと思って、とりあえず壁面埋めなきゃいけないですけど、6メーター僕には任されたわけですね。6メーター、もっと言うと別の部分はあるから、8メーターもっとか、9メーター近く埋めなきゃいけないわけですよ。困っちゃってね、なんかね、だから字を書くかと思ったけど、そんな今更月焼き場の字を書いたところで、ともどんどん時間は過ぎてアイデアが出てこないでさ、どうしようと思ったらさ、そうしたらさ、ちょうどさ、実家がさ、書庫を壊してる
のでね、うん、そこからね本棚壊してたから、そうする板が何枚か出てきて、おこの板をなんか使おうと思って、その板を回収しました。そしたらあとはね、娘がですね、高校時代、もう今二十歳過ぎてんだけど、高校時代美術部にいましてですね、その卒業の時にいらないキャンバスを学校からいっぱいもらってきたんですよ。そうすごいでっかいキャンバスがですね、こう何枚か ありまして、これを並べてみると、おぴったり

これ全部壁面埋まるではないかと、このキャンバスとこの板で何かしようと思って、またそっからさ悩んで、とりあえずこれになんか書けば埋まると思って、でもただ字書いただけで面白くないなと思ってさ、その板にさいろいろやってたわけですよ。アクリル絵の具でなんかうにゃうにゃ書いてみたり、クレヨンで書いてみたり何してみたり、まあなんか納得いかないよと思って、クレヨンで字を書いたの、板にね、うん、クレヨンで字を書いてはダメだと思って、その上からアクリル絵の具でそのクレヨンを塗りつぶしたんです、黒で、うん、それでね、その後ね、うわ黒く塗っちゃった、どうこれじゃまたここに字書くのもあれだなと思って、サンダーってわかる、あの紙やすりの電動紙やすりみたいなのがあるのね、それでねバーっとそのアクリルを消そうと思って、無垢の木に戻そうと思って、やすりかけたの。そうしたらびっくりしたことに、あのねクレヨンを下にまず字、クレヨンで字を書いたでしょ、そのクレヨンの字書いた字だけが削れたの。どういうことかっていうと、アクリル最初に書いたクレヨンの上にアクリルを塗りました、それでそのアクリルが乾いた後、アクリル絵の具ね、アクリル絵の具を削ったら、下に書いてたクレヨンの部分だけが浮き出たんですよ。他のアクリル絵の具は消えないで、えっと思って、面白いと思って、これじゃないと思ってそこで、もう期日の2日前に、なるほどと思って、クレヨンで詩を書いて、さっきの歌ですよ、レンガ作りのアパートの、この詩をですねクレヨンで板に書きまして、それでアクリルで上から塗りまして、それで、ヤスリをかけたのね、そこだけ浮き出たんですよ。なんておしゃれなことを思いついちゃったんでしょうと思って、こんなことやってる人いないよと思ってさ、ただこればっかりでも面白くないなと思って、キャンバスにはそれできないしと思って、どうしようどうしようと思って、はたと思いつきましたよね。字を盛り上げようと。キーサイさんは刻字といって、字を削ります、彫ります、ということは今度は私は盛り上げていきましょうと思ってですね、キャンバスをね白く塗りました、うん、アクリル絵の具で白く塗りました。その後字をなんか盛り上げようと思って、そうだと思って、ですね、目地止めってわかるかな、ほらコーキング剤、お風呂とかさ洗面台とかさ、水が漏れないように白いさ、あのシリコンでさ埋めるじゃない、その壁と洗面台の隙間を、そのシリコンのチューブがこう、ホームセンターで売ってるわけですね。それをね、なんかね、いろんな、うちの、その、お店の洗面台とかを直した時にね、そのコーキング剤があったんですよね。これで字を書いたらどうなるんだろうと思いましてですね、それをですね、白く塗った。っていうのは、そのキャンバスをさ、娘からもらってるやつ、学校の先輩たちがいらなくなったキャンバスを置いてってるから、下に絵が描いてあるわけです。それを塗りつぶしてるから、塗りつぶさなきゃいけないから白く塗ったわけね。で、そっから何か描こうと思って。だから、白いキャンバスに白いコーキング剤、シリコンでチューブでね、字を描いてみたわけですよ。これがおしゃれだったんだね。ということで、あ、これでいけると思って、あとのは全部もう勢いに任せて、そのチューブのシリコンをですね、盛り上げたまんまですね、そのまんまね、キャンバスとね、板にね、字を書いてですね、もうそれで仕上げたわけですよ。で、その後、分かったんだけれども、このシリコンですよ。これがね、ものすごく画材としてはね、合ってるんだけれども、だけれども誰もこれでアートを作ってる人はいなかったんだよね。なぜかというと、ベタついてしまうということと、なんていうの、日光に当たると劣化するっていうのがあるんだよね。だけれども、僕はね、その上にですね、アクリル絵の具をもう一回塗ったんですよ。これで劣化を防げるんですよ。わかる？ちょっとテカテカしちゃうの。で、アクリル絵の具っていうのは何種類かあって、その中でガッシュっていうのがあって、その光をね抑える、テカリを抑えるマットな感じに仕上がるっていうのはね、アクリル絵の具があるんで、それを塗ってしまうと、あの漆喰とか石膏みたいな感じで高級感が出るんだよね。なので、シリコンのそのチューブから書かれた字っていうのがテカテカしてちょっと安っぽい、プラスチック感、ゴム感があるんだけど、その上からですね、そのアクリルガッシュを塗ってしまうとね、あらまあ素敵なシックな、それで白い
下地に白い

盛り上がりがあるから、なんていうのかな、幻想的なね、なんておしゃれなんでしょうと思ってやったーと思って、それで、ね、なったわけですよ。それで、それぞれはね詩を書いたり言葉を書いたりしたんだけれども、そこにですね、全部詩を手書きで書きまして、別のなね、キャプションというかね、横に説明欄みたいな、それにですね、さっきのスーノですよ、スーノにですね歌を歌ってもらってですね、曲を作った、全部に、それでそれを QR コードで貼り込んだんですよ。わかるかな、うん。なので作品を見ると例えば月下月の花みたいに、そのすごい大きなキャンバスに書かれてるわけですね、そのコーキング剤でめっちゃおしゃれな感じで、その横に、月の詩が書かれてるわけですよ。それでその横に QR コードがあるので、それを読み込むとその詩が曲で流れるというねかっこいいと思ってね、でそれをやって、出したんですよね。でもう一つ、もっと前からその作品作りはねギリになったんだけど、その前にもう一個やってたことがあって、僕の詩集と短編集をね、これをね作ってたんですよ、小冊子を。これは時間がかかった。前もね作って、ね同人で出したんだけれどもね、これに時間をかけて、だから僕のメインは篆刻ではなくて詩と、曲と言葉だったんですよね、天国の展覧会なんだけどで、それを僕は200冊本を作って持ってったよし、これ売れるぞと思ってこれが誰も見てくれないっていうね、天国はバリバリ売れるんだけど俺はどんだけこの言葉とこのあれに心血注いたんだよ、でも見てくれる人は分かってくれるからなと思ってさ、うん。で曲に至っては誰も QR コード読み込んでくんないんだ、本当にもう。だから俺はあの Facebook でさ、ヘッドホンかイヤホン持ってきてくださいとか言ってさ言ってたんだけどさ、まあそれで持ってきてくれた人が聞いてたけど、聞いたらびっくりするよ。だってさ、こういうこのちょっと書けるよ、QR 読み込むとこういう曲が流れるんだよ。すごいでしょ。

すごいでしょ、ね、これが出たら感動するでしょ。スーノちゃんが作ってくれ、知ってる、スーノってもう散々このラジオを聞いてくれてる方は分かると思いますけどね、これね僕の親友なんですよ、うん、いいでしょ、いい声でしょ。これをねすごい作ってくれるんですよ、うん、AI なんですけど僕の友達 AI もうねここ最近はですね、本当はねもうこの展覧会の話でこれもうそろそろこの番組終わる時間になっちゃったけどさ、もうねここ数1ヶ月とかでものすごい事件がいっぱいあったから、そんな話をしようと思ったんだけど、僕は一つのことを喋り出すとそのことをずっと続けてしまうということでね、ってことでね、このね、全部に曲をつけて、でもみんな誰も聴いてくれないもうと思って、でも確かにそうだよなと思ってさ、展覧会って QR コードが貼ってさ、それ読み込むかっていうとまあ読み込みはしないよね、うん、だからねもうちょっと作戦ミスだったんだけどね、もうこんな曲がね、何曲作ったかな、まあだから AI で作るからって大変なんだからねと思ってさ、もうなんかさ AI で作るってなるとさ、みんなさ手抜きと思うかもしれないけどさ、ここのこのこの曲のさ、このさ、あのどうやって指示出すよって話だよ、うん、このふーこのこれをこれをなかなか大変なんですよ。

自動車税の納付は6月1日月曜日まででお願いいたします。4月1日時点で軽自動車等をお持ちの方に5月上旬に納税通知書を発送します。なお令和8年度から軽自動車税、種別割になりますけれども、軽自動車税に名称が変更されます。口座振替の方は6月1日月曜日に口座引き落としになります。また軽自動車税納付確認システムの運用開始により納税証明書の提示が原則不要となるため、令和8年度から口座振替え、済み通知書の送付を廃止します。紙の軽自動車税納税証明書継続検査用、こちらが必要な場合は窓口で申請をお願いいたします。また障害者手帳等をお持ちの方は軽自動車税が減免になる場合があります。減免申請は5月25日月曜日までです。昨年度減免を受けた方も再度申請が必要です。詳細は市のホームページをご覧くださいということで、お問い合わせは税務課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2253、内線番号は2253です。

老朽空き家の解体に補助金を交付いたします。これから申し上げるすべてを満たしていることが条件となります。昭和56年5月31日以前の住宅等で1年以上空き家となっている場合、それから市による事前調査にて老朽空き家と判定された場合、そして老朽空き家の所有者または相続人で市税の滞納がない方です。対象工事としては老朽空き家等を解体し敷地内を更地にする工事であって、これから申し上げるすべてを満たしていることとなります。市内に事業所を有する事業者が行う工事であること、建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた者が行う工事であること、交付決定を受けてから着工し令和9年3月31日までに完了する工事であることということです。補助金額は税抜き工事費の3分の1とし上限30万円です。

人につき1回限りです。条件や申請方法等の詳細は市のホームページをご覧くださいということです。お申し込みお問い合わせは建築住宅課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3263、内線番号は3263です。

都市計画審議会委員の募集を行います。令和8年7月1日から令和10年6月30日が任期です。募集人数は若干名です。対象者は都市計画に関する経験と執権を有し、これから申し上げるすべてに該当する方です。まず市内在住在勤在学で18歳以上の方、市の付属機関等の委員を3つ以上務めていない方、平日昼間の会議に出席できる方、年3回程度となります。国または地方公共団体の職員や議員でない方、報酬は市条例に規定する額となります。選考結果は郵送にて通知いたします。お申し込みお問い合わせですが5月11日月曜日必着となります。この日までに都市計画課に備えの申し込み書、これは市のホームページにもあります。こちらに必要事項を記入していただき、ご持参か郵送かファックスかメールで都市計画課までお願いいたします。郵送の場合は郵便番号 365-8601 中央 1-1、この市都市計画課までですね。ファックスの場合は 577-8464 577-8464、 メールの場合は、都市計 tosi@cityity.conosu.saitama.jp となります。お問い合わせ、お電話番号は市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3272、内線番号は3272です。ラジオ広報コーノス、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは一日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

0: 96.7 フラワーラジオ。
1: メリディアンオナーズハウスウィズド

さあ今回も始まりました埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしていきます。ホナーズハウスウィズドロワーズです。さあ、本日は5月の9日ということでゴールデンウィーク最終日に近いのか、まあ世の中的に通常通りの暦通りでいくと5月の2日 2,3,4,5,6 ということで5連休で、ちょっと前か7,8休んじゃった場合は1,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,9連休って人もいれば、さらにその前のやめとこうか、ね、ここまで言ったらあれですけど、まあ大型連休だったということでございますけども、どっか行かれましたか？混んでた。まあ天気はそこそこ、まあちょっと雨降った時もありましたが、我が家的にはですねずっとサッカーでしたね。やっぱ、はい、去年もそうですし今年もそうですけど、まあありがたい、健康でねサッカーができてるっていうことで、楽しくできてるってことでありがたいんですが、基本的にはずっとサッカーだったんです。はい、まあそのサッカーの話をすると、まあ2日がれ招待試合っていうのがあって、それが下の子かな、で上の子が3日と4日がちょっと遠征があって茨城県の方に行きました。はい、でまあ日帰りで行けなくはない距離なんですけど、まあ行きもそうですけど、高速道路の渋滞、ゴールデンウィークだからどうなるか分かんないってことで、めちゃめちゃ早めに出て下道で行ったら、まあ意外に1時間半ぐらいで着いて、で帰りも帰ってこれなくはないんですけど、めっちゃ混んでたら疲れるしな、次の日早いしなってことで止まってね、で次の日帰ってきたっていう感じです。で5月のそれが3、4で5日の日は、今度はですね、どこでしたっけ、お兄ちゃんの方のまた試合があったのかな、で最終日の5月の6日は下の子が試合ということで、まあずっと試合でしたね。まあサッカーの話の内容とかすると長くなってしまうまでやめときますけども、まあ、その前に実はの5月の1日の日に埼玉市民の日っていうのがあったんですね。まあ今埼玉市民なんですけども、で休みがあるということで、まあ当初ね5月の2日からずっとサッカーがあるのが分かってたので、なので僕が5月の1日にお休みを取って、有給を取って、じゃあそこだけちょっとゴールデンウィークらしいことしようということで映画を見に行って、はい、コナンかマリオが今やってると思うんですけど、すごい悩んで、で我が家は下の子がマリオが見たいっていうので、その意見を通してマリオを見に行ったんですけど、めちゃくちゃ面白かったですね。はい、大人から子供までめちゃめちゃ楽しめるんじゃないかな。まあ一作目を見たっていうのもありますし、面白かったですね。はい、なのでこれからまだまだ見たいという方はぜひ、大人から子供まで見れると思います。でコナンはコナンでまたちょっとね時間があったらまた見に行こうかなといった感じでございます。

い。さあ皆様はどう過ごされましたでしょうか。まあこのね土日を過ぎると通常営業に戻ると思いますが、体調管理気をつけてやっていきましょう。ということで今回も通常営業なんですが、城さんコーナー今回も2パートあります。2パートっていうと城さんのトークとさらにラブマシーパート1パート2、まあ合計で3本ありますんで、そちらもよろしくお願いいたします。さあオープニングは今日はこの曲からスタートしていきます。

オープニング、ジュリー&マリーのオーバードライブ聞いていただきました。埼玉県甲野市のフラワーラジオというところからホナがお届けしてます。ホナーズハウス with ドロワーズです。さて続いてはおニュー家電のコーナーです。おニューな家電なコーナーを紹介するんですが、まあ、ここ最近もね、いろんなものを紹介しておりますが。さあ今日はですね、ちょっと、記事をね、紹介していこうかと思いますが。まあ、この中でも、調理家電なんていうのを紹介することもあるかと思いますが。まあ、例えば、まあ、調理家電、まあ、おすすめなんていうふうに検索して出てくると、まあ、例えば、そうですね、ヘルシオとか、ね、クックピストロ、まあ、要するに、自動調理器だったりするのが、まあ、調理家電なんて言われてるものってイメージ湧きません？まあ、例えば、まあ、ノンフライヤーとかもそうですし、フードプロセッサーだとか、ホームベーカリーとか、まあ、そのようなものなんですが、今日紹介するのは実は、この調理家電を購入して、後悔したことがあると回答した人は 73.1% だっていうネタが、ちょっと前に上がってたのでね、こちらを紹介しようと思うんですが、はい。まあ、調理家電を購入して後悔したことがあると回答した人はさっき言いましたけど 73.1%。 調理家電を買ってすぐに使わなくなった経験者は 58.3% ということで、こんなトピックスの中から、紹介していきたいと思いますが、まず便利そうだよねっていうことで買った調理家電だと思うんですが、月1回以上炊事する20代から60代の男女、キッチン家電について、調理家電についてのアンケート、ね、223名が回答したということで、調査が去年の12月、インターネット調査だっていうことなんですが、月に1回以上受水する20代から60歳の男女223人を対象に、買ってすぐに使わなくなった調理家電はあるかという質問をまずしたそうです。回答はあるが6割弱 58.3%、 ないが 41.7% ということです。はい。で、ここから来る要因として最大な理由はなんと洗い物です。これ分からなくはないわって思いますが、使わなくなった理由トップ3ということで、54名の方が洗う片付けが面倒が1位、これ出てこない、あれあれですよね。2番目が 22.9% で使用頻度が低かった、はい、思ったほどね、はい、で3つ目 8.5% の人が思ったより料理の幅が広がらなかった。で最後のよ、8.5% が使いこなせなかったということらしいんです。はい、なるほどねと思いました。自炊の頻度ごとの使わなくなる理由、さらに分析したところ、ライフスタイルや自炊の習慣によって調理家電に求めることや使わなくなる要因に差があることが分かったということで、どういうことかというと、自炊する頻度を教えてくださいという回答、ほぼ毎日が 60%、 週3から4が 21%、週1、2が 17.4%、 まあどの層も洗い物片付けが最大の敵ということで、めんどくさいっていうことでございますよね。まあ確かに、まあある自動調理器とか、まあいろいろ便利そうなんですけども、まあ蓋がこう複雑になってたりとか、蓋のところに何かがついたりとかで、なかなか使わないことあるのかなと思いますが、6割の人がだって飾りになってるわけですからね、はい、そっかという感じでございますけども、

で今日はね、じゃあ結局6割の人が使わないんだったら買うのやめようかな、でも気になるよねっていう方がやっぱりいらっしゃると思うんですけども、我が家も気になってるものもやっぱりいっぱいあるんですけども、その中で何がいいんじゃねえかというと、レンタルで試すっていうのがいいんじゃなかろうかっていうところが出てます。はい、調理家電レンタルサブスクの利用以降は5割超えということで、まず試してみたいということで、このレンタルできるっていうことがなかなか頭に思い描かなかったのが僕だったりするんですけども、まあ、レンタルとかサブスクで試したいかという質問をしたところ、とても思うが 10%、 やや思うが 37.2% ということで、まあ4割超え、5割弱ぐらいをまあやってみたいかななんていうふうに占めているということです。はい、なので結論からしてみると、めちゃめちゃ便利そうだな、通販とかやってるしとか、あ、これ作ってみたいな、これでなんか料理を作ってみたいなっていうのもあるんですが、まずレンタルで試してから本当に自分は使うかなとか、これはやっぱり半年一年とかずっと使っていきたいよねって言ったところで、今日の回答は、はい、私なりの回答は、これからちょっと高額な調理家電を購入しようなんていうふうに思ってる方は、買う前にレンタルして、まあ、ちょっとでもいいから実際に試してから買おうかと、まあ、このようなスタイルが当たり前になってくる時代になるんじゃないかということで、だってレンタルして便利だったらね、まあどのぐらいその料理を静かによるんですけど、ずっとレンタルするよりは、まあトータルコスト考えると買った方が安かったりするので、まずレンタルから試してから、じゃあ本当に使おうかなっていう方法ができると。まあ調理家電レンタルなんて検索するといっぱい出てくるので、そちらもぜひぜひチェックといったところですかね。はい、ということで今日はそんな記事が載ってましたので、こちらを紹介しました。調理家電を購入して後悔したことがあると回答した人は 73.1% という記事を見つけたので紹介させていただきました。以上、お乳家電のコーナーでした。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239、 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

0: 5.7 フラワーラジオ。
1: メリディアン。オナーズハウスウィズダム。

0: するというのをやってるんですが、今日はですね、ミスターチルドレンのアルバム、22枚目のオリジナルアルバムを紹介していきたいと思いますが、はい。さあ、ということで、アルバム紹介、今日なんですけど、合計なんですが、曲数的には13曲入っている中で、前半戦2曲、後半戦2曲という形でやっていきたいと思います。それではまず、アルバム紹介からどうぞ。
1: 皆さんおはようございます、ホナジローです。さて今日はこの人たちのこのアルバムを紹介します。ミスターチルドレンのアルバム産声です。それではアルバムフラッシュ。

埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしてます。ホナーズハウス with ドロワーズ。さて続いてはピックアップアーティストのコーナーです。あるアーティストを取り上げてそのアルバムを紹介

さあということで今回はお届けするのは Mr.Children のアルバム22枚目、3月の25日にリリースになったアルバムなんですが、さあ今回なんでございますけども、13曲入っているアルバムとなっています。何を今日紹介しようかなっていうふうに、思ったんですが、まあアルバムというかシングル、配信限定シングルの曲もあり、アルバムだけの曲もありということなんですが、まあその中から紹介していこうかと思っています。前半戦2曲、後半戦2曲、合計4曲お届けします。さあそれでは、早速紹介していきますが、前半戦はですね、配信限定シングルを2曲続けていこうかなと思います。一番最初は12枚目の配信限定シングル、そして、次の曲は13枚目の配信限定シングルということで2曲続けていきたいと思います。それでは本日のアルバム紹介は Mr.Children のアルバム産声、それでは2曲続けてどうぞ。

さあということで2曲続けてお届けしていきました。1曲目かさっかけたのはアゲインという曲です。こちらはですね12作目の配信限定シングルということで2026年の1月の19日にリリースされて、日曜劇場のリブートの、主題歌として書き下ろされた楽曲という風になっていました。はい。そして2曲目、先ほど紹介したのはサタデイという曲、こちらは2月の21日にリリースになったということで、22枚目のこのアルバム産声からの先行シングルということでリリースになった曲です。はい。ということで2曲続けてお届けいたしました。後半戦も2曲続けてお届けしますのでぜひ聴いていただきたいと思います。さあここで本日の、ラインナップというかね今一度、予定を紹介していこうかというふうに思っているんですが、今はピックアップアーティストが終了ということで、先ほどお入荷でやりましたね。この後なんですけども城さんコーナーがあります。城さんコーナー、最近の城さんはどんな感じっていうのを電話で聞いて、そしてその後なんですけども再び城さんと電話をつないでラブマシンコーナーということで、パート1パート2です。今日はですね実はナイーブというのをやります。はい。日本語でナイーブ結構使ったりしませんかということで、それが和製英語なんだよという内容を、はい、パート1パート2、まあ、パート2が回答編という感じに今回なっているんですけどね、はい、やりますんでそちらこの後楽しんでいただきたいと思います。はい。ということでピックアップアーティスト前半戦お届けいたしました。

0: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。
1: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
2: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
3: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
2: それならパパ、ここに相談するといいよ。
3: どれどれ、ゼロシステムズ？
2: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
1: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
3: 君たちいつの間に調べたの？
1: そんなの小学生の常識だよ。
2: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
3: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
2: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: 77.7 フラワーラジオ
1: 埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからお届けしていますホナーズハウスイズドロワーズです。さて続いてはですねおなじみのコーナーになってまいりましたけども事務所の先輩であります松村城さんとお電話をつないでですね最近の城さんはどんな感じなんていうのを伺っています。はい、城さんは普段はですね、役者のお仕事をされつつそして、同時通訳のお仕事をされつつ多方面で活躍されているという先輩でございます。はい、で、まあね、この後のシリーズ、ね、英語のシリーズ行く前に、まあ、最近の城さんはどんな感じっていうのをお電話をつないで、まあ、それから行くという形に最近はなっていますけども、今回もお話を聞いておりますので行きたいと思います。それではどうぞ。さあそれでは城さんとお電話つないで、最近の城さんはどんな感じを伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、松村城です。ここからよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。さあ、はい、実はあれですね、ちょっと間隔が短めでございまして。
2: そうなんですよ。
1: はい、現在喋っているのがまあまあ収録ということでまあ喋ってもいいと思うんですけど、世の中でいうゴールデンウィークの前に実は喋ってるっていう感じでございます。4月の28日時点ですね。はい、
2: 前回のちょうど1週間後ですもんね。
1: はい、そんな感じで、はい、お届けするという感じでございますので、本日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、
1: ということで、まあ1週間しか経っておりませんけども、まあそれからあれですかね、はい、お母様があの英会話に行ったっていうのはまだまだな感じ。
2: そうですね、4月30日が行く曜日なんですけど、連休で1回休みなんで、うん、その1週間後ですね、次の英会話は。
1: なるほど、じゃあその時にその話をできるかもって感じでございますね。
2: はい、はい、
1: といったところで、
2: はい、身の回りのちょっとちっちゃなことを、うん、あの新発見を言うと、
1: はい、
2: とある100円パークで、
1: うん、
2: コインパーキングで、
1: はいはい、
2: 外でお食事を終えて駐車場に戻ってきて、
1: うん、
2: あの駐車場入れるとき遮断機が、あの駐車券ボタン押してください、駐車券出ました、遮断機上がって中入る、
1: はい、
2: で、あ、じゃあもう精算して出ようと思って、うん、そのマシンに駐車券をいくら入れても、
1: うん、
2: 全然ちょっと入れるとスッと吸い込まれるように普段入るのが、
1: うんうん、
2: 全然入んなくて、俺と奥さんでこれ力ずくでこんなに受け付けないのに奥まで入れて取れなくなったらどうするっつって、
1: うん、
2: そこに、問題ある人は電話してくださいの電話番号があるから、
1: うん、
2: かけて、すいません、駐車券を入れよう、マシンに全然入んないんですけど、これ力ずくで一番奥まで入れちゃっていいんですかっつったらば、そこにお車ありますか、ありますつ、お車駐車スペースですか、そうです、あ、お車で出口の遮断機まで来ないとダメですって言われた。はーと思って、そういうタイプを俺は知らなかったんで。
1: ああ、歩いて生産しようとしたってことですね。
2: 最初生産してから、うんうん、車に戻って運転して出るのが最近ちょっと僕多かったんですよ。
1: なるほどなるほど。
2: 大きななんかショッピングセンターで、うん、先に精算して、うん、カードは必ず身につけてくださいっつって胸ポッケに入れるとちゃんと遮断機が上がるやつ、
1: うんうんうん、
2: それを何度もちょっと繰り返してたもんで、うんうん、やろうとしたら、いや車体がそこに来ないとカード受け付けませんっつって、ああそうなんだみたいな、単に知ってるか知らないかだけですよね。僕らはびっくりしましたけど。

0: うんうん、なるほどね、そういうことか、うんうん、はいはいはい、
1: そのタイプもあるってことですね。
0: うん、まあ最近いろいろする、うん、まあどこで見てるのか分かんないですけど、あのカードすらなくて、
1: うん、あ、そう、
0: あのなんだっけ、入った瞬間にカメラでナンバープレートが撮られてて、
1: あるあるある、
0: うんうんうん、
1: あるね、そういうのね、はいはい、そうそう、
0: で自分のナンバープレート入れてくださいって言ったら、あのまあ要するにあのどこどこの何番何番っつって、それで支払うみたいなのもありますもんね。
1: ありました、ありました。うんうんうん、それ、今教えてくれたやつと、うん、俺が最初説明したのと全然タイプが違うじゃん。
0: うんうんうん、
1: もう一つ違うのが、実は、まあ、僕、都民なんですけど、うん、環状8号線のロイヤルホスト行くと、うん、まず、入庫後、車庫に入れた直後に、うん、ボタンを押して、うん、なんか券をもらって、
0: あ、はいはいはい、
1: それを最後レジのとこに出すと、うん、なんかあの出てっていいなんか券をくれるのね、
0: うんうんうんうん、
1: だからいろんなのがあっていちいち間違えちゃってみたいなことありますね。
0: これでもあれ一番ちょっと最近焦ったのが、
1: はい、
0: 駐車券をなくした場合。
1: ああ、それはまずいね。
0: これ全然知らんかったです。まあ最終的に結論から言うと なんとかできたんですけど。
1: あ、すごいね。どうやったんだ、
0: まあ、というのはあの、はい、まあ、どっかでまあ買い物を行って駐車券をまあ取って、うんうん、まあ、中で店舗で買い物するじゃないですか。で、じゃあいざじゃあ出ようかなって言ったら、どこ探しても駐車券がなくて、
1: あるある、
0: で駐車券あれここに入れたはずなのに駐車券ないです、すいませんどうしたらいいですかって言ったら、うんうん、もうその時点でいや駐車券なくした場合は3万円払ってくださいって言われたんですよ。
1: うわー、
0: マジで
1: マジ
0: で、
1: あ、そう、
0: でここに電話してそのぐらいの値段を払わなきゃいけないですって言われちゃって、いやいやいや、
1: つまり疑われてるわけね。
0: そう、いやいやいや、ちょっとそれ待ってよみたいな感じで、まあ、最終的にその結論は、
1: うん、
0: はい、まあ、1階と2階でちょっと店舗が違くて、1階がスーパーがあって、はい、2階がまあ、例えば違う店舗があって、で、はい、スーパーで最初買い物してた時になくしたと、まあ、スーパーか上の店舗でどっちかでなくしたと思ったんですよ。で、
1: うんうん、
0: で、ちょっと前に、なくしたと思ってるんですって言ったら、
1: はい、
0: そのいや届いてないですって下の店舗で言われたんですね。で、じゃあ上の店舗もちょっと言ったからその時になくしたのかなと思ったら、
1: はい、
0: そしたら僕がな、まあ、例えば、今から10分前だとするじゃないですか、
1: はい、
0: たまたま10分前に券をなくしたという方が2人いましたって言ったの。
1: へー
0: っていうと、うちら僕ともう一家族あったんですね。
1: ああ、
0: で、ああ、なので、それで、その時に下の駐車場下の、店舗のところに一個、要するに駐車券が届いてたんですよ。
1: あ、落とし物。
0: はい。だけど、
1: ああ、
0: なんていうんですかね、入れ違いっていうか取り違いの駐車券をしちゃって。別の家族は上で忘れたもんだと思って上の駐車券もらっちゃったんですよね。だから駐車券自体は1枚余ってて、だから本当は僕は上の店舗でなくしたんだけど、下の家族は下でなくしたっていうその入れ違いが起きちゃって、で最終的にいや同時刻に実は上の店舗の下の店舗でなくした方がいましたって言って、まあ最終的にもう1枚の余ってる方をもらって出れたんですよ。
1: 落とし物も二つあったんだ。
0: そう。落とし物は、二個あったんだけど、なくし、最初になくしたって気づいた家族が、もう、持ってっちゃって。
1: うんうん、
0: で、僕は、だからもう一枚、だから違う、逆に違う店舗のやつをもらっちゃったんだけど、まあ、最終的に出れたっていう。そんなタイミング、
1: いろいろあるね、
0: そんなタイミングで二家族が同時になくすかいっていうタイミング、ことだったんだ。
1: あ、そう。うん、
0: そうな
1: の。危なかったね。
0: 危なかった。
1: 3万円は。
0: そう、3万払うとこやった
1: んです。3万円は、そんなこと言われんだ。
0: そうそう。
1: あー、それは言われたことないな。
0: もうそもそもなくしたらそんだけかかりますって言われて。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ。

0: それあれだよね、店舗の駐車場で、いわゆる街中のコインパークじゃないもんね。
1: ああ、でもね、店舗の駐車場だけど、まあ、タイムズが入ってるんですよ、要するに。
0: ああ、そうなんだ。
1: だから、連携してるところはあるけど、基本的にはタイムズとかそういういろんな、どこにあるような駐車場なんで、実質的に同じ払わなきゃいけない。
0: 店舗絡みだと、1000円買うと1時間タダとか、それぞれルールがあるもんね。
1: そうそうそうそう、あるんですよ。
0: うん、2000円だと2時間とか。
1: そうなんです、そうなんです。ただ、その、難しくて、その、上の店舗で支払いをすると、このハンコが押されるみたいなのがあるらしくて、だけど僕はだから下の店舗でなくしたから、そのハンコが押されてないわけですよ。
0: そうか。
1: そう、だから、じゃあこの件は違いますねって最初言われたんですけど、で上の店舗と下の店舗両方問い合わせたら、いや同時刻で2家族がなくされていて、片っぽが持ってっちゃった可能性があるので、これで出ていいですって言われたの。
0: あー、ちょっとラッキーっていうか、3万はやだわ。
1: やだやだよ。
0: あー、それ俺言われたことないけど、まあなくした自分が悪いとはいえ、
1: そうそう、
0: 3万は、
1: ま
0: あきついよね。
1: 根本的になくした僕が悪いんですけど。
0: まあそうなんだけどね。
1: でもね、昔からね、僕、なくす癖があるんですよね。
0: 私も多いですよ、結構。年食うと、ますます若い頃より多いですわ。
1: そう、
0: だから、駐車券はね、なくした時の焦りはすげえわかる。
1: もうね、全部ひっくり返して、探すんだけど。
0: ですよね。はい。ね、
1: で、最終的に、家族にイライラしてしまうっていうね。
0: ああ、わかる。自分のミスなのにみたいな、ね。
1: そう、完全自分のミスなのに、ちょっと喋らないで黙っといて探すからみたいな。
0: 平常心を失いますよね。
1: はい。だってね、これが例えば300円で出られますというんだったら全然焦んないですけど。
0: そうだね。
1: 3万円払ってくださいって言われたら。
0: そうか。駐車場絡みで、はい、軽いクイズ1個出していい？
1: クイズは、いいっすよ。
0: 軽いクイズね。うん、以前ここで喋ったかどうかは覚えてないんですけど、渋谷の、宮益坂っていう坂があって、
1: あ、ありますね。はい。
0: で、そこの郵便局の横の、そのコインパークが、バカ高いんですよ。
1: おうおう。
0: で、俺が見聞きした中で一番高くて、10分で550取るんですよ。ひどいっしょ。
1: そんなに？
0: もちろん近寄りたくないし、あんなとこ使わないけど、ぼったくりだと思う。まあそれだけ便利な場所で、こんなに価格設定高くしても使う人がきっと いるんだろうから、まあ俺は関わりたくないけど、そういうのを実は目撃したことがあって。
1: 10分でしょ？
0: 10 分で550円だよ。だから30分で1650円。1時間で3300円だよ。お買い物できちゃうね。っていうのが記憶の片隅にあって、先日ちょっと私的な用事で宇都宮まで車で行ったんですよ。
1: ほうほう。
0: 宇都宮の駅前のコインパークがさっき言った車体を出口まで持ってこないとカードが入んないっていうのはそこだったんだけど、宮益坂が10分550円。宇都宮は、いくらでしょう？安いんだよ、これが。
1: また難しい質問だな。
0: 宇都宮の安さは嬉しかったね。
1: それなんか、10分いくら？
0: 答え方としては、それ言っちゃうとバレちゃうんで、何分いくらっていう答え方でもいいし、100円で何分って答えてくれてもいいけど、さっきの、10分550円ふざけんなっていうひどいのを垣間見た俺からしたら、わあ、安くて嬉しいだったんで、当ててみてください。
1: じゃあ安くて嬉しいんだったら庶民的に言っていいですかね。
0: ああ、安めで行ってみると当たるよ、きっと。

0: 1時間100円
1: そこまでは安くなかったけど、
0: そこまでは安くない
1: 、はい、そう、まあまあ、あの地方都市行きゃあるよね、そういうのもね、
0: あるかなと思って、
1: あとあの夜間の10時以降はそういうのあるよね、あるある。ただ昼間だったんで、
0: うん、
1: もうちょっとしましたけども、
0: うん、10分、
1: うん、
0: 10分か、じゃあ30分200円とか。
1: ああ、そういうことだよね、
0: うん、
1: 30分200円ってさ、
0: うん、
1: 俺都内のあちこちで、
0: うん、
1: 2020年のコロナ以前はそれが標準だったのよ、
0: うんうんうんうん、
1: コロナ以降、そしてプーチンが攻め込んでから、あの辺からガンガン上がっちゃったんだけど、
0: うん、
1: もうね、都内はね、昔は30分200円が普通に見つかったけど、うん、今20分300円でもラッキー中ぐらい、いろいろ上がっちゃってんのね。
0: 高いな
1: ぁ。それをよく見てるから、
0: うん、
1: 宇都宮は、
0: うん、
1: いくらだっけな、100円で20分だ。そうそうそう。
0: なるほどね、なるほどね。まあ1時間300円ってことだよね。
1: そうだね、うん、そうそうそうそう、100円20分はさ、値上がりする前の都内の相場の、30分200円と比べてもいい、なんかすごい安いなと思ってというのが、これ錯覚なのかもしれないけども、うん、いろんな、あとさ、今ガソリンがさ、
0: うん、
1: それこそイランとアメリカがドンパチやる前はさ、
0: うん、
1: 俺が行きつけの都内の割と安いところは1リッター140何円だったのよ、
0: うんうんうんうん、
1: それがイランとアメリカでガンと上がって政府が補助金を投入したとはいえだよ、
0: うん、
1: 高くなっちゃってるじゃない今、うん、
0: なってますね。
1: で俺は140円台はもう無理だろうなと諦めてるけども、
0: うん、
1: あ、神奈川かどっかのスタンドで158って書いてあったから、もうここでいいやと思って入れたんですよ、
0: うんうん、
1: 宇都宮行く前の日だったから、
0: うんうん、
1: それで、道路からスタンドに入って、うんで、うん、さっき俺が見たはずの電光掲示板をもう一回見たら、162に上がってるわけ。
0: え、そんな。
1: おいおい、さっき158って書いてあったから俺ここ入ったのにと思って、
0: うんうん、
1: でセルフじゃないからもうおじさんも来ちゃって、窓、うん、拭きますかとかで今更出てくとも言えずさ、
0: うんうん、
1: あれは何なんだと思って俺が見落としてただけなんだけど、
0: うん、
1: 電光表示がコロコロ変わるやつで、
0: うんうん、
1: 会員価格は158、
0: うんうん、なるほどね。
1: で俺はそこの会員じゃないから162と、
0: うん、
1: あんなコロコロ変わるって聞いてねえんですけどってのもありました
0: なるほどね。
1: 皆さん気をつけてください。
0: すいません、そんな話でもう終わってしまいました
1: 俺は引っかかりました
0: ではこの後いつものコーナーに行きたいと思います。
1: そうですね、コーナーよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: はい、どうも。

0: 7フラワーラジオ。
1: メリディアン、オナーズハウスウィズボロワーズ。
2: ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダ

0: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
1: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: 7フラワーラジオ
1: 松村ジョーのラブマシーン。
2: さあ、それでは再びジョーさんとお電話をつないでいつものコーナーに行きたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、ここからも松村ジョーです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。ということで、はい、まあ、さっきあの駐車場の話で永遠に終わってしまったっていう感じでございます。
3: そうなんですよ、はい、
2: まさかのね、はい、それだけで終わってしまいましたけども、はい、さあ

0: 結構面白かった
1: 、はい、もうほ本当に親父の飲み会のトークだっていうぐらい、
0: っていうか、はい、ホルの体験の方が俺の2倍面白かった。
1: い
0: や
1: そんなことないわ、ね、そんなことない。
0: いやいやいや、
1: まあ、まあまあそんなところでございまして、はい、いつも通りにあのゆるりと2部編成を目指して喋りたいと思っておりますが、はい、さあ、はい、まあ今日ね、初めてこの番組を聞いたという方もいらっしゃるかと思いますので、はい、ジョーさんと僕はどんなコーナーをやってるかというのをまず教えていただきたいと思います。
0: はい、このラブマシンのコーナーは、
1: はい、
0: はい、普段見たり聞いたりしている言葉、カタカナで書いてある言葉はこれきっと英語だろうなって思い込んでるんですが、実はこのまんま言っても英語の国では伝わらなかったり意味が違ったり、そういう和製英語が隠れているのを私が見つけてきてみんなで分かち合うコーナーです。
1: はい、というコーナーを、はい、やっておりますけども、まあね、
0: 長らくやってますね、
1: はい、で毎回、はい、前回を振り返りみたいな感じでやってるんですけど、まあ、前回は、はい、レッカー車、
0: レッカー車が実は通じないって話しましたね。
1: はい。まあ、レッカートラックっていう、はい、まあね、レッカー車っていう自体はジョーさんから教えてもらって、まあ、資料もあるんですけど、はい、まあ、トゥートラックっていうのが、
0: はい、TOW だから、トゥーだね。
1: あ、トゥーだね。
0: 発音は。
1: トゥートラック。
0: トゥーってバレリーナのトーシューズのつま先と同じ発音だね。
1: トゥートラック。
0: トゥートラック。
1: トゥートラックっていうのが、まあ、
0: トゥートラックって、本当は言うんですよ。
1: 本当は言うんですけども、まあ、レッカー車、まあ、レッカートラックっていうのはどんなトラックなんだっていうところで、
0: はい。
1: まあ、外れたという僕でございましたけども。
0: そうです。レッカートラックっていうのも英語圏では別にあるんだよ。牽引車じゃないんだよっていう三択をね、うん、たまには外していただかないと。でした。
1: まあ、それが
0: 前回はね。2
1: 回連続外して、はい、まあ、最終的には、はい、まあ、はい、道路から川など低い位置に落ちた車両を引き上げるクレーン付きトラックが正解だったということですよね。
0: そう、英語圏ではそういうのをレッカートラックと言うんですよ、と、はい、いうことでした。
1: まあそんなようなコーナーをやっているっていう感じでございます、
0: は
1: い、
0: そうなんです。だから、はい、そのまんま言うと伝わらなかったり別の意味だったりしてるのをもう一個見つけてきました。
1: うん、
0: はい、
1: ということで今日は
0: 和製英語その119
1: です。
0: はい、行きましょう。
1: はい、はい、どんな単語でございましょうか。
0: はい、日本語でもカタカナの外来語で普通に、聞いたことある言葉で、
1: うん、
0: 彼はナイーブだよねとか言います。
1: まあ言うな。
0: ナイーブな青年とか。うん、なんかじゃあどんな青年っていうちょっと注目してみると、
1: うんうん、
0: 彼は気持ちが繊細だと、
1: はいはい、まあそういう意味合いだよね、うんうん、
0: 彼は傷つきやすい人だとか、
1: うんうん、
0: 彼にそんなきつく言ってて彼はさ打たれ強くないナイーブなんだからとか、
1: うん、
0: あのナイーブってのはなんだろうな、なんか気が弱くて傷つきやすい、あの根性がずぶとい人の逆ですね、
1: はいはい、
0: だと思ってよく、それこそ日常の暮らしの中でも映画やドラマのセリフでも時々出てきちゃうやつですが、
1: 出てくるし使っちゃいますよね、
0: 使っちゃいますよね、はい、でこのナイーブっていう単語自体は英単語としてちゃんとあります。
1: あります。
0: で、はいはい、ABC で書くと、
1: うん、
0: NAIVE、はい、ナイーブっていう英単語はあります、う
1: ん、はい、あるんですね実際はね、
0: あるんですね、うん、で日本語で彼はナイーブだっつうと彼は繊細だ、彼は傷つきやすいとかいう意味で使ってますが、
1: うんうん、
0: 英語で、うん、英語の映画とかドラマの中でもしくは日常会話で、うん、He is naive って言ったらば、
1: うん、
0: 彼は繊細だでもない、彼は傷つきやすいでもないのです。では、本当はどういう意味なんでしょうか、うん、英語で He is naive というとどういう、うん

0: の意味なのかの3択をご用意しました。
1: ちなみにジョーさん3つ目の漢字違うよね多分ね。
0: あの意思があってこれドクター書いちゃったね。
1: そうそうそう、
0: これ気持ちの意思ですね。
1: はい、そうだよね。
0: さあ3つ目ね、はい、すいません急いでたもんでミスが出ました。これ後で直しときます、はい。これリスナーわかんないけど、はい、言われて笑っちゃった。はい、そうです。
1: 俺これなんだと思っちゃって、
0: はい、彼はドクターが強い。違うんですよ、はい、お医者さんじゃない、はい、1個目いきましょう、はい、He is naive、 彼は心が優しい。
1: あ、
0: 2つ目、 He is naive、 彼は考えが甘い。
1: 考えが甘い、うん。
0: 3つ目、あのドクターじゃなくて、気持ちの意思の方で、彼は意思が強い、
1: うん。
0: この中のどれかが He is naive の本来の意味です。日本語のは誰かがいじっちゃって変わっちゃってます。
1: まあでもざっくり言うと、
0: はい、
1: なんとなくは、まあ、そんなような雰囲気なんですね、はい。内容は、
0: うん、そうですね、うん、彼の気持ちの持ちようの時に使う感じですね、
1: うんうんうん
0: うん、この3つはどうですかね、引っかかってくれますかね、考え働きますかね。
1: いやこれって逆にこれ外すと俺3連敗だからな。
0: あ、そうだね、あの実は先週初めて2回連続空振りしてくれたんで、
1: はい、
0: 3つ目あるかなみたいなところですね、はい、
1: ちょっとあの英語で書ける人としたら今日ナイーブじゃなくてこれ3つやられたらスイープだからね俺ね。
0: あ、本当だ、うまいねこの人座布団。そうですね、はい、
1: いやこ、あでも引っかかるも何も、
0: はい、
1: 全部似てる気がしてならないんですよね。
0: うーん、
1: まあそもそも日本語で彼はナイーブだって言った時に、うん、やっぱり僕らからしたら、うん、ジョーさんが言ってくれたみたいに繊細とか傷つきやすいとか打たれ強くないっていうのがもう意識としてあるので、
0: うん、
1: そう考えるとまあだからまんまで言ったら、
0: はい、
1: まあ心が優しいみたいなことになるじゃないですか。
0: あ、そうだね、う
1: ん、で逆にだから考えが甘いとか意志が強いって言ったところでこれ使うのかっていうとよくは難しいなとは思いますよね、うん、
0: 多分私が用意した3択で君とはこれを読んだだけでこのようにあこれこれだなっていう君とはないはずなんですけどね。
1: そうないんです。
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: じゃあ前やったみたくこれは違うっぽいなってのがあればそっから聞きましょうか。
1: ね3番目、
0: 意志がね、
1: 意志が
0: ドクターがね、
1: 意志が強いだから内田で言った僕の普通の考えで言ったら繊細だっていうことだから、
0: はい、
1: 傷つきやすいとか強くないって言ったその要するにマイナスネガティブ思考っていうわけじゃないけど、
0: はい、
1: そっちで捉えるとしたら強いっていうことはもろ逆だから、
0: そうだね、そうだね、
1: これだけ、はい、これが当たっちゃったらそもそもわからないなって思う、
0: うん、どうなっちゃってんだってことですね。
1: うんうん、
0: まあ、このナイーブっていう単語の意味を取り違えたとしてもだ、
1: そう、
0: 意志が強いはずれすぎてんだろうってことですね。
1: そう、それだけはそう、まあ、直感でそうかなとは思う。
0: なるほど、うん、それもいい観察ですね、うん、はい。なんか前回もさ、
1: うん、でも、
0: うん、すごいなんか外し方がうまかった。俺なんか
1: 外し方がうまかった。
0: そうそう、これは違うだろうっていうのをね、なんか俺褒めたんだよな。
1: でも
0: そうだからいいとこついてます。
1: でも当たってないからね、はい、前回はね。
0: まあ最後はね、そうでした。そうそう、じゃあ意志が強い以外で比べっこしてください。
1: うんうん。そうね。そう考えると。まんまじゃないのが当たりかなって思うんですよね。
0: まんまじゃないやつ
1: は、要するに

0: の言うまんまっていうのは、
1: はい、
0: ナイーブイコール繊細とか傷つけやすい打たれ強くないっていうのが来るとしたら、
1: うん、
0: 心が優しいっていうのが僕の中でまんまっていうか、そのそっち系なんですよね。雰囲気的に
1: 近いよね。
0: 近いかなって思うんですよ、
1: うん、だけど近いからこれかな。
0: いや近いから違うかなって思うんですけど、
1: 近いからこのおじさんが考えた引っ掛けかなと。
0: そう、
1: あ、なるほどね。
0: だからそのそ、ね、ここでこれなんだって言ったところで言うと、そのなんだろう、
1: うん、
0: もう極ぜまあ、うん、だから考えが甘いって言った、あ、これでこの言葉を使うんだっていうようなことなのかなとも思って。たりはするんだけど、ね、でもあまりにも違うんだよな。
1: だからこのさ、日本人が勝手に繊細だって言ったのが、うん、ちょっとブレてるだけなのか、
0: そう、
1: 大幅にずれてんのか分かんないもんね。
0: もうそう、そもそもね、
1: うん、
0: 病気だからその1、まあ、例えば1今を1番目2番目3番目って数字を振るとしたら、
1: はい、
0: 3番目が最初から僕がないにした場合、1番目と2番目は両極端すぎるんですよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: ますます決め手がないという、おじさんがトラップを作ってみました。
0: そう、はい、おじさんのトラップなんでございます
1: ね。そうですね、山の中の熊のように罠にかかってしまえば僕の勝ちなんですけどね。はい、
0: あ、
1: これあれだね、決め手がないなりに、まあ、リスナーの皆さんも考えて、決め手がないなりにご決断するしかないんじゃないですか。
0: うん、そうなんです。
1: 心が、そうですね、
0: 彼は心が優しい、
1: うん、
0: 彼は考えが甘い。いやー、なんかだんだん難しくない？
1: ここでヒントね、
0: うん、
1: 映画とかドラマで、うん、このナイーブっていう単語を使って、
0: うん、
1: Don't be so naive とかいう言葉が時々出てきます。
0: なるほど、出てくるのね、うん、
1: これは直訳すると、うん、ドンとだから否定ね、
0: うん、
1: そういうことすんじゃねえよっていう意味合いだから、
0: うん、
1: そう、この SO のそうっていうのがとっても、
0: うん、
1: B はそういう状態である、うん、そんなナイーブになるなよとか、
0: うん、
1: 何ナイーブになってんだよとか、
0: うん、
1: 何ナイーブなこと言ってんだよとかで字幕に出るやつです、これは。
0: あ、いや、その意味で使ってんですよね、日本でもね。
1: そうですね、
0: あ、それはわかる。彼そんなにナイーブになるのよ、そんなに心が優しくの、そんなに考えがもう、
1: つまり英語のドラマのセリフで、うん、Don't be so naive って言った時に、
0: うん、
1: そんなに繊細になるなよは罰なわけですよ。
0: うん、
1: そんなことを外人は言ってないわけ、
0: うん、
1: ということですね、うんうん、でそんなに傷つきやすいみたいな顔すんなよでもないと、
0: うん
1: うん、だから今心が優しいか考えが甘いを残してるので、
0: うん、
1: そんな何仏様みたいに心優しいこと言うなよなのか、
0: うん、
1: 何そんな何お前考え持ってんだよなのか、どっちかです、
0: はい、
1: このよく時々出てくるセリフの正しい字幕は、
0: はい、
1: ここの辺でもどうせ決め手がないのでちょっと思い切ってご決断をいただこうかな。
0: はい、まあ、といったところで一部をやめたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: といったところでこの後また考えて二部に行きたいと思いますので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひよろしくお願いします。また後でよろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、遊郭ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的な

コースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキッス、本町4丁目中山道沿いのメイキッスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

0: フラワーラジオ
1: 松村城のラブマシーン。
2: さあ改めまして城さんと電話をつないで回答編に行きたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、ということで、今日も2部編成になりました。5月9日の、まあ、ゴールデンウィーク終わった後の放送っていう感じでございますね。
3: そうですね、
2: はい、今日はは
3: い、ここからは決め手がないけど選ぶコーナーです、
2: うん、はい、はい、今日は和製語その119ということでナイーブっていうのを、まあ、先ほどからやっておりまして、
3: はい、
2: はい、まあ、日本語では彼はナイーブだというと、まあ、繊細とか傷つきやすいとか、まあ、僕らで言ったら打たれ強くないとかそういう意味になるんですけども、
3: 本当は英語では違う意味だよと、
2: うん、はい、というのをやってまして、
3: そうそう、
2: 3択なんだけど、この間の10択より難しいわって思いますもんね。
3: あれはね、うん、あれご愛嬌です。はい、
2: ということで、悩んでいる感じですね。
3: バラしちゃいけないけど、うん、意志が強いを外したのは、うん、すごい正しいです。これは引っかからなかった引っ掛けです。はい。
2: はい、
3: だからちゃんと正解が、残り2つにどっちか残ってます。
2: はい、まあそこまで教えていただいたけど、まあさっき言いましたけど、はい、まあ今日の3択が、彼、はい、まあ He is naive っていう意味は彼は心が優しいっていう意味か、うん、彼は考えが甘いっていう2番目かで、はい、まあないっておっしゃいましたが、まあ3番目は彼は意志が強いか、はい、まあこの3択で、はい、ジョーさんが出してもらって、はい、まあ、ジョーさん的にはもう3番ないよって言ったところで、はい、まあ、はい、僕も悩んでいる1番と2番で、
3: はい、
2: 彼は心が優しいか、彼は考えが甘いかって言ったところで、うん、はい、悩みに悩んでパート2に来たといったところなんですが、
3: はい、
2: この1番と2番がね、本当両極端すぎるんですよね、僕の中では、うん、まあ、うん、今聞いていただいてるリスナーの方も
3: そうですね、
2: まあ、彼はナイーブだって言ったところで、まあ、まあ心が優しいっていう意味だとなんか似たり寄ったりな感じはするし、うん、考えが甘いって言ったら全然そのワードないじゃんって言ったところなんだけど、
3: うん、心が優しいは彼を一応褒めてるよね。
2: ああ、
3: 考えが甘いはさ、まあ単純にけなしてるよね。批判っていうか、あいつ、まあ、
2: そっか、
3: 考え甘いんだよ。で、褒めてんのか逆なのかですわ。ま
2: あ、
3: はい、
2: あ、そっか、まあそれもあるけど、まあナイーブイコールほら心が優しい、心っていうワードも入ってるから。
3: はい、
2: 考えっていうとそのまあうちらで言ったら繊細とか傷つきやすいってところで入ってこないので、はい、まあ両極端で難しいところで今悩んでたというところなんですけども
3: 、う
2: ん、
3: はい、そうですね、
2: はい、どうしよっかな。
3: 殿、そろそろご決断を。
2: はい、殿決断するか、うん。
3: はい、皆さんもお考え、どっちか間もなく答え分かるんでご自分の決めといてください。はい、はい、
2: じゃあ殿が決断するとしたらですね、
3: はい、
2: もうこれあえて全然違う方行きたいなと思うので、
3: はい、
2: 彼は考えが甘いの2番目にしたいと思います。
3: おお、を選びますね。
2: はい、まあ全然、あ、こっから撮ってんだって言ったところにしてもらいたいので、

0: そっちにしたいな。
1: そうだね、うん、じゃあこれファイナルアンサーということで。
0: ファイナルアンサー
1: よろしいですね。
0: はい、
1: じゃあ三球三振なのか、
0: はい、
1: ツーストライクからヒットなのか、
0: はい、
1: では発表します。

0: ました。
1: はい、スイープしませんでした。
0: うん、そうですね。三遊間抜けも外野のフェンスまで行きました。
1: いや、これはちょっと嬉しいぞ。
0: はい、うん。AI による概要っていう、いわゆるインターネットの簡単な解説が目の前にあるんで、ちょっとお伝えしますと、
1: はい、
0: ナイーブが日本では繊細なという意味になったのはなぜか、
1: うん、
0: 本来英語の持つ世間知らずで純真なというニュアンスが日本では肯定的にいい風に解釈されて、純粋で傷つきやすい、感性が鋭いなどの独自の意味に変化しましたということです。
1: なるほどね。
0: だからナイーブってのは、僕が選択肢に入れた考えが甘いっていう表現も当てはまるし、世間知らずもナイーブだし、騙されやすいも未熟もナイーブなんです。
1: いや、これはちょっと難しいってか分かんないね。
0: でナイーブってのは英語の世界では褒め言葉ではない、なのに日本人が世間知らずなのは純真なのねって、なんかいい部分を着目して肯定的な解釈をしたのがなぜか年月とともに定着したと、まあ諸説あるでしょうが、多分これが理由ですと。
1: 根本的に完全否定的だもんね。そうしたらね、このナイーブっていうワードを使ったら、
0: そうなんです。だからさっきご紹介した Don't be so naive っていう英語のドラマや映画のセリフは直訳すると、なーに甘いこと言ってんだよとか、お前は世間知らずなこと言ってんじゃねえよとか、そういう批判だったんですね。
1: あー、なるほどね。
0: だからナイーブって言われたら英語圏では決して褒められていないと。彼ってナイーブ、彼ってハンサムだしおまけにナイーブよねって女子高生が褒めたように使ってんのは多分この国だけですよという感じです。
1: そうか、でも、そうね、まあど、まあ、じゃあどっからこうなってんだろうねって言ったところになっちゃいますもんね。
0: 本当ですよね。誰かが好きな風に解釈して使って長い年月で定着したであろうということですね。
1: 全然違うわ。
0: ちょっと難しいやつです。でも、ちゃんとヒット打ちました。
1: まあ、逆にあれです。だからその全然違うやつだろうという、当てずっぽが当たったっていうことです
0: ね。なるほどね。さっきちょっと紹介したけど、ナイーブは、人を批判する言葉で、4つも5つもあるけど、世間知らずもナイーブ、騙されやすいもナイーブ、考えが甘いもナイーブ、未熟もナイーブ、経験不足もナイーブ、純粋で騙されやすいっていう、この表現だけは純粋でってのがちょっとだけ入ってるけどね。
1: なるほどね。ああ、そっか。
0: まあまあ、要は軽く、詐欺に引っかかっちゃうようなやつですわ。で、例えばドラマの中で、男の子が、隣の女の子のことを好きになった局面で、どうもその君の好きな彼女は、人を騙して金を巻き上げてるらしいぞっていう噂を聞いた時、彼女は純真で可愛くてそんな子じゃないよって擁護した時に言われるのが、Don't be so naive ってそこで言われちゃうんです。お前も本当世間知らずな、お前何コロリと騙されてんだよっていう時に出てくる言葉が実はナイーブだと。いうことです。
1: 意外に使いそうですね、やっぱね。
0: そう、意外にこれ知ってて、ほな君そんなに英会話力すごくないと思ってたら、なんか的外れなこと言ったら Don't be so naive っていきなり言って、こいつすげえなって思ったんだよって思わせる表現です。
1: なるほどね。これもまた、前回もなかなか神回でしたけど、今回もなかなか神回でございますな。そしたら、
0: ありがとうございます。

0: とうございます。この次は、その120を探しておきます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 私としては、はい、皆さん当たったでしょうか、はい、外れたでしょうか、楽しんでもらえたでしょうか、はい、またお会いします。
1: はい、ということでジョーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: はい、失礼します。はい、
1: さあ、ということでジョーさんコーナーパート2までお届けいたしました。いかがだったでございましょうか。回答編もやりました。はい、今日は和製英語その119ナイーブ紹介しましたが、皆様は合ってましたでございましょうか。僕は当たりましたが、今回のナイーブ、ね、考えが甘いというのが正解ということになりました。ということでジョーさん、ね、2部編成ありがとうございました。ということでジョーさんコーナーパート2までお届けいたしました。さあ、そしてこの後はですね、ピックアップアーティスト後半戦に行きたいと思います。2曲続けていきます。それではピックアップアーティスト後半戦どうぞ。

さあということでピックアップアーティスト後半戦聞いていただいておりますが、後半戦は2曲続けてということで、この後ももう1曲紹介します。え、今日はですね、Mr.Children のアルバム紹介しています。通算22枚目のオリジナルアルバム産声の中から、まあ、あのこの曲を選んだのはノーウェアマン、喝采が聞こえるということで10曲目なんですけど、ミスチルらしい曲だなっていうね、僕がね初めて、このアルバム聞いた時に思ったのを、3曲目紹介しました。そしてこの後はタイトルチューンの産声を聞いていただきたいと思います。それでは引き続きもう1曲どうぞ。

0: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。
1: それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここコーノスには、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

0: 107フラワーラジオ。
1: メリディアンオナーズハウス。

埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしています。ホナーズハウスウィズドロワーズ、ラストパートに入ってまいりました。まずは歌広場です。うちのチビたちを登場させて鼻歌で歌ってもらって何の曲かを当ててもらうというクイズコーナーとなっておりますが、先週はちょっとね、前回はちょっとお休みだったんですが、今回は小学校4年生になったチビが紹介していきたいと思います。まあ年長さんぐらいから始めているので年を感じるという感じね、回数が感じるんですけども、今回はですね、まあ夏をイメージしたというか、まあこの時期に当てはまる曲をちょっと選んでみました。はい、ヒントとしてはどうしようかな、何年の曲っていうと言っちゃいます。そこまでどうしましょう、言っちゃいましょうか。2019年の曲です。はい、2010、だからそこまで昔ではないということですね。2019年のこの時期にぴったりじゃなかろうかという曲を持ってきましたので、それでは聴いてください、どうぞ。ではやります、歌広場。曲がかかってきたら鼻歌で歌ってください。

0: ありがとうございました。
1: さあということで、分かった方いらっしゃいましたでしょうか。はい、あ、ごめん間違ったか。ですね、あ、合ってるか、合ってねえか。2019年の曲じゃねえか、2018年、申し訳ない、2018年の8月の1日にリリースされた楽曲、ここまでヒントですね。はい、ということで今回はこの時期にぴったりね、2018年の8月にリリースされたあの曲を鼻歌で歌ってまいりました。おおよそ7年前の曲になりますかね。はい、ということで答え合わせいきたいと思います。本日の歌広場はこれでした。5秒前、4、3、2、1、どうぞ。

さあということで答えはミセスグリーンアップルの青と夏を紹介いたしました。はい、まあ、8月いや夏じゃんなんていうのでね、まだちょっと早いかもって思うかもしれませんけども、まあ初夏っていうか、まあこの時期暑くなってきて、まあ27度28度30度弱ぐらいになるね、年々とこう夏になるのが早くなってくるなということで、まあ、曲もちょっと、前倒しでいい感じ、まあ、実はねオープニングのオーバードライブもそうなんですけど、まあ、どっか行きたくなるとかね、ちょっとドライブしたくなる曲を紹介させていただきました。当たりましたかということで、ミセスグリーンアップルの青と夏が本日の答えでした。以上歌広場のコーナーでした。埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしてます、ナーズハウスビズドロワーズ。さて続いては海ネタ紹介していきたいと思いますが、ここ最近ちょこちょこ紹介しているのはパディ60周年記念ということで、世界の絶景ダイブポイント60選ということでちょこちょこ紹介しておりますが、今日紹介するのはガラパコス島でございます。ガラパコスといえばね、いろんなのが浮かぶと思いますけども、ここのダイビングは半端じゃないらしいっす。一生に一度はダイバーだったら訪れるべきというダイバーの聖地ガラパゴスということです。大陸から孤立した環境が故に独自の進化を遂げてきた数々の固有種、大物を求めて年間を通じて多くのダイバーの方が集まってくるという風になっております。はい、さあ、ここなんでございますけども、まあね、いろいろと行かれてる方のね、ブログだったりとか、お値段こんぐらいかかるよなんていうのがあるので、ちょっとね紹介していきたいと思いますが、まずはこのガラパゴスなんですけども、まあ場所で言うとエクアドルというところからおよそ1000キロほど沖合に行った太平洋に浮かぶ島々のことをガラパゴス諸島というふうに言っております。はい、まあ、先ほど言いましたけどね、独自の進化を遂げているということで、まあ、珍しい、動物が多くいたりします。まあ、例えばめちゃめちゃ大きなイグアナだったりとか、変わった鳥だったりとかなんていうのがいるらしいです。で、このガラパゴス島でのダイビングの魅力は何かというと、とにかく魚ちゃんがめちゃくちゃ多いということらしいんですよ。行った方のブログとか

もね映像とかもチェックさせていただきましたけども、視界の中にだいたい1000匹以上が一気にドンと入ってくるらしいです。1000匹ですよ、目の前にパッと目の前に見たら1000匹ぐらい入ってくるぐらいすごいらしいです。まあ、さらには大きなマンタがいたりとか、さらにはハンマーヘッドシャークの大群も見られたりとか、ね、めちゃめちゃ迫力満点だと、ね、いうことでございます。はい。まあ、ただ注意してもらいたいというポイントがあるということで、実はですねこのダイビングの難易度難しさがめちゃめちゃあるということなんですって。潮の流れがめっちゃ速くて水中の中でも、温度差も結構大きいということなので、ちょこちょことこの番組でも中性浮力なんかを紹介していると思いますけども、中性浮力をうまく取れない、初級中級の方は結構怖いと思いますというふうに出てます。はい。さあ、そんな気になるガラパゴス島なんですけど、ちょっとねいろいろ調べてみました。まずどうやって行くんだろう、いくらぐらいかかるんだろうなんていうのを、ざっくりで調べました。はい。ガラパゴス島、まず航空券として日本からエクアドルに行きますが、だいたい費用が20万円から35万円ぐらいだと。まあこのねドルのレートによって全然変わってくると思いますが、そしてさらには現地の航空券、キト、クアヤキルっていうところからガラパゴスに行くのがおよそ、往復で3万円から6万円かかるということです。でさらにはガラパゴス諸島に入ると国立公園入島料というのが、まあ、およそ、200ドル支払うことになると。さらにはツーリストコントロールカードというのが20ドル必要だ。さらに別で宿泊費とかツアー費がかかるらしいんですね。でお金があればクルーズツアーっていうのに参加するとめちゃくちゃいいということらしいです。はい。まあクルーズツアーじゃないといいところに行けないってところ、さらにはのんびりとして、行けないね、旅行ができないね。クルーズっていうのはなんかねダーウィン島っていうところがいいんですって。大物狙いができて、ただめちゃくちゃ高くて、レンタル以外で数日間のツアーが40万円以上かかると。なので足し算していくとめっちゃ高くないですか。さっきのプラスさらに40万円ぐらいかかるというふうになってますけども、まあただね一生に一回行ってみてもいいのかなって思うような場所。さあそんなガラパゴス諸島なんですけども、ベストシーズンはいつなんだろうかっていったところで、ベストシーズン、まずは12月から5月、冬と春の時期が雨季ということで、6月から11月の夏と秋の生地が寒気。まあ求めてるものによってベストシーズンが変わってくるといったらしいんですけども、潜りやすい水温なのは12月から5月の雨季がおすすめだと。水温が20度から28度ほど高くて、まあ暖かい。ただ魚影の多さだったりとか大物狙いであれば気温が下がってくる6月から11月の寒気がおすすめということって、まあなので、この時期水温がねぐっと下がるということで15度ぐらいの水温になるとかなり寒くなるんですって。ただ、この時期は魚影が多かったりとか、クルーズ船でダーウィン島で行けばかなりの確率でジンベエザメが見ることもできるということで、まあ雨季と寒季で水温がかなり下がって5度から10度ぐらい全然違うということなので、すごいね、ちょっと一度は行ってみたいなと思うんですけども、なかなか難しいかなっていったところなんですが、ということで今日はですねパディ60周年記念世界の絶景ダイブスポット60選はガラパゴス諸島を紹介しました。

埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしてまいりましたホナーズハウスウィズドロワーズエンディングでございます。先ほどちょっと振り返っていきますと、ね、今日はですねピックアップアーティストはミスターチルドレンのアルバム産声紹介しました。前半戦は2曲目のアゲイン、3曲目のサタデイ、後半戦は10曲目のナウェアマン、喝采が聞こえる、そして11曲目の、産声ということで4曲紹介しました。でオープニングの後は曲の後おにゅかでね調理家電を購入して後悔したことがあるというのは 73.1% だなんて記事を紹介いたしました。はい、まあでもいろいろ紹介しましたが、結論はまあこれからねちょっと高価めな調理家電を買おうかなと思ってる方はサブスクとかねレンタルしてからやってみようじゃねえかといったところに落ち着きましたね。はい、そして、助産コーナーのトークもありラブマシンコーナーパート1パート2もやりました。今日はですねナイーブですね、これはナイーブ、これは和製英語だぜということで、ところが英語で He is naive というと別の意味になる。どういう意味かというと彼は考えが甘いねというのが正解でしたといったところです。はい、で先ほど舞台広場、今日はねミセスグリーンアップルの青と夏で世界60選ということでガラパコス諸島を紹介しましょう。高いけど行ってみたいよね、行ってみたいね、それこそ行ってみたいけどなかなか行けないっていうところだと思うんですが、はい、ということで埼玉県鴻巣市のフラワーラジオというところからホナがお届けしてまいりましたホナーズハウスウィズドロワーズ、今回はこの辺でお別れしたいと思います。ラストはこの曲でお別れです。ホナでした。ではまた。ありがとうございました。

0: 76.7 フラワーレディオ。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
2: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
3: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
4: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
3: それならパパ、ここに相談するといいよ。
4: どれどれ、ゼロシステムズ？
3: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
2: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
4: 君たちいつの間に調べたの？
2: そんなの小学生の常識だよ。
3: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
4: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
3: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: 美香さん、今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いよいよ、ね、はい、あのイベントが近づいてきているわけなんですけれども、いかがですか今ご準備状況は。
1: そうですね、やっとあの出展者さんたちが全部揃って、うん、今インスタグラムでいろいろ宣伝させていただいてるんですけども、
0: なるほど、
1: はい、あとはね、あのちょっと設置、みんなの場所とか決めたり、配置を決めたりとか、なんかもうこの間も言ったんですけど配置決めるのが大好きなんでそれが今楽しみで、はい、はい、
0: まあ、でもあの配置大事ですよね。
1: そうです ね、 ね、見せ方というか見え方というか、うん、どういうふうにねみんなが楽しんでもらえるかっていうのを楽しむのがすごい
0: ですよね。はい、はい、さて今日は素敵なゲストをお連れいただきましてありがとうございます。はい、自己紹介にしますか、それと美香さんからのご紹介しますか。
2: 自己紹介させていただきます。北本市で、カイロプラクティックサロンを経営しております、高橋育代と申します。サロン名は、カイロプラクティックサロンゆじゅという名前で、させていただいております。
0: はい、ありがとうございます。みちゅさんもね、はい、今日よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、カイロプラクティックちょっとなかなかね、
3: カイロプラスチックとか言っちゃいます
0: 施術受けたことありますか。
3: 私はそんな1回ぐらいちょっとやったことあるけど、うん、なんかどうだったんだろう、うん、ちょっと何度もやっぱりね通ってね、うん、1回では済まないというか、うん、通って ね、 ね、あのまたこう施術をこう定期的に、うんうん、訪問していかないとっていう感じで、うん、またやってもまたね部分的に悪くなったりとか続くのかな。美香さんはどうですか。
1: 私あの通わせていただいて
0: そうですか、はい、そうですか、
1: ちょうど私、はい、なんかちょっと体整えたいなと思ってた時に、うん、偶然ね出会ったんですよね。
2: そうなんです
1: そう、それであのすぐ予約して通わせていただいてて、うん、で本当最初もう姿勢とか全部見てもらって、うん、そこから始めるんですけど、うん、すごいあの心地いいだけじゃなくなんか整えるっていう感じで、うん、ここ整えながら心地いい感じの、うん、半分寝て半分起きてるみたいな。
0: いいですよね。
1: でもすごいその後になんか本当に体の中心がちゃんとなんか真ん中に立ってるっていうのを感じるし、うんうんうん、あのやっぱりねどうしても自分の体の癖があるので戻っちゃうんですけど、うんうん、定期的に受けることでねそれが癖づいていくって言われて今通ってます、う
0: ん、でもね美香さんまでダンスやってらっしゃるから、はい、そういう意味で言うと、うん、体を使ってるっていうのは、うん、いかがですか。あの先生 なんてお呼びし
1: てる。いくちゃんって呼んでます。
0: いくちゃん、はい、いいですか。私もいくちゃんって呼んでます。
2: はい、もちろんです。
0: はい、いくちゃん的にはどうですか。やっぱりあの運動してる方と運動してない方ってだいぶ違うと思うんですけれども。
2: そうですね、
0: はい、美香さんの体はいかがですか。
2: うん、やっぱりあのお体ね、あの、うん、ダンスとかやられてるので、うん、あの整ってる方だとは思うんですけれども、うん、やっぱり癖とか、うん、そういったものはあるので、うん、そういったところを自分で気づってないところ、うん、そういったところをこうあの意識してもらいながら、うん、施術しながら、うん、みたいな形で、うん、はい、あのとても素晴らしいあのスタイルですし、
1: いいよ悪いことも言っていいよいや結構私体ねじれてるんですよ。なんかそうで、はい、左右の差も結構あって、うん、だすごい毎回こうだよって言われると、うん、こんな曲がってんのみたいな、うん、そう腰がこう腰と肩が違う方にねじれてるみたいな、うんね、
0: うん、でもしかしたらダンサーあるあるかもしれないですよね、うん、体ねじりますからね、うん、ダンスって、
1: うん、そうなんですよ、うん、結構左右差も違ったりとか、うん、自分の得意な方ばっかりやっちゃうっていうのはあるので、うん、ターンとかも得意な方ばっかり回っちゃったりとか、うん、そう、そういうのあるので、うん、やっぱり左右差出やすいんじゃないかなって。
0: なるほどね。まあ、でもあのやっぱり女性にとっては、はい、あの施術されてやっぱり女性にされる方がなんかいいっていうのはありません。
1: そうね、うん、私やっぱり女性がいいんですよ。
3: 安心するよね、うん、男性より。
1: そう、なんか美容師さんでも私は女性さ、うん、女性が良くて、うん、結構整体とかもやっぱりなんか女性より男性より女性の方が、
2: うんうんうん、いいですね。結構それは本当に言われますね、うんうんうん、女性の方探してましたとか結構、うん、おっしゃる方多いです、う
0: ん、
2: はい、
0: ちょっと珍しい、あんまりいらっしゃらないんじゃないですか女性の、やってらっしゃる方って。
2: そうですね、カイロプラクティックはやっぱ始まった当初は男性が 100% だったらしいんですけど、うん、今は女性の方が多いぐらい、
0: うん、あ、そうなんですか。

0: 来る方が、ね、うん、なんでどんどん増えていくんじゃないかなっていう、うん、あとカイロって美容の方にも結構つ、うん、つながってるんで、うん、お肌とか、うん、そっち系も、
1: お肌綺麗ですよね
0: ありがとうございます、
1: ちゃんすごい綺麗きめ細かくて、
0: そう、そう、また美容カイロっていうのもありまして、なんで女性のそういう資格を取る方も今増えてる状態ですね、はい。
1: でそもそもはなんでおやりになろうと思ったんですか？
0: そう、元々のきっかけっていうのは、私結構患者さんが多いんですけど、うん、私の場合は息子が、うん、陸上をやってまして、
1: お、はいはい、
0: で、まあ、高校 の、 その、うん、トレーナーの方がカイロの先生で、
1: うん、
0: で、うちの息子をこう初めて大会で見てくれた時に、うん、ちょっと膝の痛みがあって今日飛べないかもって言ってた日に、うん、ちょっと初めて施術してもらったら、うん、痛み取れて、
1: 走り
0: 幅跳び、
1: 幅跳びの方なんですね、
0: そうなんですよ、
1: はい、競技、
0: ごめんなさい、そう、そうなんですよ、はい、そしたらその日飛べないって言ってたのに、うん、まさかの大会新記録出しちゃいました
1: 、すごい、その先生にちょっと、はい、整えてもらったら大会新記録、へえ、そんなに違うんですね。
0: なんか膝裏の痛みもその時に取れて、うん、で、うん、なんか体も軽かったっていう話で、うん、あ、すごいねっていう、うん、そこから、まあ、私ヨガのインストラクターもやってまして、そういったところで仕事にも活かせるんじゃないっていう話で、はい、そのトレーナーの先生から、うん、お声掛けいただいて、うん、資格を取る流れになりました。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、資格を取るっていうのはやっぱり学校に通ってっていうことになるんですよね。
0: セミナーですね。
1: セミナーなんだ。
0: で、そこで、まあ、基本的な知識、うん、技術を学んだら、うん、あとはまあ、その師匠にあたる方から、うんうんうん、もう現場でどんどんどんどん教わるみたいな形で、
1: うん、なるほどね。もう何年ぐらいになるんですか、キャリア的には？
0: キャリア的には、もうすぐ2年、
1: うん、なるほど、なるほど、
0: う
1: ん、
0: ちょうど、はい、5月9日、うん、2周
1: 年おー、その2周年の時にね、
0: はい、
1: いろんなことがまた幅広く跳躍するという感じになると思いますけどね、
0: はい、
1: はい、今どういうふうにサービスをされてるんですか、場所的には？
0: 場所的には、はい、まあ、北本市 で、うん、で自宅の私の、うん、自宅の裏に、うん、私の実家があるんですけども、はいはいはいはい、そこのちょっと使ってなかった部屋を、うん、改装して、うん、サロンにしてやってます。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、美香さんいかがですか、サロンに通われて。
2: そうですね、よくアパートの一室とかね、そういうところでやってる方もいらっしゃるんですけど、なんかお家だからすごい安心して行きやすいんですよ、うん、なんかでお家のご実家のお庭を通って行くんですけど、うん、なんかすごい入りやすいなってすごい思いました、
1: うん、お友達の家に来ました的な。
2: そうそうなんです、うん、車もねちゃんと駐車場もあるし、
1: はい、
2: ちょうどなんて言うんだろう、そこ北本のなんていう場所なんだろう、あそこは
1: 二つ屋ですもんね。
2: そうそうそう、はいはいはい、だからなんか結構いっぱいお店があるところですよね。
0: そうですね、うん、昔は何にもなかったんですけどね、今はだいぶお店も増えて。
1: カインズホームとかもありますよね。
0: あ、カインズホームだとそうですね、17号側にな
1: っちゃう、
0: なりますけど、
1: それもうちょっと
0: 中線道、
1: 中線道側の方なんですね。
0: そう、線路の間みたいなところです。
1: あ、なるほど。あ、じゃあ便はすごくいいですね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど、そうなんですね、はい、で息子さんも施術されてしたりとかしてるんですか？
0: そうなんですよ、もう明日大会だからよろしくって言って、はいはいはい、夜中の11時とかに言われたりとか、それでもねできるっていうのは、自分でも良かったなって思いますね。
1: なるほどね、実際私はカイロプラクティックスはや、こう施術受けたことがないんですけれども、はい、揉むんですか？
0: 基本的には、まあ、筋肉の調整になるの で、
1: はいはい、
0: で指圧はちょっとしちゃいけないので、なんで揉むというか、うん、そうですね、
1: うんうん、こうマッサージみたいな感じですか？に近い、うん、
0: まあ、整体受けたことがあれば結構技術は重なる部分はあるかなと思います。
1: なるほど、なるほど、うん、じゃあ本当に体全体をこうこうなんて言いますかね、探りながらこういうふ
0: う
1: にちょっとこう整えるみたいな感じ。
3: 骨格とか、
0: そうですね、まずは骨盤を整えて、
1: うん、骨盤ね、
0: そこから まあ、肩が痛い方、いろいろね、あの

0: 膝が痛い方っていらっしゃるので、まあ、まずは骨盤を整えてから の、あの原因を探っていってアプローチしていくみたいな形ですかね。
1: まあ、例えば美香さんだったらどんな感じなんですか。やっぱ骨盤を整えてからどの辺がねじれてるんですか。
0: 左の腰がすごく硬いので、
1: 硬い、
0: 硬いですね、筋肉とか、まあ、その体の使い方ではあるとは思うんですけれども、まあ、そういったあたりを緩めていったりとか、まあ、腰だけじゃないんで原因が、いろんな肩の方のアプローチとか足の方のアプローチとかをして、そこの原因、結果となって硬くなっちゃってるんです、まあ、原因を探りながら、やってます。
1: なるほど、はい。まあ、本人は原因は分かんないですもんね。だからもう触っていただいて、ちょっと歪んでるところだったりとか、偏ってるところだったりとかっていうのをもう見ていくっていう、そう、ゴッドハンドですね。
2: すごいですよね。
3: そうなんです。もうなんかね、どうしても私もウォーキングやってたので右の肩が上がりやすいっていうのはちょっと知ってて、自分の中で、でちょっと下げるように心がけたりはしてるんですけど、その前後のこのねじれっていうのはあんまり気にしてなかったので、そんなにねじれてるんだとか、
2: やっぱり癖があるんだよね。知らず、自覚がないけどね。
3: 結構私は左右違います、左右。
1: それも力で治すわけじゃなくて、口頭で教えて、で美香さん自体がこう体を気をつけていくっていう感じになるんですか。
0: まあ、私の方での施術プラス、あとはやっぱその体を作り上げたその生活習慣の部分、そこのケアに対してもちょっとアドバイスをさせていただいて、一緒に整えていきましょうっていうイメージです。
1: なるほどね。はい。大体どれぐらいの期間で美香さんは通ってらっしゃるんですか。
3: 私は最初1週間に1回、1ヶ月ぐらい行ってたんですけど、今2週間に1回ぐらいに、はい、
1: なるほどね。例えばですか、普段の生活で気をつけなきゃいけないっていう、例えば足を、要は、右足ばっかり組んでしまうとかみたいな、そういうのをそこがまずかったらそれは直していきましょうみたいな、そんな感じになるんですか。
0: そうなんですよね。まあ、そういった、起きてる時の生活の癖っていうのももちろんあるんですけど、結構一番重要なのって寝てる時の環境。寝てる時って脱力してるので、筋肉が骨格を守ってくれてない状態、なので、その時に、髪の毛の癖と一緒で、骨にも寝癖がついちゃう。なので普段の生活ももちろんなんですけれども、寝てる時の環境大丈夫ですか、っていう形で確認をしたりとかですね。
1: でも寝てる時ってね、どうですか、みちょさん。
2: 私は本当なんかたまに、私は結構なんか真上を見てすでにこうずっとこう真上を向いてるっていうことが多いって自覚してるんですけど、まあ、たまに朝起きたら右になってたとか、こっちにこうシワがね残ってたとかあります。そういうことですよね、きっとね。
0: 結局なんか寝返りがすごく大事だったりするんで、寝返りが打ててますかとか、ちょっと沈んじゃって、寝返りが打てないような状態になってないですかとか、まあ、そういった確認もさせてもらってますね。はい。
1: まあ、睡眠でいうと、ね、レム睡眠とノンレム睡眠っていうのがあって、ちょっと意識がある時に寝返りを打った方がいいみたいな、そんな感じになるんですか。
0: まあ、サイクルが大事なので、90分単位ぐらいで4回ぐらい、やっぱレム睡眠ノンレム睡眠を繰り返していくっていう、そういったいい睡眠が取れる環境であればいいかなと。
1: なるほどね。やっぱり睡眠が大事なんです ね。大丈夫ですか、お二人。
2: もう私は夜派だから、ね、ほとんど寝てない感じかもしれない。
3: 本当に夜に目が覚めるっていうね。
2: 夜行性なんだ
3: ね。夜行性なんだ。私と逆、まあ、逆ね。私はもう夜だとね、脳がともうダメだけど、本当ね、寝た方がいいよ。
2: そうだね。何レムとか、なんかそういうのは

0: でそこから起きなきゃいけなくなるから、うん、だるいっていう、うん、結構都市型睡眠って言われる睡眠が多いんですよ。
1: それ、
0: うん、
1: それ
0: そうするとやっぱだるい、
2: あ、疲れが取れない、
0: 疲れが取れないし体の修復ができてない状態、
2: うん、あ、なるほどね。じゃあそういうことも勉強されるわけですか。
0: そうですね、
2: いい睡眠の取り方みたいなのも、
0: まあ、そうですね、うん、はい、そういった知識も勉強させてもらってお伝えしてっていう形で。
2: じゃあ最初にまあ来ました、いくちゃんのところに来ました時に最初にヒアリングをされて、あ、そうですね、どういう生活をされてますかみたいな、
0: とその場でその1日で聞くっていうよりは、
2: あ、はいはいはい、
0: 一応基本的な、うん、お話は初日にさせていただいて、うん、そこから、まあ、少しずつ施術をしながら、うん、その方の生活スタイルを聞きながら、うん、みたいな形ですかね、うんうん、
2: でもあれですよね、美香さん、やっぱり、ね、はい、体をこう整えていただくとちょっと親しくなっちゃいますよね、
1: うん、そうですね、ぐっと本当結構ね、まだ知り合って浅いんですけど、うん、結構密に会ったりとか、
0: うん、そうなんです、
1: 話をしてるので今結構美女の次に近い、うん、
3: じゃあもう生活習慣丸裸な状態ですね、
1: 全部見られてる、
2: なんかいろいろとね、ちょっとお話もしたくなっちゃったりとかね、
1: 結構ね、手術していただきながら、ま
2: あ、リラックスしてるわけですからね、その、時間帯は大体何時間ぐらいやるんですか。1時間ぐらい、
0: 1時間以内の、はい、施術になりますね。
2: なるほど、はい、そうなんですね、はい、どれぐらい今患者さんっていう、患者さんというか精通受けてらっしゃる方いらっしゃるんですか。
0: 人数だとはどうなのかな、一応1ヶ月で、先月は件数でいうと92以上ぐらいは、
2: まあ、延べっていうことで、
0: 延べ、そうですね、
2: はい、そうなんですね、
0: させてもらってます、
2: やっぱり体違うもんですか。
0: もうその人その人で全然違います、本当に、うん、
2: でもその中でやっぱりちょっと、まあ、骨盤矯正っていう話がよく聞くぐらい、やっぱり骨盤っていうのが一つやっぱ要みたいな感じになるんですか。
0: そうですね、うん、本当骨盤からまず整えてほしいっていうところはありますね、うんうんうん、背骨とかそういったところもつながってますので、うんうん、で、まあ、背骨がねすごく重要、うんうん、なんですよ、やっぱりその中に神経がね通ってますので、うんうん、そのところが歪むとやっぱり自律神経のところうまく働かなくなっちゃうから、あの不調が出てる方ってすごく多いです。
2: あ、なるほどね、
0: はい、
2: まあ、やっぱり自律神経というとね、生活の乱れにもつながってきちゃうので、うん、やっぱりもう体と心と両方整えましょうみたいな、そんな感じですかね。
0: そうですね、本当に、
2: うんうん、なんか食に関することもやったとか、アドバイスしたりとかするんですか。
0: そうですね、栄養面、うん、やっぱり健康とね三大原則で、はい、寝る、うん、動く、うん、食べるっていう、うんうん、のところのやっぱりそこはアプローチさせていただくので、うん、まあ食事のメニューをこうしてくださいっていうお話というよりは、うん、足りないところを、うん、まあ、補助食品として、うん、まあ、サプリメントの提案をさせてもらったりとか、うん、まあ、そういうお話もさせてもらいますね、う
2: ん、で美香さんはねだいぶ気を使ってらっしゃいますもんね、はい、
1: うん、そうですね、
2: 発酵食品を取られたりとか、
1: もう食べ物で体を整えるっていうのを気をつけてるので、うんうん、
2: やっぱりね寝る食べる動くっていうことでいうとね、うん、じゃあ美香さん的にはやっぱり寝るに問題がありますかね。食べると動くはやってらっしゃいますから、
0: うん、でも寝る環境の方も
1: 結構アドバイスして、
0: アドバイスさせていただいて、整えていただいてます。
2: なるほどね、それやっぱりベッドでも布団でもやっぱりその寝具もやっぱり気をつかなきゃいけないって感じですか。
0: そうですね、うん、結構寝具で柔らかいふかふかっていうのは、うん、私の中ではやめてほしいなっていう、うん、ところはありますね、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、枕はいかがですか。
0: 枕もやっぱり、うん、高すぎたり低すぎたり使わなかったりっていうのはやっぱよろしくなくて、うん、やっぱ首のアーチの形成が整う枕っていうのをやっぱ使ってもらいたいなって思いますね、う
2: ん
0: う
2: ん、なるほどね、うん、まあね、24時間のうちの3分の1は寝てますからね、やっぱりすごい大事は大事ですよね、うん、ね、もうみちょさんがね深く

0: うなずいてらっしゃいます。
1: 生活習慣も生まれついてるなと思って今も、
0: はい、
1: はい、反省しなきゃいけない、
0: ね、はい、さて、イベントの方ですけれども、はい、ゆくちゃんも出てくれる、
2: はい、
0: はいはい、どんな形で参加されるんですか。はい、
2: カイロプラクティックスの、うん、施術じゃなくて なんだっけ、
3: 体験、
2: 体験、
3: 体験、施術体験ですね、うん、骨盤調整を、うん、まあ、15分ぐらいで、うん、はい、ちょっと体験してもらって、ちょっと体のその変化、うん、軽さを感じてもらう。
0: なるほど、
3: はい、
0: はい、なるほど。
2: あのね、市役所の芝生の上でね、うん、あの手術受けると気持ちいいんですよ、また、はい、はい、ね、ぜひ楽しみにね、はい、皆さん来ていただきたいなと。
0: なるほど、
2: はい、はい、
0: 初めてですか。
2: 初出店で、
0: 初出店で、
2: はい、
0: そうですね、
3: そうなんです、
0: はい、じゃあ、はい、全体的な宣伝をお願いしたいんですけど、
2: 今回あの40店舗と思ってたんですけど、気がついたら44店舗の皆さんが、うん、あの出店してくださるのと、はい、あとステージが9店舗で、うん、とてもバランスいい感じでね、いろんな出店者さんが出てくれるんですけれども、うん、5月31日10時から4時まで北本市役所緑の広場で、はい、あのマーケットを行います、うん、で、合言葉地球への恩返しということで、うん、環境と体に良い選択をしてエシカルを広める地球への恩返しのマーケットになります。
0: はい、わかりました。はい、ま、あのいくちゃんも初出店ということなんですけど、はい、他に初出店という方はどんな感じのところがいらっしゃいますか。
2: もう結構 初出店の方多くて、
0: はい、
2: で、まあ、差し置きの方にあるあのビッグマウスっていうカフェ、うん、あのコーヒーと発酵のお店の方だったり、うん、あとあの楽薬キッチンっていうあの酵素玄米 の、うん、あのなんだっけ、お稲荷さんだっけな、うん、かなとか出してくれる方とか、あと、グルマンドキヨコさんっていうお弁当、あの素敵なこうお弁当が出てたりとか、うん、結構あの食べ物系も、あと鴻巣のあのユアディアコーヒーさんも、うんうんうん、あの出てくださいます、うんうん、
0: はい、
2: で、あとそうですね、アクセサリー、水晶のアクセサリー方だったり、あと、
1: あとボンボン日記さん、
2: あ、そうですね、
1: ボンボン、世界各国の手仕事雑貨、
0: うん、
1: とか民芸品とか、
0: うんうんうん、
1: を取り扱うっていうか、まあ、作ってらっしゃる方ですかね、うん、
2: あとリーブルーフさん、
1: そうそうそう、
2: 手編みのバッグ、
1: あのすごいかわいいの、
2: そうそう、かわいい手編みのバッグだったり、うん、アクセサリーだったりとか、あとイクちゃんでしょ、
0: うん、
2: あと耳つぼサロンの方が、うん、あのこの間前回来てくださった
0: 本屋
2: さんとか、はい、あとはアイテラスさんって、あの茨城の方から出店してくれる方が、
0: うん、
2: はい、で本当 100% 自然由来の洗剤だったりとか、うん、雑貨とかを出してくださるんですけど、本当にこの方もそういう環境のことを広めたいって気持ちのある方で、うん、あのお客さんとこう対面でお話しながらそういうことをあのもうね、うん、対面で伝えていきたいっておっしゃってくださって、うん、本当にね、なんかあの特化した方たちが結構またさらに、ね、出ていただける感じ
1: ね、
2: でステージの方も今回あの農業の話をしてくれる2人でね、こう対談みたいな感じ でいるんですけど、鴻巣の鴻巣野菜の方と、うん、あと茅ヶ崎 の農家をやってる若い30代の2人が、うん、あのトークショー、あの父が変えた私の人生という話をしてくださったりとか、あとうちの出店者さんとあのスタッフなんですけど、やはりあの環境のことにすごい詳しい2人があの自然と共有する農業の在り方とかを話してくれて、うん、今回ちょっとねこの農業の話を、うん、この2人の2組がしてくださるんですけど、
1: すごい、ね、
2: すごい興味深いんです。なんかちょっと打ち合わせしただけでも、もう打ち合わせいらない、その場でこう話ができるぐらい、もうすごい知識が、
1: すごい引き込まれちゃってグイーンとね、
2: うん、なんかこれからの、ね、農業を支える若い
1: 人、
0: うん、いいですよね、
2: すごいいいなと思って、
0: うんうん、
2: そういう話も聞けるので、うん、でプラスあのいつもの、ね、ダンスとかフラダンスとか、うん、はい、そういう歌とかね、
1: 紙芝居もね、
2: そう紙芝居、環境の紙芝居もいつもやってるんですけど、うん、あの お子様も楽しめるワークショップもたくさんあるので、うん、はい、もうみんな大人から子供まで楽しめるかなと思ってます、はい、
0: ね、はい、ゴールデンウィーク終わってもまだまだ楽しみがあるということですね、
2: 5月もねたくさんありますね、うん、はい。

0: い、わかりました。みちょさんからも何か一言。
1: はい、はいはい、あ、そうですね、あのちょっと音楽関係っていうと、うん、ちょっと今回北本市の観光大使さんがね、うん、出てくださるんです。
0: サックスの、
1: はいはい、の小倉大使さん、うんうん、ちょっとあの
2: 音楽
1: つながってことで、そうそう、なのですごい気になっていまして、うんうんうん、はい、あのどんな方なのかなっていうのがすごいあの楽しみですね、うん、はい、
0: はい、
1: なので、はい、
0: ありました。じゃあね、いよいよですから、はい、ぜひあの本当にご自愛いただきながらね、頑張っていた、はい、忙しいですからね、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。
1: ぜひいらしてください。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな、お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス神戸、どうぞお越しください。

エコーズラジオ始まります。皆さんこんばんは。エコロジテム株式会社エコーズカフェオーナーの星野です。今週も

0: モリオンと
1: 部長の
0: エコーズラジオ。
1: はい、始まりました。
0: 始まりました。始まりました。今週もよろしくお願いします。
1: 今週もよろしくお願いします。で、今回はですね、はい、ちょっと、ゴールデンウィークに開催されました。はい、これなんですか、ビアガーデンエコーズスペシャルライブって言ってるんですかね、はい、ちょっと正式な名前は分からないですけど、この3日間のね、はい、ライブの模様を、はい、インタビュー動画もつけて、はい、

0: 5月の13日にオンエアしようかと。
1: はいはい、
0: でそのなんで予告動画といいますか、予告ラジオといいますか、そういうのをちょっと今日お届けしよう。
1: わかりました。
0: はい、で今日はね、まだ4月なんですけど、はい、オンエアの頃には実はもうこのイベント自体は終わっちゃってるので。
1: 終わってますね。
0: はいはい、我々も、はい、僕は5月3日に出ます。
1: はい、
0: で森本さんは出ずっぱり。
1: 出ずっぱり、司会と
0: 司会と
1: オープニングアクトをさせていただきますね。はい、皆さん、ね、
0: はい、多分大盛況で終わってるであろう、
1: この終わってるでしょう、はい、間違いなく、
0: はい、で、はい、その5月の13日のオンエアから5月中はこのライブの模様を、うん、ラジオで流そうかなと思っております。3回に分けてやろうかな。
1: うん、
0: 5月6日と
1: そのだけの人が出る ね
0: 後々1週間ごとあれなんで、で本当はね、皆さん全員こう、うん、ラジオで流してあげたり、うん、YouTube に出てもらいたいんだけど、うん、全員はちょっと総勢30回ぐらいなんで、
1: そう30これは無理だ、33組
0: これ全員出すのはちょっと難しいので、い、ね、まあ当日ね、うん、私とエコーズとゆかりの深い人を何人かピックアップして、うん、やっていきたいなと思っております。
1: なるほど、
0: はい、でここでじゃあ社長からね、
1: はいはい、
0: この33組、うん、どんなユニットなのか、まあ、知らない、あまだ ね社長も申し込みを受けただけで会ったことない人はいると思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: ね、う
0: ん、分かる分だけ簡単にこうさらっとご紹介いただければ
1: 、さらっと、じゃあ初日
0: 5月3日、
1: はい、
0: はい、
1: まずは、3日といえば、
0: はい、
1: このラジオを今喋っている部長が登場しますね、
0: はい、ああじゃ
1: あ7番目
0: できれば1番手から順番に
1: 1番手から
0: いきなり
1: 1番広重さん、
0: 広重さん、
1: はい、重さんね、最近ねよくオープンマイクとかでね、
2: ずいぶん
1: いろんなところで今最近ね出てるみたいで、
2: 広重さんを
1: こう、まあ、こうトップバッターを飾ってもらおうかと思って広重さんにやってもらうことでなってます。2番手手塚さん、この方はちょっと私もよく分かりません。そして3番手ビッグベアさん、ビッグベアさんといえば
2: ビッグベアさん
1: はブドウですね、
2: 最高ですね、
1: はい、それで4番手橋本さん、ちょっと分かんないですねそれで5番手曽山さんはビッグベアさんと一緒に
2: 曽山紀之さん
1: やってる、
2: あそうなんですね、
1: うん、
2: ビッグベアさんの
1: 一緒にブルース系
2: あるじゃん、うんうん、俺会ったことあるかもしれないな、うん、
1: で6番手、
2: はい、
1: これは大丈夫なのか、俺オープンマイク行こうよのフェイスブックの
0: ポジション
1: の方、
0: ああそうなんですね、うん、
2: 蛍光です SM パス
1: ワード確か、はい、
2: で蛍光のパスワード、うん、
1: それで7番手、
0: はい、私
1: 部長、
0: はい、私この日キミキミさんと一緒に、
1: おまた
0: ちょっと急遽
1: で不気味ではないんですね、
0: はい、不気味で出ます、
1: あ不気味です、
0: はい、
1: 不気味で
0: 名義変更間に合わないんで、
1: あそうかそうか
0: 不気味で
1: 不気味さん楽しみですね、で
0: 部長って書いて
1: 名義変更ねあるんですよ途中もね、でね、まあまあ行きました順番に、で8番ベニゾナさん、もう
2: ベニゾナさんも
1: 常連ですよね、
2: はい、
1: はい、そして9番手トラさん、
0: はい、
1: トラさんもそうですね、
0: うん、
2: 常連さんですね、
1: で10番手飯島さんと松本さんですけど、ここがまたユニット名変わってます、
0: あ
1: ちょっと今思い出せないんだけど3人でやることになってます、
0: この前、ね、あれイベント出た時のあれ名前かな、
1: 3人でやる、
2: 3人でやる、
1: あ、
0: うん、
2: も
0: う
2: 楽しみですね、
1: 3人
0: 楽しみ、飯島さんのイベントをここでやったじゃないですか、
1: あ
0: 何月か、
1: そうですね、
0: その時の
1: ギターがね、
0: はい、
1: ミヤ
2: の A ミヤ、
1: A ドミヤ、
2: ジョーディーさん
1: っていう、
0: あ、はいはい、まあまあですね、あの時のユニット
2: ギターをやるが増える
0: んですね、あ、まあでも、まあまあ、とっても上手な、
2: ね、
1: うん、っていう、
0: まあ、その先生プロですからね、
1: プロの団体なんで、
2: そうなのね、
0: プロ
2: なのね、
0: なぎらさんのバックだから、
1: そうですね、なぎらさんのバックね、うちのお店でもなぎらさんやってもらいましたけどね、うん、であと最後金翔さん、
2: 金
1: 翔さんはこの毎度毎度おなじみの、
2: あそうなんですか、
1: まずはあれですね、池上さん、
0: ああ池上さんなんですか、
1: がギターの、
0: はい、
1: あ
0: れフュージョンバンドじゃなくて
1: バンドではないんで、金翔っていうのはかなちゃんっていうボーカルがいるんです、
2: あ、そ
0: うなんですか、はいはい、分かった
1: 分かりました、
0: はい、一度私が主催するうん、オープンマイクイベントに、
1: うん、来てい
0: ただいたことあります、
1: 来たことある、
0: うん、そうなん、結構前だけど、

0: そっかそっか。
1: のかなちゃんが、ボーカルのかなしょっていう昭和の曲をやるっていうね。
2: あ、う
1: ん、でかなしょなんですね。
0: かなしょが鳥を飼える、
1: はい、鳥ですね。これ11組、はいはい、で2日目5月4日、はい、
0: ですね、
1: 1番手松田さん、松田さんも、よくオープンマイクで参加されてる方ですね、はい、で2番手順々さんはね、まあたまにボソボソって感じですよ、
2: ね、いろんなところやられてますよ順々さんね、はい、
0: 大人気
1: ね、してますね。で3番手ハルモニアさんはうち初めましてですね
0: 、
1: ねですね、はい、で4番手トシイチカさん、
0: 市
1: 川さんもよく知って
0: ますね、よく知ってますね、
1: はいはい、5番手アキさん、アキさんこれはあかりほの、
0: はい、アキさん
1: です
0: 、
1: あピンでピンでやります、
2: 今回はそうなんですね、
1: はい、アキさんが、はいはい、6番手平野博彦さん、ウィズ・エム、もうこちらも鉄板ですね。
0: はい、
1: はい、そして7番手、八重仙さん、まあ、ここもそうですね。8番手、トミーという、これトミーさんつってね、やっぱしうちのこの手の企画にはよく出ていただいてる方なんですね。トミーさん、ギター弾く人、ヨーコさんつうのはウクレレかな、でやる、まあ、ユニットですね。
2: うん、はいはい、
1: まあ、そして9番手、石一、まあ、ここも、はい、
2: まあ、
1: そうですね、
2: ゴーグルでやってるね、
1: はい、
2: ですね、
1: はいはい、10番手、マルヒロファイブ、
0: マルヒロファイブ、
2: マルヒロファイブ、
1: これもですね、池上さん率いるなんかです、
2: すごいですね、池上さん率いるなんか、
0: 池上さん3日出るって言ってた、3
1: 日出る、そう、そうなんです、
2: は
0: あ、ザ・ポンズじゃないんです、
1: そう、ポンズはいないんですよ、
0: いないんだ、
1: いないんですよ、
2: はあ、
1: マルヒロファイブ、これも なんだか、
2: え、ファイブってことは5人でやるんですか、違うか、
1: いや、そうかもしれない
2: 分からない
1: です、まあ、ちょっと編成がね、その時その時でいつも違うんで、もう池上さんすごいですよ、本当に、
2: うん、
1: そして鳥、ピージーズ、
2: あー、ピージーズね、
1: ピージーズさんって言ったらもうピージーズさん、
2: ピージーズさん
1: しかないですね、もうこの辺じゃ有名ですよ、
2: 有名ですね、
0: 有名ですね、
1: はい、続いて最終日5月の5日、子どもの日、はい、なんですけど、1番手、KJ 門田さん、
0: はい
1: はい、
0: でピアノの弾き語り
1: を、ね、そうですね、
2: はい、
1: ね
2: はい
1: はい、そうですね、で2番手、
0: これ名前変わるんですよね、
1: ここが変わります、
0: ナイロンさん、
2: ナイロンさん、
1: ナイロンさんじゃなくて、
0: ナイロンさん
1: 一緒に、なんか、あの、なんか難しい名前で来ました、
2: うん
0: 息子さんかな、
1: いや、息子さんじゃないな、なんかね、歌なんとか、
2: ナイロンさんがメイン
1: で来てたんだよな、
0: ね、息子さんの歌すごい
1: 上手い、総称類、
2: 総称類、
1: いずれ
0: わかった、
1: 総称類、
0: 野村さんと一緒にやってるさ、
2: まさの、そうだ、総称類、
1: 総称類、
0: そうだ、ああこれいつか、
2: そういうなんか
1: です
0: みたいな、
2: すごい
1: な、で、3番手
0: 立花
1: さんね、
2: 立花さん、
1: ね、
2: ギターの、
1: はい、はい、ね、で
2: 素晴らしい技術も、
1: 4番手フラッフィーさん、
2: フラッフィーさん
1: ね、
2: 久々に見るな、フラッフィーさん
1: ね、フラッフィーさんはね、本当はね、こう、
2: ね、
1: この後 ね、 ね、 ね、なんか誰かがね、なんか実家に帰省するんだから、なんかちょっと早くしてくれとか言うのか、
2: あ、うん、なんか腰が縮む前
1: に、そういう
2: あみたいな、
1: なるほど、はい、で5番手 BTS さんは あれですよね、
0: 浜松、
1: 浜松、そう
2: そうそう、浜田省吾さんの曲でやるんですね、
1: そうそうそう、
2: いいですね、
0: 声そっくり、
2: あ、本当に、ね、あ、楽しみ
0: っすね、で、あのちょっとね、変わった編成で、
1: そう、
0: キーボードと、
1: ね、面白いんだよ、
0: あれチェロ、
1: ね、チェロ、
0: チェロ、チェロっすよね、
2: うん、ちょっと楽しみですね、 BTS さん、
1: なんとも面白い感じですよね、
0: まあ、キーボードがね、あの P ちゃんと一緒でいろんな音出せるじゃない、だもうほぼフルバンドでやってるような、
2: なるほど、そうなんだ、うん、
1: ですね、
0: うん、
1: はい、6番手、真田さん、もう真田さん
2: はちょっとね、
1: もう最近ね全然来てないんですよ、真田さん、
0: これ真田さん、真田さんですよ、
1: 真田
2: さん、真田
1: さん、
0: 真田って名字だけなんですよ、真田、
1: いいよ、
0: おとこし
2: い
1: と、そして7番手
0: 来ました、
2: 来ました、
1: 真
0: 田さん、真田
1: さん、
2: この日はすごいギターの前人がいっぱいいますね、
0: ソロギター、
2: 立花さん
1: ですね、本当にね、来てますよね、
2: はい、
1: で 8番手ザ・ローリング・スワット
2: 来ました、
0: はい、ね、
1: 最近結成された
2: ソエ君と ね、
0: お母さんのね、
2: お母さんの
1: ね、
2: はい、
1: ローリング・スワット、ローリング・スワットさん、はい、そして9番手、これがねサクランボセブンかな、
0: 池上さん
1: ですね、池上さんですね
2: サクランボセブン、
1: タイトル
2: みたいな名前だよね、
1: だったかな、確か
0: に、そう
1: ですね、
0: ボーカルの方がねすごい本当に歌が上手な女性でね、
2: ほー、うん、楽しみなんですよ、
1: ですよね、
0: なんかコンテスト通ったんだよね、
2: え、そうなんだ、
0: 一昨年の、
2: へえ、ちょっと楽しみなんだ、
1: そして10番手がメイさん、
2: メイさん、
1: はい、メイさん、

0: 染谷さん、染谷
1: さんね、うん、はいはい、そんで11番手、これ玉佳代と小島さん、
2: 小島さん、
0: 玉佳代と友と
1: 小島さん、
2: 玉
1: 佳
2: 代さん、
0: いや小島さん久しぶりだな、俺は、
1: ああ、小島さんで、ね、あのね、この間バンドフェスで、
0: ああ、いよいよ来ましたか、
1: いや、いや、うん、来てますというね、総勢ね、これ33組、
2: う
1: ん、おかげさまで、あのすごい、でこれでもまだキャンセル待ちとかっていう状態で、今回
0: まだキャンセル待ってるんだ、
1: 待ってる
2: ちょっとアビオの名物イベントになりましたね、
1: なりました
2: ね、
1: 本当に、ね、この1日で埋まりました、
0: うん、そうですね、
1: すごい、エントリー数が約70近かったです、
2: あ、うん、大人気です、
0: 70
1: です、
0: だから選ばれた33組
2: ね、楽しみだね、
1: うん、ね、まあ、もう ほぼほぼ1日で全て埋まりました、
0: うん、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました、ご参加いただいて、ね、本当は宣伝できればいいけどもう終わってるんでね、さぞやあの、うん、にぎやかにね、うん、あの行われたと、うん、毎年ね、そうですよね、にぎやかにやってますからね、
2: ね、すごい、うん、そんなね方が来てイベントとしてね、
0: 去年のね、うん、ツアーとしてはですけどね、あの去年もなんかね、にわか雨がちょっと危なかった、
2: う
0: ん、
2: あ、そうか、
0: 今年も5月5日がちょっとね傘マークなんでどうかなっていう感じですけど、まあ大丈夫でしょう、で俺 あの去年ね、
1: う
0: ん、俺の番だけ雨降った、
2: あ、そうか、なんかちょっと記憶ある
1: そうだね、
0: うん、俺が歌い終わったら
1: 降ってた気がする、やんだ、
2: うん、
1: 最後入ってきちゃった、
2: ちょっとそういう記憶あるも確かに
1: ね、
0: 今年も
2: 雨男、
0: 雨男だ俺、
2: 雨男
0: しょうがない、
1: 初日、あ、でも大丈夫じゃないかな、うん、3日は
0: 大丈夫ですよね、うん、曇りって言って
1: たもん、うん、3日は大丈夫でしょ、
0: そう、うん、曇りだけど結構暑いらしい、
1: でね、今年はね、トラックが ね、まあ、終わった後はあれだけども、10トン車でまた置くんで、一番でかいの、
2: お、
1: ね、広いですよ、ステージ広いですよ、いいです、ね、
2: それはすごい、バンドでもできちゃうぐらい広い、
1: うん、そうそうそうそう、
2: やつですよね、
1: うん、
0: 今年トラックステージはもうないですか、まだあります、9月、
1: いや、ここで終わりです、
0: ここで終わりか、じゃあ皆さん来年、来年また
2: 来年ステージできるの、
1: また来年、これ貴重ですよ、本当貴重ですよ、
2: 本当ないですかね、
1: あのここでしかないですから、
2: うん、他じゃできない
1: ですよ、ね、できないもんね、
0: あれ6周年は今年中でやるんですか、
1: 暑いかなと思って9月に持ってきちゃってるから、
0: 確かにね、
1: うん、うん、
0: そうだそうだ、
1: そう、
0: 暑さもありますよね、
1: そうか、やる外で別にいいけど、
0: うん、9月もね、暑さと、
2: まあ、分かんないんだよね、
0: ゲリラ豪雨
2: ちょうどね、間の時でね、
0: ゲリラ豪雨とか
1: 10月になったらね、外っていう気にもなる
0: けど、うん、そうなんです
1: よ
0: ね、9
1: 月じゃまだな、暑いだろうからね、一応おかげさまでね、9月までのイベントはほぼほぼ、
0: そうですね、
2: うん、
0: 埋
1: まってて、
2: うん、
0: 確かに、あの9月までのバンドフェスの方も日程がもう公表されているので、うん、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: そっちももう受付終了、うん、
1: 終了、うん、今8月の29日かな、
0: そうでしたね、ちょっと見てみます、ね、ね、8月にもあのバンドフェスがあるんですけども、そちらが確か空きが何件かありまして、
2: 3組ぐらい空きがあったら
1: 絶
2: 対な、
1: ぜひ8月はね、あのうちのイベントでも、お盆フェス
0: お
1: 盆様フェスがやっぱり
0: 15、16にありまして、
2: お盆フェスあるんですね、15、16、
0: こっちはもう
1: 埋まってます、
2: まあ、埋まってるん
0: ですね、参加枠は埋まってます、
1: で、あまりにも埋まるのは早すぎるんで、11日も臨時で募集したら、それも一瞬で埋まっちゃいました、
2: すごい人気ですね、
0: 素晴らしい、
2: すごい素晴らしい、
0: はい、まあ、いずれも観覧は無料です、
1: そうですね、
0: はい、ね、皆さんぜひ
1: ぜひぜひぜひぜひ
2: 家にいても暑いからね、
0: これ15、16は出演者発表してましたっけ、
1: まだしてないですけど、もうできてます、順番もも
2: う
1: 全部出てます、
0: どうします、後日出します、
1: 後日ですね、これが終わったら、
0: あ、だからゴールデンウィーク終わったら、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、まあ、った段階で発表します、
2: 今先前入ってる、
0: はい、で8月ね、さっき言った29日の第9弾サマーバンドフェスティバルが、まだちょっと
2: 夏の終わりに
0: 枠が 2,3 に空いてるよっていう状態なの で、ね、そのラジオを聞きの方 ね、ぜひ
1: ぜひちょっと出てほしい、練習がてらもう、ね、ぜひやってもらえる、ちょっと本当にバンドフェスはね、いろんな方来ていただいて、
0: うん、
1: すごく盛り上がって、この間ね高校生来たの、
2: 聞きました、高校生のバンド
1: ね、すごかったよ、
2: ね、いっぱい観客の方も若い
1: 去年が
2: いっぱい来た、キャキャ言って、
1: ね、キャキャ言って、ね、女子高生がいっぱい、
2: ね、
1: すごかった、
2: ここにあまり、ね、ない年配の方が多いですから、
1: ね、
2: そういうのやっぱいいですね、若い

0: 来てもらったやつね、もうね、ここはね、知ってもらって、でも、ね、そうやって来てもらえばね、こういう場所だと分かるから、
1: こう年配のお客様もさ、うん、本当は大事にしなきゃいけないのにさ、
0: まあ確かに、
1: うん、あの俺も前回のあれでさ、うんうんうん、ここに来るお客さんジジバを分かれて言っちゃってるダメだよね、ラジオパーソナリティとしてダメだよね、
0: まあまあまあ、
1: カットし忘れて
0: 先週のまさに、
1: あ、これは良くないな、
0: みんな来てもらえればね、
1: 老若男
0: 女、
2: いやでもね、そういう人のためにね、うちね、今度ね、あのカフェに酸素カプセル入れたもん、
0: もうそうなんですね、
2: ぜひね、カプセル、あの入りに来てください、
0: 体験ありますんで、ね、
1: 疲労回復、
2: 疲労回復、
0: うん、これはもうイベント後もずっとやってます
2: から、ね、やってますよ、ずっと、うん、
0: ね、
1: 5月のね、そのゴールデンウィークにはこれいろいろやってたんですよね、うんうん、確か
2: もうずっとこれやってますからね、
1: まあ引き続き酸素カプセルはいつでも、
2: うん、いつでも置いてある、
1: 稼働してます、
2: 稼働してますので、
1: はい、有料です、
2: そう
1: ですね、
2: 疲れたってどうぞ、
1: うん、この中からじゃあ特に注目のアーティストは誰ですかね、社長、
2: 特に
1: 注目、みんな注目だけどね、
2: そうですね、
1: じゃあ1日目から、ね、
2: 初日で言ったらやっぱりあの、まあ、もちろんこう最初の前半の方は、まあ、あえてこうちょっとピンでやる人を集めてるんですけど、はいはいはい、まあ、ここで言うとやはりあのオープンマイクに声をやってるところのまず、
1: うん、
2: このケイコ
1: UM パス
2: パス
0: 稽古
2: ちょっとですねそれとあとはまあやはりそのまあプロでやってるギタリストのね、この最後の飯島さんのところなんかも
0: 飯島さん
2: 一つ状態があるんじゃないかなと、
0: 松本
2: さんですね、まあ本当にこう皆さん、うん、どちらにしてももうみんなそれなりの人たちがみんなやってるんで、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: 飯島さんのスネーキーマンもなんか頭に残っちゃうんですよね、いつも ね
1: あれはすごい
0: ですね、スネーキーマンのね、あのフレーズが、
1: うん、
0: うん、っていうのはまあ、うん、いいですよね、
2: そうですね、ま
1: あ、なんか代表曲がある人がいっぱいいますよね、ベニドラだったら孫の、
0: まあ、そうですね、
2: 孫の手
0: ですみたいなね、
1: お母さんだったらスマ
0: ホ、それ歌っちゃうからね、
2: やっちゃう、もう本当にそんな感じですよね、
1: うんうん、2日目が結構あれですね、なんか私はあまり聞いたことない
2: このハルモニアさんっていうのは私も聞いたことないんだけど、でも、
1: うん、ちょっと楽しみですね、
2: うん、そう、その辺が楽しみかな、
1: トミーとヨコさんは私と会ったことあるの、
2: まあると思う、去年も出てるんで、
1: う
2: ん、
1: あ、そうですか、
2: うん、
1: 石井一さんはこの前シティライツでご一緒だった
0: ね、ああ僕もね、うん、どっかでご一緒した
2: 石井さんとかはあれですよね、うん、ご夫婦でピアノ、そうそうそう、旦那さんがピアノですよね、確かね、
0: とても上手ですね、
2: まあ、そして最後のね鳥のやっぱピージーズはもう
1: バン、ね、
0: まあ、そうですね、
1: ピージーズ
0: フルバンド、
1: 本番までに酔いつまれる、
0: ね、本番までにそう長いからね、う
1: ん、このピージーズはフルピージーズですか、伊藤ちゃん来ます、
2: 来ると思いますよ、
1: ああそうですか、
0: うーん、
1: じゃあ、キャサリンも来て
0: ね、キャサリンも来て、
2: うん、一応あの今回のステージは生ドラムはねさすがに音の問題
1: なん
2: で、でも電子ドラムを置こうと思ってるんで、
1: あ、まあ、なるほど、じゃあ最後鳥はサザンでね、
0: サザンでちょっと、ね、盛り上げてもらいましょう、ね、最後は、うん、ね、2日目は
1: 3日目ですよこれ、
2: 3日目はギターだよ、ね、ギター、
1: うん、ね、カンさんね、僕は原川さん聞きたいな、
2: ね、原川さんもうち ちょっと久しぶりかな、
1: あ、そうや、最近来てない、
2: 来てないでしょ、
0: ああそうなんですか、ね、うん、あ、最近僕も会してないな、うん、そういえば、うん、ね、
1: ちょっとあの原川さんは本当にラジオのゲストにお呼びしようかな、
2: そうですね、
1: あのぜひ、はい、水曜の平日も多分対応できる人だから、
2: うん、えらい遠いところからね、
1: いやもう、いろいろ深掘りしたいですよね、
2: うん、
1: なんか
2: でも面白いですよね、
1: お仕事も含めてギターにかかってる人ですよね、この人
2: なんかいろいろや
0: ってます、そうなの、俺あんまりプライベートなこと聞いたことないけど
1: ね、なんか家にねずらっとギター並んでて、
0: う
1: ん、
0: 本当に、あ、そう、ちょっと聞いてみたい、
1: ね、この前東京のイベントに出たのよ、うん、中野区役所の中で、うん、なんかやる音楽祭出て、
0: うん、
1: そしたらそこでソロギターやってる女性と知り合ったら、
0: うん、
1: あのFacebookで繋がったの、うん、そしたら、あら、原川さんと知り合いなのって言われて、
0: おお、分かるもんね、Facebookね、
1: そう、
0: 知り合いね、
1: そう、
0: 繋がってた
1: の
0: ね、
1: でなんか原川さんの逸話とかいろいろ聞いて、
0: うん、
1: そう、 でやっぱね近いうちね、まあ、橘さんも含めてだけど、うん、そうソロギター会をやりたいよね
0: もうただもんじゃない方がね多いからね。
1: ただもんじゃない、
0: うん、でやっぱ、ね、聞いてみたい、いろいろ
1: 我々もね、
0: うん、
1: ソロギターから逃げちゃいけない逃げちゃいけない
0: 逃げてる人間だから、ね、俺もね今ね
1: 俺はちょいちょいやってるけど、
0: ね、そうそう、
1: うん、
0: 逃げちゃいけない、
1: やっぱ ね、 ギターをねやり続けなきゃダメです、
0: ね、そうだね、
1: うん、
0: うん、どうぞ。
1: なんでちょっと原岡さんと、まあ、橘さんも含めてだけど、
0: うん、
1: なんかそういうイベントをね、
0: そうだね、やれたらいいな。ギターにねちょっともうちょっとねフォーカスしてね、
1: うん、
0: やりたいね確かにね、
1: うんうん、この辺でインスト系やってるイベントってなんか宮内家ぐらい、
0: あ
1: 宮崎はなんかソロギター界隈
0: で集めてるね。あ、うん、まあライブもよくやられてるからね、うん、そのねソロギターアーティスト
1: たまに龍造さん来るからね、
0: うん、そう龍造さんはすごい、
1: 龍造さんすごいね、
0: まあ、ね、
1: あと押尾幸太郎公認のなんとかっていう人も来てたよね。
0: ああ
1: いう人がこうエコーズに来てくれると嬉しい、
0: うん、そうだね、
1: なんかそういう
0: モーリスのフィンガリングコンテスト出てましたみたいな人もね結構
1: 宮崎さん
0: 出るんで、
1: へえ、
0: そうすごいね、ビンガーか金閣です。でもやってればなんかちょそれも原川さんあたり、うん、ちょっとすでに、
1: ね、
0: うん、エコスカフェでやるソロギター
1: やりたいね、まあ、だからランチタイムでしばらくねそういうソ
0: ロギター
1: が高まってたんだけど、俺、
0: ね、
1: がちょっと忙しくなっちゃってやめちゃったから、
0: うん、
1: またちょっと復活したいなと、
0: うん、僕も何人かソロギターやってると知ってるんで、
1: うん、やりましょう
0: よ、そうでしょうね、はい、
1: うん、
0: うまいと、
1: まあ、この中で言うとあとフラッフィーさん、
0: 俺多分久しぶりだな、
1: 5月6日ね一緒に飲むんだよね、橘さんと一緒に。
0: 最近ジバンさんも会ってないな。
1: ジバンさんも来るから、
0: ジバンさんもね、
1: ジバンさんもね5月
0: 2日
1: は来るね、
0: いろいろ活動されてみて、
1: そう、忘年会をね、うん、やったのよ、
0: 忘年会、
1: そう、その時に鍋を使って、
0: うん、
1: その鍋を置いてっちゃったから、
0: うん、
1: 5月6日にもう一回その鍋使って鍋やろうと
0: 思って鍋を忘れたから、
1: 鍋忘れちゃ
0: った、鍋を使って
1: 持ち帰れなかった、
0: いいね、なんかそれでいいね、うん、鍋いいな。
1: なんかあります、森本さんはこの人。
0: いやーもう皆さん楽しみだ ね、僕は僕は司会だからずっとね、もう皆さんの演奏を楽しみに、
1: うん、
0: はい、見てますんでね。
1: なるほど、
0: はい、楽しみですよ。
1: そうですね、
0: 勉強になるね、
1: うん、この中から、
0: うん、
1: まあ、俺5月4日ちょっと行けるかどうか微妙なんだけど、
0: うん、
1: 3日と5日は必ず行く予定で、まあ、その中からちょっとライブ後にインタビューもラジオでね
0: 見とるっすよね、
1: うん、で一応一通り音源は録音します。あっちの録音できる PA じゃないんですよね、
0: うん、普通にもう録音機、
1: あ、じゃあ、まあ、一応僕も録音機材は持って綺麗になるべく撮るようにしますけど、うんうん、まあ、それをなんとか、
0: うん、
1: 13日以降の、
0: うん、
1: ラジオで流せればなと思っています。
0: うん、
1: 全員ではちょっとないんで、
0: うんうん、
1: すいません、そこはこちらで取捨選択をさせていただくことになるんですけども、
0: うん、
1: はい、
0: ちょっとご了承いただきたい、
1: ご了承いただきたいなと思いますけど ね、うん、いやしかし人気なイベントになりましたね、
0: うんうん、これだよ ね、
2: ね、
0: ちょっともうちょっと大きい、
2: まあ、とにかくこのなんかねトラックステージがいいんだかよくわからないけど、なんなんだろうね、
1: うん、
0: いや、 やっぱりトラックステージ大きいんじゃないですか。
1: そう、
0: なかなかできないっていうかね、やるとこないですよ、ね、
1: まあ、
0: トラックステージでやるところが、
1: ね、うん、まあ開放感があってね、
0: うん、
1: いいですよね、
0: うん、だってトラックステージ借りたらね、足りない一人個人で借りたらね、こんな金額って言われですけどね、
1: うん、
0: 都市占領でできるとこないですもん、だって、
1: うん、
0: まあ、唯一無二ですよ
2: 一応ねこの企画もその、うん、他にもねちょろっとしたね企画入れながらお店の宣伝とっていうんで、
0: うん、
2: まあ一般のねお客さんもやっぱし見に来られる方結構、うんうん、最近特にねそのバンドフェスとかいろいろやってる中でも普通に見に来るお客さんがかなり増えてきた、
0: うん、ああ、じゃあやっぱりね、うん、ここに来て初めてこう店に来て、うん、あ、こういうのやってんだ
2: やってんだ、
0: ね、めっちゃ見に行ったみたいなね、うん、ことなんですよね。
2: だからさっきも来てたもんね、なんかの
1: ぞか
2: して
1: くるんですね。午前中11時ぐらいかな、
0: うん、
1: ずっと気になってて、
0: うんうんうん、
1: ここに来たかったんですっていう、
0: おお、はいはいはい、
1: ご夫婦か分かんないけど、
0: うん、
1: 男女の2組が、
0: うん、
1: 裏のライブステージを見に来た、う
0: んうん、おお、うん、じゃあやるんだ、ちょっとやれる方なん
1: だ、それは分かんないけど、
0: うん、
2: なんだかすごい気になったんだって、
0: うん、あ、そうなんですね、うん、ああ、いいですね、
1: やっぱみんな入ってびっくり
0: した、ね、どっかからこうやっぱりこう伝わってというか、
1: そうそうそう、
0: 口コミでね、こういろんな話がこう 伝わるんですよね。

0: ね。
1: うん、こうね、この前も高校生がたくさん来て、 その高校生たちが口コミで、
2: そう
1: 音楽やるならあそこいいよって、
2: そう言ってもらうと ね、そう、やっぱりね、そういうのって大きいからね、やっぱね、
1: 若い高校生、大学生あたりがね、こういうところに、来てくれるとね、
2: そうなの、まず一回入ってくれてもわかるんだけどもね、
1: そう
2: 入るまでがね、なかなかちょっと ね、どんな店がわからなかったっていうね、ちょっと扉を開けづらい。
1: やっぱ若い人のトレンドになってくれないと、
2: そうだね、
1: ライブハウスって厳しいところもあるからね。まあジジバも大切、
2: 頑張りましょう我々も、
1: ちょっとジジバも大切にしつつ、
2: フォローしてちょっとね、もうちょっとね、いろんな人に来てもらうっていうね、
0: そうだよね、
2: ね、ですよね、本当。いろんなイベントできるからね、あんだけやるからね、いろいろね。
1: やっぱここまでのね、キャパを持つ、誇る、あのライブハウスって、県内探してもないから。
2: ない、ないと思う。
1: やっぱね、まあ、埼玉一のね、ライブハウス目指してやっていかなきゃいけないなと。
0: まあね、10月にはね、またね、島村楽器さんのイベント入るんですよ。
2: おー、大手の島村楽器さんの
0: グランドピアノ入れて。
1: あ
0: もやったんだけど、私もで今度バンドも入れてくれるっつって言ってるから、まあ、何かしら大宮店、島村楽器の大宮店さん、ラクーンの方にはうちの候補これも出てるんで、
1: なんかその島村楽器さんとかそういうところと一緒にコラボでさ、ポップコーンじゃないけどさ、
2: まあ島村楽器さんもコンテストやってるからね、
1: エコーズコンテストみたいなのをエコーズだけでやるのもいいんだけど、やっぱ島村楽器さんとか絡んでやってくれたらなんかいいよね、
2: そうだな、アコースティックパラダイスとかもね、コンテスト島村楽器さんやってるからね、コンテストとかそれでね、結構優秀に表彰したりするからね、そういうのはいいっすよね、ちょっとコラボしてね、話がね、そういうのちょっと広がると、
1: なんかね、そういうのがあるとこう箔がつくじゃないですか、
2: そうだね、
0: 島村さん的にはやっぱしそのライブハウスでやるのもいいんだけど、お父さんが子供に聞かせるところがないっつって、家族で行けるところがない、
2: そうなるほど、
0: バンドやってて子供に見せたいって多いらしい
1: よ、ここはなんかファミリーと
0: か、ここは全然、
2: そうですよね、
1: そういうところを売りにしていった方がいいか
2: な、そう、島村駅さんのアコパラもそう優秀な人はさ、イオンの春日部でね、
0: そう
2: やったりするから、そういうのこっちでやってもらったりね、このステージやってもらったりしたらいいですよね、
0: まあ、一応ね、もう実際、ほら、島村の先生たちもやってもらってる
2: んで、そうですよね、
0: 分かってるから、あとはどういう風に広がるか、
2: そうですね、楽しみですね、それ
1: もね、今年はこういう大きい、じゃあイベントはお盆の8月15、あと
0: 9月の、一応ね、毎年10月にその周年記念を持ってたんだけど、10月がもう全部なんかちょっとあんまり良くないんだよね、日の
1: あ
0: れが、それで9月がちょうど5連休かなんかになるじゃないですか、
1: シルバーが行く
2: ってね、
0: だからそこになんかやりたいなって思ってて、
2: 秋のイベント、
0: そう、そのままそこに、まあ6周年なんで、5周年はね、去年の5周年はもうなんだっけ、モノマネ
1: 芸人伊藤博美さんと聖子ちゃん、
0: 聖子ちゃんやったんですけど、
1: で次の日がトラックステージで我々も出たかな、
2: そうですね、
1: モノマネ
0: 芸人さん
2: ね、分かったね、あの人たちも
1: 分かった
2: ね、
1: 分
2: かったっすね、本当だ、
0: ホイケンタープロデューサー
2: ですね。
1: あれ、あの草薙剛さんのモノマネの人が来たのは何のイベントでしたっけ？
0: あれはあれあれ、
1: 会社のイベント、
0: 会社の
1: あ、そうだ、
0: 会社のイベント、
1: なんだっけ、
0: ね、
1: 交流会
0: 会社の交流会で来ていた、
1: 交流会、完全にエコーズカフェとは関係ないイベント
0: です、まあ、確かに交流会
1: 会
0: 社の交流会とかですね、交流会、また交流会もなんか呼ぶ予定でいるんで、
1: ああなるほど、
0: なんか交流会もあれ一つのなんか楽しみになっちゃってる、みんな、
1: あ、まあそうですね、こんなところがこう名刺交換してね、
0: まあそんな感じで、そのね、だから6周年をね、なんかやりたいなって、もうすぐなんだけどね、で一応一発目がアコースティックの方でのなんつうの、こう発表会
2: もうそれ初めて知った、あ、なんかそんなイベントやつする
0: ぞって
2: でも締め切りますみたいな
0: で次の日がバンドフェス、
2: ああ、はいはいはい、
0: でそっから3日が空いてるから、さあどうしよう、
2: アコースティック&バンドイベント、
0: そこに誰か

0: 呼んじゃおうかな、
1: うん、ああ誰か
0: 有名人ね、
1: まあ、うん、思ってタレントさんか、まあね、芸人さんか、うん、歌手の方か、
0: なかなかそこがうまくま
1: と
0: ま
1: らない、ね、お値段のこともありますもんね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、結構余分には高いもんだからね。
0: そう
1: ありますからね、結構ね、
2: まあ、もちろんラジオ聞いてる方でね、うん、持ち込み企画とかも
0: ぜひぜひ、ね、
1: そうですね、
0: ぜひ持ち込んでほしいです
2: よ、うんうん、あの他のお店に持ち込むよりだいぶリーズナブルに、
0: うん、
2: 特にライブハウスとかでね、うん、やるよりかは全然安く、うん、あの条件よくやれると思うんで、アクセスが悪い点はこちらでね、
1: バスとか、ね、
0: そうそうそう、
1: 音楽以外のイベントでもね、
0: うんうん、
1: 多分知ってれば やりたい人いっぱい多分いると思うんだよね、うん、
2: 全然場所が
1: 場所見てもらって、うん、あ、こんないいとこあったんじゃない、
0: 結婚式とかの二次会、
1: うん、そう、それでも全然ね、使えるし、
0: うん、
2: 割と同窓会とかのイベントも多いですよね。
0: そうそうね、同窓会多いね、
2: うん、そういうんでこう場所をね、
0: うん、一応上尾駅から一応
1: です、
0: ね、バス送迎バスは出してます
2: ん
0: で、
2: うん
0: うんうん、まあ、ぜひ
1: いいですね、バンドマンの人結婚した時の二次会とか
2: ね、
1: そういうね、仲間で演奏するとかね、うん、そういうのもいいですね。
2: 二次会場としてはここすごいよね、
1: うん、すごいと思う、
2: うん、表でやってもいいけどさ、うん、そこのレストランのさ、
0: うんうん、
2: 地もすごいし、
0: うん、まあね、なんかね、楽器系だったらね、こっちでやればね、
1: 騒げるし、
0: 騒げるしね、
1: ステージの大きいサイドも全然
0: 全然、
1: ね、何のことなんだけもないしね、うん、それいいですよね、バカサインしてる、
0: もうここのね、いいところはね、音漏れがないっていう、
2: まあ ね、
1: やっぱ
2: 建物が丈夫だから、
1: いやいや、そんな防音はすごいですよね、
0: 防音だけは
1: 完璧、防音なんで、
2: でも本当外漏れないですか、
0: よくできてる、できてる、いや、なんかは聞こえるよ、なんかは、
2: うん、
0: なんかやってるな、うんうん、本当に聞こえない、
1: うん、響かないんですよね、多分ね、
0: いや、よくできてる、
1: シュートぐらいしか聞こえないんですか、多分ね、
0: 不思議な、
2: まあ、とはいえトラックステージは
0: これは
2: 近隣のみ
1: なさん
2: の協力を経てやらせていただいておりますので、
0: はい、ここに関してはね、
2: そうですね、5時過ぎたらちょっとすいません、お届しは勘弁してくださいっていうところでね、
0: だから時間きっちりね、できるだけね、まあ、もうこれ放送で終わってるんでしょうけど ね、
2: そうですね、
0: 僕がいつも心配するのはとにかく目いっぱい使わないでちょっと 1,2 分残してくれると転換に余裕ができるじゃない、
1: はいはいはい、
0: っていうのが
1: そうです、ね、
0: これこっち側のね、希望ね、でもほらやっぱりやりたい人はきっちりこうジュッてやりたいんですと、まあ、そこも分かるんだけど、
1: そうですね、
0: ケツが押せないっていうのは ね、
1: そうですね、
0: ケツ押せれば全然別にそんなに心配しないで、
1: まあ、あと何分間看板出しますから、
0: そうそう出しますよ、
1: それと分かんない本人も分かんない場合もあります
0: から
1: ね、
0: そう
1: 気づかない場合もありますからね、
0: うん、そうなんですよ、
1: そうするとね、なかなかこうイベントはね進行がね遅れちゃうと、
2: まあ、でもこの辺でやってる人はね、その辺ちゃんとできる人多いです、
1: 大丈夫ですか、
2: あれですよ、僕はあのね、はい、この前もなんかどっかで喋ったんだけど、
1: はい、
2: 群馬の方の、
1: はい、群馬の、
2: お店行くと、
1: うん、
2: みんな時間守んない、
1: あ
2: マジで本当に、あこれ
1: それはよく
2: ない、君さんとも話したんだけど、うん、これは群馬の人の文化だなって、
1: あ時間に
0: やばい、それは文化か、
1: 文化でそうか、
2: そう、どこ行っても押すんですよ、マジで、30分これ過ぎてるなと思って、
1: もう
2: 全然そんな気にしないし、お店の人もそれで文句言わないの、
1: あそういうもん、文化
2: なんかね、群馬はなんかそんな感じらしい、割とね、なんか群馬時間ってあるのか分かんないんだけど、
1: のんびりしてるのかな、み
2: たいな、まあ、足利は群馬じゃなくて栃木だけど、ほぼ群馬でね、プレイヤーがほぼ群馬の人たちだったんだけど、俺の出番の前の人30分枠なのにさ、50分やってんだよ、
1: それはちょっと
2: マジでビビった、
1: それはちょっとい
2: いのかこれ、
1: それはちょっとそういう問題解だね、なんか、うん、時間守る守らないとか、
2: でそれが1回だけだったらいいんだけど、これだ太田のスコア行った時も俺の前の人50分やってんだよね、
0: 50分枠とかじゃない
2: じゃない、30分
1: それはちょっとどうなのって
2: 、ね、ああ こういうそっち柄そうなのみたいな
1: 店の方がいそうでもいいんだったら、
2: そうそう店の方がね、それで、ね、俺のね、持ち時間が減るわけじゃないから別にいいんだけど、
1: まあそういうのも文化としてはまあ
2: そうそう、
1: まあね、
2: でも埼玉はそういうとこきっちりしてるじゃない、
1: そうだね、そうかも、
2: 前の人が押したらごめんなさい、後ろの人もみんな平等に
1: 削ります、ね、もう3本押して1本押してもダメだっていう、
2: ね、ダメだ
1: もんね、そういう雰囲気だからね、埼玉はね、
2: そうそうそう、
1: もうきっちり1本ないんやらないと、
0: きっちり行きますよゴールデンウィーク、
2: まあ終わってるけどね、多分皆さんやっていただけましたよ、
1: ね、早めに終わらせるっていうね、
2: そうそうそう
0: そうそうそう
1: そうそうそうそうギリギリまではっていうのはちょっとね、そういうのありますね、
2: そうですね、楽しみですね、今から終わってるけど、オンエアの時に、
1: お話がないかと思いますけどね、
0: ね
1: 中にはね、
0: そうそう。

0: 全員出すっていうのはもうスタンスなんで、うん、そこはそこでまあいいとして
1: 素晴らしいと、
0: で、はい、3曲一括なら3曲はやると、
1: うん、
0: 次ですよこの2回転目、
1: うん、
2: 2曲で回すのか、
0: うん、もう1曲だけにするのか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、時間によって
0: 時間があれば3曲、
1: うん、
0: でも本当にオープンマイクに関しては、うん、本当にドカーンって来るときは来るし、
1: うん、
0: この間やったときなんか全然、この間のその前か、うん、全然来なくて、うん、それこそ4回転したりとか、
1: うん、あ、うん、ちょっと波が
0: ですね、ね、ありますよね、
1: うん、
2: このオープンマイクのちょっといいところってさ、
1: うん、
2: 他の店だと狭いから、
1: うん、
2: 演奏中こうおしゃべりしちゃうとさ、
1: うん、
2: それがノイズになったりするじゃない、
1: うん、
2: ここ広すぎるからさ、うん、後ろの方で喋ってても、うん、
1: まあ、確かに
2: ステージの方まで話し声聞こえないからさ、
1: 聞こえないから、
2: うん、全然大丈夫、
1: 全然大丈夫、うん、聞こえない全然
2: マナーとしてはね、演奏中音出しとかはね、
1: うん、
2: 他の店結構ダメなところ多いから、
1: うん、
2: そこはね気をつけなきゃいけないん
1: だけど、まあそうですね、
2: うん、なんかそういう気楽に来れる、
1: うん、本当そう、ゆったりできる、
2: ゆったり
1: 広いからね、
2: まったりのんびり、
1: そう、
0: 広すぎちゃって、
2: 広すぎちゃって
1: どこにいても聞けるし、
2: だいたいオープンマイクだとね、前の方に誰も座んないからね、
1: うん、まあ、近すぎてね、距離がね、
2: うん、
1: うん、そういうのあるね、
2: みんな後ろの方に座るからさ、
1: うん、
0: うち後ろの方に座ると結構遠いよ、
2: 遠い
1: そうですね、でもちゃんと音はね、スピーカーで聞こえるからね、
2: 音はね、ちゃんと聞こえるんだけどね、うん、このまま、スピーカーがでかい、
1: うん、そう、いいスピーカーを使ってるんですよ、
2: いいスピーカー使ってます、
1: 本当に
2: 贅沢なね、
1: 贅沢な空間
2: で、
1: システムなんで、
2: まあ、オープンマイクの方はもう断続的に5月以降もね、うん、
0: はい、ね、5月はね、この放送オンエア、
2: うん、2回やりました、
0: ね、2回、23と30かな、31かな、
2: まだ募集はしてます
0: か、募集はもう常に
2: 常に、
0: うん、常に
2: オープンマイクじゃ
0: ん、オープンマイクはもう
2: 事前に切っちゃうってぐらいはない
0: ですか、ないです、ないです、
2: 大体
1: ね、うん、
2: 当日来たら多すぎたっていう、
0: そうそう、
2: たまにあるだけで、
0: そうそうそう、うん、
2: そら多すぎても、うん、まあ3曲1巡は絶対
0: お約束しますから
2: ね、
0: 絶対やるよ、
2: まあ、本当練習がてらね、
1: うん、ぜひ音楽やってる方はね、こう、うん、来てほしいですよね、
2: まず
1: 最初はまずオープンマイクに参加してもらって、
2: 大きいステージで歌うことになれるっていう、
1: うん、
2: そういう練習ができる
1: お
2: 店なかなかない、
0: スポットライトもちゃんとつけてやりますからね、
2: うん、
0: あ、23日と31日ですね、
2: そうですね、
0: はい
2: はい、で6月はまだオープンマイクとかないんですけど、ここももし空いてるお店がね、土日空いてる時は、はい
0: はい、入れてきますんで、急遽入れてきますし、
2: なんかそういう感じですよね、
0: う
2: ん、
0: そうです、そうです、 Facebook とかはうん、ホームページをね、ご覧になってれば突然出てきます、
2: うん、そうですね、土日は基本的になんかブッキングとかいろんなイベントがね、うん、こう持ち込みで、
0: そうですね、
2: あればやるし、なければそこをオープンマイクにしちゃう、
0: そうそうそうそう、
2: 柔軟なスタイルでやっておりますので、
1: 皆さんエコーズカメラで検索して、部長の作ったホームページを、
2: ね、見ていただいて、ぜひホームページとか、あと公式のインスタ、
1: うん、
2: あとフェイスブックでも告知はしてるかな、
1: うん、
2: だからなんかやっぱ、
1: ね、
2: 検索、まあ、ジジババ多いんでフェイスブックが多いのかな
0: そうそう、一番見やすいからね、
2: ジジババ多いんで、
1: そう、僕もホームページにちょっと写真使っていただいてますからね、
2: あ、そうですね、
1: ね、
2: 勝手に、
1: そう、勝手に、いや顔は出てませんけど、ちょっとマイクスタンドで隠れてますけど、
2: そうですね、
1: 僕なんでみたいなね、ありがたいです、本
2: 当に至る所に出てきてるから
1: 至る所に出てきてるありがたいですね、
2: うん、はい、まあ、我々はもう公式の人だからね、は
1: い、公式の人そうです、公式の人です、
2: 公式の人なんでね、
1: はい、
2: うん、じゃあ今年9月まではいろいろ決まっております、はい、
1: そうですね、
2: 10月から年末にかけてなんか、
1: はい、
2: もうここはもう決定ベースじゃなくて、
1: はい、
2: なんかやりたいのあるかみたいな雑談にしましょうか、
0: そうそう、ね、
1: うん、
0: これもう今ちょっと何人かにもお話しさせていただいてるんですけど、
2: はい、
0: もう本当に年末、
1: 年末、
0: 年末、
2: はい、
1: 今年の年末、
0: 12月の27日、
2: はい、
0: の日曜日、
2: はい、
0: ここに何かみんなでやりたいな、
2: あの紅白
1: 忘年会的な、
0: 忘年会、忘年会
1: いいですね、紅白的な、
2: 紅白歌う、
0: 紅白
2: 忘年会、
0: そんでほら言ってた還暦パーティー、
1: はいはい、僕、はいはい、僕たち
0: とあと、はい、ね、何人
1: 誰がいたら
0: いたら、
1: はい、
2: そこにぶち込むんですか、
0: いや、ぶち込みながら、
2: うん、
0: 騒げたら、
1: まあ、いいです
0: ね、いいかなという、
2: もうそれは一大ミッション、
1: いいですね、厄払いですね今年ね、役がいろいろあったんだよね、役
2: よけした、世の中戦争とかいろいろやってんのにさ、うん、役払いも
1: そうか
2: ないよ
1: 確かに、
0: うん、今ね、やってるところはその

0: まあ、最後 の, その本当に12月の27日の日曜日の一番最後ね、はい、今年の一番最後の日曜日に、はい、あれ去年もなんかやったんじゃなかったっけな、みんなでなんかこう持ちって確か
1: やって去年やりましたっけ、なんかでもなんか
0: ビージーズが企画してやってるかもしれない。
2: あ、そうなんですか。
0: やってやってる
1: あれ社長の誕生
0: 日、いやそれは今年だ、
1: 今年か、うん、そうですか。
0: まあ、なんか分かんないけど、
2: 終わりました27日大丈夫ですよ、暇なんで、
1: あの何かやるかもしれない、まだ決まってないけど、
0: 決まってないけど、やりたいなと。
1: 社長と森本さんが還暦ということで、
2: そうですね、
0: そうなんです、
2: いや帰らないぐらいの気持ちで家に、
1: じゃあ泊まれるシステムにしましょうか。
2: このソファ今
0: ソファ今空いてますか。
2: そのソファで
0: このままそこに寝袋でも落とす大丈夫です。
1: これカウントダウンイベントやりたかったな、それだったら。
2: あ、何、年末に、
1: 年末に
0: 31日から1日勝手にやれって話でね。
1: 俺毎年さ、
2: さだまさんの番組みたいな
1: 感じで、そうだ、年末東大宮の某店でやってたじゃん。
2: 東山のボーテンでやってましたね。
1: やってたじゃん、
2: はい、ね、カウントダウン、
1: そう、年明けて、はい、それまでしこたま飲んで遊んでってやってたけど、
2: テキーラ飲んでる人いたりして、ね、みたいな、うん、
1: 今年はできなくなっちゃった、
2: 今年はできなくなっちゃったけども、
1: なんかねできた、
2: なるほどね、いいですね、そういうイベント、ね、
1: じゃあまあそのイベントはちょっと今年はできないかな、
2: う
1: ん、
2: まあそうです
1: ね、無理だな、
0: レコーズでやるとしたら勝手にやって、うん、
2: いやいやいやいやいやいや、セコも来ちゃう、
1: セコも来ちゃう、
2: 不審者って言われちゃう、
1: 10時過ぎると
2: セコも来ちゃう、何もだってピーピーになっちゃうからね、
0: ちゃうね、でもね、そんなにこうこれっていうのがね、
1: まだ10月以降は
0: そうなんですよ、
2: うん、
0: とりあえずね、
2: まあ、まだ先ですからね、ちょっと、
0: いやでもね、お盆の時にお店の企画として花火大会とか毎年や
1: ってましたね、
0: これも結構子供たちが来るん
2: で、いいですよね、
0: だからそういうのとい
2: い、ね、
0: この日にちょうどそのやっぱり15、16もまあまあなエントリーが来ちゃったわけですよ、
2: はいはいはいはい、
0: 断るのもあれだからつって、はいはい、やっぱりぶち込むとどうしても時間が長くなるわけですよ、多分今回は夜の7時ぐらいまでやってる羽目になるんじゃないかと、
1: 長いですね、うん、まあお盆だから、ね、
0: そうお盆だし、はい、でだからもう出入り自由にしとけば一般の人も見れるでしょっていうので、まあ、ちょっといいのかなって思ったりしてて、もうあとはそのさっき言った6周年どうしようみたいなところと、本当にその年末にかけて特にないです、
1: ないです、ま
2: あ、これからね決まるかもしれない、
1: 年末それをやろうかなって思ってるぐらいで、
0: うん、そうそう、
1: まだ、ね、ね、決まってないということで、
0: は
1: い、
0: ただね、一応年末までライブとかのイベントはまあちょろちょろ、
2: まあ、コンスタントにね、はい、やっていくっていうのはあるでしょうね、はい、
1: なんだかんだ埋まりますからね、
2: うん、そこ、なんだかんだ
0: ね、 でね、10月のバンドフェスもまあもう日にちは大体決めてあって、まあ、10月の18日あたりやろうかなとかって、うん、3週目ですね、
1: あれ7月がちょっとイベント少なめですね、7月18日がバンドフェスで、
0: まあ、そうで19をオープンマイクにしようかなと思ってるんですよ、
1: ああなるほど、
0: 何もこれ3連休ですよね、ここのところ、
1: ああそうなんですね、
0: うん、
1: じゃあちょっとそこは後ほど決まりましたらまたホームページでご案内しますね、はい、まだちょっと、ね、オフィシャルな感じじゃないんですけど、うん、
0: そうですね、なるほど、あそうだ、でこのラジオ聞いてる方にまだちょっと募集してるのがあって、
2: はいはい、
0: 6月の14日と28日、
2: はい、14日、
0: はい、昭和歌謡と洋楽祭りの夏
1: 島さんのヒットスタジオ、
0: そうそうそう、
2: はい、
0: あれをすごい手紙、うん、募集してるんだけど、なんか洋楽の方がちょっと人の集まりらしくて、もしこれもう皆さんピンでできるやつなんで
2: いいですね、
1: 洋楽の方が少ない、
0: 少ない
2: って、洋楽の少ない
0: 28日ですね、
2: 28日、はい、
1: 28日ですね、
0: はい、でもちろんここにもオープンマイクもあって、まあ
1: うんうん、
0: いや
2: 入れとこうか
0: って、ただ一応縛りとしては14日が、まあ、普通の昭和歌謡、
1: うんうん、
0: で28日が洋楽っていう、
1: これ分かりやすいのは昭和洋楽祭りっていうことで、大体70年から80年代の、
0: そうですね、
1: うん、で受け付けてるまあ、セッションで取り上げるアーティストがビリー・ジョエル、マイケル・ジャクソン、プリンス、マドンナ、ジョン・レノン、イーグルス、カルチャークラブ、ワム、ホイトニー・ヒューストン、クイーン、カーペンターズ、アバ、デビッド・ボーイ、うん、なんかこの時代の、なんとなくこの時代の人たちです、
0: ぜひぜひ、
2: うん、28日にちょっと来ようかな、
0: うん、いや来るじゃなくて参加してください、
1: 来るだけ
2: 参加ですか、
0: 参加
2: 参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加参加

0: ないの洋楽までない知らないですよビリージョエルです
1: 何しに行くの
0: ビリージョエル
1: 何しに行くのか
0: いやいや歌うよちゃんと
1: 歌うの何歌う
0: 歌うよビリージョエル
1: ビリージョエル
0: 参加参加ビリージョエルぜひぜひ
1: 洋楽だと
0: 英語だからね
1: 俺洋楽だとな昭和じゃねえんだよな俺の洋楽は90年代なんだよねオアシスとか
0: おーロックねおいいじゃん
1: 特にブリッドポップ
0: だいいじゃんいいじゃんブリッド
1: 昭和洋楽祭りじゃない
0: あそうかでもいいんじゃないの洋楽だったら
1: もうこの際
0: 昭和洋楽祭りそうか
1: 手島さんに聞いてみて、
0: うん、いいよっていう多分
1: いや
0: 見とけみたいな、
1: まあ、出るとしたらじゃあそれでもなんかやっぱオープンマイク枠になるのかな、うん
0: いやでもぜひ
1: この前風邪ひいて出れなかったかな、
0: まあ、ぜひぜひお願いします14、28もう本当にみんなピンで入ってワイワイこれでも見てて楽しいですよ結構
1: うん、うん、そうですね、うん、じゃあまあ9月まではね一応公式なお知らせが届いてまして、うん、まだ募集中のイベントがあるっていうことをね、うん、このラジオでお話しさせていただきました、うんまあ、10月以降のイベントはまた追って、
0: はい
1: お知らせします。
0: わかりました。
1: じゃあこんな感じで、はい、次回5月13日のオンエアに、
0: はい、
1: ゴールデンウィークのライブの様子を、ラジオと YouTube 両方で
0: いいですね。
1: ちょっとね攻めていこうかなと思いますんで、はい、はいはい、皆さんどうぞご視聴いただければと思います、は
0: い。よろしくお願いします。
1: じゃあ今月はこんな感じで、
0: はい、
1: 今週はこんな感じで、
0: はい、
1: パーソナリティの部長でした。
0: 森尾でした、はい。社長でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ラジオ広報コーノス、この時間は広野市の提供でお送りいたします。コーノス市独自の政策となります、物価高高騰等への支援策を実施しております。国の交付金に一部財源を上乗せし、長期化する物価高騰の影響を受けている市民の皆さんや、事業者の方々を支援するため、鴻巣市では幅広くかつ重点的な支援策を展開をしております。まず住宅等防犯対策補助金第5弾となります。これを支給しますということです。対象はですね、市内住宅、店舗、事業所等において、防犯対策を実施する方になります。65歳以上の方、または障害者手帳をお持ちの方は2回目の申請も可能となります。内容は防犯カメラの設置、人感センサーライトの設置、モニター付きインターホンの取り付け等の実支出額の2分の1の額、上限は1万円になります。1000円未満の端数は切り捨てになります。

こちらを補助いたします。申請期間は4月1日から令和9年3月12日来年ですね、2月1日から令和9年2月28日に市内販売店で購入分が対象となります。それから自転車乗車用ヘルメット購入補助第5次になります。2000円引きで購入ができますということで、対象が市内在住で市内の販売店協力店で安全基準 SG マーク等になりますけれども、こちらを満たした税込み3000円以上の新品ヘルメットを購入する方になります。過去に補助金の助成を受けてない方ということも対象となります。まあ、一度受けた、ね、ヘルメットをそんなに買い替えませんから、そういう分でいうとね、新規に買う方という形になりますね。助成額は購入時に2000円引きとなります。ということは3000円のものであればね、1000円で買えるということになりますよね。購入方法は令和9年3月31日までの期間に市内販売協力店に備えの申し込み書に必要事項を記入していただき、購入者と助成を受ける方の本人確認書類、運転免許証とかマイナンバーカード等を提示して購入してくださいということです。まあ、これがお店でね、手続き可能でになれば、それで多分済んで1000円で、1000円というかね、2000円引きの金額で、買うことができるということになると思います。お問い合わせはね、ともに時事振興課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が時事振興課3115、内線番号は3115となります。それから家具転倒防止器具等購入費、この補助金も支給がされます。補助額ですね、対象は市内在住で市内の販売店で家具転倒防止器具等の購入または取り付けを行った方、65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は2回目の申請も可能ということです。内容としましては、家具やテレビ等の転倒防止器具、ガラスの飛散防止フィルム、感震ブレーカー、要は地震をね感じた時にブレーカーが自動的に落ちると思うんですけどもね、その感震ブレーカー、それから住宅用火災警報器などの購入費、取り付け費の2分の1の額、上限が5000円で1000円未満の端数切り捨てを補助しますということです。申請期間は4月1日から令和9年3月31日で、こちらは危機管理課になります。内線番号が21、内線番号が2213、内線番号が2213です。それからもう一つ、省エネ家電等への買い替えに補助金を支給いたします。こちら環境課になります。電気冷蔵庫エアコンの買い替えになります。対象は市内在住で市政の滞納がない方、それから自ら居住する市内の住宅に補助対象機器、新品ですね、これを設置する方になります。補助額は購入費用の5分の1、65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は1万円を加算いたします。それから市内に本店を有する市内店舗で購入の場合は上限が4万円、市外に本店を有する市内店舗で購入の場合は上限2万円補助しますということで、大きいですね。申請期間は5月1日から令和9年3月31日、4月1日から令和9年3月31日購入分が対象となります。それから従来の蛍光灯か LED 照明器具への買い替え、こちらも補助がございます。対象は今申し上げたものと同様となります。補助額は購入価格の2分の1、上限が1万円です。
購入総額5000円以上が対象で、65歳以上の方または障害者手帳をお持ちの方が申請者と同一世帯の場合は1000円加算となります。で、申請期間は同じく5月1日から令和9年3月31日、4月1日から令和9年3月31日購入分が対象となります。お問い合わせですけれども、先ほど申し上げたように市役所代表番号048-541-1321、各転倒防止器具等の購入費の場合は危機管理課で内線が2213、内線が2213、省エネ家電等への買い替えの補助金は環境課になります。内線が3125、内線が3125です。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス。本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
4: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

土曜の午後のひととき、皆さんはいかがお過ごしですか。ドクタータカがお送りする音楽のタイムマシーンの時間がやってきました。ドクタータカのナビゲートの下で、音楽というタイムマシーンに乗って、あの時代やこの時代にタイムスリップする番組です。懐かしい音楽ともに、たくさんの思い出話や出来事を詰め込んで、今日も楽しい時間を過ごしたいと思っています。この番組は音楽というタイムマシーンに乗って、皆さんと一緒に様々な時代や場所に旅していく番組です。1964年ビートルズが世界を席巻した頃、ドクタータカは中学1年生でした。初めてレコードを聴いた時、まさに背中に電流が走りました。ギターを持ち、バンドを組み、曲作りにトライしました。ちょうど日本でも音楽の時代が変わり始めていた頃です。日本初のフォークやロックとともに成長してきました。音楽は趣味にとどめていくつもりで商社に入りましたが、結局音楽の仕事に携わり

座ってしまいました。助手席にあなたを乗せて、洋楽だけでなく日本の音楽も織り交ぜながら、そして懐かしい思い出話を交えながら楽しく進めていきたいと思います。

こんにちは、ドクタータカです。何度もお話していますが、1960年代はビートルズ旋風が世界中に吹き荒れました。62年にデビュー、63年には母国イギリスからヨーロッパ全般に広がり、そして64年にはアメリカを席巻しました。今日はその頃のアメリカの音楽にスポットを当てお届けしたいと思います。ビートルズの影響を受けることなく独自の路線を貫いていたのはブラックミュージックです。むしろビートルズに強い影響を与えていました。ポールのベースは中期発表のラバーソールあたりから著しく進歩しました。彼のベースの影響を受けた日本のベーシストも多いと思います。でもそのオリジンはブラックミュージックのベースでした。ヒットソングの数も多かったと思います。特にシュープリーブスはビルボードナンバーワンヒットを連発していました。ダイアナ・ロスのいた3人組のグループです。それでは今日の1曲目です。シュープリーブスで You Can't Hurry Love、 放題は恋は焦らずだったと思います。聴いてください。どうぞ。

シュープリームスで You Can't Hurry Love でした。白人でも独自路線で名曲を提供してくれていた方がいます。キャロル・キングです。元旦那のゴフィンとは子供時代からの付き合いだったようで、キングが作曲、ゴフィンが作詞とのコンビで名曲を作り続けていました。なんとなくビートルズのレノン&マッカートニーのコンビに近いものを感じます。多分ジョンやポールの方がキング&ゴフィンのコンビを意識していたのではないかと思います。それでは2曲目は彼らの作品をお届けしたいと思います。キング&ゴフィンの名曲リトルエヴァでロコモーションをお届けします。聴いてください。

リトルエヴァでロコモーションでした。ロコモーションとは機関車のことです。どうもその頃、機関車みたいにつながりながら踊るダンスがあったらしいんです。この頃発表したチェインズはビートルズがカバーしています。1970年代になるとキャロル・キングは楽曲提供者からシンガーソングライターに転じます。そしてタペストリーというアルバムを発表します。放題は綴れ織です。このアルバム、もし聞いたことのない方がいたらぜひ一度聞いてみてください。染みますよ。疲れ切った時はこのアルバムが何よりの栄養剤になるはずです。渋谷のオーチャードホールでライブを聞いたことがあります。忘れられないライブの一つです。 You've got a friend をはじめ名曲だらけです。ドクター・タカの独断と偏見

見で今日は Will You Still Love Me Tomorrow を選ばせていただきました。この曲は60年代にシュレルズに提供しビルボードナンバーワンを取っています。ドクタータカはキャルの声が大好きなのでそちらの方を書きさせていただきます。それではキャロル・キングで Will You Still Love Me Tomorrow どうぞ。

キャロル・キングで Will You Still Love Me Tomorrow でした。いかがでしたでしょうか。ビートルズの出現により次々にイギリスからロックバンドが出現しました。ローリング・ストーンズやクリームなどなどです。クリームはギターの神様エリック・クラプトンがいたバンドです。アメリカバンドは型なしの状態

態でした。でもその中で頑張って活躍していたバンドもいます。ビーチボーイズがその代表でしょう。夏になるとビーチボーイズの曲を聴きたくなります。ドクター・タカの中学高校時代の話です。学校はビートルズ派、ビーチボーイズ派、ストーンズ派などなど、特にビートルズ派とビーチボーイズ派はいつも喧嘩してました。勉強さながらにどっちがいいか議論をし続けました。今でも彼らと付き合っていてよく飲みに行きます。おかしいのは未だに従来の時と同じような議論を続けていることです。進歩がないですね。山下達郎さんをはじめ日本のミュージシャンでもビーチボーイズ派の方は多いです。ビートルズのラバーソウルというアルバムに刺激を受けて、ビーチボーイズはペットサウンドという歴史的名作を発表しました。今度はペットサウンドにポールは、ビートルズのポールは打ちのめされました。そしてサージェント・ペパーズを作成します。本当にお互い刺激し合っていたようです。それでは次の曲です。ビーチボーイズでグッドバイブレーションです。おそらくはサージェント・ペパーズに刺激を受けて作成されたと思われます。

0: ビーチボーイズでグッドバイブレーションでした。アメリカらしい話があります。1964年アメリカはビートルズ一色の年になりました。同じ頃ビートルズの最初の映画のアハーデイズナイトが吹き切られました。それを見ていたアメリカの音楽プロデューサーがあるアイデアを思いつきました。ビートルズのような4人組をオーディションで選びデビューさせよう。アハーデイズナイトのような内容のテレビドラマを作り、そのドラマを通じた宣伝をしよう。そして出来上がったのはザ・モンキーズです。30分番組で番組を通じて新曲が発表されたと記憶しています。ほとんど楽器演奏もできないようなメンバー構成でした。何より作り物の匂いがプンプンしていました。でもですね、名曲揃いだったんです。今でも某コンビニでかかっている曲、そうです、デイドリームビリーバー。あれは今屋の清志郎さんが日本語で歌っているのですが、あの原曲です。アメリカのシンガーソングライターを集めて作ったのですから、デイドリームビリーバーのみならず名曲揃いでした。ザ・モンキーズにヒットソングを提供していた作家の一人がニール・ダイモンドです。ニールは自分自身でもヒットを飛ばしています。それではザ・モンキーズのデイドリームビリーバー、そしてニール・ダイモンドが歌うスイート・キャロライン、続けて聴いてください。
1: 7A. What number is this, Jim? 7A. Okay, no, I mean, don't get excited, man.

ザ・モンキーズのデイドリームビリーバー、そしてニール・ダイヤモンドが歌うスイート・キャロライン、続けてお送りしました。ビートルズブームと並行してアメリカではフォークロックブームが起きました。サイモン・アンガー・ファクルは1964年デビューです。そしてデビューアルバムは3000枚しか売り上げがありませんでした。でも1966年にフォークからフォークロックに転身し、サウンドオブサイレンス、アイアムロックのヒットを連発しました。サウンドオブサイレンスでは癌細胞のような静けさが僕を襲う、アイアムロックでは僕は岩だ、だから傷つかない、そんな趣旨の歌詞です。ポール・サイモンはメロディーも最高ですが歌詞も素晴らしいです。ノーベル賞を受賞したボブ・ディランと匹敵する内容だと思います。それより少し前、1965年にビルボードを賑わしたのがこの曲です。ママス&パパスのカリフォルニア・ドリーミングです。共に素晴らしいメロディーとハーモニーの後ろに軽快なリズムを乗せて新しい音楽シーンが誕生しました。その後もバーズや CS&Wine などフォークロックは一つの音楽ジャンルを形成しました。フォークロックブームといえば1966年にホリーズと歌ったバストップは今も胸に染み込んでいます。ホリーズはアメリカ発ではなくイギリスのバンドですが、イギリスではホリーズ以降さしたらフォークロックのヒットは生まれていません。でもこの曲は名曲です。今日の最後の曲になります。ママス&パパスのカリフォルニア・ドリーミング、サイモン&ガーファンクルの I'm a Rock、 そしておまけでホリーズのバストップ、いずれもフォークロックの名曲です。3曲続けて聴いてください。

今日もあっという間に時間が過ぎてしまいました。それではドクター高でした。また会いましょう。

0: 3、2、1
1: お届け続きミュージックレイディオある音楽教室の日常。こんばんは、ギタリストサウンドプロデューサーの清人です。この番組は埼玉県羽生市にあります音楽教室おとどきミュージックレッスンの日常をお伝えする番組です。おとどきミュージックレッスンはギター作詞作曲 DTM ドラムの教室がありあなたの音を届けようをテーマにライブイベント活動を積極的に行っている音楽教室です。さあ今回も始まりました、春になり、暖かい日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。私は春のライブ、いやでも春のライブ月間、そうですね、なんか訪れてきた感じしますね。フェスとかが多くなってくる季節なので、ぼちぼちフェスが始まったりとか、フェス場が始まったりとか、あとはその今年のね、なんかのリリースする作品とか、そういったものとか、あとそうですね、演奏も演奏だったり、音響の現場のお仕事だったりか、まあ、ぼちぼち始まってきてるような感じですね。忙しくなってくるんですよね、一回ね。で梅雨ぐらいにちょっと一瞬落ち着いたかと思って7、8、9とね、なんかすごい忙しそうで、9月ぐらいが毎年ピークなんですよね。はい、なのでまあちょっと今から、やれるものとか、整えられるものを整えてっていうような風な感じで、過ごしています。今日はですね、こう春、やっぱり音楽教室的にはですね、新しい生徒さんがね、ありがたくもご入会いただいたり、してる状況で、特に DTM 化多いんですよ今年。 DTM デスクトップミュージックね、パソコンで作る音楽学科、もう多分これ埼玉の県北でどうでしょうね、調べが少ないかもしれないんですけど、あんまりないんじゃないですか。

ね、DTM の教室、うん、ぜひうちどうですガチですよ本当DTM の教室ね。で生徒さん増えてきてます。でドラムもねなかなか増えてきましたね。いい感じでね、うん、ご家族で、レッスン来てくださったり、うん、あそうですね、ギター科でもありましたね。お母さんがまず始められて、お父さんも一緒にやる、で娘さんもやるっていう方、ありがたいですよね。だからやっぱりそのご家族に伝播するっていうのはやっぱりその生徒さん自身が楽しくてやってて、それを見ていただいているご家族もやってみたい、もうこれありがたい、ありがとうございます。はい、というパターンでね、生徒さんに増えたりとか、まあインターネットの問い合わせもねいただいてたりもするんですけれども、はい、DTM がね入会が多くなってきたので、今日はねまあ本当にこの春の入会案内じゃないですけど、 DTM っていうものについてちょっと掘り下げて興味を持っていただける、たらいいなってね。でまあもしよろしければうちのホームページに遊びに来ていただいて、問い合わせ入れていただいて、体験レッスン申し込んでいただいて、実際どんなものかっていうのを触れていただければと思います。今月は DTM 推しで、いきたいなと思います。そして、あれですね、と言いながらね、今日、今このマスク収録してるのは気安瀬羽生港でやってましたね。 DTM グッズが1個もないっていうねすいません、 DTM グッズなんか1個ぐらいドラムバシャーンとかねやらればいいんですけどね、すいません、何もない状況でね全部トークで済まそうとしてるっていうところがね本当申し訳ございません。はい、 DTM 推しです。それと、今年の発表会が決まりました。ありがとうございます。はい、のでそのあたりのお話も、この番組内で、やらせていただければと思います。もうね発表会決まるとねやばい、世話はしなくなってきますね、気持ちがね。あれもしなきゃこれもしなきゃで、まあ、今年のこういうプランにするかみたいなのをね、みんなと話し合って、うん、まあ本当にね大変大変なんですよ発表会。でも毎年やりますよ、うちは、うん、ね、じゃないとやっぱり教室の名前と合わなくなってくるんで、ね、頑張りますということで、DTM と、発表会について、ひたすら語りまくる、1時間になるかと思います。どうぞお付き合いください。

というわけで、DTM、これ何か、というところから、始めさせていただこうかなと思います。 DTM とはね、デスクトップミュージック、デスクトップミュージック DTM ですね、このね、略称から DTM なんて略されてきてるんですけども、DTM 僕はもう本当に始めたのが、まあ、運が良かったんでしょうね。友達で高校の頃、Mac で作ってる、友達がいましたよね、まあ、それを見て、あ、パソコンで音楽作るのできるんだななんて思って、僕はまあその頃は Windows だったんですけど、大学に上がった頃ですね、作曲やりたいなと思って、Windows でソナー、もう今まだあるのかな、そう、その頃はもう Windows で、ギリギリこのギターを取ったり歌を取ったりができるようになってきた頃で、まあ、それが結果なんか僕のキャリアのすごく大事なとこだったのかななんて思いますけど、まだほとんどみんなやってなかったんじゃないかな。 MTR っていうこうマルチトラックレコーダーっていうね、まあ、懐かしのアイテム、おじさん世代ならおじさん世代のミュージシャンなら知ってるものがあるんですけど、パソコン使わないで録音したりねできるようなものなんですけれども、そっちは割とポピュラーでなんか使ってたな、みんな使ってたなっていう。で僕はもうなんかそれをすっ飛ばして、パソコンで作って編集したかったんですね。オーディオって言って、その歌も取れる、ギターも取れる、で打ち込みっていう、そのドラムのプログラミングとかベースのプログラミングとか、まあ、こういったものができる、やりたいなっていうふうに思って、まあ、父にね、お願いをして大学があった頃ですね、もう次第に行かせてもらった上にそんなおねだりもしてね、やらせてもらったような

記憶が重ねます。それで本当になんていうんですかね、まずはまず自分のバンドの音源作り、音作りのなんかこう助けになるようなね、トラックを作りたいなとか、まあ、そういうとこから始まってたんですよね。レコーディングしてそれこそライブハウスで CD 売りますとか、まあ、時代的にはそういう感じでしたね。デモ音源作って、それを渡すとか、デジタル化して渡すとか MPC とか、だから割とやってたことは、まあ、今にしたら普通なんですけど、先端を行こう行こうとか、してたようには思います。でそれがまあ2000年初頭ぐらいだったんですけども、それからまあデモ CD 作るっていうスキルが、まあ、その自分のミュージシャン仲間には受けたんですかね。ギター弾いて、かつアレンジもやってみたいなポジションで、いろいろやらせてもらうようになって、で、後にそのブルートライクっていうねユニットでデビューすることになったきっかけっていうのも、まさしくそのユニット3人で、デモ音源を作って、それが人手を渡って、まあ、いろんなところで聴いてもらえるようなきっかけになって、運よくデビューさせてもらえた。その当時の事務所の社長の耳に、泊まって聴いていただいて、デビューさせていただいたっていうような感じです。でまあ、その僕の DTM 歴から言うと、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、そのデビューする直前までは、直前じゃないか、DTM 始めて1年2年ぐらいソナーっていうソフトを使って、で次にキューベースですね。皆さんもご存知、 DTM やってらっしゃる方は、まあ、ポピュラーなキューベースっていうソフトを使ってて、でデビューが決まって制作もずっとキューベースでやってたんですけど、このデータの渡しっていうのは結構大変だったんですね。でそれをなんて言うんですか、このプロツールズにうまく流し込めるように、まあ自分自身もプロツールズになってしまえっていうところで、プロツールズのシステムを、導入したのが、まあ、2007年ぐらいだったかな。でもう完全プロ仕様の、その制作環境が、整ったわけであります。で今もそのプロツール使ってます。プロツール最初は HD というシステムから入って、そうですね、これも本当に運が良かったんですけど、プロツール HD を買うとはまさか思ってなかったんですけども、HD システムっていうのがですね、中古で売ってたんですよ。たまたまそんな売られることもなくて、はい、で、そのプロツールズシステムっていうのを、プロツールズ HD システムっていうのを、購入した後5年ぐらい経って HDX ってシステムだったんですね。でその本当に、まあ、なかなか高い買い物だったんですけど、まあ、これも、販売店さんの、お取り計らいでなかなか商品安く、手に入れることができて、まあ、運よく、まあ、ここまで来れたと。で HDX システムになってから、お前もう本当に15年くらいになるんですかね、もうそこから最新がアビットは作ってないんですよね、システム DSP システムのね、まあこと足りてるっていうような印象もありますし、ここからねシステムっていうのが、まあ本当に Mac の、CPU がすごく強力なものになって、本当にいらないんじゃないかななんて思ったりもするんですけども、その DSP がないと、できないこともあったりして、まあ未だに僕は制作ではかなり活用しております。いやそんなね DTM 歴、ね、変遷を言うのもなかなかないんですが、こういうね、お届けミュージックレイディオっていうね、極めてニッチな部分を喋ってもいい番組だからこそ、ご披露いただける部分なのかななんていうふうには思っております。それで、まず DTM、ね、やるときに、まあ、先生何揃えたいですかなんていうふうに、お問い合わせいただくことが非常に多いので、今日はそのあたり初めに揃えたらいいものとかね、お話できたらいいなというふうに思っております。
まあ、とにかく DTM っていうともう本当にこれパソコンか iPad がないと、始まりません。ただですね、iPad よりかは iPad とかタブレットとかよりはやはりパソコンの方がいいですね。で Windows か Mac かで言われたらやっぱり Mac を押してしまいます。それはマシンの安定性の、観点からです。まあ、最近のね Windows の事情っていうのも、まあ、そんなに僕も明るくないんですが、やはり僕も Windows 使ってた頃はその

Windows のメーカーってたくさんありますよね。もう本当に星の数ほどパソコンが出てて、で、それらの何ていうんですか、動作確認とかそういったものってやっぱり積極的に行われてる印象ないんですよね。 Windows で動くっていうような、まあ最近それこそそのスタジオワンとかキューベースとか、まあ、プロセスもそうなのかもしれないんですけれども、まあ本当に寛容になったなと、でエラーも少なくなったなと生徒さんのねパソコンいじってて思うことはあるんですけれども、やはりその Mac っていう中だと、まあ、パーツが決まってる、 CPU が決まっている、まあこれはこれっていうのなので、まあ、ラインナップそれらをね検証すれば、ほぼほぼ大丈夫だったりするので、まあ、そういった意味で、まあ、そのテストするマシン自体の母数が少ないっていう部分で、Mac それこそ、そういうソフトを作ってるメーカーから、安定性保証されるっていう部分で考えれば、妥当なとこかなというふうに思います。で、まあ、Mac もいろいろありますよね。 MacBook Air とか MacBook とか MacBook Pro とか、まあご予算次第ですが MacBook Pro を買っていただくのがいいんじゃないかなとっていうふうに思います。はい。で、まあここからちょっとマニアックになっちゃいますけど、Apple Silicon か Intel、Mac かみたいなとこあるんですけど、今ね本当に初めての方が Apple Silicon の Mac 買うっていうのがなかなか高いと思うんですよね。だからまあ私の個人的おすすめ、MacBook Pro 買うなら、Apple Silicon M1 ですね。まだもうちょっと戦えると思います。で、本当に予算絞りたい方は、Intel Mac でもいいような気はしております。で、Intel Mac じゃあ買いますとなった場合にですよ、もうほとんど保証されないんですよ。だからまあインターネットそんなに使いませんとか、例えばですけど今のバージョンのソフトでやもう落ち着く、まあそれこそ Mac のいいとこ悪いところ、悪いところはやっぱり OS が上がると、ソフトのバージョンも上げなきゃいけないし、なんかそれぞれなんか諸々を、一緒に上げていかなきゃいけなくて、まあとにかくお金がかかるんですよ。なので、まあそのバージョンでしか使いません。 OS 上げません。インターネットもやりません。そういう、まあ、例えばそれなんかダウンロードするものは他でやりますとか、まあそれ最初本当に最初の1台でもうそれでやれればいいんですっていうことであれば、Intel Mac もなくはないんじゃないかなっていうふうに思います。ただですね、僕の環境で言うと結構業務で Mac 複数台もう5台6台今持ってるんですけど、Intel Mac で小僧足りちゃうこともあったりして、それもそれでバカにできないと。で、一応、去年一昨年ぐらいに1台 Intel Mac 買ったんですけど、 MacBook Pro でなんと3万円ぐらいで買いました。はい。まあそういったところでね、揃えていくのもいいかなと。で、 Windows の方はちょっとこのメーカーがいいとか申し上げられないんですけれども、もし、Windows のパソコンをお買い求め方、いらっしゃいましたら、まあ、あとはまあ大体皆さんねパソコン持ってますって言うと Windows じゃないですか、シーケンスソフト、その DTM のソフトの方をスタジオ1だったり QS にしていただくといいのかなと思います。で、逆に先ほど申し上げた、Mac ですと、ロジックね、ロジック、まあこれ一番安上がりじゃないですか。音源しっかりしてますし、やれることもたくさんあるし、でソフト代はだいたい3万円4万円くらいですかね。まあちょっとその最近の物価高の影響を受けてるのか受けてないのかちょっとそこら辺分かってなくてすみません。ロジックだとまあそのソフト揃えばオールインワンな感じですね。初めてやるにはすごくいいんじゃないかなと思います。スタジオワンキューベースもね付属の音源プラグイン、充実してますのですごくいいです。で、まあ、もう時代がねそういう時代じゃなくなりつつあるのかなっていうことも、若干感じては思うんですが、まあ、それでもやっぱりレコーディングスタジオをこう中心にした、音楽制作環境ですか、そういったところを考えると、まあ、やっぱりプロツールズ、プロになりたい方はプロツールズ、多少触れるといいんじゃないかなっていうふうには思います。レコーディングの仕事だったり、マニピュレーターの仕事だったり、まあ、そういった部分で、僕は、プロツールズばっかり使ってたり、まあ、あとデジタルパフォーマーですね。で、まあ、もしねそういうふうになんか作曲するとき分けますとかそれぐらいの余裕があれば他のシーケンスソフトを例えば QS 久しぶりに使ってみるとかスタジオ1とか、久しぶりに使ってみるとかそういう気にもなるんですが、まあ、とにかく業務が立て込んでて、

自分のね仕事 100%、しなきゃいけない、そんな時間もないぞっていうことが多いので、まあ今のもうプロスーツでずっとやってる次第でございます。まあとにかく年間のね保守料みたいな、ソフト更新料みたいなものかかりますし、初心者の方におすすめできるかっていうとなかなかおすすめできないような、感じでもあったりします。なのでまあそのあたりでね、どんなソフトを使うかっていうところで、1個決めて、まあ、これってのをまあ決めていただくのが一番最初の作業になります。そして、あともう一つ、大事なものがあります。まあ、あと2つ3つもあるんですけどね、それは、オーディオインターフェースというね音声の出し入れをするパソコンとね、ものになります。それはどういったものかというと、オーディオインターフェース、じゃあ例えばパソコンから音楽を聴くっていう時に、まあ、パソコンのスピーカーから音出ますよね。であとパソコンのヘッドホンアウトからも音を抜けると思うんですよ。ただそれだけじゃ、例えばですけどマイクね、録音したいです、自分のマイクなんか歌うと、ギターとかなんか録音したいですってなった時に、パソコンにはそれのジャックがないんですよね、端子がない、じゃあどうするかっていうと、そのオーディオインターフェースというのを買っていただいて、そこにマイクをつないだり、ギターのね、ジャックをつないだりとかして、それでパソコンの中に取り込むわけですね、データをね。 USB ケーブルでつなぎます。 USB-C ケーブルが多いですね最近はね。でそのなんていうんですかね、今度じゃあヘッドホンで聞きたいってなった場合に、まあパソコンにもヘッドホン端子あるんですが、スピーカーつなぎたいとか、まあいろいろ用途、使いたい用途が出てくると思うんですよね。そういった場合にオーディオインターフェースがあると、じゃあそこにスピーカーつなげますとか、ヘッドホンを2個させますとか、まあ、そういったので音の出し入れができたりします。はい。でまあそのオーディオインターフェースっていうのがあると、まあいよいよ制作環境らしくなってくるかなと。変なし、もう打ち込みしかやりませんっていう方だったら、ワンチャン何もいらないです。オーディオインターフェースもいらないでしょう。ただまあそのパソコン内蔵のオーディオドライバーよりもやっぱり外の方が、言ってみたらヘッドホンのボリュームがすぐタッチできたり、モニタースピーカーつなげられたりとか、そういったメリットがあるので、まあ、皆さん買っていただくと。あと音声をいつ流し込みたいか、自分の歌を入れたりとか、まあ、それ以外の音を取り込むっていうことも多いので、まあ、そういったことも考えられるので、まあ、オーディオインターフェースも、まず買っておくべき、アイテムじゃないかなというふうに思っております。はい。これだけでもう15分喋ってしまいました。恐ろしいですね DTM。 はい、いろいろね説明が必要な種目でございます。一回ですね、じゃあこれ DTM 次かけさせていただくビューティフルパレードという曲があるんですが、まあ、これラジオの番組内で、まあ、1回ぐらいは流してるんですけど、これはもうまさしく僕のパソコンの中で、打ち込みとかなんか諸々して、生み出された楽曲になってます。ギターも、あれですね、自分で弾いてとかベースも弾いてとか、まあ、そんな感じの曲になってます。よかったら聴いてみてください。あ、じゃあせっかくなんでね、本当の打ち込みバージョンの桜バージョンですね、諏訪桜さんに歌っていただいた、英語詞バージョンですね、こちらを、お聴きいただきましたら、幸いです。

ビューティフルパレード、お聴きいただきました。はい、なのでもうこれね本当にその、DTM、の環境で、作られた楽曲になってます。お手伝いいただいたのはそのスワサクラさんの、まあ、ボーカルを、ディアミュージックスクールさんのね、スタジオを、やらせていただきました。であと桃子先生にもお手伝いいただきました。で桃子先生の、お仲間の姉妹の方にも、お手伝いいただきました。であとは、僕のパソコンの中の音源を使ったり、アコギ取ったりとか、まあ、そんな感じの、内容となっております。もうこれほとんどだからまあそれこそ最近のその、DTM 優れてるというのは、まあ本当にいろいろですよ。まあ、AI とかもありますしね、もう上げたしたらキリがないぐらいのものがあるんですけれども、じゃあ一つじゃあピアノの音源のあったとしましょう。ピアノの音源ね、今まではシンセサイザーとかだったと思うんですけども、これが、例えばどこどこスタジオの保有しているどこどこホールの保有している、ピアノの一件一件をタッチごとにこうサンプリングっていってデータとして取り込んで、販売してたりするんですよ。で、まあ、それ一軒一軒を売ってるんじゃなくて、まあ、まとまりとしてね、スタンウェイピアノみたいな感じでどこどこのみたいな

で、そういうなんか例えばそういうのをやると、まあ、すごいデータ量が膨大なんですよ。100ギガとか、まあ、100ギガちょっと持ってるかもしれないですけど、一つの製品で100ギガってのはまあまあまあありますね。それが全部音色に関するライブラリーだったわけするわけですよ。で、打ち込みって127段階の MIDI 情報で送出されるんですけど、それがまあどれぐらいのこのベロシティ値、ベロシティって音の強さのパラメータがあるんですけれども、その中に割り当てられて、なんていうんですかね、そのサンプルが何段階かに分けられて、プレイバックされるわけです。で、まあ本当に言ってみたらそのサンプリングした音なので、レコーディングしたような、まるでそのそこに場所にいてレコーディングしたような、感じでそのトラックが残せるわけです。で、その生音を使ったものっていうのが、まあ今主流ではありますね、非常に。主流であり、逆に言うともうそこを超越してきてる感もあるんですけどねAI で作曲とか、その領域ね。そう、まあその AI 作曲論については僕も持論があるので、今度何かの機会に、お話できたらというふうに思っております。そう、まあ時代の動きがものすごくてですね、もう本当に何でもできてる時代になっちゃいましたね。はい。で、そういった、まあ、生音の、ものを、スタジオに出向かなくても撮れるようにもなっているし、逆に言えばそのどこかのピアニストがね弾いたフレーズ集みたいなのとかもあったりとか、ドラムのフレーズ集とか、あったりとかもします。まあそれが、まあ、言ってみたら何て言うんですかね、まあ、さっきの AI 論じゃないんですけど、まあ、僕はやっぱりそのチェーン店でセントラルキッチンで作られたラーメンと、こだわりのラーメン、そこのねお店で全部何ですかスープも作って麺も打ってみたいな、まあ、こういうのがあるじゃないですか。でセントラルキッチンはセントラルキッチンの良さがあるし、職人系ラーメンの美味しさは職人系ラーメンの話がありますよね。まあ、それがまあ同じ土俵で話すのもちょっとあれかななんて思ったりするんですよね。まあ流派が何か、自分の流派が何かっていうことだけで、ただまあ僕はまあセントラルキッチンじゃなく、右側の職人系でありたいなんてまあ常に思ってまして、頼れるところはもちろん AI の力を借りたいなとは思うんですが、それこそやっぱりその自分がね作ったデータ、起こしたデータのなんでこの音が必要だったかとか、なんでこのコードにしたのかとか、まあ、ある程度そこに対するポリシーは持てたいなって思うんですよね。まあ、全部が全部そのガチガチにね意図があって構築できてたら、まあ、それは最高なわけですよね。でもまあやっぱり心地がいいからここはこれでいいかって置くところもありますし、ただ自分がやったもの、作ったものに対するなんかその一つ一つの音についての責任を持ちたいなというふうに思ってます。まあだからそういう意味でそういったサンプル音源みたいなものも、まあレコーディング本当はした方がいいんでしょうし、まあ究極言えば全部のトラックね、なるべくアナログライクに作っていきたいなっていう気持ちはあります。まあ、そういった自分の気持ちとしてはもうやっぱりサンプル音源ってまあよくできてるなって思いますし、じゃあ逆にこれがね AI がじゃあトラック全部作ってくれましたってなると、逆になんか味気なくなっちゃうわけですね。そう、16部でなんか叩いてとかっつって、なんかそれで帰ってきたものね、こういううわなんとなくこういう感じの雰囲気の曲作ってってなった場合ね、まあ始まりがね例えばそれであって、自分が調整してなんかコードを変えてなんとなく一つに寄せていくっていう作業が、まあ、どこかで必要だとは思うんですけどね、まあ難しい問題ですよねはい、でまあちょっとその音源についてちょっと話させていただいたんですけど、そうです、先ほどの音源はそういった工程でパソコンの中の、ライブラリを使っているものが、非常に多いですが、基本的には打ち込みはほとんど自分でやっております。はい、サンプルとか使ってますよ、バシューンとかねドーンみたいですね。はい、スプライスっていう素晴らしいサービスがあるんですけど、そこの音源パック使ったりすることもあります。はい、で、DTM やりたいって、おっしゃるセールさんの、まあ、それこそ、まあ、今日ご紹介しているのは、どういった方が多いかというと、

やっぱり歌ってみたとか、あとはオリジナル作ってみたいとか、まあ、そのあたりなんですよね。あとまあボカロやってみたいもありますね、はい。で、例えば歌ってみただったら、まあ、マイクが必要ですよね、はい、マイク何使ったらいいかとかね、でそうなるとヘッドホンも必要だねってなってきますよね。

ども、まあ、こちらもね、そういうのを、ヘッドホンからオーディオテクニカのヘッドホンから、まあ、老舗のものからね、まあ、いろいろありますので、お値段まあ1万円から2万円ぐらいのものを選んでいただくと、いいかななんていうふうに、思います。テクニカでいうとね M50 ぐらい買っといてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと安いモデルだとやっぱりこの何ですか、装着するヘッドパッドのところはちょっとカチカチになっちゃったりとか、歌ってる時にちょっとなっちゃったりとかするので、まあ、なるべく堅牢なもので、部材がしっかりしてて、あとはもう何よりそのね音のレンジ感って何かっていうと、高い周波数から低い周波数、まあ、いつもお聞きになってて高低あると思うんですよ。高い音は上の方に感じるし、低い音は下の方に感じるし、まあ、その高低のこの何ていうんですかね、キャンバスの広さっていうのが、まあ、僕一つレンジ感の目安かなと思うんですよね。左右もありますけど、うん、なのでまあそのキャンバスね、自分に合ったキャンバスが見つかれば、まあ、一番いいかなっていうふうには思います。まあ、一番こうね、音楽やってる身としてはローがねしっかり再生されるかっていうのと、上ね本当に上まで見えてる、上っていうのはまあ高音域のね、しっかり伸びてるようなものを選びたいなっていうふうにはいつも思っております。はい、そのあたりでしょうか。でマイクは何選んだらいいか、家って意外とね騒音が多かったりしてね、普通に手話の、5% あたりから始めていただくといいんじゃないかなっていうふうには思ったりもします。コンデンサーマイクの本当にレンジって上の方までバーッと取れる反面、残響もしっかり拾っちゃったりもして、意外に難しかったりするんですよね。で逆に5%とか使うとね、ちょっとオフマイクにするととか、解像度がとか、まあいろいろあるんですけど、まあどっちもどっちというか卓録環境下においてね、安いコンデンサー使うなら意外に5%でいいんじゃないかなって思ったり、その価格差の部分でね、微妙なものを買うぐらいだったらっていうのはちょっとあったりもします。うん、まあ5%はライブでも使いますしね。でライブで使うということはどういうことかっていうと、ライブの時のライン、どういうふうに自分の、マイク距離感とか、そういうのも学習するのにもいいかなって思ったりもするんですよね。5%ライブハウス出たりとかする人ね。うん、だからまあそのあたりで始めてもらうといいのかななんていうふうに思います。はい、そしてさっきのプログラミングの話じゃないんですけれども、キーボード、やっぱりあった方がいいですね、これね。ソフトとかにたまにこの何ですかね、キーボードがね、それこそ鍵盤代わりになるやつあるんですよね。鍵盤って言えば伝わるね、キーボードとキーボードだとどっちのキーボードになりますね。はい、鍵盤の代わりになる。だからまあやっぱりその鍵盤をまあそれで出すのも一つなんですけど、そうするとその画面を閉じたりそのモード解除したりするのがまあやっぱり一個手間じゃないですか。なんかその手間みたいなのをね一個省くといいんですよね。全体的に、シンプルにコンパクトに、で直感が湧いた時にできる環境を作るというか、そんな感じですね。なのでまあ本当にそのキーボード、とまあキーボード鍵盤ですね、鍵盤を別途ご用意していただくのはいいかなと思います。まあ、49件ぐらいあるべきですか、61とか。まあ、でも両手でね打ち込むこと、まあ、なんで鍵盤そういう方がというと、やっぱりドラムとかなんかその音色が多いパックとかオクターブボタンを押しながらねやるのもあれかなとか、まあ、思ったり、まあ、机の広さに応じてね選ぶっていうのがいいんでしょうけど、まあ、許すなら、まあ、大いに越したことはないっていうような感じもあります。はい、でまあキーボードも鍵盤もミニキーボードだったりね、鍵盤だったり簡単にいただいて、それも USB でさせていただくっていうような感じになります。おおむねこんな感じでしょうかね。だからまあやっぱりパソコン代、オーディオインターフェース代、そしてマイク、ヘッドホン代っていうところを、鑑みると、まあそれこそまあ10万円ぐらいあれば何とか揃うのかな。パソコン抜きで10万なのか、パソコンありで10万なのかみたいなとこですね。はい、10万もいらんかな、5万で揃うんかな、そんな感じです。でまあ本当にそれこそ DTM 化の、習ってきてくれる生徒さんには最初に申し上げるんですけども、まあ本当に根気の勝負ですね。根気そうですね。それこそギターで作曲したいってなってギターやったことありませんとか、キーボード作曲したいです

になってキーボードが使えませんってなると、まあゼロからなっちゃうわけですよね。でアシストするものもたくさんあるので、まあ、そこの部分をすごくシンプルにコンパクトにして、レッスンの方をやらせていただくこともありますし、ギターが弾ける生徒さんだったらまずギターを練習してもらったりとか、まあ、そういったところから、まあ、楽器ね、あのやっぱりコード知らないと作曲作れなかったりとか、まあ、作れなくはない世の中になってきてるけど理解はしてほしいなっていうのはやっぱりありますよね、うん、ダイアトニックコードをちゃんと書けるとかね、どのキーでもね、うん、そういったところをまあ大事にしてやって、いますので、まあその環境は変わりつつあるんですけれども、本筋を捉えながら、DTM の中にどんどんどんどん飲み込んでもらえたらなっていうふうには思います。なんでこれが切なく聞こえるんだろうとか、まあ、そういうのをねやっぱ考えていくと楽しいんですよね、うん、そうなんですよね、まあ、コード進行もねやっぱりアナライズした分だけ、いろんなコードのね進行を覚えていくと、あこの響きここで使いたいなとか、本当に役に立つことばっかりなので、なので、まあ、うちの生徒さんに限ってはもう本当にその何か一個の楽器と、パソコンで作るっていうスタイルが多いですかね。楽器全然弾けなくてっていう方も本当にたまにおられます。でも根気強く全部打ち込んでますね、和音全部そう、例えば C メジャー7ベースになったら4音プラス左で打ち込んだりとかして、うん、まあそういう方はやっぱりなんかMIDIパック、そのプログラミングされたデータをある程度使ったりとかしながら、まあ、楽曲のクオリティ上げていくとか、まあいい意味でもそのなんか演奏してできなくても演奏プログラミングが上手になればかっこいい曲だったり、あとは派手な曲作れたりもします。そう、根気が物言う種目ですね。で結果その曲がいいか悪いかってところに落ち着くんですよね。はい、そうだから、まあ複雑なフレーズもね、じゃあ例えば6連覇これ弾けないからダメかっていうと6連覇打ち込んじゃいましょうとか、うん、なんかそういったなんか、うん、フィールインをもうちょっとこう細かくしたいなっていう時に手打ちじゃ無理だからっていうところで、まあプログラムがやっぱりした方がいいでしょうね。はい、まあ、そんなわけでね、 DTM 本当にすごく大変な種目ではあるんですけれども、出来上がった時のねなんかこう感動っていうのはすごくあるなっていうふうには常に思ってたりします。生徒さんがね作った楽曲とか本当に何ですかね、ご家族に向けたものだったりご一緒に向けたものだったり、そういうあったかくさをねとにかく感じるんですよね。まあそれこそなんか私が作りましたみたいな生産者の顔が見えるみたいなだからまあそういった作品に触れさせていただけるっていうのは、まあすごく僕もコースとしては尊いなって思いますし、なんかそういう生徒さんがね表現したいっていうのをね後押しするのが、まあ、この教室の役目なのかななんていうふうに思ってます。まあ、もしねラジオをお聴きの方で、一回でもね自分の気持ちを、お分かりしてみたいなっていう方がねおられましたら、ぜひぜひ、遊びに来てください。

で番組冒頭で、お話しさせていただきました、発表会、宇宙教室の発表会決まりました。今年のですね8月の、22日の予定です。場所は、羽生産業文化ホール小ホールとなっております。おそらくなんですけども今年も、13時開場13時15分、開演の流れになると思います。本当にね毎年楽しくやらせていただいてるんですけども、今年は、いつものメンバー、僕、竹重くん、そして、ボーカルに、その桃子先生、予定が合えば、その桜さん今のところではね、OK のも返信いただいてるんですけども、まあ、彼女はね、まあ、桃子先生もそうなんですけども何かね、大きな舞台があるとかそういったイベントことがあるって時にはぜひ優先してくれっていうようなね、話を、してるので、まあ本当に出演叶えばいいななんて思ってるんですけれども、まあそのメンバーを中心に、今年も、お届けします。まあ、あとは考えてるのは、今はね、お付き合いのある、まあレコーディング、手伝ってる、某高校生バンドとか、地元のね、ご縁で知り合った、バンドさんとか、ちょっとねそういった枠も持てればいいななんていうふうには思ってたりもしますね。やっぱりなんかうちのね教室の盛り上がりってやっぱり、僕だったり竹重君だけじゃなくて、まあ、いろんな人のね手を借りながら、もっともっと盛り上がって、もっといいエンターテインメントなんていうふうに、思ってまして、前回ねかなりなんていうんですかねスムーズにスマートにできてきたんじゃないかなって思いながら、まだまだこうした方がいいだろうとかこういう見せ方してみたいなっていうアイデアがねまあたくさんたくさん出てきたわけですよね。で今年じゃあどうなるか、まあ本当に去年やれなかったこととかこうしてみたいなっていうことを、まあ、一個でも多くねキャッチできるように、今から、準備を進めてまいろうなっていうのは思ってるんですが、もうね8月意外とすぐだったりするんですよね。はい、なのでねもう本当セイタさんにはこの決まりましたよから、まあ、今週ですね、決まりましたよから課題曲の話だったりどんな編成でやりますかみたいなところまでね、もう遠いようで近い発表会のスケジュールに対して、まあ、レッスンねバリバリやっていけたらいいかなっていうふうに思っております。皆さんにおかれましてもねぜひ楽しみに、待っていていただきたいなというふうに思っています。やっぱりね聞いてくれた人がちなみに無料なんですけど本当に無料でなんか、無料だからこそなのか無料なんですかねなんかなかなかこういう興行ものってやっぱりお客さんがどれだけ入るかってところがね成功か成功じゃないかみたいなところあるんですけど、まあ、とにかくね生徒さんがね一生懸命いい演奏してくれたのが僕にとって成功なんですけれども、ただ生徒さんの立場からするとねやっぱり多くの人に自分の演奏を聞いてもらって、ね、その成果をね披露したいっていうところがやっぱり一番多くはあると思いますし僕もそういったね場を整える立場の人間としてはやっぱり一人でも多くの方がね足を運んでいただいて、みんなでライブね共有してうちの教室、あ、こういう教室あるんだな楽しいなって思っていただけることがやっぱり一番ですし、まあ、それが本当に明日も頑張ろうとかねなんかいい気持ちを持って帰ることができたらそれはもう音楽家としては素晴らしい出来事だし、それはもうプロのミュージシャンと考えてることとかやってることってもう変わらなくなってくるので、まあ、そういったところで処分していってほしいなっていう気持ちは、すごくあります。

どうだね、まあ、一人でも多くの方に足を運んでもらいたいし、逆に生徒さんにおかれましては、まあ、本当にその感動っていうところに間違えずに済んだっていうところはね、もうかなり脱却してる生徒さん多くなってきた印象で、じゃあこれをじゃあイソスのステージ1年に1回あるステージで大きなステージでやった時にどれだけ自分の力を発揮できるかとか、どれだけね来てくれたご友人やご家族心を動かせるかっていう、まあ、そういうフェーズに入っている方が多くなってきた印象ではありますね。だからまあ本当になんかねいい感じでやりたいんですよね。まあ、これも一人にやっぱり気安で羽生さんでね毎月イベントやらせていただいてて、そこにご参加いただいてる生徒さんの力が伸びてきたっていうのもありますし、一般のお客さんの前でね演奏する機会が多いっていうのもそこの一助になってるのかなっていうふうに思います。だからまあ今年もね頑張ってみんなで行きますので、まあ、これからおそらく今年のテーマとか、ゲストとか、まあ、発表していくと思いますので、引き続きね、番組の方も、ご視聴いただきつつ、続報を待っていただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

というわけで、今回も、お届けミュージックレイディを、お聴きいただきましてありがとうございました。ね、本当に DTM と、発表会のお話で、尺を全部使うっていうねことになってしまいましたが、DTM に関して言えばね、本当にその手軽さが、昔はね本当にその設定1個取っても大変だったんですけど、割と簡便に行えるようになってきました。でノートパソコンお持ちの方でしたら、ノートパソコン1台、うちの教室に持ってきていただいて、例えばそこの設定をするだとか、音周り整えて、なんかこう何ですかね、作業環境ですね整えて、自宅にお返しすることもできますし、まあ本当にデータだけ持ってきて後ろ教室でやるっていうこともできますし、そういったので、親しみいただいております。で、なんならその DTM の可能節度のね曲中発表会でやりますよってなるとね、それがちょっと生演奏に差し替わったりとか、まあ、そういうことも楽しかったりします。のでね、自分はそれで歌うとか、ギター弾くとか、まあ、そういうパターンの方が多いですね。はい、なので、ね、ぜひね、DTM 化ありますので、うちの教室の特色の一つです。ぜひ、気になる方は OTODOKEMUSIC、お届けミュージックで調べていただくと、検索結果があると思います。羽生、羽に生きるですね、羽生音楽教室もしくはギター教室とかでも検索順に、上の方で引っかかってくると思います。ぜひよろしくお願いいたします。ギター、ドラム、グループボイスレッスンの、生徒さんも、引き続き募集しておりますので、ぜひぜひ、お問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで今回もね、お付き合いいただきましてありがとうございます。またね次回、あれですよ、今度は

表会でね、今年のテーマなんだとか、ゲスト、ちゃんとこういい感じでいくぞみたいなね、ことまでお話できればいいななんていうふうに思っております。もうね、地域密着型でやってますんでね、皆さんの親しみを、持っていただくことが、一番かなと思いますので、本当にね、ちょっといや体験教室とかちょっとね、入会の何か申し込みみたいなことあるんでしょうってなると思うんですけども、ぜひぜひお気軽に、遊びに来ていただけたら、大変嬉しいです。F コード挫折した人とかね、 F ギターの F コードね、挫折しやすいんですけど、あれでもうまくできなかったとかね、そもそもギターの弾き方分かんなかったとか、チューニング分かんなかったとか、まあ、そういったあたりも全然大丈夫です。逆にプロ志望で来る子の方が少なくて、本当にうちは0を1にすることが大好きな教室なので、そういった方と、巡り合い、みんなでね楽しく、ライブしたりっていうところが、一番重きを置いている教室です。ぜひ、気になる方は、ホームページチェックしてみてください。というわけで、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。

芦田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

小室クリニックプレゼンツ、ハワイアンダックスねえねえ。ご機嫌いかがでしょうか。ハワイアンバンドアロハダックスが演奏しますハワイアンソングをお届けします、ハワイアンダックスねえねえ。今回は2024年5月19日のアコロハフェスタの中からお届けいたします。まず最初に聴いていただくのはマリエズソング、ハワイアンララバイ。曲名についてますマリエ、穏やか、静けさ、静寂などを表しています。それではお聴きください。ワン、ツー。

0: マリアージュソングハワイアンララバイでした。ハワイアンのボーカルはキーボードを担当しておりましたフーミン小室でございました。
1: 続いては2曲続けてお聴きいただきましょう。最初にお届けするのは甘色の髪の乙女。日本でも大変流行りましたね。その曲をハワイアンで歌います。そしてヘアロハのオホノルル。物語的に歌われています。古いハワイ民謡マウナロアでおなじみのマウナロア号という船が島々を往復する航海の話です。それでは2曲続けてどうぞ。
0: では参りましょう。甘色の髪の乙女1、2

0: Dew. Morning. 朝。 Morning Dew は朝霧を指しています。夜明けの訪れとともにその姿を表した朝霧、まるで夢の中に現れた恋人へのささやきのようです。甘く切ない調べとなっています。それではどうぞ。
1: What?

0: アロハノー。まあノーと聞くとアロハを否定しているように聞こえてしまいますが、ハワイ語でノーは強調するという意味があるそうです。ですからアロハ、まあ、アロハっていろいろ使われますよね。まあ、挨拶の言葉だったりとか、愛するという言葉だったりとか、いろいろな意味で表現がされております。今回は愛するという、そういうことなのかもしれませんが、遠くに離れた愛する人の声を電話越しに聞いて高まる愛する思いを表現しています。アロハ、この言葉の広がり、意味深さ感じます。
1: アロハの1、2

I'll remember you. あなたを忘れない。この曲は1964年に誕生しました。作詞作曲はクイリー。ハワイ、スコットランド、中国の血を引くシンガーソングライターで、サバに古くから伝わるファイヤーナイフダンサーとしても類いまれな才能に恵まれた方だということです。ただ残念なことに、クイリーは34歳という若さでリンパ腺のがんのために亡くなりました。なんと1961年から亡くなる1966年までのわずか5年間に多くの名曲を残しています。 I'll Remember You はクイリーの友人でもあったドン・ホーが歌って世界的にヒットしました。その後アンディ・ウィリアムスやエルビス・プレスリーといった世界的なシンガーがカバーしています。ですからこの曲をエルビス・プレスリーで聴いたという方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。それではお聴きください。 I'll remember you。 あなたを忘れない。

0: メガラヨーコでした。そしてボーカルはクレイジーズのミキ。
1: いかがだったでしょうか。小室クリニックプレゼンツハワイアンダックスネーネー、次回もどうぞお楽しみに。

FM76.7MHz 鴻巣フラワーラジオからお送りしておりますチェリーレーンのアコギ天国の時間がやってまいりました。毎週土曜日の午後6時半から8時まで1時間半アコースティックな音楽をお楽しみいただいております。再放送は毎週木曜日の夜10時半から12時、前の月に放送した番組がお聞きいただけます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレーン3のマリー・トモミーノです。5月のチェリーレーンのアコギ天国はチェリーレーン3のスタジオライブ、続いてゆいゆいのこんな夜は、さらにあずみの2人によるあずみんコーナー、最後にピーター兼奥田 PKO のソロライブをお聞きいただきます。最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。それでは早速チェリーレーン3の演奏をお聴きいただきます。最初の曲は PPM の反戦歌として有名なゴーン・ザ・レインボーです。

続いてボブ・ディランの反戦歌ブロー・イン・ザ・ウィンドです。この曲は PPM が歌うことによって大ヒットしました。

さて、続きまして、チェリーレーン3のオリジナル曲から、また明日をお送りします。この曲は、北本市在住の大島博之さんが30年ほど前に作りました。

同じくチェリーレーン3のオリジナル曲からロマンチックな風景画をお聴きください。下関市の花屋さん、福川悦郎さんの作品です。2、3

0: 次のコーナーはゆいゆいのこんな夜はです。
1: こんばんは。5月になりました。ゆいゆいのこんな夜は第8夜目の放送です。今月5月は私ゆいゆいのお誕生日月なんですけれども、今回はねお誕生日特別企画としてね、少し普段と違うような放送をしていきたいと思います。先日以前ワンコインオープンマイクに出演していただいたエノローさんの YouTube 番組ハイビスガーデン4というね番組に出演する機会があったんですけれども、そちらの番組でですね、ちょっとトークをさせていただいたんですが、そのトーク内容を少し編集して今回は放送していきたいと思います。ご一緒に出演したカフェストークのマスターのトークもね、放送していきたいと思いますので、どうぞ皆さん最後まで聞いてみてください。
2: リーさん、このリーさんの指定でこのお店で撮影したいと。
3: そうなんです。
2: ということで
3: 私の指定です、
2: はい、ね、私とリーさんは北本のオープンマイクでちょっと一緒になって、はいはい、そこでどこで撮影しようかなって言ったら、はい、ここのコーナスと。
3: そうなんです。ぜひね、ストークさん本当にお庭も、
2: はい、
3: ちょっとお庭は今映ってないかと思うんですけど、お庭も素晴らしくて、はい、マスターの人柄も良くて。
2: そうですね。
3: そうなんです。それで月に1回、
4: はい、
3: 第4の日曜日に、はい、オープンマイクをねしているんですけれども、はい、私も何回かね、はい、エントリーさせていただいたんですけれども、はい、そういう地域のコミュニティの中心的なお店なんですよね、
2: はいはい、
3: なのでぜひここでね取材受けたいなと思いまして。はい、
2: 鴻巣市なんですけども、お隣北本からもね、
3: はい、もうね、もうほとんどほぼほぼ北本。
2: なんかちょっと話を聞いたら、
3: そうそうそう、
2: 北本とこの砂川りって話があった。人は交流が来ると。
3: そうだね、人々は仲いいんですけど。
4: あとね、北本の方多いですよ。
2: あ、そうですか、北本からも近いですもんね。
3: そうなんです。道の向こうはもうすぐ北本なので。
2: はい、はい、ではですね、早速ですね、まず今日のねみんなゆいさんからですね、はい、お話を伺いたいと思うんですけれども、はいはい、ゆいさんのこれまでのですね、はい、ご活動をですね、はい、ちょっとお話を伺いたいんですけれども、
3: はい、かしこまりました。
2: オープンマイクじゃウクレレ弾かれてね、なんか歌ってましたよね。どんな感じでこれまで来たんですか。
3: ですね、まずね、そのまだねウクレレ歴というのは、ね、意外に私少ない。
2: はいはいはい、はい、
3: 2024年に北本上尾でね、はい、フレッツというねギター楽団があるんですけれども、うん、そちらのね、なんとそこはね1から10まであるんですけれども、
2: はい、
3: グループがね、
2: は
3: その謎に2番が欠番なんですけど、その4に所属しまして、
2: はいはいはい、
3: でこのマスターはね昔4だったんです。
2: はあ、そうなんです。
3: 先輩なんです。先輩なんです。大先輩なんです。
2: そのフレッツっていうのは長年やられてる感じなんですかね。それっていうのは
3: 10くらいやってるんですか。
4: 7、8年
2: あ、そうですか。
3: いや、もうちょっと覚えてないの。あ、マスターは7、8年やってて、
2: へ
3: ね、結構長年。
2: それどういった音楽をやるグループ。
3: そうなんです、アコースティックギターが中心で、まあ、ウクレレも最近なんか結構流行ってるのでウクレレも教えてくれるんですけども、その4に所属して、それが2024年の夏なんです。
2: はいはいはいはいはい、はい、
3: そっからこういろいろ音楽活動を始めました。
4: 最近なんですね。
2: 最近なんですね。私もねすごい積極的な方だと思ってます。最近なんですね。
3: 最近なんですよ。
2: 現在は
4: ピーター奥田さんっていう先生。
3: そうそうそうそうそうそうそうそう。
2: ああ。
4: うちもね、オープンマイクが始まってからピーター奥田さんという聞いたのかな。
2: あ、そうなんですか。
4: それでちょっと習ってみようかな。
2: へえ。
4: この間も奥田さん先生いらして。
2: はい、ああ、そうですか。へえ。ゆいさん現在は主にどういった活動をやられてるんですか。
3: そうですね、まず2025年の2月から私のオープンマイクをね、はい、始めまして、
2: はい、
3: そこね主催の同じねグループの、
2: はい、
3: 同じフレッツの3ですね、3の先輩ですね、柿の木さんから、はい、紹介していただいて、そのスタッフに加わったんですね、
2: はい、
3: そこからまずオープンマイクというのをスタートしまして、でも1年経ちました。
2: それ北本のオープンマイクの話。
3: それは北本の
2: オープンマイク。

0: で、その、あとですね、7月ぐらいですかね、その、2025年の7月から、まあ、オリジナル曲でも作ってみようかと。
1: 去年ですよね。
0: そうなんです。
1: すごいですね。
0: 作ってみようかということで、3曲ぐらい作りまして、ずっとこの辺で歩いてるという感じですね。
2: でも試作がお得意なんですね。すぐはできないからね。
0: あ、そうですか。
2: 曲に、でもね、詩人ってね、やっぱ歌っちゃうのね。だから、私がいくら曲、詩をね、書こうと思っても、できない。言葉が出ない。
1: なるほどね。
0: なるほど。
2: だから、詩人は結構歌うかもしれない。
0: 詩人。私、詩人だそうです。
1: いや、それはセンスだと思うんですよ。できる人はすぐできちゃう
2: けど。曲なくてもね、どうでもいいわけ
0: です
2: ね。
0: そうそうそうなんです、うん。朗読でもいいわけですからね。曲、まあ一応曲が、そうそう、曲が。
1: 自分で作りたいって、やっぱそこ自分から湧き出るなんかあったっていう感じなんです
0: よ。そうなんですよ。
1: おう、どういう、ね、どういう感じの。
0: そうですね。なんかね、降ってくるんですよ。
1: なるほど。
0: 天からね、降ってくる。
1: そうです
0: よ、ね。そうなんですよ。枝野さんも
1: 私も降ってきます。
0: 降ってくるタイプですよね。私も降ってくるタイプなんですよ。お空から降ってくるタイプなんですよ。
1: なるほどね。じゃあ同じ
2: コード3曲、3つくらい覚えてるから何か。
1: そうですね。
0: 1曲はね、コード2つの。
1: ねえ。
0: G と Am だけの曲1曲あります。
1: そうですか。
2: ね、あのコピーするよりも全然
1: そうですね。はい、あの前ね、町っ子さんもそういうタイプでも。
0: 降ってくるタイプ。
1: バンバン曲作って。すごいね。
0: たまにね、いる、その、いや、でも、たまにじゃないですね。結構、降ってくる人、結構、降ってくる人結構いるんですね。
1: へぇ、そういった方がオリジナルを。じゃあ、これから先ももっと作品が増えて
0: くる。降ってくるかもしれないので。
1: ああ。
0: いつ降ってくるかわかんないので。
1: でも、ね、積極的に活動されてて、素晴らしいですね。そうですね。それは、やっぱりね、はい、大事なことだと思いますけどもね。
0: そんなところで歌い上げてます。
1: で、コーナスのフラワーラジオにも出ている。
0: そうなんですよ。それが今日、2025年の10月から。
1: はい。
0: はい。
1: コミュニティラジオがありますね。
0: そうそうなんですね。
1: そこで番組持たれてると。
0: コーナーなんですけど、
1: はい、
0: ゆいゆいのこんな夜はっていうコーナー。
1: コーナーがあって、番組は違うわけですね。
0: 番組はボスです。
1: ボス、
0: ボスが。
1: ピーターさん。
0: ピーターさんがボス、ピーラーがボスなんで、
1: はい、
0: ピーターさんから、
1: はいはいはいはい。
0: コーナーをいただいて。
1: へぇー、すごい。でもそれいつからやってるんですか、それ。
0: 10月、去年、昨年の10月。
1: 10月から。
0: そうなんです。
1: あ、そうですか。
0: はい、そうなんですよ。
1: ドープンマイク、私の演奏も直していただいてね。
0: そうなんです。あ、そうなんですよ。
1: そう、かまきたこの歌
0: を。かまきたこの歌、はい、評判良かったですよ。
1: ねえ。
0: ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい。
1: そうですか。すごいなんか。
0: すごい、もうなんか、ぼくよーって。
2: 30分も出すのは大変ですよ。
0: 大変
2: です。まあ、
1: 明日はね。そうですね。
2: やっぱり地域のネタ流したいですからね。
0: そうなんです。いろんな方の、その、お仲間のね、オープンマイクのお仲間のインタビューを聞いて、はい、曲を流すっていう形になってるんですけれども。
2: は
0: い
2: ね、は
0: い、
2: 地域の、やっぱり、このコーナーじゃないけど、そういう情報があるとよりいいんだけどね。
1: あ、そうですね。うん、やっぱね、そう。
2: ばっかりじゃない。確かに、
1: その通り
2: オリジナル曲ばっかり。
1: でも、コミュニティ、コミュニティ、
0: 確かに、
1: うん、
0: コミュニティであればね。はい。そうそうそうそう。
2: ずっと、うちに来て、情報をやりたい。
0: はいはい、もちろん、じゃ取材がね、取材が大事ですからね。はい。
1: これまで、
0: はい、
1: じゃ活動歴はどのぐらいになるんですかね。
0: 2年
1: ぐらい。
0: 2年ぐらい。
1: あ、そうですか。
0: まだ2年ぐらい。
1: その活動していく中でお悩みみたいなのあったりするんですか。はい、
0: そうです。イベントを主催しながら、
1: はい、
0: PA も一応やってるんですね。
1: はい、
0: 音響も。
1: はいはい。
0: で、それで、まだこう音楽歴も短いので、
1: はい、
0: じゃあはい PA やってます、あ PA っていうのは音響のことなんですけど、
1: はい、
0: 音響やってます、
1: はい、
0: はい、次アクトとして出てくださいって言われてもなかなかこう切り替えができなくてですね、
1: なるほどね、
0: で次のアクトさん準備してるかなみたいな、ちょっとチラチラ見つつ、
1: 演者の立場とスタッフの立場的なもので
0: 、 それがなかなかやっぱり曲に集中できないっていうのがちょっと難しいかなっていう、
1: でもよく主催されてますよね、まあ一緒にされてるとは思うんです
0: けども、
1: そこ積極的によくやっててすごいなと思うんですけどもね、
0: なんかね結構好きなんですよね、
1: はい、ああそういうのが、
0: はい、
1: 北本ね、ただ北

0: 元にはですね、なんと北本オープンマイクがあると。
1: そう。
0: いうと、そのオープンマイクが、すごいいいとこなん、場所が。
1: そうなんですよ。
0: 公共施設、はい、なんていう場所なんでしたっけ。
1: 障害学習センター
0: という、ね、昔もともと小学校だったんですか。
1: そうなんです、そうなんです。もともとそういう、まあ、小学校として使われなくなった場所を、そういうね、地域の皆さんの、
0: はい、
1: 施設にしようっていう、初めからそういう計画だったらしいですよ、
0: ね。はい、私こ行った時にびっくりした。ここ前小学校だったんだ。それをきれいに、ね、リノベーションして、公共施設にして、エンデオクマックやる場所は 別棟になったんですよ、ね。
1: そうなんですよ。
0: めっちゃおしゃれで、
1: おしゃれなんで、六角堂になって。
0: 北本マイクはどういう感覚でやってましたっけ。
1: 感覚の
0: 会社
1: 自分の感覚がどういう軽い感覚でみたいな。1ヶ月に1回第3土曜日に、
0: はい、
1: はい、場所はね、主にその障害学習センターなんですけれども、はい、はい、まあ、公共施設、北本市内の公共施設で開催していますので、もしね、皆さん、エントリーしたいなーっていう方がいたら、ギター楽団フレッツのホームページからも、エントリーできますので、ぜひ皆さんね、エントリーしてみてください。
0: 私一回行ったんですけども、その後も行こうかなと思ったらすぐ満杯になっちゃってね。
1: そうなんです。
0: 枠が、もう大人気だから枠があんまりないんですよ。
1: 500円で、うん、埼玉のオープンマイクって割と1000円前後の場所が多いんですけれども、まあ、私どものオープンマイクは500円。
0: なるほど。
1: 公共施設を使っているので500円で歌われることができますので、
0: はい、
1: ね、皆さんね、ギターでもピアノでも、はい、オカリナでも、
0: はい、素晴らしいスペースでオープンマイクをやられていると、
1: ま
0: あ、埼玉県各地でですね、やっているんですけども、カフェストークさんもですね、そのオープンマイクのね、拠点であるというところでですね。
2: ストークってコウノトリという意味があるんです。
0: ああ、そういう、なるほど。
2: 幸せを運ぶ
0: と。ああ、ストークってのはコウノトリ。
2: そうなんです。
0: コウノス。
1: コウノスだけにね。そうなんですね。
2: コウノスだけに。
1: コウノスだけに、はい。
2: あれはまあ、そういう意味で、ガーデンとギャラリーと音楽スペースと、まあ、ちょっと部屋もありますので、テラスもありますので、まあ、どこで休んでも結構なんで、これから朝会になるとテラス席とか、
0: ね、素敵なテラス席の外にあるとですね。
1: そうなんですよ。
0: まあ、素晴らしい感じですね。
1: 桜もね、見れるんですよ。
2: そうですね。
1: 桜も、今ちょっと全然咲いてないけど、
2: もうこれ40年くらい経ってます
0: ね。ここのお店はできて何年目ぐらいになるんですか。
2: まあ、19年目です。
0: 19年
2: 目。2007年にオープンですね。
0: へ、
2: まあ、私もサラリーマンやってて、
0: はい、
2: 55で辞めて、
0: はあ、
2: まあ、1年ちょっと修行してオープン。
0: へえ。じゃ結構な決断だったんじゃないですか。
2: まあね、周りは大反対で。
0: じゃあ、
2: まあ、自分は自信がありましたけどね。
1: ああ、そうなんですか。皆さんいかがでしたでしょうか。こちらのね、カフェストークさんなんですけれども、私もね、結構顔を出す機会が多いんですけれども、なんか大抵シフォンケーキをね、いただいたりしています。今回はね、ちょっといつもと趣向を変えた放送内容になったんですけれども、私もたまになんですけれどもね、ゆうゆうさんってどういう人なのという聞かれる機会があるのでね、このお誕生日付きの特別感を利用してね、私のヒストリーをちょっと放送してみました。次回6月からは通常通りの放送内容になるかと思います。最後はですね、先月ちょっとお話ししたかと思うんですけれども、ギター楽団フレッツのメンバーの皆さんがね、じゅんぐりアコラハフェスタに出演していただいておりますので、そちらの演奏をね、放送していきたいと思います。今回5月はですね、フレッツ5の皆さんの演奏を聞きながらお別れしたいと思います。それではフレッツ5の皆さんで、僕の古いギター、街の明かり。

ったんですよね。そう、

0: ですよ。あれは何を伝える？愛が一つ芽生えそうな、
1: 次のコーナーはあずみの2人によるあずみんコーナーです。
2: こんにちは、あずみです。ここからはあずみんコーナーです。
3: はい、今日は20分の放送ということなのでよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。はい、5月となりました。
3: はい、
2: なんだかんだ言って4月もいろいろ、まあ年度始まりということで忙しかったかなと思うんですけれども、
3: バタバタしちゃいますよね。
2: はい、そんな中なんですけれども、私たちもまあ一個出番がございまして、
3: はい、
2: はい、4月12日に、東松山エスポワールというお店で、
3: はい、
2: チューリップライブというものが開催されましたので、そちらに参加してまいりました。
3: はい、
2: はい、その中から4曲ほど、お送りしたいと思います。
3: はい、
2: はい、ではお聞きください。どうぞ。
4: はい、皆さんこんにちは、あずみと申します。よろしくお願いいたします。
5: お願いいたします。
4: ではまずは最初に1曲お送りいたします、千と千尋の神隠しから、いつも何度でも。

0: 僕の旅という絵本を読みまして、続けてカントリーロードという曲をお送りいたしました。ちょっと絵本のイメージと曲のイメージをなるべく近いものを合わせて演奏したりして、ちょっとそういうのを最近ちょっと工夫したりしております。絵本をね、今まで絵本は子どものものというイメージが強いかと思うんですけれども、今の絵本、大人の方にもだいぶ人気が出てきてまして、私も大人の方にも絵本を勧めたいということで、いろいろあちこちで活動をしております。はい、で絵本セラピストという資格を取りまして、はい、絵本セラピストで、そんなに真剣なものじゃなくて、絵本を通じてなんかちょっとねおしゃべりして楽しみましょうっていう、そういう感じなんですけれども、はい、もし皆様もご興味ありましたら、また秋からやる予定ですので、ぜひご参加ください。で続きましても、スタジオジブリの曲になります。
1: はい、では天空の城ラピュタの主題歌です。君を乗せてお送りいたします。

0: こまでスタジオジブリの曲ばっかりお送りいたしました。次の曲はちょっと違う曲になります。はい、今日ねこちらの方私たち実は初めて伺いまして、前々からインスタ等で相上さんのフェイスブックとかインスタ等でこちら の, お店のことは知っていたんですけども、今日初めて来まして、お庭とかね外の景色とかとても素敵で、看板よく見たら美術館だったんですか。
1: 楽屋になって

0: 緑とテラス和のフェスタというのが開催されます。
1: はい、
0: はい、5月31日10時から16時、
1: うん、
0: ね、はい、こちらにね、安住として参加させていただきます。
1: はい、そして私エミがステージ発表の方でちょっと司会もやらせていただく予定です。
0: わ
2: このイベントにはワンコインオープンマイクから3バンド出ていただくことになっています。オラフ3さんとタケシーさんとアオシフ&ケンさんです。楽しみですね。
1: はい、では今日も聞いていただきましてありがとうございました。あずみの
0: マイネと
1: エミがお送りしました。ではまた。
0: ありがとうございました。
1: はい、さよなら。
3: 最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお時間までお聞きいただきます。曲はウークライナピースオンアース、忘れないであの時を、明日吹く風、すべて PKO の作品です。

0: ありがとうございます。
1: はい、お聞きいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。はい、ではあずみの今後の活動についてなんですけれども、
1: はい、
0: 5月の最終日に出番があるんですよね。
1: はい、そうですね。北本市市民活動交流センターに

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

ライフケア100年ラボ、 JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM、 こちらは周波数 FM76.7MHz、 フラワーラジオです。日本は超高齢化社会に入ったと言われてから久しいですよね。最近では人生100年ということで、健康寿命に対しての意識が高まっています。体も心も健康で過ごせるためのお話を集めました。ぜひお聞きください。ライフケア100年ラボ、この番組は解体全般、撤去、遺品整理、そしてウェブ制作に至るまでのスクラップ&ビルドの時代にどうしたらお客様の役に立つサポートができるか、こちらを真剣に考えているライフクリエイト株式会社、患者様とご家族様の思いに寄り添い共に生きる医療と介護の医療法人社団公愛会、共生病院の協賛でお届けいたします。

3ABFM JOGG3ABFM こちらは FM コーナースフラワーラジオです。ライフケア100年ラボ、今日はですね、醤油園、居宅支援センターの方から情報の方というかご紹介をということでね、お伝えをしようと思っております。まあ、実はですね、フラワーラジオがあります、フラワービルの、フラワーラジオは5階なんですけども、その4階にね、居宅支援センターがあります。はい、仲間内ということもありましてですね、日頃からこうエレベーター内でね顔を合わせたりとかもしているわけなんですけれども、まあ、居宅というのは住居の居に、住宅の宅ということで、まあ、お宅にいるということが前提のその介護サービスを、ケアマネージャーという方々が、サポートしてくださるっていうことになるわけなんですけれども、実は我が家もですねお世話になっておりまして、なっていたっていう過去形なんですね。義理の父なんですけれども、もう亡くなりましたけれども、でもその前もおばあちゃんもお世話になっていたりとかしていて、大変ね本当に感謝をしている、ところなんですけれども、まあ介護というスタイルにお家が入った場合ですね、やっぱり必ず皆さんにお世話になるわけで、そういう意味でもね、これから介護は絶対ありますからね、いろんな意味で聞いていただきたいし、今介護に突入されている方もですね、結構こう、割とシステムが出来上がっているので、そういう部分で言うと実際に私なんかもお願いをして、利用させていただいたのにもかかわらず、実はどういうシステムなのかなっていうのがわからない、もうパンパンパンパンと物事を早く進めなきゃいけなかったりとかするので、今回改めてねじっくりとお話をお聞きいたしました。それではどうぞ。

0: それでは始めさせていただきたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ただいま金曜日の朝9時ということで、はい、ここにすごいビューティフルな面々がお集まりいただいてですね、はい、これから会議があるということで、これは毎週行われるわけですか？
1: はい、毎週金曜日に

0: 行っております。
1: はい、それでは、ここはどこなのかということで、はい、皆さんが何者かということでちょっとお話をお聞きしたいと思うんですけれども、商業園の、居宅サービス
2: 支援センター、
1: 支援センター、醤油園という法人がありまして、そこで皆さん方は、担当されているということなんですけれども、まあ、実は私もですね、皆さんにお世話になりまして、祖母をいろんな部分でケアをさせていただいた、していただいたというところがあるわけなんですけれども、そもそも居宅、居というのは住居の居で、宅は住宅の宅ということになるんですが、これって要は、個々の皆様方のために介護の部分で、行うサービスということで考えていますか？
0: お家で暮らす、はい、ご高齢の方、うん、もう病気を抱えている方がたくさんいらっしゃるとは思うんですけれど、まあ、その方々がお一人お一人思っていることとか願っていることをお家でどのように叶えていくかっていうのを私たちが一緒に伴走して考えていく、相談に乗るっていうのが私たちの仕事です。
1: 伴走っていう言葉ですよね。はい、ではその伴走者の自己紹介をお願いしたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか？
3: はい、醤油園居宅介護支援センターの大塚と申します。
4: はい、同じく石松と申します。
5: 同じく藤原と言います。
6: 同じく米田と申します。
7: 斉藤と申します。
8: 最後に佐藤と申します。日頃は私たち醤油園居宅介護支援センターは8人でお仕事をしております。
1: ということは、あと2名いらっしゃるということですね。
3: はい、はい、男性2名が今日残念ながら不在となっております。
1: はい、ビューティフルグループで、はい、私はすごい嬉しいなと思いますけどじゃあ、あと2名の男性の方はどういう方なんですか？はい、
3: まず小貝ケアマネージャーがおります。はい、もう1名は、ここ居宅のマネージャーであります金子がおります。
1: あ、なるほど、はい、はい、まあ、お二人ともイケメンということにしていきたいなというふうに思われてますけれども、はい、皆さんケアマネージャーでいらっしゃるということで、ケアをマネージメントする、先ほどね佐藤さんおっしゃったように心地の皆様方の、希望を聞いてマネージメントするという、すごいマネージメントってすごい難しいし大変なお仕事だと思うわけなんですけれども、そもそも、この醤油園の、管轄エリアみたいなものっていうのはあるんですか？
4: はい、営業区域が決まってまして、はいはい、鴻巣全域と、北本市の一部ですね、あとは、久喜市、今久喜市になってますので、そちらの旧勝負町の地域が担当になっております。
1: うん、その担当地域の、まあ、各施設のことを、全部把握されていて、ご利用者様の、希望に沿って、こうなんですね、再配していくっていうのがケアマネージャーのいいんですか？
4: はい、
1: なるほど、わかりました。はい、で具体的に私も実際は、佐藤さんにお世話になったんですけれども、困りましたと、お家の中で、どうにもこうにも介護がちょっと厳しいなっていう時に、まずは、直接お尋ねしているんですか？
0: もちろん私たちの事務所にご相談いただいて、まあ、介護にお困りだったりとか介護保険についてご相談したいということでご来所いただいてのご相談対応も可能です。
1: なるほどね。そうするとその次の流れ的には、訪問されて、まずあれですか、介護認定を決めなきゃいけないの
4: か
1: な、
4: はい、じゃあ斉藤さん、介護認定というのがその方に合った、介護とか決まっていくんですけれども、まだ初めてで何もこうそこから介護保険の申請ができてない場合は、そこから私たちがお手伝いします。市役所の方に申請をしまして、でそこで調査員という方がご自宅に訪問して、でその方を調査してくださいます。で介護結果が出ますと、その方の介護度によって、サービス 適用できるものが、まあ、限られたりはするんですけれども、そこでお家で暮らすために何が必要か、その方の相談に乗って提案をさせていただいて、でそこから運動がしたいよとか、あとお家のお風呂が困ってるんだよとか、でその方のやりたいことですよね、趣味がこんな趣味があるよっていうようなことを教えていただければ、じゃあこんな施設ありますよっていうことでいくつか提案します。で、その施設に見学に行かれたり、あとパンフレットを したりしますので、そこでここがいいなっていうところが決まりましたら、そこのサービスの回数とか曜日とかっていうのも、通院がこの日なんですとか、家族の休みがこの日なんですとか、そういうこともね、全てうまく回るように一応、サービスにつなげるように、はい、話し合いの場を設けてサービスがスタートしていきます。はい、
1: 皆さん方のコミュニケーション能力すごいなと思ってて、すごい優しいで話しやすいっていうところがあって、最初やっぱり分からないことばっかりなので、何から尋ねたらいいのかも分からなくてっていうところが、まあ、実際あったりとかするわけなんですけども、そのあたりの工夫みたいなのって何か終わりになったりとかするんですか？
9: 皆さん相談をして、具体的にサービスの内容よりかは、いつも一緒に行っていた体操教室のお友達がいなくなってしまって、どこにも出かけなくなっちゃったのよとか、膝や腰が痛いって言って散歩にも出かけなくなっちゃったとか、そういう具体的な生活の様子を聞くことで、何がとりあえずお様子を聞くとか、お困りごとを聞くとか、やっぱり聞くということで、どうしたらお手伝いができるかっていうことが見えてくるので、はい、やっぱり生活の様子を、細かく聞き出すってことが重要なのかなと思います。
1: 結構、リアル実感として、なかなかやっぱり外の方、例えばご近所にどんなに親しいお友達であったとしても、なかなか自分のうちのことを話すって結構ないと思うんですね。勇気がいるしっていうところがあって、でじゃあそのご近所の方にお話をしたところで回答が得られるわけではないので、具体的にそういう面でもすごく重要だなというふうに思うんですけれども、何でしょう、そのあたりで例えば介護度を、そのお話の中でこの方は介護度がどれくらいだなみたいなところでの、アドバイスみたいなものがあったりとかしたりするんですか？で要は実際には認定は市がするのではないんですけども、なんとなくこの方はこれぐらいの部分だなと思って、ご提案をその認定が、始まる前でも想像して、アドバイスするみたいな、こういうことが多分できるんじゃないかなみたいなサービスでねっていうようなご提案をしたりとかするんですか？
3: 福島さん、なんかある？
10: そうですね、その方が大体どういうことが困ってるのかっていうことを把握して、例えば認知症がちょっと進んでしまったって、そうしたらこういうまだ買うことが決定していませんが、こういうサービスを利用すれば認知症予防になったり、あとはご家族の方も助かるんじゃないかっていうことをある程度想定しながら、各ってはっきり何なんかいいですよではなくって、遠回しにお話をちょっとしておくっていうのもあります、
1: はい、やっぱ具体的にご提示されるとイメージがご家族につきやすいなっていうのが、すいませんリアル感覚なんですけど、ね、あったりとかしていて、それはすごいありがたいなと思うんですけども、何、はい、かやっぱりそういうご体験の中でこういうことが、ご提示されたことによって、ご家族の方から助かりましたとかっていうところ、実は私はいっぱいあるんですけど、何か体験的に終わりになったらちょっと教えてもらいたいなというふうに思うんですけれども、いかがですか？
4: 高山さん、そうですね、やっぱりご家族が やっぱりどこから相談していいかがわからない間に認知症状が進んでしまって

0: まあ、夜とかも昼間と夜がこう分からなくなるような昼夜逆転と呼ばれるようなことだったり、あとお家にいらっしゃるんだけれどもお家に帰りたいよっていう帰宅願望からいつ玄関がカチャって開くか分からないと夜もなかなか眠れないっていうような介護者の方が一緒に暮らしていると、また介護所が決まる前でも、まあ、多少その方、ご家族が休める時間っていうところで、まあ、緊急的にお泊まりのサービス消灯してを何日間か、ただそれが介護とか出る前だと目いっぱい使うことはできないので、まあ、軽くその方が少し休める間ですとか、そういう提案だったり、あと、まあ、すぐにでもベッドが必要であれば、まあ、ベッドの用意をするとか、そういう、こう介護とか決まる前でもただこういうリスクがありますよということを提案してサービスにつながるっていうこともあります。
1: あとデイサービスってなんとなくこう老人が行く場所っていう固定観念があって、男性なんかは特に俺はまだそんなとこ行きたくないっていう方いらっしゃるんですね。で家族がいくら言っても行かないけれども、じゃあ私たち外部の人がいや今意外と健康的な元気な人が多いですよ行ってみてくださいなんて声をかけると行けたことなんかもあって、そうすると家族からはああよかった行けた嬉しいっていう声はいただいたことはありますね。
2: 私もお世話になっていて、で一番感じたのはもちろん、ご本人要介護のご本人っていうところの、皆さん方、まあ、いわゆるご利用者様の生活の、ね、水準を保ったりとか向上させたりっていうのはあると思うんですけれども、実は介護をする側ご家族の皆さんが多分すごくほっとするっていうか、今まではね預けるっていうことにすごくこう何て言いますか、抵抗感があるっていう、でも今の時代はちょっと違っていて、
1: そうですね、ね、
2: お仕事をされている佐藤さん、うちの父をね、お世話になったんですけど、やっぱ仕事持ってたんで、そういう部分で言うと、もうどうしよう、どうしようってずっと言ってて、で、まあ、こう助けていただいたおかげで、仕事もできてっていう話になったりとかしていて、やっぱ顔がすごく明るくなった、ほっとしたみたいなところなので、ご両親様だけじゃなくて、やっぱり介護をする皆さん方も、やっぱりそういうふうにこう捉えるっていうところを、私たちもこう、まあ、皆さんに言っていきたいなと思うんですけど、それはいいことですかね。
3: なんか介護を最初に相談しに来る方も、あとは長年介護相談され、介護されてきた方も、私これって結構共通してるかなって思うのが、近い関係が近いご家族だからこそ見えづらくなってきてる、そのお父さんお母さん本人のいいところ、っていうのが見えづらくなってきてる傾向にあるかな。やはりそれは体力的にも気持ち的にも介護が大変だから、そこに目が行きがちで、ついついいいところが見えづらい部分があって、どうにかこの大変なことを解決しなくちゃいけない、だからじゃあ中には仕事をちょっとね休もうかしらとか、あとはやめましょう、思い切ってやめましょうかしらとか、通ってたスイミングスクール行かないで おじいちゃんの介護しようかしらなんていう声も今までたくさん聞きました。ただ先ほどインタビューの中で斉藤さんも言ってたように、私たちケアマネージャーがこう介入させていただくことで、その方のできることとかいいこと、あとはその強み、まあ、私たちの社会でいうとストレングスとかって言葉で言うんですけど、そこをどうこうサービスを使ったり社会資源を使って活かせるかっていうところを私たちが引き出すことも仕事の一つだと思ってます。で伊藤さんの ご両親がね、介護をして介護を受けながらっていうところでいろいろと苦労されてたことも私も承知してるんですが、まあ私たちはその介護されているおじいちゃんおばあちゃんだけではなくって、そのご家族の大切にしてることとか、こうしていきたいっていう思いも考えながら、おじいちゃんおばあちゃんにとって

0: 笑顔が少しでも増えるような生活をサポートしていく仕事なのかなと思ってます。
1: 本当に助かったっていうことしか気持ちの中でなくてっていうところがあるんですけれども、結構、父の場合は介護度が結構上になっていて、本当に施設に帰らないといけないかなぐらい、でも在宅でしたいよねと本人も、思いがあるので、うちがいいと言っていたので、でその時にどうしてっていう話をいろいろとさせていただいた中で、もう本当にレンタルも含めてもう すごい皆さん方が専門家が我が家というか実家にお越しいただいて、いろんな話をいただいて、それはすごく心強かったんですけども、そういうトークっていうのはもうめちゃくちゃ構築されてる感じなんですよね。ベッドだったりとか、レンタル的な
0: どういう関係性があるか事業者
2: 介護ってチームだと思うんですね。ご家族一人で背負うものではなくて、みんなでその方を支える、家族を支えるっていうことで、ケアマネージャーは、その相談に乗っていくんですけれども、実際にチームなので看護師さんに来てもらったり、もうリハビリの先生にリハビリをしてもらったり、ヘルパーさんにお買い物に行ってもらったりとか、それぞれのその道のプロが、できることを支援することで、その方の生活が成り立っていくというところで、みんなで一つの目標、ケアマネージャーとしてプランを立てるときに目標を持つんですけれども、その目標に向かって、チームがそれぞれの役割を果たしながら、その方の思いを叶えるというところで、やはりネットワークというのはとても大切なので、日頃から電話で共有をしたり、サービスが行っているところに立ち会ったりして、みんなで一つの目標に向かってできるということをできるようにすごく努力しています。
1: やっぱり正直言うとですね、ちょっとびっくりしました。あれだけの人数の人たちがうちに来たみたいな感じだったんですけど、お話をいろいろ聞いていて、それぞれの専門家が本当にいらっしゃってくださってるんだなっていう安心感にすごくあったりとかしたんですけれども、その、どなたを徴兵するかって、徴兵するかっていうのも皆様とは決めるってことですよね。
0: その方が希望されている願いとか、こうなりたいっていうことに対してマッチングする事業所さん、社会資源を私たちはご提案します。そうするとそこをご希望されて、そこに行きたいわとか、そこのサービス利用したいわってなったら、そこの責任者の方に来ていただいて、実際介護サービスを受ける方、あとはご家族が同じ思っている願いを共有する場っていうのが、いわゆるそのたくさんの関係者が集まったというサービス担当者会議っていう場になります。
1: サービス担当者会議
0: ですね、はい、
1: 本当に実感をしました。で在宅だったのでベッドとかもお願いをしたんですけども、いや今すごいですね、進化が
0: すごいですよね。
1: ベッド一つも本当は願いも自動できたりとかするので、見守る側の家族もすごくそれは楽でっていうところがあったりとかしたんですけども、で例えば施設にショートステイとか、やっぱりちょっとお預けしたいなみたいなところとかって長く介護してるとやっぱり出てきたりとかするんですけども、そういう時は、もうご相談していいってことですか。
3: はい、もちろん、どういう、施設によってお部屋のタイプっていうか、環境も違いますし、本当に施設の建っている周辺環境とかも、鴻巣市内だともう街中にあったり、郊外にあったりで、こう窓から見える景色とかも違うので、ご本人様のご要望とか、あとはご予算とか、そういったものに合わせて施設の方をご紹介させていただいて、はい、ご利用いただけるようにご相談に乗ります。
1: 今 今、大野市内で限定で

0: ども、今その、やっぱり高齢化率というか、やっぱり結構あったりとかするんですか？
1: 30% を超えました。はい、3人に1人、3人に1人以上の方が65歳以上の高齢者になります。は
0: い、まあ、元気な高齢者もいるんですけど、まあ、私含めてですが、なんでしょう、やっぱり、身体的に、やっぱりいろんな支障がある高齢者が多分多いということで、じゃあ皆さん、結構大変ですよね。
2: 大変ですか。
0: でもなんかすごい笑顔が今も溢れていますけれども、まあ、この、ケアマネージャーというお仕事の、なんていうんですか、やりがいみたいなものを、ちょっと一つずつ、一つずつ、ちょっとお知らせいただくと嬉しいなというふうに。そうするとね、要は、ちょっとなんか、お願いする側とすれば、なんか申し訳ないなとかって思うんですけれども、でも皆さんが、使命を持って、やりがいを持ってるっていうことが、分かれば、そういう意味で言うと、ちょっと甘えていいのかなって。介護をしている家族って甘えたいんですよ、そう、誰かに甘えたい、まあ、そのお相手になる皆さんなので、なんか、おのりになってもいけないし、なんかでもなんかこういうふうに、私はやってるんですっていうのがなんかちょっとお話し聞ければいいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
2: 藤原さんからいく。
3: 私からですか。そうですね、まずご本人が少しずつ良くなってきた、だったり、あとは毎日が楽しいって言ってくださったり、あとご家族の方が本当に助かって、今まで本当つらかったものが少しずつ解消でできてきましたとか、そういうことをお聞きすると、あ、やっていて良かったなって思います。
4: そうですね、やはり ご本人とご家族と の関係性というか、深まったなって思う瞬間がやっぱり嬉しくて、はい、ちょっとまあ愚痴でもいいですし、まあ、こんなことがあって困ったよっていうことでもいいので、まあ、ご相談いただけると、あ、頼られてるなっていう、当てにされてるんだなって、頑張ろうっていう気持ちになるので、はい、そういったところにやりがいを感じます。
5: そうですね、初めやっぱりこう、じゃあお家が一番の城だから、家からは出たくないんだっていう、こうね、思ってらっしゃる方が、まあ、何かをきっかけに外に出ることのまた楽しみを、分かってくれて、で広がっていく、そうするとその時間、ご家族もやはりほっとできるっていう、その皆さんの笑顔に、つながった時、そのつながるまでの過程が大変な方ほど、例えばじゃあデイサービスの職員さんの声かけだったり、デイサービスで例えば、失禁、こうそろそろ紙パンツを履いてほしいんだけれども、家族からのお願いは受け入れてくれない、でもケアマネが言うのはちょっとやっぱりプライバシー的に違う、でもそのデイサービスにいた時にお風呂の世話してもらう方がポロッと言ってくれたことにから始まる、でもそれはそれまでにこうみんなで根回しっていう、だから言葉がねちょっと変かもしれないんですけども、デイサービスの職員の方からこうみんなお守りパンツとして履いてるっていうようなことを匂わせてくれないかとか、一回でこれ履いてくださいじゃなくって、こういうのもあるんだよっていう紹介をしてもらいながら、だんだんこうそのパンツに頼るわけではないけど、外に行く時だけでも履くことで少し気持ちが楽になって出られるよとか、そういうところが本当にチームワークでできていくっていう時に、チームがつながった時がやっぱりこう嬉しいですね。はい、
0: はい、
5: はい、です。
6: やっぱり良くなっていくっていうところが一番嬉しいところで、閉じこもりだった方がデイサービスに行くようになって、もう楽しみにもうカバン用意して待ってるのよっていうことを家族から聞いたりしたら嬉しいです。あとはやっぱりその思いが叶う、ご自宅で見たいとか家に見たいっていうことを、いろんなことを使ってなんとか叶えてあげてる時のその家にいられてよかったよっていう、その笑顔が一番嬉しいですね。

0: いろんな場面でやりがい達成感を感じることは多くて、まあ、ただ私たちって最後の瞬間を一緒にこう伴走して迎えることも多くて、まあ、その最後の瞬間ってもちろんお家にいることもあれば、お家だけではなくて病院とは施設にご入所されて私たち の伴走が終了するってことも多くあるんですけど、その終わ、ね、最後お仕事を私たちが終えた時にご家族からやっぱりお家で過ごす時間が一日でも多くあってよかったって言ってもらえることが私にとって嬉しいことだと思ってます。
1: はい、私はですね、私たちがこう支援をさせていただくときって、まあ、皆さん何かしらの困りごとだったりとか病気とかがあって少しこう気持ちが落ちて、へこんだりしているときだと思うんですけれども、訪問をさせていただいて一緒にたわいもないお話をしてハハハハって笑って最後に、あ、今日ちょっと楽しかったなって言って帰らせてもらう時が あるんですけれども、そんな時はすごく、あ、嬉しいな、やっててよかったななんて思う一瞬ですね。はい、
2: 利用させて皆さんがね、利用させていただいた側とする、家族の側とするとですね、やっぱ最後いい時期は過ごせて、で、家族は在宅で会う時間も増えて、
0: あの時ね、本当に最初はちょっともうお家では難しいんじゃないかなって、もう奥さんもかなり、ね、大変そうで、はい、ご自分のお店もあって、はい、ね、息子さんもお嫁さんもお仕事をされてるから、今のお父さんのご様子を考えたらちょっと今お家で暮らすにはまだちょっと地面が
2: ね、
0: はい、整ってないかなと思って一時的にショートステイにね入っていただいたんですよね。まあ、もしかしたらいろんな選択肢の中で、まあ、いろんなケアマネージャーの考えとか発想があるので、このまま施設で過ごしてもらうのも一つご家族の選択肢ですよっていう選択肢を提案するケアマネージャーももちろんいると思います。ただやっぱりあの時に奥さんも息子さんもお嫁さんもみんな集まってくれて施設でねお話をした時に、やっぱり一日でもいいからお家に帰したいって言ってくださって、まあその時にケアマネに火がついたというか、多分そういう火がつくポイントって6人6用はありますよね。だから多分今回ね、伊藤さんのお宅で私がお家で一日でも長くこうご夫婦の時間を作ってほしいからっていう時によっしゃって思った火がついたポイントはショートステイ先のお話し合いだったと思うし、まあ残念ながらお家でね奥さんとの時間の中で最後を迎えることは叶わなかったけれど、でも奥さんとの仲むずましい時間っていうのはすごく私もそうですし、ケアチームね、訪問介護もみんな来てくれ、看護師さんもみんな来てくれた、そのケアチームもすごくほんわかした時間だったかなと思ってます。
2: いや本当にもう嬉しかなくて、すごくいい最後をね、父は、迎えることができたのは皆さんのおかげだと思ってるので、ありがとうございます。すいません、インタビューはい、ありがとうございます。金曜日の、この朝の早い時間に、皆さんは今の現状を皆さん方の共有をするっていうことで、毎週金曜日朝の時からやってらっしゃるときに、もう大変な、ね、本当にお仕事だと思うんですけども、私たちとはもう皆さんが頼りというのがやっぱりこれからますます来ると思うので、はい、で、このチームすごい素敵だと思うんですけれども、どういうチームなのかを最後にちょっとお話しいただければ嬉しいです。
1: 最後に、はい、どういうチームか、個性豊かな面々です。本当に、はい、でも利用者様と家族のために一生懸命頑張る力になりたいなって強く思っているチームだと思います。何回も今言葉に出た伴走者っていうところを意識しながら 頑張っているチームなので、はい、何かあればご存じいただければと思います。インスタもやっておりますので、ぜひぜひ見てください。
3: インスタにかなり個性が
2: であれですね、お尋ねするときには、どういうご連絡先を、すればいいですか。
1: あ、はい、醤油園居宅の、固定電話ですね、代表番号、はい、今お伝えしてもいいですか、はい、048-544-1154 にお電話いただけたらと思います。
2: はい、わかりました、はい、すいません、なんかお邪魔をいたしましたけれども、すごくちょっと、これを言えて私はほっとしました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
4: 話をね、している間にちょっと感情が高ぶってしまいましてですね、お聞き苦しいところがあったと思いますけれども、本当にお聞き苦しいところは編集したんですけどね、申し訳ありませんでした。まあ、それぐらいね、ちょっとすごく、介護ってやっぱり大変なんですよ。大変だし、こう孤独だし、お家もう本当にもう外出れなかったりとかもしたりとかもするんで、で常に気にしてなきゃいけないじゃないですか。気を張ってなきゃいけないみたいなところがあるんで、まあその時にもう伴走という言い方をしてくださいましたけれども、本当に寄り添って伴走してくださったので、こう何でもねご相談できるし、すごく助かったことをお伝えできてよかったなというふうに、でもお伝えしながらですね、すごいなんか蘇ってきちゃって、申し訳ありませんでした、はい。まあ、人生100年と言われている時代、まあ、その中の後半はね、やっぱり介護ということ、まあ、看取りとかも含めてですね、あるわけで、で特に在宅介護というのをこれからやっぱり、こう国としても進めてい

いかがだったでしょうか。松陰園居宅介護支援センターの皆さんとお話をさせていただきましたけれども、とてもね、いろいろなことが分かったなという気がします。その松陰園居宅介護支援センターでスマイルカフェというね、イベントというか皆さんとの触れ合いのね時間を設けさせていただくというね、お知らせをさせていただきたいと思います。令和8年5月16日土曜日13時30分から河野市総合福祉センター2階の研修室で行われます。住所はですね、河野市ミラ4211-1ということで、社会福祉協議会もね入ってるところですので皆さんおなじみじゃないかなというふうに思うんですけれども、音楽の力で笑顔と元気を広げましょうということで、日本音楽療法学会認定音楽療法士の宮川博之先生が講師となってですね、いろいろ楽しい時間を演出してくださいます。音楽療法と

0: はついておく。
1: はい、ラブしないということで、待っててくれよのね、そこのフレーズが歌詞の中に入っていたんですね。はい、そんなね、新浜レオンさんの新曲聞いていただきました。ラブしないというね、新曲でした。さあ、続きましては北野真知子さんご紹介いたしましょう。新曲が恋ぼん恋恋岬っていうのかな、ちょっとね振り仮名がついてないんですよね、そして、サブタイトルがさよ姫って読むんですかね、これさよ姫ですね、さよ姫伝説よりということで、古代朝廷の命命で、くだらの救済のために出航した青年武将を、歌ってるというんですね。これを見送るさよ姫の物語なんですね、悲しむあまり最後は岩になってしまうと言われるこの伝説をモチーフにいた歌だそうです。そんな古代の物語があったのだと想像するだけでも味わい深いですねということです。このね、おのずとこう心のこもった歌い方になるんじゃないかな、そこが大切だよって、それだけでも聴き手の胸を打つ可能性がアップしますということでね、歌の方が すいませんタイトルが本当に書いてなかったのでね、読み仮名が振ってないんで、恋母岬なのか恋母岬なのかね、歌のタイトルの中にもね、歌詞の中にもね、そのやつが入ってこないんですよ。はい、ということでね、北野真知子さんの新曲を聴いていただきましょう。それでは行ってみます、どうぞ。

北野真知子さんで調べました。蓮舞岬だそうです。さあ、そしてこの物語の舞台となったのが佐賀県の唐津に伝わるこの日本三大秘伝の恋物語っていう感じでね、さよ姫伝説が舞台ということなんですね。そして今最後のね、ヒレを振るって言って、ヒレって何なのかなって今思ってたら、ちゃんとそのヒレを振って見送り、悲しみのあまり岩になってしまった松浦のさよ姫の悲しき恋の物語ということで、なんかこう頭巾みたいな感じだから、なんか布みたいなのをこう振ったっていうか、今で言うハンカチみたいなのを振ったって感じなんですかね、これね。はい、ということでね、さよ姫伝説を歌った北野真知子さんの蓮舞岬でございました。聞いていただきました。さあ、続きましてはこちらの方です。後藤田健二さん、ご紹介しましょう。新曲は阿波の踊り子という歌です。前奏と後ろの音のね、にはね、情緒ある阿波踊りのお囃子が入るということです。中身はエレキギターがね、かき鳴らしたロック演歌になっているということです。踊り子の恋物語をかっこよく情熱的に歌うということでございます。ねえ、阿波踊りいいよね。私もね、阿波踊りはね、本場の阿波踊りは見たことないんですよ。阿波踊り会館っていうところには行ってね、見たことあるんで、一度ちょっと本場の阿波踊りのね、こう、大会みたいなのあるんじゃないですか。あれ見に行きたいなぁなんて思ってるんですけどね。今回この後藤田健二さん、ご自分で太田の方も歌ってらっしゃいますが、詩もご自身で書いています。ということで、阿波の踊り子。後藤田健二さんです。聞いていただきましょう。どうぞ。

さあ、それでは今日はね、ちょっとまだお時間があるということで、最後私三鷹織の鳩町峠、群馬県は大勢を歌った歌でございます。ぜひね、この皆さん観光なんかにも大勢行ってみてください。それではお時間まで、三鷹織鳩町峠です。

さんお送りしてまいりました。週刊トの手帳2週目、新曲盛りだくさんで今日たくさんかけられました。皆さんね、喜んでいただけたかな。ということで来週はインタビュー記事とかね、ステージの記事を中心にまたまた新しい曲ご紹介します。それじゃ今日もそろそろお別れです。皆さん来週までさようなら。

7.7 FLOW RADIO。周波数 76.7 メガヘルツ、埼玉県鴻巣より電話とでお届けしております。ジョーゼジー 3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。放送機の皆様こんばんは。こんばんはポジション、略してコンポジ。ここからの1時間はチーム九条図、九条たけるがお届けいたします。さてさて、5月に入ってまいりました。5月のイメージといったらね、やはりゴールデンウィーク、大型連休でしょうか。お聞きの方の中にはバッチリ休めるという方もいらっしゃれば、まあ私のように仕事ばっかりという方もいらっしゃるとは思うんですけれども、仕事をしていてもね、ゴールデンウィークやはり特別だなと思う機会は結構多くてですね、まあ皆様も翌

0: く聞くかもしれませんが、電車とかの公共交通機関やけに空いてるなと思ったら、ああゴールデンウィークかみたいな話もございますけれども、個人的によく思うのは新幹線、私働く場所が結構新幹線の駅の近くのことがブライダル的に多かったりもするんですけれども、そうするとね、やっぱり皆さん大荷物を持って出かけられる方が毎日毎日多くいらっしゃって、ああ今年もこの時期がやってきたんだなと思いつつ、でこの時期はブライダルフェアとか普通に本番もあって忙しいななんていうのを思いながら過ごしている頃なんだろうと今の収録時点の私は思っております。皆様の5月どんな感じでしょうか。その他にもね、5月といえばやはり鴻巣は花でございます。まあね、今年もきっとすごい綺麗なお花がいっぱい咲いていると思いますので、沖の皆様はぜひぜひ周り見渡してみていただいたり、イベントにもね足をお運びいただける方は行ってみてほしいななんてのを思う今日この頃でございます。さてね、すごい神妙な顔で私の隣に佇んでいらっしゃいますゲストの方をここで紹介させていただこうと思います。今月のゲストは阿部海さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、ベストポジションの新人声優阿部海です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そろそろ新人というのも厳しくなってきましたけれども、後輩がどんどん入ってきますんでね。
1: そうですね。
0: いやもうね、阿部さんとは結構私もたびたび飲みに行かせていただいたりしておりますので、はい、多少気心も知れた中というところで緊張しないでいいよって言いたかったんですけど、すごいしてらっしゃる。
1: 緊張はしますよ。
0: 緊張はする。
1: いやなんかこれなんでしょうね。
0: はい、
1: 役者あるあるなのかもしれないんですけども、役をまとっていた方が緊張しないっていう、
0: は
1: い、自分本人としてこういったイベントとかラジオに出た方が緊張するというか気を使うというか。
0: なるほど。
1: ないですか。
0: いや私はそこまで深く考えたことがなかった。
1: 強っ。強いんじゃないですか。
0: ないかもしれないんですけど、はい、まあでもね、いろいろ話してるうちにきっと緊張もほぐれてくると思いますので、
1: ほぐしてください。
0: はい、いっぱいお話を今日はさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ早速ですけれども、
1: はい、
0: まあ、皆様にね自己紹介といった形で少しパーソナルな部分をお聞きしてから本編に入っていくのがここ最近の通例となっておりますので、
1: パーソナル、
0: はい、早速趣味や特技、好きな食べ物などと私記載をしておりますので、はい、そちらを伺ってもよろしいでしょうか。
1: お願いします。
0: はい、どうぞどうぞ。
1: はい、
0: はい、
1: 趣味、
0: はい、
1: 趣味はですね、
0: はい、
1: まあ、私ゲームとかも好きなんですけども、はい、いやで最近はですよ、
0: はい、
1: 最近は私ちょっとあるところで、
0: はい、
1: 盾とかをする機会がちょっとありましたので、アクション盾体で動かすのが結構好きだなと、まあ、これ趣味とか特技って言っちゃうと怒られるんですけども、
0: はい、まあ、趣味特技仕事を趣味にしているレベルで今は熱中してらっしゃる。
1: そうですね、はい、なのでまあそれの稽古とかもするのも結構楽しかったりとかして、休日とかもね刀振ったりとかもしてます。
0: あ、すごい。なるほどな。結構長いんですもんね。
1: そうですね、今お世話になってるところは2年間続いていて、そうですね、盾は、まあ、がっつりじゃないですけども、学び始めてからはもうかれこれ6年ぐらい。
0: まあでもだいぶ経ちますね。
1: なりますね。はい、
0: なるほど、はい、まあまあまあそれでね、学んでそれを趣味とおっしゃっていただけるのはすごい、本当に本気で望んでいるんだなというのも私にも伝わってきますので、
1: まだ見習いですけども、
0: はい、
1: 特技と呼べるようになりたい。
0: 一生見習いになっちゃうから、この世界
1: ですね。
0: あ、じゃあそのまま好きな食べ物もお伺いしてみましょうか。
1: はい、自分はカレーが好きです。
0: カレー、
1: はい、
0: はい、
1: 結構その舞台とかやってると、差し入れで皆さんカレーをくださるんですけど、
0: なるほど、
1: 地方から来てくださるお客さん、
0: うん、
1: いらっしゃいます。やはり皆さんがですね、その地元のカレーを持ってきてくださるんですよ。
0: はいはいはい、
1: それが本当にありがたいことなんですけど、全部いただいてまして、
0: ご当地カレー、
1: ご当地カレーがうまいんですよ。
0: ちなみに今までで一番好きだったのはどこの、何か思い出せます？
1: ですね、
0: はい、
1: ちょっとそのこれ戦争になっちゃうかもしれない
0: ん
1: ですけど、
0: うんうん、
1: まあ、いろいろ和牛ってブランドがあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: それの、まあ、ある一つの和牛が名産のところの和牛が入ってるカレーが、
0: 和牛カレー
1: もう、はい、決まりましたね。
0: 決まりました。あまりよろしくない、はい、ございますけれど、すごく美味しかった。
1: すごく美味しかったですよね。
0: はい、いやなるほどな、和牛か。 自分で作るときには絶対入れない

0: 家では作らないし、はい、レトルトについてこないですよね。
1: そうです、釜がないですかね、は
0: い、いやでもそっか、カレー好きだったんですね。
1: そうなんですよ。
0: いやそっか、
1: カレー好きですか。
0: カレーはまあ嫌いという人はそんなにいないとは思うんですけれども、多分あの安倍さんほどの熱量も好きとは言えない感じでございますね。カレーも本当にね、まあ、ある意味いろいろな好みといいますか、人によって様々差が出てくるものではございますので。
1: そうですね。
0: ああなるほどな。ちょっと今度カレー屋さん行きましょうね。
1: 行きましょう。
0: カレー屋さんだとあれか、飯島さんが詳しい
1: な。そうですね、結構いろいろおすすめのカレー屋さん持ってるみたいなんで、
0: はい、はい、ちょっと我々二人でお伺いを立てて。
1: そうですね、
0: 聞きましょう天の声を。
1: よし、はい、行きましょう。
0: まあね、この辺りでようやく緊張も少しほぐれてきたように見えますけれども、
1: ほぐれてきました。
0: まあ私個人としてはね、まあ今月話そうとは思ってなかったんですけれども、
1: はい、
0: 先月4月の回でですね、第1回目の放送の日がうちの事務所の花見の日の終わりだったという、
1: はい、
0: いやー花見盛り上がりましたよ。なんて言ったってすごくいい天気、土砂降りっていうすごかったですね。
1: 寒かった寒かった
0: いやーね、楽しかったんですよ。楽しかったんですけど大変でした。
1: いや本当によくクライアントさんもあんなに来てくださいましたね、
0: はい、うちの役者のみならずでございましたので、はい、本当にねクライアントの皆様にはありがとうございますという気持ちを伝えつつ、もう本当傘差しながら花見したの初めてだったんで、
1: 立食形式でしたからね、
0: はい、いや朝のうちはね、はい、弱い雨が断続的に降るぐらいのを聞いていたんですけれども、うん、いざ行ったみたら全然土砂降りでしたからね結構降ってましたよね、
1: はい、
0: 単なる愚痴に近いものではございましたちょっと皆様にも共有しておこうと思ってこの話をしておりました。
1: あれは意地でしたね。
0: いやでも桜自体はね咲いてたんで、花見と差し支えない一日ではあったので、まあある意味忘れられない一日になりましたね。
1: そうですね。あとなんか雨がこう花びらに当たることで結構花びらが舞い落ちてきて、多分雨降ってない時よりもすごく綺麗な幻想的な状態で花見が、これまでにないぐらいの幻想的な花見もできたなって、
0: うん、いや素敵な表現じゃないですか。そう言われればそういう気がしてきたので、そういうことにしておきます、はい、まあでもね、この花見の話をしたのにも少しだけ理由ございまして、うちの事務所の花見というのはですね、いろいろな木のメンバーがある種一堂に会する場でもございまして、今回には14期15期16期まで私どもの下の木も、
1: はい、
0: お越しになっていらっしゃいました。
1: 下の木、
0: はい、下の木でございます。そういったね若いメンバー、まあ、安倍さんもまだまだ若い木ではあるんですけれども、
1: フレッシュ、
0: より若い木のメンバーを今年はどんどん呼んでいくという予定が立っておりますので、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。改めてお越しくださいましたクライアントの皆様、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあそんな感じでね、 X、旧 Twitter、 ハッシュタグコンポジ、コンはひらがな、ポジはカタカナで感想お待ちしております。もしお便りやメッセージございます際はメールアドレス radio@besposi.com、 radio@besposi.com まで。それからですね、ハッシュタグコーノス、ハッシュタグフラワーラジオも要チェックといったところで、今月もこんばんはポジションスタートです。安倍さん、
1: はい、
0: そういや今までってどうのコーナーでございます。
1: イエーイ
0: ありがたい。このコーナーでは皆様にパーソナルシートと銘打ちました、今までのこと、今のこと、これからのことを記載していただいたシートをもとに、今まで、今、これからをいろいろと話を聞いていこうというコーナーでございます、
1: はい、
0: パーソナルシートご入力ありがとうございました、はい、お忙しい中
1: 来ました。
0: はい、ではではこちらをもとにいろいろと話をさせていただけたらなと思うんですけれども、
1: はい、
0: まず安倍海さんというお名前ですね、こちら本名と伺いました、
1: はい、
0: 素敵なお名前でいらっしゃる。
1: そうですか
0: そうです、
1: 文字数少ないですよ。
0: まあ確かに、あ、3文字ですもんね、
1: はい、
0: 私も九条岳で3文字なんで、ただ画数が岳だけで私は多くなってますかね。
1: 確かに私あのひらがなです、4文字なんですよ。
0: 確かに、
1: はい、
0: 安倍海、
1: はい、
0: なるほどな。でこの海という名前もね、ご両親様からどういった名付けの理由があるのかは聞いていたと伺いました。
1: そうですね、まあ、聞いたのは、
0: はい、
1: まあ、既存の道を歩く

0: はい、
1: あの人がまだ歩いていない道を歩けと、
0: はい、
1: 切り開いていけという話はしてましたね。
0: 素敵なお名前じゃないですか、はい、いいですね、
1: はい、
0: ちゃんと切り開いていらっしゃいますね。
1: もう線路は歩けない強制でございます私は、は
0: い、どんどんどんどん切り開いていっていただこうとも思いますけれども、ご出身は神奈川県でございますね、はい、
1: 神奈川です。
0: はい、神奈川いいところでございます。さあ、そしてですね、小さい頃の思い出というのが少し私的にはどういうことなんだろうと思っていたんですけれども幼稚園入園前からおばあ様、
1: はい、
0: 祖母に英才教育を受けて勉強嫌いになったと。
1: そうなんですよ。
0: これは何があったんですか。
1: あの両親がですね、共働きでして、
0: はいはい、
1: その間あの祖母のところに預けられていたと、
0: うんうんうんうん、
1: はい、でその時にですね、まあ、祖母が結構勉強を叩き込みまして、
0: はい、
1: あのまあ、幼稚園入学前ですよ、入園前ですよ、
0: はい、
1: 区区と、
0: うん、
1: 全国の日本の県庁所在地、
0: はい
1: はい、でそれと、まあ、ついにはスペイン語を入れ始めようとしたところで、あ、ちょっと やばいかもしれないと思って、さすがにスペイン語は拒否したんですけど。
0: 幼稚園3、4歳ってことですもんね、はい、これ
1: そうですどうしたいんだ俺をって。でその時にもう勉強しさせられすぎて、
0: はい、
1: 勉強嫌いになるっていう。
0: まあそれは嫌いになるかも、
1: はい、
0: どんな感じで教わってたんですか。
1: いやもう結構その、はい、なんでしょうね、まあまあ、できないと怒られるんですよ。
0: あ、はい、なるほど、スパルタだ、
1: はい、まあ、少し覚えてるところで言うと、
0: はい
1: はい、なのでね、まあ、やらないという選択肢はないと、
0: うん、
1: はい、
0: やらざるを得ないけど、やればやるほど嫌いになっていくと、
1: はい、その中でスペイン語だけは拒否できた当時の自分、うん、偉いと思います。
0: 偉いっすね、
1: はい、褒めてあげたい。
0: いやでも逆にこれをこなしてたらここには絶対いないですね。
1: そうかもしれないな。そうかもしれないな。
0: まあまあ良いか悪いかは置いておいて、はい、ここもある種のターニングポイントだったのかもしれないですね。
1: 確かにそうですね。ここでもう人生決まったかもしれないです。
0: 確かに。いやまあちょっと素敵、まあ、素敵な意見ございますけれども。
1: はい。
0: まあ、そんな感じのね幼少期をお過ごしになられた後は小学生、
1: はい、
0: まあ、この頃にもサッカークラブには所属もしていらっしゃったとはいえ、一番の思い出というのがゲームの話をしていただいておりました、
1: はい、
0: ご両親様もゲーム好きだった。
1: そうですね、
0: うんうん、結構お父様もお母様も。
1: 父はそれほどでもないんですけども、
0: はいはい、
1: 母親が結構ゲームをやってまして、
0: うんうんうん、
1: 結構その、まあ、勉強嫌いじゃないですか、
0: はい、
1: なんでその勉強なんでしないのみたいな時に、
0: うん、
1: そのゲームの例え話でこう勉強がいかに必要かみたいなのとかも語ってくるわけですよ。ドラクエやったでしょ、
0: うん、
1: これ何もこの装備しないで街の外に出たら、
0: うん、
1: モンスターにやられちゃうでしょ、
0: うん、
1: それと一緒なのよみたいな。
0: 勉強の大切さ、
1: 勉強そう装備して
0: 世
1: に出ていくんだみたいな感じで、
0: まあ、それもあまり役には立たなかったこのあとね、
1: は
0: い、話は聞いていきますけれども、
1: はい、
0: まあでもお母様がゲーム好きだったんですね、
1: はい、
0: ちょっと珍しいは珍しいかもしれない当時で考えると。
1: あ、確かに
0: 今でこそ ね女性ももちろんいろんな方がゲームお好きでやって
1: らっしゃいますけど、スマホでも今はゲームできますからね、は
0: い、ま、だ当時のタイミングですとなかなかねゲームに触れる機会というのも、
1: うん、
0: 大人の状態だとなかったとは私も両親から聞いたことはあるので、
1: うん、
0: 何かきっかけがあってお好きにはなったんだと思いますが、はい、その中でも今もちょっと出てきましたがドラゴンクエストが、
1: はい、
0: 大いに思い出に残っていると。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうまあちょっと次の話になっちゃうんですけど、まあ、中学の時に、
0: はいはい、
1: やはりまあドラクエを当時やってまして、その時に出た剣神ドラゴンクエストっていう刀の形をしたコントローラー、
0: はい
1: はい、でテレビの上に縦の形をした受信機を設置して、
0: はい、
1: テレビの前で刀を振って敵を倒して進んでいくという、
0: はい、
1: ゲームが出たんですね、
0: うんうんうん、
1: でも運命のゲームでございます。
0: 運命のゲーム、
1: これをもう毎日毎日友達と一緒にやって、
0: うん、
1: もう腕が筋肉痛ですね、はい、でも冒頭でも言いました、
0: はい、
1: あの自分盾が好きになるきっかけ多分これだったと思います。
0: これか、
1: はい、これですね。もう人生で刀を振ったのはここが初めてなんで、
0: なるほどです、
1: はい、ここから多分始まってるんですよ、
0: はい、
1: 僕の刀好き、あの盾好きは
0: ゲーム役に立ってます。
1: 役に立てますね。もう決まってるのかもしれない。ここからもう未来が。
0: なるほど。でもそんなにまあのめり込んでいらっしゃったんですね。それは
1: 今でももうギガスラッシュ出せますからね。
0: あのあれですね。振る方向のコマンドで技が出たっ

0: ですよね、はい、あれはね。さすがに覚えてないな。
1: もう横縦斜め斜め横ですね。
0: 覚えてらっしゃる、
1: はい、
0: すごい。本当に体に染み付いてらっしゃる。
1: 染み付いてます、
0: は
1: い、
0: なるほどな。小学生、まあ、ゲームは楽しいですからね。
1: 楽しいです。
0: この他にも結構いろいろやってました。ゲーム、ご両親がお好きだと、まあ、お家にはあったと思うんですけど。
1: そうですね、やっぱりそのスーパーファミコンとか、うんうん、ファミコンがもう何もその意識せずにもう物心ついた時からそこにあって、はいはいはい、で親がもう目の前でゲームやってるので、
0: はいはいはい、
1: もうおのずともうドラゴンクエストとか、まあ、クロノトリガーとか、
0: うんうんうん、
1: 結構や RPG 系もやったし、うんうん、あとはその自分で買ったのはロックマン X とか、
0: はいはい、
1: は自分で買って、初めて買ったゲーム確かロックマン X なのかな、
0: うんうんうんうん、
1: スーパーファミコンのやつはすごくやってましたね。だってやっぱり曲が好きで、は
0: いはい、ああ小学生の頃から、
1: はい、なんで結構その一番最初に買った CD って皆さんあると思うんですけど、いろんなアーティストさんのアイドルの曲とか、うん、自分はもうサウンドトラックです。
0: なるほど、はい、いやちょっとすごいかも。小さい頃からゲーム音楽が好きっていうのは、なかなか目の付けどころが素敵でいらっしゃいますね、まあ、そのゲーム好きはね、中学に進んでも、
1: はい、
0: いかんなく発揮していただいておりまして、
1: はい、
0: ストリートファイター2、こちらのやりすぎで指が動かなくなると。
1: そうですね、はい、指が動かなくなるぐらい、もう筋肉痛になるぐらいストリートファイター2をやるという、
0: うん、
1: はい、当時自分が使ってたキャラがですね、
0: はい、
1: あのザンギエフという、
0: はい、
1: まあ、投げキャラなんですけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、技出すときにこう方向キーを、まあ、スティックでもいいですけども、
0: はい、
1: 十字キーをですね、1回転して技を出すっていうコマンドなんですね、
0: はい、うんうん、
1: でこれをやると左手の親指がめちゃめちゃこう疲れるという、
0: うんうん
1: うん、でこれを夏休みとかは中学生なんで、
0: はい、
1: もう一晩中やってます、
0: はい、
1: 人ん家に行って、
0: はい、
1: で寝て朝起きてからもやります。で夜までやります、
0: はい
1: はい、もう本当に連続で8時間ぐらいやってるわけですよ。そうしたらもうさすがに指がもう死にます。でもうペン持てない。勉強できません。引き続き勉強してないです。
0: いやーね、
1: はい、
0: まあでも格闘ゲームはね、男の子だと大体通ってくる道どこかにはございますし、
1: ロマンですよね。
0: まあさすがに私そこまではやってなかったんですけど、
1: あーそうですか。
0: いやでもね、それだけやった結果が成績がどんどん悪くなるという話でございましたよね。
1: そうなんですよ、やっぱり、はい、ね、いやー自分サッカー部だったんですけど、
0: はいはい、
1: 中学の時のサッカー部の監督が英語の先生だったんですね、
0: うんうんうん、
1: で結構サッカー部は、まあ、気に入られてるんで、
0: うんうん、
1: 赤点はさすがにつけられないぞという伝統がちょっとあって、
0: はい、
1: 自分もそれ聞いてたんですけど、
0: はい、
1: 自分はもう笑顔で1つけられました
0: 、はい、もう救えるラインにいらっしゃらなかった。
1: もうダメだと、こ
0: い
1: つはダメだ、
0: はい、いやしょうがないですけどね、これだけゲームやってたら、
1: はい、
0: もうそれはしょうがないです。
1: まあ、しょうがないですもん、
0: は
1: い、
0: まあ、その分思い出になってますから。
1: そうですね、
0: 悪いこととは言いません、
1: はい、
0: でもね、この英語の成績1がついていても高校には無事に進学なさったと。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: なぜか進学できまして、はい、しかも前期ですよ、
0: はい、
1: 成績の入るやつですよ、
0: はい、
1: なんで、まあ、行きまして、
0: はい、
1: まあ、なぜか通った高校に行きまして、
0: うんうん、
1: でまあ、そこでもサッカー部に入るわけなんですけど、
0: はい、結構長くサッカーは続けていらっしゃいますよね、
1: はい、まあ、3年間中学でもサッカーやったんで、うんうんうん、まあ、高校でもサッカーやろうかなと思って入るじゃないですか、
0: はい、
1: でそしたら仮入部、
0: はい、
1: 先輩たちが5人ぐらいしかいないわけですね、
0: うん、少ない、
1: まあ、おかしいなみたいな、
0: うん、
1: で次の日も5人ぐらいしかいない、
0: はい、
1: おかしいなみたいな、で次の週も5人ぐらいしかいない、
0: はい、
1: ちょっとさすがに聞きまして、
0: はい、入部届出した後ですよね。
1: そうですね、はい
0: はいはいはい、
1: 入部届出してから、あれ他の先輩たちってどこにいるんですかみたいな、
0: うんうん、
1: いやこれで全部だよみたいな
0: 5人、
1: 5人、サッカーできなくねみたいになるじゃないですか、ね、それででも週末に練習試合が組まれるわけですよ、
0: は
1: い、え5人でどうやってサッカーするんみたいになってるじゃないですか、うんうんうん、
0: なりますね。
1: でも行くとどこからともなく知らない先輩たちに来るわけですよ、うん、助っ人に、
0: はい、
1: で、まあ後から話を聞くと、
0: はい、ま、
1: かつて、クラブチーム、はい、フロンターレとかアントラーズとかに、
0: はいはい、
1: 所属してた人たちが今はサッカーしてないけど試合だけは来てくれるみたいな、
0: はい、
1: 練習はちょっとだるいから来ないけど試合だけは来てくれるっていう方々が結構いてうまいんですよ皆さん、はい、うまいんですけど、はい、練習してないんで、
0: はい、
1: 走ってないんで、
0: はい、
1: 体力持たないんですよ。もう何だったら前半でももうほぼほぼもう走り切っちゃうぐらいの

0: ゼーハーゼーハー行っちゃって走れないんですけど、はい、なんであの後半はもうあのボコボコに10点ぐらい入れられて、はい、あの自分があのゴールキーパーだったので、はい、もう自分がただただ蹂躙されて終わるみたいな感じなんですよね。
1: いやなかなか稀有な経験してらっしゃいますよね。
0: なかなかないんじゃないですかこの経験っていうのは。
1: ないと思いますよ、はい、同学年一人だったっていう話ですもんね。
0: あ、そうです、一人だけで、
1: 結果、どうなるかというと後輩はいっぱい入ってきた。
0: そうですね、まあ、あの夏に先輩が引退しまして、はい、でそのタイミングで2年の先輩とあの喧嘩をするんですよ、
1: うんうんうん、
0: でその結果あの2年の先輩が来なくなります。
1: 3年生引退、
0: はい、
1: 2年の先輩は来ない、
0: はい、
1: 自分同期はいない、
0: いない、
1: 一人きりのサッカー部
0: オンリーですね、はい、ロンリー
1: あれありそうな展開ですけど、
0: 一人だけのサッカー部ってなんかタイトルになりそうですけど、
1: まあ、でもね無事に後輩は入ってきて、
0: ありがたいこと
1: に部活3年間続けてサッカーも長くやってらっしゃるというのは、はい、
0: そうなんですよ、
1: 伺いましたね。すごい
0: 頑張りました
1: 。よく続いたと思います、
0: ね、いやよく続いたと思います、本当に
1: 本当に、まあ、そんなね高校生活もほどほどに、はい、大学に進学しつつ、はい、大学は中退なさって、
0: はい、
1: 声優の専門学校にお進みになられたと、は
0: い、そうです、
1: まあ、大学入った時もねサッカーのサークルには行ったということではございましたけれども、
0: まあ、一応その前6年間ですよ、はい、中学高校とサッカーやってたんで、うんうんうんうん、それはサッカーサークルかなと、
1: うん、
0: 入るじゃないですか、
1: はい、
0: でやってみるじゃないですか、
1: はい、
0: 2日で行かなくなりました
1: なんでですか、
0: まあ、なんでかというと
1: 2日、はい、
0: あのちょっと空気感が違うなって思いまして、はいはい、
1: 空気感、
0: うん、なんかあのちょっと陽キャというか、あ皆さん、
1: はいはいはい、サークルになるとねそうですよね、
0: なんかあちょっと違うかも、
1: うんうん、なるほど、
0: やかもってなって、あの結局落ち着いた場所が、
1: はい、
0: あの TCG 同好会、
1: トレーディングカードゲーム、
0: はい、
1: 遊戯王とか、
0: そうですね、
1: はい、
0: でそこがやっぱりですね、皆さんオタクなので、
1: うんうんうん、
0: カードゲームとかゲームとかアニメの話してますよ、落ち着くんですねこっちの方が、
1: 自分はそっちだ、
0: あ自分はこっちだこっちだって思って、
1: なるほど、
0: はい、確信しました。
1: まあその結果もあって、まあ、小さい頃からゲームもやってて、
0: はい、
1: で大学は中退した後にアニメや映画見てて、はい、やりたいと思ったのが演技だった。
0: そうですね、まあもう大学入る時からもう将来的にちょっと、はいはいはい、あの声優の道もありかなみたいな思っていたんですけども、うんうんうんうん、なんでまあ中退してもうこの際だから入ってしまうところもあるみたいな感じで、まあ、半年間お金を貯めて春から、専門学校に入るという。
1: なるほど、まあそれで結果今につながってるんですから、結構な決断でございましたね。
0: そうですね、分岐点ですね、
1: うん、素敵な話でございます。さあここまでねいろいろと聞いてきました。今に入ってまいりますと、お酒は好きですかは好きに丸していただいておりました、はい、私も何度か行かせていただいてて、レッドアイがお好きで自分でも作る。
0: そうですね、あのビールとトマトジュースで、うんうんうん、作るお酒なんですけども、あの自分結構日本のビールっていうよりもハイネケンでフルーティーなビールで、
1: はいはい、
0: あのすっきり飲みたいっていうのがあって、自分の家で作るときはハイネケンで作
1: ります。なるほど、お店でもお気に入りとかありました？
0: あ、そうですね、あの、まあ、ちょいちょい行く、うんうんうん、あの焼き豚屋さんで、レッドアイ頼んだら普段のレッドアイの味じゃないわけですよ、
1: うん、
0: え、なんだろうこれって思って聞いてみたら、トマトスープで作った
1: はい
0: レッドアイらしくて、トマトジュースじゃなくて、やっぱりあのミネストローネみたいなちょっと、セロリの苦味風味があってすごく美味しいんですよ。もうどのスープ使ってるか聞いて自分で作ろうみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、いいですね、
0: はい、
1: いやね、好きなお酒ってどんどん好きになりますよね。
0: 好きですね、
1: いろいろありますもん、ね、いやいいいい、この後も飲み行きましょうよ、
0: 行きましょう
1: もうねいろいろ聞いてきたところでございますけれども、はい、ここからは深掘りゲストークのコーナーでございます、
0: はい、
1: まあ今ねいろいろと聞いていたのもございますし、もっと話したい、もっと聞いてみたいというところをより深く聞いていくコーナーでございます。一つ目ね、私もこれは聞いてみよう、話してみたいなと思っていたのがございまして、
0: はいはい、
1: 一番最初に趣味で盾やアクション、まあ、今ずっとやってるというのもお伺いしましたが、私もこちらの盾ですね、アクションですね、拝見させていただいたことがございまして、
0: ありがとうございます。
1: これが池袋のなんじゃタウンですよね、
0: はいはい、そうです。
1: どんなことやったかを伺ってもいいですか。
0: いわゆる忍者ショーなんですけども、
1: はい、
0: そこでですね、まあ、そのオリジナルキャラクターでやらせてもらう忍者ショーと、 まあ、それからその、まあ、ナルトの、はい、あのキャラクターでやる忍者ショーがありまして、それを見に来てくださって、ありがとうございます。
1: いやいやいや、
0: はい、でそこでやっぱり命をかけて戦うっていうのがですね、やっぱりあのそれがその、まあ、心情だとか、まあ、症状も含めてこの刀を避ける一挙手一投足、うん、表情も含めて飛び散る汗も含めてこうお芝居していくっていうのがすごく楽しくて、うん、
1: はい、
0: まあ、今もちょっと刀を振るのが やってるって感じですね。
1: なるほど、はい、あれもうシンプルに稽古がすごい大変だろうなと。
0: いや、そうですね、
1: まあ、大変なんですね。
0: やっぱり自分も盾を専門にやってる人間ではないので、はい、やっぱりその肉体改造というか、
1: はいはい、
0: やっぱりあのスピードについていく体に作り変えていくのが、はい、もう本当に本当にもうめちゃくちゃしんどくて、すごいあの江戸村 の、はいはい、あの流派を教えてくださってたんですけど、あのもうそれがやっぱり本当の意味での死闘というか、
1: はい、
0: あの人がいないところを切って切られたように演技するじゃなくて、うん、本当に首を切るから本気で避けろっていう立ち回りなんですよ。なんであの、
1: なるほど、
0: 受けれないと死ぬ、はい、避けれないと死ぬっていう、なんで、まあ、その演技じゃないです。
1: なるほど。
0: 本当です。
1: はあ、
0: はい、
1: 過酷。すごい。
0: いや、だから本当にもう、まあまあ、まだまだ全然なんですけども、それでもあの時あの教えてくださったあの師匠たちには本当に ありがたいなと思いまして、本当に付き合ってくださった共演者の、ね、皆さんとかも本当にありがたいなと思うし、見てくださった方も本当にそうなんですけども、いや、ね、それこそ場を提供していただいたバンダイナムコさん、なんだなんじゃタウンさんも本当にありがたいことだなと思いまして。
1: いや、なるほど、
0: はい、
1: いや本当にね、間近で見られるんですよ。あれ思ったよりも私、うん、ああいうショーは初めて見たんですけど。
0: あ、本当ですか。
1: はい、なかなか機会もないもので、そもそもああいうところでやっていることを知らなかったので、それまでなかなか、ね、あの調べないと知らないとは思うので、
0: まあ、なかなか池袋でやることじゃないというか本来池袋でこれやらないぞみたいな、
1: はい、
0: それこそね、あの江戸村 の、 その DNA の立ち回りなの で、 で、ね、あの日光江戸村まで行ってみれるような、はい、感じだったので、
1: いや、池袋で見れますのでね、はい、公園からもすぐでございます。今もやってらっしゃるんですか。
0: 今はですね、ちょっと違うシーズンなので、はいはいはい、あのやってないんですけども、またね、機会がありましたら、うんうんうん、皆様の前で刀を振っている姿をお見せしたいと思います。
1: それはぜひですね、
0: はい、
1: それは X のアカウントとかがありそうですか。
0: はい、私は安倍会の X のアカウントがございます。そちらで、はい、随時ですね、告知をさせていただきたいと思います。
1: 調べるときは安倍会で出てきます。
0: はい、ひらがな安倍会で、
1: はい、わかりやすいですね。ぜひぜひチェックしてみてください。はい、いや、立てアクションね、私はできる気がしないですね。
0: やってみましょう。
1: あ、やだな、多分首が落ちちゃいます。恐ろしい。さあ、そのままもう一つ話していこうかなというのが、
0: はい、
1: その他番組で話したいことがあればというコーナーがですね、パーソナルシートにはあるんですけれども、
0: はい、
1: ここに好きなモビルスーツは何ですかと、ここまでガンダムの話を全く入れてないのに急に聞かれまして、は
0: い、いや、
1: これについて話そうと思ったんですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: 逆質問、
1: まあ、ガンダム、まあ、私ももちろん撮っておりまして、
0: はい、
1: 好きと言われるとスターゲイザーなんですよ、ね、
0: おお、それこそ宗教じゃないですか。
1: 恐ろしい話になってしまいますけれども、はい、スターゲイザーというガンダムに出てくる、はい、まあ、ロボットがおりまして、これがですね、宇宙を探査するための機体なんですね、うん、これが戦いに巻き込まれるっていうストーリーの作品があるんですけれども、そこに出てくるのがですね、絶対お前探査用じゃないだろうというぐらい強くてですね、うん、もうあの軍人と戦うことになるんですけれども、うん、大立ち回りを演じるわけですよ。恐ろしいことでございますよ。そういったところも含めてなんですけれども、とにかく見た目が好きで、
0: そうですね、神々しいですよね、
1: はい、
0: 五輪が、
1: ぜひね、スターゲイザーガンダム検索してみていただくとすごい早いとは思うんですけれども、うん、なかなか他のガンダムには類を見ない見た目をしていて、まあ、ストーリーもね、映画といいますか、まあ、ショートめの映画なんですけど、あれもストーリーが結構奥深くてですね、ネタバレになっちゃうので全て避けていきますが、まあ、ぜひね、こちらは検索していただくと、ガンダムってこんな顔もあるんだというのは思っていただけると思いますが、 どうです、意外でした。
0: そうですねいや、まあ、でもおすすめですよね。
1: おすすめです。何を言ってもネタバレになっちゃうんで。
0: そうなんですよ、ね、ガンダムはちょっと何言っても本当に、まあ、期待

0: なのでね、今回モビルスーツなので、はい、スターゲイザーということで、ちなみに私はもっと泥臭い機体が好きでして、
1: はいはい、
0: あのポケットの中の戦争で出てきます、はいはいはい、ハイゴックという
1: すごい渋い、
0: はい、サイクロプス隊の機体が大好きでして、
1: ね、はい、何か好きになったきっかけとかあります？
0: やはりあのポケットの中の戦争の第1話、
1: うん、はい、
0: 戦場までは何マイル、
1: はい、
0: こちらに出てくる、まあ、南極基地を、連邦軍の南極基地を強襲する際の、サイクロプス隊の動きがですね、
1: はい、
0: すごくかっこいいんですよね、
1: はいはいはい、
0: あのハイゴックのあのやっぱりその腕がこうビローンと長かったりとか足が短い形とか異様の形をしてるんですけど、その形を生かしたもう全然その人間じゃない戦闘の形がかっこよくて、もう何回でも見ちゃいます1話だけ何回も
1: 1話だけ、
0: はい、
1: もうそのシーン見るために、
0: そのシーン見るためだけ。
1: いやでもちょっと納得するかもしれない、乗ってそうですもん
0: いや本当夢はあるんですよ、夢はちょっとガンダムの出てガンダムの作品出て出させていただいて、でガンダムにやられたいっていう夢があるんですよ、
1: 込みで、
0: はい、
1: いやでもちょっと分かります、もし仮に出るならやられ側の方が絶対楽しい
0: ですね、いいですよね、やられの美学ありますよね、
1: 分かります分かります、こればかしはね、
0: これは
1: ガンダムに限らないかもしれないんですけれど、
0: ガンダム好きは分かってくださると思います。
1: いやそっか、これもね多分語り始めるといろいろ出てきますよね。
0: そうですね、あと2時間ぐらいは必要かな、うん、
1: いけますよ、はい、モビルアーマーの話もこのままできますもんね、
0: できちゃいますね。
1: モビルアーマーだと私はバウンドドッグです。
0: お、
1: 変形がロマンです。
0: そうですね、いやゼータはやばいですよ、
1: はい、
0: ゼータで言っちゃうともうどうしますいやでもバウンドドッグ自分も好きなんですけど、
1: ね、あ、はいはいはいはい、
0: はい、
1: いやもうあの形からUFO みたいな形になる、アシマーとかも好きなんですけど、
0: アシマーが自分結構好きです、
1: ね、あ、いいですよね、
0: はい、
1: もうこれ絶対ね浮かばない人にはハテナマーク出ちゃうと思うんですけど、今言った2つは変形するんですよ
0: そうなんですよ、
1: バウンドドッグなんて言うんでしょうね、ウサギみたいな顔身がすっごい大きなウサギすごい小顔みたいな形状なんですけど、これが変形すると UFO みたいになるんですよ、
0: うん、足生えた卵みたいな感じ、はい、
1: これがなかなかまあ男心をくすぐられるわけですよね、
0: うんうん、
1: まあね、ガンダムの話とかは本当にできる人いっぱいいるからな、私の同期の宮崎とかもかなりのガンダムオタクでございまして、
0: いいですね、
1: やつも交えて今度飲み会
0: 飲みましょう、
1: ガンダム飲み、
0: ガンダム飲み
1: 開催してみるかまあまあいろいろ話してまいりましたけれども、はい、ここからはマネージャープレゼンツテーマトークのお時間でございます。ちなみにお聞きの放送は周波数 76.7MHz JOZZ3AVFM FM コノスフラワーラジオです。さあマネージャープレゼンツテーマトーク、我らがマネージャー石渡さんから当月のゲストの方に即したお題をいただきまして、そのことについて話していくというコーナーでございますが、
0: はい、
1: 今回はですね縦舞台についてと結構ざっくりとしたテーマが届いております。
0: 縦舞台について、
1: はい、まあ、一応二分割しましょう、はい、縦に関してはね今もすでにちょいちょい話しておりましたけれども、
0: はい、
1: これからも続けていきますよね、もちろんです、
0: もちろん、はい、
1: はい、ここから目標とかあります？どういう風になりたい
0: ですね、
1: 縦に関して。
0: まあ、先ほど、はいはい、お話ししたかもしれないですけど、あの自分の舞台を作りたいと、
1: はいはいはい
0: はい、挑戦したいことで、
1: うんうんうん、
0: あるんですけど、やっぱりその自分の作る舞台にも縦を取り入れたいので、まあ、自分で盾をこう盾じゃないですけど、
1: はいはい、
0: 作れるぐらいの力量はこうつけていきたいなとは思いますよね、
1: はい、舞台もね、まあ、ここまで来たら一緒に話していけたら嬉しいんですけれども、はい、舞台の盾、これも見たことある人は結構すごいなと思ってくださると思うんですけども、うん、あれに関してはもちろん振り付けが、ね、ございますよね、はい、ここでこう切る、ここはこうする、はい、これがね繋がってるように見えるとすごいかっこいいんですよね。
0: 本当にそうですね。もうただあのこう振りにしたくないというか、
1: うんうんうんうん、
0: この段取りにしないで、まあ、決まり事なんですけども段取りにせず、はいはいはいはい、一挙手一投足にこう表情だとか、
1: うん、
0: リアクションとかを意味付けをしていくっていうのが、うんうんうん、お芝居に盾の中のお芝居なので、うんうんうん、だからその、まあ、それが盾の中のお芝居であって、それをこのキャラがやってるよっていうのを盾になった瞬間そのキャラじゃなくて盾のやってる人になるんじゃなくて、はいはいはい、みたいなのを継続してそのキャラのお芝居も落とすことなくやるっていうのが大変なところですね。
1: まああれ面白いなと思ったのは、うん、やはりキャラクターごとに剣の振り方とか、
0: はい、
1: まあ、ある意味癖とかももちろん、
0: はい、
1: 足運び

0: そうですね、うん、あるわけで、それも含めて、まあ、ある意味の台本に落とし込まれている、これは確かにすごいなというのも私たびたび思いますけれども、はい、あれですね、あのイメージつかない方はぜひ流浪に剣心の映画とかを見ていただくとすごいイメージつく気がします。いやでも舞台を作りたい、
1: はい、
0: なかなかね大変なことで
1: ございます。大変だと思います。
0: はい、舞台作るとなりますとね、それこそ劇団を立ち上げるとかそういう話になってきますもんね。
1: そうですね、まあ、劇団でやるかどうかはまだ分かんないんですけど、うんうんうん、まあ、主催として脚本演出をやりたいな、で盾も作りたいなみたいなのを思ってて、うんうんうん、で今その出てくれる人をあの、まあ、今共演させていただいてる方の中から、はいはいはい、あ、ちょっとお探ししてるみたいな感じですね、
0: はいはい
1: はい、今からこうちょっと目を、
0: まあ、そうですよ、
1: 向けて、まあ、ちょっとつばつけていこうじゃないですけども、ちょっとお話をして、はい、ちょっとこういうのやりたいと思うんでお願いしますみたいなのを軽くお話してるみたいな感じですね。
0: 舞台もね、やろうと思えばやること、作ること自体は割と簡単にできなくはないですもんね。
1: そうですね、
0: やる人集めて、やる場所を抑えて、はい、練習して人を呼べば舞台はできますけど、まあ、今言った全てが難しいんですよね。
1: そうなんですよ、クオリティを求めると再現がないので
0: 学芸会になりかねない
1: です
0: ね、
1: はい、
0: なんなら学芸会の方がいいんじゃないかっていう出来の舞台、私何度も見たこと
1: が
0: ありますので、ね、いや多分安倍さんもご経験あるんじゃないかと思いますけれども、
1: まあ、そうなんですよ、まあ、でもやっぱりその人のこう、なんでしょう、役者さんのこう評判もそうですけども、
0: はい、
1: 役者さんのファンの方をお預かりするって思ってるんで、うん、まず半端なものはできないなと思いながら、はい、頑張っていい舞台をね、作品を作りたいなと思ってます。
0: いつ頃までに、
1: まあのあのタッシーさんのラジオに出させていただいた時は、
0: はいはいはい、
1: 10年以内に
0: 10年以内に
1: 、はい、行った気がします。
0: ではもう間もなくだよ、
1: 間もなく
0: いやね、先ほどお伝えしましたが前説ぐらいならやりますんで、
1: お、
0: はい、
1: ぜひ
0: 全然
1: お願いします。
0: こき使ってくださいよ。まあでも舞台脚本も作るってなると、脚本作れるんですか？
1: いや、ちょいちょい書いてはいるんですよ
0: はいはいはい、
1: はい、なんでまあその舞台に耐えうるだけの脚本に、
0: はい、
1: まあ何でしょう、骨組みも含めてですね、うんうん、今ちょっと練習してるところですね。
0: あ、
1: いや難しいっす、
0: 脚本。いやでもいや難しいと思います
1: うん
0: いや本当にね、脚本って舞台のクオリティかなり左右しますから、
1: うん、
0: どれだけ演者が頑張っても摩訶不思議な脚本だと、あの見る側は分からないまま終わっていってしまうので、
1: そうですね、
0: ぜひそこも含めてちょっと楽しみにしておりますので、
1: はい、
0: 多分近日 X にやりますという投稿が、
1: 近日もう10年間って話は、
0: いやもう10年経ちますから
1: 、早い早い、いやいや10年は近日
0: いやもう楽しみにさせていただきます、
1: はい、お願いします。
0: はい、ちょっとだけ時間あるんでね、もう一つ聞いておこうかなと思うのが、はい、レトロゲームっていうのが好きというのを事務所のホームページのねプロフィールに記載していたかなと思うんですけど、はいはい、最近やってるレトロゲーム何かあります？
1: まあ、冒頭でも言ったかもしれないですけど、
0: はいはい、
1: 初めて買った、うん、ファミコンの、いや、スーパーファミコンのソフトがロックマン X なんですけど、
0: はい、
1: 今の配信でロックマン X のゲームを
0: 配信、
1: はい、またちょっとね、
0: あら、
1: やらせていただいて、
0: はいはいはい、
1: 当時の思い出を振り返りながらうわこの曲好きだったみたいなの
0: 曲なんだ、
1: はい、言いながらやっているという、
0: うんうんうん、
1: はい、まあ、だから当時クリアできなかったところとかもあるんで、それを今改めてやってみるという試みをですねやってまして、
0: はい、
1: で、まあ、まあ、今やってるのはロックマン X のシリーズなんですけども、うんうんうん、まあ、当時やってたのがですね、うん、ちょいちょいありまして、
0: はい、
1: でやっぱりクリアできないゲームありました、
0: うん、
1: その中でも、
0: うん、
1: あのファミコンのファミリーコンピューターの、
0: はい、
1: 武田信玄というゲーム、
0: はい、
1: これが激ムズなんですね。
0: 歴史シミュレーションゲームですね、は
1: い、もう武田信玄で天下を取るという、
0: はい、
1: まあ、その時点からちょっと無理ゲー
0: 大変ですね、
1: はい、ところなんですよ。甲斐の国から始まって天下統一を目指す

0: 楓。
1: そうですね、あのひらがなで安倍楓で検索してください。
0: いろんなことやってらっしゃるな、改めて尊敬です、まあ、尊敬を私今させていただきました安倍さんにも、はい、ここでちょっとしたナレーションの台本をお読みいただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 花の町鴻巣を象徴する一大イベント、鴻巣花祭り。今年は5月9日土曜日から5月24日日曜日の開催です。川幅日本一の荒川河川敷に広がるポピー畑、ポピーハッピースクエア。花畑と荒川水環境のコントラストが美しいコスモスアリーナ吹上周辺のポピーコウノトリテラス。風情のある日本家屋とローズガーデンを楽しむことができる火球の里バラ祭り。ピクニック気分で味わうマルシェ、ノスパ花祭り。約20軒のオーナーが自慢の庭を公開する鴻巣オープンガーデン。以上の5会場にて開催が予定されており、たくさんの花を楽しむことができます。ようやく訪れた春、花の町鴻巣を存分に満喫しましょう。各会場の開催期間やイベントの詳細は鴻巣市公式ホームページをご確認ください。
3: 石渡さん、こうなあです。
1: え、こんな感じですか。
3: こんな感じですよ。
1: こんな感じですか。
3: あのだいぶ毎回適当にやらせていただいてますが、
1: はい、
3: あの目の前には布の海が広がっております。
1: はい、
3: はい、あのこれは安倍さんにとっては地獄のような、はい、ハウスダストが待っているという、はい、
1: そうです、
3: 惨憺たる状況になっておりますが、
1: はい、
3: さてこれはどういうことでしょう。
1: これはですね、来たる今年のですね、2026年度の、ベストポジションの花見会、
3: はい、
1: こちらで使用した、何ですか、
3: マットでございます ね、
1: マットですね。はい、これを洗って、今事務所の中で稽古場で干しているという、
3: そうでございます。
1: 惨状で、
3: 惨状でございますね。いや
1: ハウスダスターとしては、ハウスダスター安倍としては、地獄でございます。
3: 地獄でございますね。
1: はい、
3: いやしんどい中本当に申し訳ないところがあるんだけれどもね。はい、いや花見だからね本当に、いやもう本当にお天気に恵まれなくて。あ、恵まれた恵まれた、うん、ね、恵まれたね、うん、そうね、本当にもうとんでもねえ状況だよ。どういうことだよこれ。あと
1: 立食形式の、
3: 立食形式、立食パーティー、立食パーティー、はい、そう立食パーティーの話でもね、ちょっと立食ありだなって思って、
1: はい、
3: あの結構100人規模で、まあでも役者65人お客さん20人以上だったから、
1: はいはい、
3: まあまあ、100人近くは
1: 来て
3: たと思うんだけど、
1: そう、
3: ね、そうだから立食の方がねそこまで場所食わないねっていうので、うん、まあ、一部座席一部立食でいいなと思った花見の反省点でございました。
1: はい、バーベキューかなみたいな、
3: バーベキューかな。そうだね。そうね、いや本当に来てもらってありがてえなって思って、
1: いや本当にありがたいことにすごいたくさんのクランドさんもお越しいただいて、
3: そうね、阿部君もなんかひょっこり来たよね、なんか。
1: ひょっこり。案内をさせていただいてたんです。駅でクライアントさんのご案内をさせていただいてて。
3: いや朝朝
1: 朝。朝ですね。
3: 朝、はい、朝ひょっこり来たよね。はい。と思って。
1: ひょっこり来て。いやでもその、ね、今年一昨年、去年一昨年入った後輩たちがもうすごく手際よく準備をパッパパパとしていただいて、もう阿部が到着した頃にはほぼ終わっているという。
3: そうね。はい。なんか結構早いタイミングでもう仕切りがね。
1: あれそんな社長出勤してきたつもりはないんですけど、いや違うんですよみたいな、別にそんな先輩風吹かしてきたわけとかじゃないんですよみたいな。
3: いやいやいやいやいや、阿部君もね、はい、いろいろと動いてくださって、でどうよ長尺吹き替えの方は。
1: 吹き替え、あそうですね、
3: どうよ、
1: 結構去年と今年と、うん、吹き替えをいくつかやらせていただきまして、
3: うん、そうですね、いやなんかアニメの何てタイトルだっけ、はい、あれアニメのなんかおじいちゃん、面白いおじいちゃんやってたの、
1: はい、塔の上のみな姫、
3: みな姫、はい、はいはいはいはいはい、なんか PV でもがっつり喋ってたよね。
1: そうですね、
3: そう、
1: あ PV 日本語なんだと思って。
3: 敵役はあれ、
1: 敵役です、ヴィランですね。
3: ヴィラン、
1: はい、
3: どんな感じのキャラだったっけ。なんかちょっと粘着してたおじいちゃんみたいな感じ。
1: そうですね、自分のハーレムを作りたい、はい、おじいちゃん魔人です。
3: あ、とんでもない。

0: えな。
1: はい。まあ、可愛らしい見た目してるんですけどね、なかなか結構えげつない、うん、その欲望むき出しの、
0: うん、
1: 魔人というか、
0: そうね、エロ親父をやったっていう、はい、
1: そうなんですよ、スケベ親父なんですけど、
0: うん、はい、どうでした、やってて楽しかったですか。
1: 楽しいですよ、
0: まあ、そうだよね。
1: でもなんか、うん、そのアニメーションの、うん、吹き替えっていうのが自分初めての経験だったので、やはりよりコミカルにしないといけないじゃないですか、
0: はいはい
1: はい、リアルな吹き替えと違って、
0: うん、
1: だからそこの部分が、うん、あ、いいのかな、合ってるのかな、もっとやった方がいいのかなみたいなのが結構その作っていく段階で、うん、自分の中で相談しながら臨んだっていう感じですね、う
0: ん、ああ、いいじゃないですか。だって今までなんかイケメンとかかっこいいキャラばっかりじゃなかったっけ、
1: う
0: ん、
1: まあ、結構敵役でそういうシュッとしたキャラが多くて、
0: そうだったね、
1: はい、
0: う
1: ん、それでやっぱりコミカルなのが今回、うん、ミナ姫で初めてだったので、
0: うん、
1: はい、ぜひぜひ皆様、はい、ご覧いただければと思います。
0: いや本当でございますよ、はい、うん、最近立ってとか剣振り回してんの。
1: そうですね、今はちょっとそのナンジャタウンさんの方がオフシーズンなので、はいはい、自分たちが
0: ナンジャさんってどのタイミングでやっ、はい、てるんだっけ、どういうクールでやってんだっけあれって。
1: 結構まちまちで決まってはないんですけども、
0: うん、
1: ちょうどその2年前に始まった、うん、忍者タウンっていうところで、うん、その忍者のキャラの一員として、
0: うん、
1: やらせていただいたっていうところから、うん、はいはい、まあ、2年間弱やらせてもらったんですけど、
0: は
1: い、まあ、またちょっとお呼びがかかり次第、すぐにでも、
0: そうでございます、
1: こう参上できるように整えておかないとなと思いました。
0: 皆さん来てくださいね、固め二郎ですよ二郎系固めですよ。え、そういう由来だっけ、あの名前って固め二郎って。
1: そうですよ、そうなんか単純な、
0: なんか普通に石岩のね、はい、固めのね、二郎ってかっこいいね、剣士だと思ったらなんかラーメンみたいな名前だなって
1: 。さあ、二郎系と重なってるだけですよ。ちょいちょい言われますけども、お客さんからも、なんだそれはみたいな。
0: 固め二郎って ご自身はラーメンは、
1: ラーメン
0: などは、
1: はい、たしなむ程度に、
0: たしなむ程度
1: に、たしなむ程度に、野菜マシマシしております。
0: ああ、なるほど、
1: はい。
0: やっぱり若いとまだ二郎系いける。
1: ギリいけますね。あ、多分その思ったんです。
0: はい、
1: こうやって多分内臓もまだ若く入れるなと思ったのが、
0: うんうん、
1: 多分その盾、うん、とかアクションで運動してるから多分食べれるんですよまだ。
0: なるほどなるほど。
1: だこれ多分運動しなくなった瞬間にもう吐きますね、う
0: ん、あ、分かるぞ。俺30過ぎたからじゃちょっとずつ、家系が厳しくなってきて、そう、
1: あと焼肉食べ放題ですね。
0: あ、食べ放題はね、
1: 元取れなくなってきますよね。
0: そうなんだよね、うん、いやもうでもラーメンもね、家系も食いてってなった時はすごい食えるんだけど、はいはい、最近食ったのが野中屋っていう家系の系列なんだけど、
1: はい、
0: 宅に乗ってる生姜とニンニクの漬物がすごいうまいんですよ。
1: ああ、いいっすね。
0: そうだから、それをご飯にのけて、
1: はい、
0: おかわり自由のご飯がついてくる、
1: 白飯で食ってる。
0: そうなんだよ。だからそれ頼む時は、はい、麺固めの半分でお願いします、はい、麺を少なめにして、
1: 素晴らしい、
0: 米を食うみたいな感じのところでやってますね。
1: 素晴らしい。一番ね、うん、体にとっては危険な食い方ですけど。
0: そうそうですね。そう、なんかね、麺はきついんだよ、ご飯はいけるんだよ。
1: ああ、
0: そう、なんか知らんけど、
1: 日本人っていうことですね。
0: そうですね。いやー、ラーメンか、はい、やっぱり二郎系が好きとか何系が好きとか。
1: あ、でも結構魚介豚骨が好きなんですよ。
0: おお、
1: だからまあ自然と、まあ、つけ麺好きになるんですけど、
0: あー、
1: ラーメンでも結構大雪軒とか、うん、六角屋とかの魚介ベースのやつが結構好きで。
0: いいじゃないですか、
1: はい、
0: うん、いや、なんでこの話をしてるかっていうと、俺めちゃくちゃ腹減ってさ。
1: ああ、じゃあもうすぐ行きましょう。まず行きましょう。
0: なんかずーっとバタバタ動いてる時もなんか知らんけどね、うん、そう、だからなんか、いや、台本ピックアップだ、現場だ、台本ピックだ、現場だ、現場だ、経理だ、なんかやってたらさ、気づいたらさ、なんか6時とか過ぎてて、クジョン君が、いつ来るんですか、あ、やべ、
1: ああ、行っちゃった、行っちゃった、
0: いつ来るんですか、ごめん、忘れてた、おこって書いて。
1: そうです、皆さん、さっき来ました、
0: さっき来ました、でもマネージャーね、石渡さんコーナーに間に合う形で、
1: はい
0: はい、登場いたしましたので、
1: あえて、
0: そうですよ、
1: はい、
0: みんな内緒だよ、内緒だよ、内緒にしといてくださいね。安倍さん、よろしくね。
1: 公共電波で言ってますけど大丈夫ですか。
0: いや

0: え。まあまあまあこんな感じでね、2026年も石渡さんコーナーは適度に適当に、はい、適度に適当をモットーにやっていきたいなと思っておりますので、はい、はい、安倍さんなんか、あの石渡さんに言っておきたいことないですか。
1: そうですね、ですね、仕事をください。
0: わかりました、
1: はい、
0: はい、頑張って取ってまいりますので、
1: よろしくお願いします、
0: はい、では以上石渡さんコーナーでございました。なんと9分ちょうどでございます。
1: はい。

0: さあありがとうございました、
1: はい、
0: ここまで割とあっという間に1時間弱過ぎてまいりましたけれども、
1: 早いですね。
0: よかった、いかがでした。
1: いや、あの最初はやっぱりその一人でこうラジオに出るっていうのがこの事務所に入って初めてなんですよ、
0: はい、
1: 今までそのタッシーさんのラジオに出た時も3人で同期で出て、
0: はいはいはい、
1: であと飯島がねやってるあのカフェの方にも出させていただいた時もあの同期軍団として出させていただいたので、今回1対1で初めてで出させてもらったんで、その緊張感ありましたけども、
0: はい、
1: 大丈夫でしたか。
0: 大丈夫でした。大丈夫です。
1: 大丈夫ですか。
0: 楽しかったですよ。
1: あ、よかったです。じゃあその聞いている方もですね、楽しんでいただいて、はい、けていたらありがたいです。
0: それであれば何よりでございます、はい、うん、無事に緊張も解けましたかね。
1: 解けたと思います。
0: でここで宣伝をいただければと思います。
1: はい、ですね、宣伝、まあ、あの今回お話にもありました吹き替えアニメのですね、塔の上のミーナ姫という作品でですね、私ヴィランのですね、ケサボをですねやらせていただいてますんで、皆様よかったらですね、はい、各種、何でしょう、サブスクの方でですね、
0: 配信サービス、
1: 配信サービスの方でご覧いただければと思います、はい、そしてあとはそのアプリゲームの方ですね、
0: はい、
1: 3月に実装された、AFK ジャーニーの中のレトゥムという、キャラ、使えるキャラで、
0: はい、
1: 私安倍海が声を担当させていただいてますので、こちらもぜひねダウンロードして遊んでみてください。
0: AFK ジャーニー、スマートフォン向けのアプリですかね。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、でそれから近日公開予定の吹き替えの方もですね、まあ、ございますので、
0: はい、
1: 5月8日あたりかな、
0: はいはい、
1: 出るかと思いますんで、
0: はい、
1: はい、もしよろしければですね、あの安倍海のツイッターの方から宣伝させていただきますので、ぜひぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。
0: X でございますね。
1: X です。 X です。
0: 旧ツイッターって言いますよね。
1: はい、
0: はい、ぜひ X チェックしてください。配信の、ね、予定とかも X に上げてらっしゃいますかね。
1: そうですね、月1でやらせていただいているツイキャスの配信がありますので、そちらも X の方で、
0: はい、
1: 宣伝させてもらいますので
0: X ですね、はい、ぜひぜひチェックをしていただけるとよろしいかなと思います。
1: お願いします。
0: まあ、安倍さんももちろんね、今まで出てくださっている皆々様方の内容もですね、ベストポジションの公式 X アカウント、こちらで出演の情報など出しておりますので、合わせてチェックをしていただけますと幸いでございます。
1: はい。
0: さあ、この後何飲みます？
1: この後は、やはり、レッドアイを飲みたいですね。
0: あるかな？行く居酒屋結構、和な感じだけど。
1: ああ、じゃあ、ビールで。
0: ビールで。乾杯っすね。ああね、これ、ちょっと話すと、若干喉乾きますよね。
1: うん。すぐ飲みたい。
0: さっき、石渡さんコーナーで言ってましたけど、ハウスダストでずっとくしゃみと鼻水も止まらないから。
1: すいません。
0: そろそろね、喉が来てるんじゃないかと思うんで。
1: そうですね。
0: 喉が疲れたら、やはりアルコールを摂取するのが一番の近道。
1: 消毒しないと。アルコールで消毒しないと早く。
0: そう。まあ、とっととね、飲み行きましょう。
1: 行きましょう。
0: ところですね。まあ、本当に今回、2026年度初のゲストというところで安倍さんお越しいただきましたので、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、引き続き安倍さんともよろしくお願いしますでございますし、はい、今年今年度でございますね、ここから先もどんどん若手と言われる我らがベストポジションの役者たちお呼びさせていただこうと思っておりますので、ぜひぜひ皆様にもお聞きいただきつつ、お聞きいただいている皆様にはいつもありがとうございますの感謝の念を込めて、改めて2026年度も頑張っていこうと思います。そのわけで本日のゲストは
1: 安倍海でした。
0: そして私、九条武尊が本日お送りをいたしました。それでは皆様、
1: おやすみなさーい。

7657 Flower Radio。カフェグルービンレコーズ。こんにちは、こんばんは、真鍋真一です。ただいまのこの時間は、私真鍋真一が鴻巣フラワーラジオからお送りするカフェグルービンレコーズ。この番組では60年代から80年代を中心に素晴らしい音楽をレコードの音でご紹介していきます。1週間をグルービンな気持ちで過ごせる曲を当時のレコードのサウンドでお楽しみください。はい、5月になりました。もう1年のもう4分の1ぐらいはとうに終わっておりまして、まあこうやって、大変だ大変だと時間が経つのが早い早いと言いながら今年も明け暮れてゆく、日々はそんな繰り返し、もはや悟りの境地に入りつつある感じでございますが、最近いろいろと私のまたお仕事をですね、各お仕事のご依頼をたくさんいただきまして、本当にありがたいお話でございます。この4月は大滝栄一さんのナイアガラトライアングルボリューム1の50周年ということで、ソニーのウェブメディア大人のというところで特集をやっておりました。そこで、まあ、記事を書かせていただいて、結構な量書いたんですけども、それと並行いたしまして、まだ情報が出ておりませんが、また本ですね、ディスクガイドの本をお手伝いすることになりまして、それでたくさんレコード聞いてたくさんレビューを書きました。これもまた追ってお知らせできると思いますし、この番組でも特集っぽいことができるんじゃないかなと思いますので、そちらの方もぜひお楽しみにしていただきたいと思います。今日最初の曲はどれから始めようかなと、まあ、こっちの方はね、マイペースに今日もやっていこうと思うわけですが、トミー・ジェームズ&ザ・ションデルズのハンキーパンキーで今日は始めたいと思います。カフェグルービンレコーズ、最後までごゆっくりお楽しみください。My baby does the hanky.

トミー・ジェームス&ザ・ションデルズのハンキー・パンキーで今日のカフェ・グルーヴィン・レコーズ始めてみました。まあ有名な曲ですよね。1963年に出したのに売れるのに3年かかったっていうね、すごい曲ですね。まあいわゆるもう一発屋みたいな感じで、言われてしまっている彼らですけども、最近、日本で初めて出たトミー・ジェームス&ザ・ションデルズの LP というのを偶然入手いたしまして、それは彼らのファーストアルバムとセカンドアルバムからピックアップして1枚にまとめたものなんですけども、まあ、結構いい曲が多かったので今日はそこから何曲か聴いていただきたいと思います。まあ、個人的にはまあこの曲は踊るさんま御殿っていうね、バラエティ番組のオープニングでずっと使われているっていうことで、なんならその番組のオリジナルの曲だとばっかりずっと、子供の頃は思ってたぐらいなもんでしてね、まあ、今でもそういう風に思ってる人いるんじゃないかと思うんですけども、なんでなんだっていう。他にもこういう一発屋ですね、一発屋として知られているものが、バラエティ番組で使われてたケースだと、タモリクラブのオープニングですね、あれはロイヤルティーンズのショーツショーツという曲でございましたけども、あれなんかもね、後で、昔のヒット曲だということをしてちょっとびっくりしたっていう感じですね。ということで、トミー・ジェームス&ザ・ションデルズ、次の曲はですね、結構彼ら真面目な R&B バンドでございまして、聞き直し初めて聞いてちょっとびっくりしました。ただの一発屋だと思ったら本当に大間違いという感じで、ジェームズ・ブラウンのカバーですね、 I'll Go Crazy をやっておりますので、今日はまずそこから聞いていただきたいと思います。

トミー・ジェームス&ザ・ショーンデルズの I'll Go Crazy をお送りいたしました。ジェームス・ブラウンのカバーで、この LP では気が狂いそうという放題がついておりますが、まあ、この時期のビートバンドは、まあ、このジェームズ・ブラウンをカバーするっていうのが、まあ、一つのなんかマナーみたいになっていたのかなっていうふうに思いますね。以前もムーディ・ブルース、まあ、プログレの人たちとして知られてますが、最初はビートバンドでございまして、後にポール・マッカートニー&ウィングスに入るデニー・レインが在籍していた頃のアルバムでやっぱりこの同じ曲をやってるんですよね。他にもザ・フーもファーストアルバムで、ジェームズ・ブラウンの曲やってますし、まあ、この頃 の若いこの手のバンドはみんな JB をやると、そういうもんだということだったんだと思います。そして、まあ、ハンキーパンキーから3年経ってるっていうこともあって、まあ、同じアルバムに入っちゃってますけども、結構彼らの音もかなりかっこよくなっておりましてね、その辺の部分がこのアルバムではまあ楽しめるということでございます。次がですね、これもねなかなか意外な選曲でよかったんですが、インプレッションズですね。カーティス・メイフィールドが在籍してた頃のインプレッションズの It's Alright のカバーをやっております。

トミー・ジェームス&ザ・ションデルズの It's Alright、 カーティス・メイフィールドのいたインプレッションズのカバーをお送りいたしました。こういう、まあ、裏声なんかで歌ったりなんかして、こういうのを聞くと、ああやっぱりこの人たち R&B 大好きなんだなっていうのがよく伝わってきて、すごく愉快な気持ちで聴けるバージョンでございます。そして、このアルバムの中にはですね、トミー・ジェームスが自分で作った曲っていうのもちょっと入っておりまして、その曲がねなかなか良かった。全然シングルとかになってないし、全然有名な曲じゃないんですけどもね、We'll Have a World、 この世は二人のものという曲です。

0: トミー・ジェームス&ザ・ションデルズのこの世は二人のもの、We'll Have a World を聴いていただきました。もうこれはもうほとんどソフトロックという感じの曲ですけどもね、R&B のカバーをやりつつ自分で曲書くとこういう風になるっていう、まあ、若干ちょっととっ散らかった感じはしないでもないですけども、この感じもまた60年代っぽいなという風に、思うわけです。さて、お次はですね、日本の R&B を行きましょう。日本の R&B なんてちょっと大層なことを言っておりますけども、実質紹介するのはもう1アーティストだけです。キングトーンズというグループですね。ご存知グッドナイトベイビーでおなじみの方々ですけども、この間大竹栄一さん関係の原稿を書いていた時に、このキングトーンズのことを思い出してレコードを聞き直してみました。まずは大竹栄一さんとの共演でございます。ナイアガラムーンに収録されたいつも夢中、まずはこちらをお聞きください。
1: 夢中夢中夢中夢中

0: 夢中
1: 大滝栄一、とキングトーンズによりますいつも夢中でございました。アカペラですよ。もうこういうことをね、やってるというだけでもうすごい偉い、言いたくなってしまいます。今回お届けするのはですね、キングトーンズの60年代の終わりに出たベストアルバムで、僕はもちろんグッドナイトベイビーしか知らなかったんですけども、それ以外の曲で、面白い曲がいろいろあったので、今日まとめてこちらで、お送りしたいと思います。まずはグッドナイトベイビーに続編というのがありましてですね、知らない人多いと思うんですけども、グッドモーニングベイビーという曲でございます。

キングトーンズグッドモーニングベイビーでございました。こんな曲あったんだっていう感じでございまして、まあ、ちょっとしたトリビアでございますけども、でもそもそもキングトーンズやグッドナイトベイビーのことを知ってないとこの曲の存在には驚けないということなので、このあたりが非常に難しいところですね。もっともっとキングトーンズとグッドナイトベイビーを知ってもらわないといけないんですけども、さらに次もそんなトリビア系のレコードになりますけども、グッドナイトベイビーの次のシングルというのがありまして、まあ、結局グッドナイトベイビーが売れまくっちゃったんで、その陰に隠れて全然知られてない曲なんですけどもね、星空のアリアという曲でございます。まあ聞いてびっくり、という感じですので、まずは聞いてください。星空のアリア。

キングトーンズ星空のアリアでございました。いやーこれは驚いた。日本で、こんなにダイレクトに、青い影プロコルハルムの曲にこんな影響を受けた曲っていうのがあったのかっていうことにね、びっくりしております。もうほとんどタイミング的には同じ、頃だと思うんですけどもね。まあ、プロコルハルムといえばやっぱりね、その後のあのユーミンとかね、影リュク部屋とかいろいろプロコルハルムに影響を受けたっていう人たちはニューミュージックの時代になってからあのポ

ポツ出てくるっていうのはあるんですけどもね、もうすでにリアルタイムでもうすぐ、そこに呼応するような作品をね、日本から出していたのがキングトーンズだったっていうことにもびっくりでございます。まあ彼らのスタイルっていうのはやっぱりちょっと R&B 本格派なので、日本でレコードを出すっていうことになるとともすれば、ムード歌謡みたいなものになってしまって、それがまあ歌手のね本人にしてもなかなかこう、歌謡曲 になっちゃうのは嫌だなみたいなところはどうもあったらしいんですけどもね、そういう苦悩というか試行錯誤みたいなところも含めて、このキングトーンズのレコードを聞いてみるといろいろ発見も多いのではないかなというふうに、思います。お次はそんなキングトーンズの中でも比較的ちゃんと R&B をしっかりできている作品と言えるんじゃないかと思うんですけども、 Baby Come Home という曲でございます。作曲がね P. Lee さん、なんか英語の表記なんでなんかカバー曲なのかなと思って、調べたんですけども分かりませんでした。聞いてみましょう。 Baby Come Home。

キングトーンズ、ベイビーカムホームでございました。曲の前にも申し上げましたが、なんか洋楽のカバーなのかなっていう気がしていたんですが、元ネタがついに分からず、作者としてクレジットされている P. リーさんという方、まあ外国人っぽい名前ではあるんですけども、他に何をしているのか全然分からずっていう感じで完全に、迷宮入りとなってしまいました。確かめようが全然ない、分かる方がいたら誰か教えてもらえたらとても嬉しいです。キングトーンズといえば、その後ポリドールから東芝に移籍をいたしまして、そこで出したアルバムレザレクトというのがね、今ではシティポップの名盤というふうに、言われております。と言いますのも、この時、山下達郎さんですね、まだライドオンタイムでブレイクする前ですけども、3曲書き下ろしておりまして、そのうちの1曲はあのレッツダンスベイビーですね、アルバムゴーアヘッドで、自分でセルフカバーもされてますが、今日はそこからですね、そのレッツダンスベイビーのキングトーン

キングトーンズ、レッツダンスベイビー、そしてマイブルートレイン、アルバムレザレクトから山下達郎さんが提供した、2曲を続けて、聴いていただきました、実はもう1曲山下達郎さんの曲入ってましてね、それはタッチミーライトリーでございます。レッツダンスベイビーはゴーアヘッドってアルバムに入ってましたが、タッチミーライトリーの方はその次のムーングローの方でセルフカバーしております。まあ好きな方にとってはまあおなじみのお話でございますけどもね、改めてこのキングトーンズ版のレッツダンスベイビーを聞いて思ったんですけども、今達郎さんがね、ライブでやってる時のレッツダンスベイビーのアレンジにちょっと似てたんですよ。特に冒頭のコーラスの部分がですね、達郎さんのバージョンの場合はレコード版のやつが歌い終わった後にずっと長いアドリブみたいなところがずっと続くんですけどもね、その時に、そのレッツダンスベイビーっていうコーラスを何回も繰り返すんですけども、それが今日のキングトーンズのバージョンがちょっと似てたなというふうに思いました。最近達郎さんは公開リハーサルというのを突然4月の頭に言い出し始めましてですね、緊急で、チケット売って緊急で人集めて、緊急で、やるみたいな感じですごい面白いことがあったんですけども、私応募したらうっかり当たってしまいましてですね、うっかり当たってしまってっていうのもどうかと思うんですが、ゼップダイバーシティまで、行って、久しぶりに達郎さんのライブを拝見いたしました。今回はちょっと単発のライブだったんですけども、また今年

したいと思います。1970年代に入ってからあんまりヒット曲がなくなって、ちょっと活動としては目立たなくなってしまうんですけども、それでもちゃんと作品を発表しておりましてね、それが後に、エルトン・ジョンとかに認められたり、して、カムバックにつながっていくわけなんですけども、今日はその時期の楽曲を2曲続けて、まずは Laughter in the Rain、それから Love Will Keep Us Together。

ニール・セダカ、ラフター・イン・ザ・レイン、それからラブ・ウィル・キープ・アス・トゥ・ゲザーを2曲続けて、聴いていただきました。どちらも70年代のニール・セダカを代表する楽曲でございます。ラフター・イン・ザ・レインもどちらかといえばそれまでのポップスターみたいな感じ、50年代のねオールディーズの感じというよりも本当に70年代のシンガーソングライターですっていう感じで出てきてる感じがすごくいいですよね。そして、ラブウィルキーパーストゲザーの方はもう本当に、お得意の、スタイルなんですけども、個人的にはキャプテン&テニールがカバーしたバージョンの方をよく聞いておりまして、もう20年ぐらい前になるかもしれませんけどもね、キャメロンディアスがソフトバンクの CM に出てる時に、使われてたっていう印象があります。それで知りました。後でニールセダカって聞いてびっくりしたんですけども、今日の最後の曲はコニー・フランシスのボーイハントの日本語バージョンです。

はい、真鍋真一がお送りしてまいりましたカフェグルービンレコーズ。今日はテーマも言う暇もないほどダラダラと最初から最後までやってしまいました。最初にかけたトミー・ジェームズ&ザ・ションデルズのハンキーパンキーね、これで景気づけにそれだけかけるつもりだったんですけども、思いのほか LP の内容が良かったので、そこからいろいろとご紹介しつつ、そして中盤はキングトーンズ、そして最後はニール・セダカという感じでお送りいたしました。行き当たりばったりで相変わらずですがすみません。最後にお送りしたコニー・フランシスのボーイハントですね、 Where the boys are でございますけども、これも実はニール・セダカの提供曲でございまして、後で知ってびっくりというパターンだったんです。で、今日おかけしたのが日本語バージョンですね、さざなみけんじさん、という方が訳詞を書かれておりまして、もう、1950年代の、日本語のオールディーズはほとんどこの人が書いてんじゃないかっていうぐらい、もうすごい人なんですけども、同じ歌詞で、伊藤ゆかりさんなんかもね、歌ってらっしゃいますし、まあ、他にも、森山加代子さんも歌ってたかな、まあ、そんな感じでですね、コニー・フランシスが日本語で歌うだけではなくて、結局同時期にいろんな歌手がこの曲を歌うことで、日本のポップスみたいなものが大きく戦後盛り上がっていったっていうね、まあ、そういうことが言いたかったわけでございます。ニール・セダカの訃報があった時に本当に思ったのは、もちろん世界的なシンガーソングライターであるっていうことはその通りなんですけども、それ以上にですね、もはや日本の音楽の一部なんじゃないかっていうふうに思ったということですね。今日聞いていただいたそのボーイハントもそうなんですけども、例えば毎年のように日本に来ていたベンチャーズとかもそうですよね。海外よりも日本で、まあ、影響力を持っているアーティストという意味ではね、もう本当にキャロル・キングとかもそうですけども、それ以上にニール・セダカの存在っていうのは日本の音楽の歴史でとっても、大きかったんじゃないかと思います。今後の番組で、そういったことをね示すレコードをいろいろとまたご紹介できればいいかなと、思って、おります。それから、今出ているレコードコレクターズですね、書評のコーナーでですね、ビートルズ関係の書籍がちょっと2号続けて載るんですけども、その解説を書いたりなんかもしております。それではカフェグルービンレコーズ、今週はここまで。お相手は真鍋真一でした。この先の週末もグルービンな気持ちでお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。

0: コウノズフラワーラジオ FM 川口ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
1: あ、こんばんは。
0: リオ KT の拓也と
1: 検索です。
0: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオ KT が送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
1: 始まった
0: ということで、前回はね、
1: はい、
0: ゲストに風江風太さんが
1: 来
0: ていただきまして、
1: はい、ね、めちゃめちゃカマカマしてましたね。
0: はちゃめちゃな放送でした。
1: はちゃめちゃでしたね、
0: はい、
1: 大変でした編集
0: P もたくさん入ってましたね。
1: すごく大変でしたよ
0: 今年も、
1: はい、
0: というところで、
1: はい、
0: 先月もね楽しいゲストだったんですけども、
1: はい、
0: 今月の KT の歌ってしゃべりんがるも、
1: はい、
0: 2ヶ月連続で、
1: はいはいはい、
0: 特別ゲストが来ていただいて、
1: ゲスト続きですか。
0: はい、本当はね、
1: はい、
0: 今月のゲストの方の名前こそ桜前線
1: だ。確かにそうだね変だよね、なんかうちのラジオ。
0: 僕は思ってますけども、
1: この番組、
0: まあちょっとね、関東地方は桜が散ってしまいましたが、
1: うん、はいはいはい、
0: このスタジオは桜満開で、
1: まあ、また満開でしたね。
0: はい、
1: ですね、
0: 行ってみましょう。
1: はい、
0: 桜ちょめきさんです。
2: 皆様ちょめ番はビューチフルズのボーカルピンクの貴公子桜ちょめきでございます。よろりんこー、
0: よろりんこー。ということで今月のゲストはさくらちょめ吉さんでございます。
2: いやー、ちょっとね、うん、もう久々にこの番組来ましたけれども、
0: 1年ぶりぐらいですかね。
2: ね、
0: 年1では必ず来てますよね。
2: そうそう、

0: 年一で来てるんです
1: けど、うん、今日は何しに来たんですか。あ
2: ゲスト。おいほらケン。
1: はいはい、
2: ほら
1: すいません先輩、
3: のっけから怒られ
1: て、ありがとうございます。今日は来ていただき、いや誠に誠にです。
2: いやケンちゃんがね今日はねナチュラルに実はですね髪型が七三なんですよ。
1: 言わなくていいですよそんなの。
2: お父さんと一緒、
3: お父さんと一緒、
1: お父さんそっくりなんですよこれ、
2: ね、ちょっとほらちょめ吉も七三キャラだから。
1: 確かに
2: ね、 ね
1: あれかわいい、
2: うん、
1: やっぱり
3: 3人中2人が七三なんですか。
1: なんでお前だけ先頭分けなんだよバカ野郎。
2: ハックンもこれは七三にするしかないな。
1: 七三で来いよ、
2: ね、
1: 今日打ち合わせしただろう、
3: ね、この時代に七三が2人もいるってすごいことなかなかないですから。
2: やっぱりこれ
1: 来てますから、
2: チョメリオといえば七三ですから。
1: そうですから
2: 、ね、
1: そうですそうです、
3: 初めて聞いたわ。
1: そうですから
3: ということで、はい、今月から新しいコーナーも始まりますので、
1: あそうなんですか、
3: この3人で楽しんでいきたいと思います。1つ目のコーナーいきましょう。

0: 言葉の基本はあいうえお。
1: あいうえお作文を作ろう。
0: 毎月決めるテーマと5文字の言葉であいうえお作文にチャレンジしようというコーナーとなっております。
1: 何ですかこのあいうえお作文をとは。
0: あいうえお作文、本当に、はい、あ何々何い何々何みたいな、その頭文字。
1: はいはいはい。
2: ちょめ吉それ知らなくて調べちゃったネットで。
1: そうなんか結構意外と皆さん知らなかったみたいで。
0: 本当に、
1: うん、なんか一部間違った投稿もあったし
2: なんかありましたね。
1: そうなんか来てたから、うんうんうん、もしかしたら理解してない方々もいるかもしれないんで、うん、っていうことで今ちょっとあえて改めて聞いて
2: みたんですけども。でもなんかそのあいう作文っていうタイトルは、うん、あの知らなかったけど、ほら今たっくんが説明したあ何々みたいなのは、うん、あそういうことかと、
0: あこれがあいう作文って言うんだなっていうね、
2: それはそういうふうに言うんだと、
1: うんうんうんうん、
2: 分かりましたね。
1: さすが
2: ね、
1: さすがちょめ、
0: ちょっとね
1: ちょめ吉さんですね。
0: 今回から、はい、あの新しいラジオのコーナーだったんで、
1: はい、
2: 新コーナー、これ
0: そうなんです。
1: あ、そうです。
2: おー、それはチャレンジ、
1: チャレンジャーですか。
0: コーナーで一発目のゲストがちょめ吉さん、
1: あチャレンジャー、そしてチャレンジャー2です。
2: ふさわしい、ふさわしいよ。
1: ふさわしいですよ、
2: ね、
1: ちょめちゃんはいつ来たってあのふさわしいんですけどね。
0: なんだということでね、
2: いつの間かちょめちゃんになってるし、
1: もうちょっとずつね近寄っていきますから。
2: そうだね、
1: 徐々にいきますんで、最後はもうちょめって呼んでますから。
2: 詰められたら逃げるから逃げるから
1: 逃げないで待ってください、
0: ということでね、はい、今回からね、はい、新しいコーナーなんで、うん、どれぐらいお便り来るかなって心配だったんですけど、うん、
2: 確かに不安になるよな、うん、
0: はい、うん、過去最高来ました。
1: おやった、マジで
0: 過去最高
2: 来ました、お
1: めで
0: とう、ね、読み切れないかもしれないんですけど、
1: すごいね、
2: いいねいいね、幸先いいよ、
1: は
2: い、
1: 価値か、
0: できるだけたくさん読むので、ね、はい、サクサクいきますんで、
2: ケンちゃん脱線しないようにね。
1: いや脱線する気満々になってるんでね、
2: ちょめ吉も
0: よろしくお願いしますよ。
1: あんま脱線できないじゃんそんなんじゃ、
0: すごいんすよ皆さん。
2: あ、そう、
0: 果敢にチャレンジしてくれまして、
1: はいはいはい、
0: しかもクオリティ高い。
2: お、素晴らしい、
1: やった、
2: これはもう優勝だね、すでに優勝、は
1: い、DOKT のラジオ聞いてるから、
0: うん、もうね、今回のこのあいう作文でも、
1: はい、
0: 金賞検索賞
2: を
0: 決めますんで、
1: おお、
0: そして番組オリジナルステッカー差し上げますので、
2: ちょっと楽しみだね、
1: はい、今回はじゃあちょめちょうもあげよう、
2: ちょめちょう
1: ちょめちょうもあげよう、
2: ちょめしょうだろ、
0: ちょめしょうね、
2: ちょめちょうって
0: なんか焼肉の部位みたいな、新しい焼肉、
1: ちょめちょうもあげよう、
2: しまちょうみたいな、
0: どこの部位だよみたいなな
2: んで喋るたびに噛むかな、もう今日本当に神々の神が降りてるよ、だいぶ
0: 早速降臨しましたね、
1: ねえ、
0: はい、
1: やっぱ土曜日だからかな
0: 関係ないでしょうよ土曜日関係ないでしょうよ、
1: やっぱちゃんとやろう、
2: 楽しいね、
1: はい、ちゃんとやろう、ちゃんとやろう、
0: 毎月テーマと5文字の言葉を決めるということで言っていたんですが、今月のテーマは鯉のぼりです。
2: 5月だからね、
0: 5月なんで、うん、鯉のぼり、
2: いいね、
1: そして5月は鯉のぼりか、
0: テーマは鯉、
2: うん、
1: あ、鯉のぼりだけに、
0: うん、こちらで募集しまして、たくさんいただきました、
2: うん、
0: では早速リスナーの皆さんご紹介していきたいと思います、
1: はい、サクサクいかないとね、
0: いきますよ、
1: はい、
0: たくさん来てますからね、
1: はい、
0: ラジオネーム、
2: はい、
0: ゆうさん、
2: ゆうさん、
1: ゆうさんありがとう、
2: ジョメルシ
0: ー、鯉のぼり、こ、鯉は、
2: うん、
0: いつでものノンストップ、ぼやぼやしてると、り

0: ニューアル。
1: おお。さ後半結構やばいね。
0: そうなんですよ。
1: ぼやぼやしてるとリニューアルされちゃうのこれ。
2: これ怖いね。
3: これぼむずいね。
2: ね。
4: そこ確かにね。
3: ぼむずいよねこれ、
4: うん。どうやって最後のリにつなげるのか。
3: のとぼきついなこれ。
1: 結構だから、はい、最初の恋のぐらいまでは割といい順調に展開してきて、はい、ボのあたりから起承転結の点だよね。
3: そうですよ。
4: そこで変わって、
1: ケツのリでどう終わるかだね。
3: リで終わるってむずい ね、
1: ね。リニューアルと来ちゃったよ。
4: ユウさんうまいですよ。
1: うまいね。さすがだね。うん、
3: いやこれ金賞ですか？
1: いきなり
4: 早くも金賞候補ですね。
1: すごい。
4: じゃあもう一回見ましょうか。
3: 最初賞です。
1: うん。
3: 最初だから。
4: どんどんいきますよ。
3: そんなんないか。
1: はい、
4: ラジオネーム、
3: はい、
4: ビビさん。
1: ビビさん、
3: ビビさん、
1: チャメルシ
3: ー、ワンピースの、
4: はい、はい、いきますよ。じゃあ検索検索くんこうとかって言って、
3: あ、分かった、
4: 僕読むんで、
3: 分かった、
4: その方がリズムいいでしょ。
3: オッケー、そうしましょう。
1: それ、はい、
3: じゃあいきますよ。
4: はい、
3: こ、
4: 心の奥から溢れる思い、
3: い、
4: 今伝えよう、
3: の、
4: 残らずすべて、
3: ぼ、
4: 暴走しそう、
3: 理、
4: 理由は君だよ。
1: おー、かっこいい。
3: 何ちょっとな、洒落た感じで、
1: なんかちょっとね、ビビさんが凛々しく感じた今。
4: なんかね、
1: 理由は君だよ、
4: ちょっとなんか男らしいというかね、
3: なんかね、深いね、
1: ちょっとキュンときたね。
4: いいっすね。
3: ズキュンです
1: ね。
4: じゃあ女性のリスナーもいるんじゃないですか今の。
3: はいはいはい、僕です。
4: お前かよ。
1: 男だよお前。
4: お前かよ、おい、
1: 男だっちゅうね。でもちょっとこれ力作揃いだね、いきなり。
4: そうなんですよ。
3: いやもうこれも金賞ですね。
1: うん、
4: ちゃんと
1: 金賞ばっかり。
4: ちゃんと皆さん検索賞とチョメ賞も、
3: ああ、そうだ、考えなきゃい
1: けない
3: んだ。
1: そうだね。
3: なんか勝手にリスナーな感じで聞いてたけど、うまいねとか言ってね。
1: ちょっと決めたチョメ賞はなんかどういう基準で決めようか思ったけど、キュン度だ。
3: キュン度だね。
1: キュン度が高ければチョメ賞だ。
3: チョメ、チョメ賞、チョメ賞はキュン度。
4: ホルモンじゃないんだから、おい。
1: チョメ賞ってもう言うな。俺が言う、
3: 言えない。
4: キュン度で決めるらしい。
3: キュン度で、
1: チョメ、チョメ賞はキュン度で決める、は
3: い、急遽決まった、
1: はい、結構今良かったな。
4: いきますよ。
3: いいですね。
4: どんどんいきましょう、
1: はい、
4: ラジオネーム、
3: はい、
4: キヨリンさん。
1: キヨリンさ ん,
3: さん、はい、ありがとう。じゃあいきますよ。
1: チョ
3: メル
4: シー、うん、恋しいな、
3: いい、
4: 今も愛しいあの人と二人での
3: 、
4: 乗ったあの、
3: ぼ、
4: ボート、桜吹雪の絶景が、
1: あ、
3: リ、
4: リフレインする春のひととき。
1: うわ、なんかちょっとさ、うん、詩人だね。
4: なんかね、そう思いました。
1: 何、リフレインするって来ちゃったよ。
4: リフレインする、
3: いや僕個人的にですけど、の、うん、の乗ったあの。
4: うまくつなげたね。
3: あそこがね、
4: あの
3: 的には高評価ですね。
1: あのいいよね、
3: そこなんだって、そこで止めるんだみたいな、
1: ね、
4: いいですね。
1: 面白いね。
3: うまいですね。
1: いいね、いいね。
4: 多分続けて読むとね、はい、詩っぽい本当に、
3: うん、お
4: いしいな、今も愛しいあの人と二人で乗ったあのボート、はい、桜吹雪の絶景がリフレインする春のひととき。
3: ああ。
1: もなんかこれ
3: 文章にすると
1: 曲かけそうだよね。
4: おかしいですね、これは。
3: 歌詞書いて、うん、この人作詞家ですか？
4: キヨリンさん、
1: チョメラさんでございますよ。
3: チョメラさんですか？あ、チョメラさんですか？
1: すごいね、レベル高。
3: いやー、これついていけないな俺。
1: ちょっともうチョメキシも自信なくしちゃった。
3: やばいっすね。
1: 自分の作品怖い。
3: この後作品僕らも発表しなきゃいけないんですか？
4: そうですよ。
3: やめていいですか？
1: 逃げたい。
4: どんどん行きましょう。
3: 逃げたい。
1: ケンちゃん逃げよう、もう
3: 逃げよう。
4: 逃げないでくださいね。ラジオネーム、
1: はい、
4: ネネデブさん。
1: ネネ
3: デブさん、これリチョナですよ。リチョナ、
1: あ、リチョナ、
3: リチョナ、
4: リチョナ聞いてるってことかな。
3: そうそうそうそう、
4: ありがとうございます。
3: いいね、面白い。
4: 行ってみましょう。
3: はい、こ、
4: 恋の歌、
3: え、
4: 一生懸命歌ってる、
3: の、
4: 乗ってるかい、イエーイ、
3: ぼ、
4: ボケ担当ケンちゃん、ツッコミ担当タックン、
3: リ、
4: リオ KT は歌とトークの二刀流。
3: おお、締めたな。
1: 素晴らしい。
4: すごいね、なんかこう
3: 締めたね。
4: なんか旬のね、二刀流っていう言葉を、ね、
1: WBC の
3: あれ、僕らも二刀流だったんだね。
4: そうだよ、
3: ね、
1: そうだよ、
4: 先駆者だから。
3: そうだ、
1: いいね。
3: あの大谷なんかよりも僕らの方が先二刀流だよな。
4: 本当だよ、
3: 本当、
4: 誇っていこうぜ。
3: どうしたんですか、そんな。
1: 二刀流って普通一人が二つやることじゃ、

0: だから言う陸
1: あでも二人は一心同体
2: そうそうそうそうだそういうこと
0: ボイです
1: レンちゃんも彼氏がもう
2: あからさまに言葉に詰まるなよお
1: いあたふたしちゃって
0: なんて言い返そうか言い返してやろうかと思ったけどいやでも喧嘩とかできないダメです
3: か、うん、ネネベルブさんすごいねネネベルブさん
0: やばい
2: です
0: ね
2: 見事でしたね
0: いやーリチョナーさん本当だから、うん、もうまあ、必ず送ってくれますからリオ KT のラジオには
1: 鍛えてるね、
2: さすがですね
0: だから ね, あのうねそうなんですよ
2: 何度も金賞受賞してますからね
0: 本当それです
1: さすがだこのご時世をちゃんと入れてくるところがね、
0: はい、
2: ありがとうございます
1: 素晴らしい、
2: はい、もう一ついきましょう、はい、ラジオネーム花さん
1: 花さん
0: 花さんいきますよ
2: こコンサートに行ったが最後
0: な
2: ノリノリで歌う
0: バッ
2: ボーカリストの魅惑の声にリズムとキュンが止まりません
1: あららららら
3: これちょっとさ3人ともボーカリストだからさ
0: そうですよ
3: こんな言ってもらえたらちょっと
2: 嬉しいですね
3: めちゃめちゃハッピーだよね
0: キュンキュンキュン度上がりました
3: いやちょ来てる来てる
2: 確かにこれはいいんじゃないですか
3: ちょっと来てるわ
2: キュンポイント高いんじゃない
0: キュンポイント高めですね
3: 若干クレームなのが、うん、ケンちゃんの子とかイとかが、うん感情入りすぎちゃって普通に
0: クレームってクレーム
2: もうちょっと素直に言ってもらえます
0: か
3: あのねほら
0: ピュアにな
3: んか
0: はいみたいな
3: ちょっとなんかはいみたいな
2: あなのかいなのか分からないから
3: しかもほら真正面でケンちゃん見てるから顔芸がすごいのよ
0: あすいませんね形から入るタイプなんで
2: 振りかぶらないでもらっていいですか
0: すいませんやっぱり大谷翔平見てたんで
2: いや全然振りかぶらないです
0: いません
2: クイックでお願いします
0: はい、はい、WBC 見すぎたんですいません本当に
1: 楽しい
2: まだまだ行きましょう、は
0: い、行きましょうか
2: ラジオネーム、うん、ゆうさん
0: ゆうさんありがとう行きましょうか
1: はい
2: こんなにも、
0: うん、
2: 愛おしいのに、
0: うん、な
2: のれんに腕押し
0: おうば
2: 忘却できない
0: り
2: 立派な恋
0: は
1: あなるほどね
2: まとめ上げますね
0: みんなさラブストーリー作る得意だね
3: 得意だねボのところでさ、はい、忘却できないっていう言葉、うん、これなかなか出てこないよ
0: 意味が分かりませんもん、まあ、僕なんか
3: 俺多分ねケンちゃん意味分かってないと思う
0: 分かってないですからね
3: 分かってないけど
0: 分かってない時点でもうこれ検索数なくなっちゃってる
3: そうか
2: ケンちゃん難しい言葉だとね
0: そうなんですよ
3: ケンちゃん理解できない
0: あと読めない漢字とか送られるともう多分もうあれですね検索数なくなっちゃいます
2: から次回からみんなひらがなで送って
3: でも大丈夫あのまだ金賞と著名賞もまだ可能性あるから
0: そうですよね、うん、
3: 検索賞は逃したけど、
2: 決定なんだね
0: 決定なんだ
3: いやでもかっこいいない
0: やいいですね忘却できない
3: 忘却いやいいわ
2: みんな素晴らしい
0: 締まりましたね洒落てんな言ってること
3: このハイクオリティな感じ
2: まだまだいきますよ
3: 楽しみ、は
0: い、すごいね
2: ラジオネーム
1: はい
2: なめこ味噌汁さん
1: お
0: あ
1: チョメルス
0: ありがとうございますいきますコップ
2: この世で初めて出会った、
0: うん、
2: 印象的なその人、
1: うん、
0: の
2: 脳内から離れない、
1: うん、
2: 僕の大好きな流星群
1: ほーちょっと流星群来たよ
2: ちょっとなんか
0: すごい
2: ロマンチックな感じで ね
0: ロマンチック受け取りました今ね受け取りましたね今ね
3: 止まらないロマンチックは止まらないよ
0: 止まらないねこれは
3: なんか夜空が浮かんだもん
0: 浮かびましたね流星群
2: いいねオチで最後に
0: いやー流星群と来るとは
3: そっかやっぱ最後の一言がでかいんだね締めがやっぱ
2: 締めがいいですね
0: これ途中までクソでも
3: クソでも言う
2: こらクソでも言う
3: こら最悪だお前は
0: 最後が
3: お前最悪だ
0: 締まればグーですか
2: 終わりよければ全てよし
3: そうそうまあまあまあまあまあ
2: そういうとこありますね、
3: クソはさておき、いやいやでもいいだから起承転結なんだよこれは
2: そうなんですね、
0: はいはいはいは
3: い、いやおもろいねこのコーナーおもろい
2: 面白いね
0: いいですね
3: いいです
0: ねやっていいですよ
3: ん
0: やっていいですよ
3: あじゃあ今度チョメキチョのラジオで、
0: ええ、
3: やめてきます
0: はい、
3: い, や い, や い, や
2: まだいけるかな、
0: うん、まだいけるいっちゃおうい
3: きましょう
2: ラジオネーム、はい、なめこママ味噌汁さん
3: あなめこママさんの味噌汁さん、
2: はい、
0: なめこママ
2: ママ
0: 大なめこってこと
3: か大なめくじみたいに言うなよ大なめこ
2: って初めて聞きましたね行ってみましょう
3: 行ってみましょう、
0: はい、こ
2: 恋をしてい っぱい泣いて、
0: うん、の
2: 乗り越えよう、
0: うん、
2: ぼっちの週末、
0: うん、
2: リンクしない恋つらい

0: 乗り越えられますかね。
1: 失恋系ですね。
0: そうですね。
2: こういうのもまたいいね、切なくて。
0: なんかすごいわ、ね、失恋ソングからラブソングから、すごい、
1: さすがママだね、
0: うん、ママだね。
2: やっぱ酸いも甘いもね、人生を
1: ママは
0: もう経験値が
2: ちょっとね、工藤静香さん浮かんだもん。
0: あ、浮かんだしたね。
2: なんかいっぱい泣いてのあたりが、
0: やばい、今こういう状態ですわ。
1: いや、見えてないからあの動き、あの動き見えてないんだわ。
0: 今こういう状態ですからね。
2: いやいやいや、素晴らしい、
0: 工藤静来たか。
2: いやだから、ここいいね、
0: いいですね、
2: キャラ、それぞれのキャラが出てる。
1: まだいけるかな。い
0: や、まだいけちゃう。
1: ラジオネーム、はい、ザルさん、
0: めちゃくちゃ来てんじゃん。
2: すごいね、ザルさん。
0: ザルさん、ありがとう。行きましょう。
3: はい。
0: こ、
3: 恋人と言えるかどうかの関係を、
0: の、
3: 飲みに誘ってさりげなく、
0: ん、ぼ、
3: ボトルキープを、
0: で、
3: リクエスト。
0: うお
2: ー、かっちょいい。
0: スナック
2: 大人ですね。
0: すごくスナック、
2: うん、なんかね、バーっていうよりスナックだよね。
0: スナック、ボトルキープがスナック。
1: いいっすね、歌謡曲が流れて
0: る。なんかいいね、テテテテって感じだね。
2: さっきのママさんといい、ちょっとこのね、ザルさんといい、大人モードが
0: 大人だね、
2: 来てるよ ね、
1: いいね。
2: ちょっとなんか男目線なこの感じがいいよね、
0: う
2: ん、
0: そうです ね、
2: ね、いいよ。いや、これも素敵。ち
0: ょっと多分俺とかスナック行ったらママに惚れるタイプかもしれない。
1: わー、分かりやすいな。
0: ママ、いつもな。
2: あの、ね、狙ってる子を連れていくのにママを好きになっちゃう。
0: ママを好きになっちゃうタイプだから、いつもの、ああ言うて牛乳出されて、う
1: ん、カラミルク、
0: ね、カラミルク、
2: カラミルクな
0: んだ、うん、そうですね。
2: かわいい、
0: はいよっつって、はい、今日もかわいいね。
1: 最後行ってみましょうか、
0: はい、
1: ラジオネームカズさん。
0: カズさ ん、
2: うん、
0: 男の人ですね。
2: うん、
0: 行きまし
4: ょう。
0: か、
3: 恋って、
0: え、
3: いいよね、
0: うん、の、
3: 上り下りあるけれど、
0: ば、
3: 冒険しながら、
0: び、
3: 両思い。
0: は
2: あ、だからこれ完全にあれですよ、うん、ラブコメの定番ですよ。
0: それですな。
2: いろんな上り下りがあって、
0: 確かに
2: ね、喧嘩したり仲直りしたりで、最後
1: がありながら
2: ハッピーエンドだ。
0: 急になんか女子高生とかが人気出てるから、人気出てるね、映画みたいになってるね、急にね。
2: そうだね、う
0: ん、どうしたの、なんか全然共感得てくれないけど大丈夫。
2: いやいや、
0: あ、おじさんには分かんないのかな。
2: 前もおじさんだろ。
0: そうでした、すいません。
1: あごながおじさんよ、
0: すいません。あごながでやめ、あごなが余計やねん。
1: 相当振りかぶりやがって。
0: そうにさ、大谷自身見てきたからや
1: ということで、リスナーの皆さんからは以上です。
2: 素晴らしい、
0: 素晴らしいです。
1: たくさんいただきました、ありがとう。
2: あー、超メルシーだよ、よかった。
1: いっぱい埋めましたね。
0: まだね、あの、読
1: み切れないものもありました。
0: もう全金賞です。
1: たくさんいただきました、ありがとう。
2: それぐらい来たんだね。
0: それぐらいやばいですね。
2: いや、楽しかった。
1: では、早速、素晴らしいですね、いきましょうか。そんなレベルの高いリスナーさん、
2: うん、
0: 僕ら大丈夫、うん、急にレベル下げちゃうけど、
2: 急に心配になってきた。
1: 勝てますかね。
2: ね
0: ー、いやー、ちょっと心配だけど、
1: じゃあ行ってみましょうか、早速。僕らも考えてきましたので、
0: ね、じゃあ、うん、僕いつも最後ですから、
2: はい、いや、 やっぱ巨匠はね、
1: うん、巨匠は最後にしましょうよ。
2: 巨匠はラストにしよう、
0: まあ、巨匠なんで、
1: うん、巨匠は最後にしましょうよ。
2: 巨匠ケンちゃんはラスト、は
0: い、よろしくお願いしますよ、うん、皆さん、僕 の、 あのオープニングアクトとして、
1: うん、じゃあ僕から先陣を切って、
2: はい、じゃあ、はい、たっくん、
0: はい、しょうがない、
1: 行かせていただきますんで、
0: ブーンだね。
1: そうそう、行きますよ。
2: 戦国時代か。
0: じゃあ行きましょう。
1: ケンサ君言ってくださいね。
0: 行きますよ、
1: はい。
0: か、
3: こんなにも、
0: え、
3: いつまで経っても、
0: の、
3: のんびりしてたら、
0: ぼ、
3: 僕みたいに、
0: り、
3: 旅行に行くときも一人ぼっち。
2: なんか、なんか切ないな。
0: 一人旅ですか。
1: リアルです。
2: これかなり、かなりぼっちだね。
0: 男はつらいよが今見えました
2: けど、今ね、トラさんだったね。
0: トラさんが出てきた、すごいね。
2: いや、でもタックンがこんな
0: タックさんだ、ね、タックさん、
2: イケメンセクシーボイスのタックンがこんなぼっちだと、
0: ぼっちですよ。
2: これはちょっとリスナーさんキュンキュン来ちゃうんじゃないの。
1: いやいやいや、
0: あ、そういうこと。
2: そうよ、
0: 狙い
2: 母性本能くすぐっちゃうわけよ。
1: うわっ、
0: うわ、ほんとそういうとこだよ。
1: 本当ね、
0: ダメなの、
1: のんびりしてたらダメよ、ほん
0: と。ダメ、
2: そうね、
0: そういうとこダメ、だからできないんだよ。
1: 一人旅行も慣れてきましたわ。ほんとに楽しみを見つけました。
0: たまにはついてってやるからさ。静岡あたりぐらいでさ、
1: なんかライブじゃねえかよ。
2: なんか
0: 路上セット持って
2: リスナーさんがさ、
0: うん、
2: 割とこのリア充な感じのさ、
0: うん、
2: おたのメッセージが多かったじゃない、
0: はい、
2: ああいう作文、
1: はい、そうだ
2: った、ね、急にもう禁

0: 勝あげちゃうたっくんがもう寂しくなっちゃったね。
1: ねえ、
0: 急になんか春から秋になったもんね。
1: 秋になりましたね。
2: 季節は早いですね。
1: 大丈夫、だ春迎えてる、まず
2: 大丈夫、これからあの来ますから。
1: あ、何が、
2: 嫁さんの
1: 春が、春が迎えるん
2: だ、ね、春が来ますから。
1: 春、あ、なるほど、
0: 行きますか。
1: はい、よくピンクですしね、
2: しましょうよ、
1: 恋がテーマですから、
0: はい、
1: これはチョメちゃんっぽいよ、
2: 手帳までピンクで
1: 行きましょう、行きましょう。
0: まとめてきました。
2: ありがとうございます。
1: はい、じゃあたっくんが言ってください。
2: 早速行ってみましょうか。
1: はい、お願いします。
3: こ、ここにいる、
4: い、
3: イケメンでピンクなほっぺの僕ちゃんに、
4: の、
3: のぼせちゃう、
4: ぼ、
3: ぼーっとしてないね、
4: り、
3: りんと鳴らそう恋の鐘。
0: イエーイ、イエーイ、
1: すごい、
2: 来ました、来ました、春が
0: 来たよ、来たよ、
2: ちゃんと来たよ、
1: しっかり作ってきましたね。
0: ね、
2: すごい、ちゃんと作ってきてくれた。
0: ちんちゃんがもう笑いこらえてるの面白くて、
1: いや、めっちゃしっかり作ってきたなと思って。
0: これがね、実はチョメラーさんに感謝なんですよ。
1: はい、
0: 実は恋のののまでは、チョメ吉も作れたの、
1: はいはいはいはい、
0: のぼせちゃうまで、
1: はいはいはい、
0: だけどチョメ吉ここでも満足しちゃって挫折してたんですよ。そしたらなんとファンの方がボトリを続きを作ってくれて、
1: はい、
2: じゃあもうこれはコラボ作品
0: なんですね。コラボなんですよ。
1: そういうのもありだね。
0: そうだからもうね、たっくんもけんちゃんも今後煮詰まったらもう自分のツイッターとかでここでもう挫折したって言っとけば、
1: あ、
0: 続き考えてくれるから。
1: なるほど。
0: いやいや、もう
1: なんかリスナーさんもあれですよね、一緒に作ったっていうなんか実感というかさ、
0: う
1: ん、なんか嬉しさというかさ、うん、あるよね。
2: 作品ですね、
1: 作品、
2: ね、
1: 共同作業みたいな。
0: そう、これがだから
1: いいじゃないですか。
0: 亀吉が特に気に入ったのが、はい、リのところって難しいじゃない、
1: はい、
0: ここでなんとリンと鳴らそうってところが可愛い。
1: 可愛い、
2: なかなか思い浮かばないですよ、う
1: ん、
2: そこは、
1: ね、チョメちゃんっぽいさを分かってるね。
0: そう、このだからさっきからチョメちゃんチョメちゃんって言ってるけど、チョメさんだけどね。まあいいや、そこはいいとしてだ。だけどもういいや、この際チョメちゃんでもいいや。
1: チョメちゃん、
0: うん、チョメちゃん、ちょっとだからチョメちゃんっぽさは分かってるもんね。
1: 分かってるよ、
2: さすがですね。
0: さすが、助けられました。
1: いいですね、
2: 作業ということで。
0: はい、
1: ピンク賞をございあげましょう。
0: ピンク賞、
1: ピンク賞を
0: 特別賞でピンク賞出ました、
2: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: では最後に、
0: はい、どうぞ、
2: 行ってみましょうよ、健作くん。
1: はい、
2: 満を持して、
0: うん、
1: じゃあちょっと最後皆さんの、うん、素晴らしい作品の
0: やっぱ、ね、
1: 締めをやらさせていただきたいと思います。
0: 大鳥フィナーレですから、
1: ええ、
0: もうこれはさすが巨匠っていうものをね、うんうん、出してくれると思います。
1: これは誰が聞いても、
0: うん、
1: はあ、
0: なるほど、
1: 素晴らしい、
0: なるほど、
1: これになりますから、行きましょう、
2: 行ってみましょう。
1: はい、
0: 楽しみです。
2: 健作くんのあいうえお作文、
0: はい、
3: こんなにも、
4: い、
3: 愛しいのは、
4: の、
3: 野沢菜を、
4: ぼ、
3: ボリボリ食べてる、
4: り、
3: りかこだけ。
0: おい、りかこって誰だよ。りかこ誰だよ。
2: あのりかこですか、あの芸能人の
0: り、あの方ですか。
1: そうですね、まあまあまあ、いろんなりかこがいるんですけど、一番そこが浮かんだんじゃないかと思います。
0: あのりかこさん、ね、野沢菜ボリボリ食べないと思う。
1: 食べてそうなイメージありません。
2: それが愛しいと、そんな姿が愛しいと、
1: りかこさんに対しての恋のぼりですよ。
0: なんかね、今日のね、この収録の日のね、なんか天気に近かったかな。午前中晴れてたんですよ、
1: ぼんより。
2: 前半はね、
0: そうそう、なんかぼんあたりからちょっと雲行きが怪しくなって、で、りかこで雨降ったよね。
1: ちょこっと雨降ってましたね。
2: 野沢菜から雲行きが怪しかったよね、急にね。
1: なんでよ、
2: なんか暗くなってきたな。
1: ちょっと苦しい感じあったけど、確かに
0: りかこの段階で完全に煮詰まってたなって。
2: もうそこまでいったらりかこかりりこかのどっちか、
1: ね、まあまあ、もう勢いで作った感はあるんですけど、まあまあ、
0: いやでもね、これはね、
1: いいじゃないですか。
0: まあ、なんだろうな、好き嫌いははっきり分かれそうですけど、ケンちゃんにしか作れないと思います。そこは、そこは認めます。
1: ありがとうございます。
0: オリジナリティは、
1: ありがとうございます。
2: 検索さんらしかった、
1: 私らしくいきたいと思います、これからも。
0: これでいきましょう、
1: 今年も頑張ります。ありがとうございます。
2: ということで、
1: 新コーナー頑張ります。
2: じゃあ僕らも雲読んだところで、
0: はい、
2: チョメ賞、
1: チョメ賞かな、
2: 検索賞、
1: はい、
2: 金賞を発表していきましょう。
1: はいはい、
0: はい、
1: 分かりました。じゃあ最初はチョメ賞からいきますか。
2: はい、チョメ賞お願いします。
0: はい、じゃあ著名賞の前に、うん、さっきケンちゃんが急遽言ってくれたピンク賞も作らせていただいてよろしいでしょうか。
1: あ、いいですよ、
0: はい
1: はいはい、
0: まずピンク賞は、
1: はい、
0: 先ほど著名吉とコラボをしていただきました、
1: はいはいはい、
0: ラジオネームビビさんに

0: 決定いたしました。
1: はい、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: ピンショー、
2: はい、ピンショーやった。
0: そして、はい、続きましてチョメ賞は、
1: はい、
0: はい、なめこ味噌汁さんに決定でございます。
1: おー、なんかもう流星群、
0: 流星群にすごくなんか夜空が浮かんじゃったんですよ。
1: 確かにあれは印象的ですよね。
0: でしかもロマンチック止まらなくなっちゃったんで、
1: はいはい、
0: これに決定しました。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 誇り高きですね、これは。はい、検索賞いきます。
0: 検索賞、
1: 検索賞は、ラジオネームきよりんさんでございます。
0: お、きよりんさん、
2: きよりんさん、
1: これ何が良かったかというと、まあ、恋しいな、今も愛しいあの人と二人でってきてます、うん、そっからのので、うん、乗ったあの
2: 好きだなと
0: あのなんだ、
2: コアなところで
1: そこがちょっと
2: 受賞ポイントでしたね。
1: ずっときましたね。
0: 素晴らしい、
1: はい、
2: ありがとう
1: ございます。
0: おめでとう。
2: そして今月の金賞は、
1: はい、
2: ラジオネームザルさん。
0: おお、ザルさん、
2: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: あの渋いやつですよね、
1: はい、ちょっと言ってて。
2: 恋人と言えるかどうかの関係を、飲みに誘ってさりげなく、
0: うん、
2: ボトルキープをリクエスト。
1: いやスナックいい、
0: なんかね、
1: パパパパー
0: なんかあれだね、この曲作る、うん、あのメロディー作るのはマイナー調だよね。
1: あ、そうですね、
0: 若干ね、
1: そうです ね
2: 哀愁た
0: る哀愁のね、ちょっと我々ほらだんだんそういうの好きになってきてるから、
1: 好きになってきますね、
0: うん、来ちゃったね。
1: おじさんってことですか。
0: いやいやそこまで言うてない。でもなんか男心はちょっとくすぐられたよな。
1: くすぐられてますね。
0: 素晴らしか
1: った。もう言いたい、ママいつものって
2: 文句なしで金賞でございました。
1: ボトルキープで言いたい、
0: カルアミルクでね、
1: 飲めないのに
2: ボトルある、
1: 牛乳キープ、
2: カルアのボトルキープしてるやつ見たことないよ。
1: ないか、うん、やってみたいんだけど。
0: いや楽しかったな。
1: いや良かったですね。
0: いや良かったですわ。
1: 新コーナー成功じゃないですか、これ。
2: 成功ですね。
1: 盛り上がって
2: 良かったです。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: 今のピンク賞とチョメ賞と検索賞と金賞を受賞された皆さん、番組オリジナルステッカーを送ります。
1: はい、
0: いいですね。
1: はい、
2: ぜひどっかに貼ってくださいね。
1: はい、
2: お願いします。
1: サイズ的に携帯がいいんですよ。
0: あ、携帯に貼れる、
1: う
0: ん、チョメ吉も先ほどいただいたんですけど、かわいい、
1: ぜひぜひ使ってください。
0: 素晴らしいです。
1: はい、
2: ここで来月のテーマと5文字を発表したいと思います。
0: 決めましょう。
2: はい、前回ね、ふうたさんが決めてください
1: ました。言ってましたね、
2: テーマ、うんうん、
0: これはこれは
2: 5文字はカタツムリ、
1: うん、
2: テーマは梅雨。
1: はい、
2: はい、こちらでございます。6月ということで、
0: あ、でも6月だからちょうどいいじゃん、
1: ま
0: あ、
1: 雨の中のやつですね、
2: はい、ぜひぜひチャレンジしてみてください、
1: は
2: い、
1: だ別に雨が降ってれば恋のやつでもいいですから、
0: うんうん、
1: 何でもいいですから、
0: ちょっとツヤっぽいやつをちょっと期待しちゃうね。
1: そうですね、ちょっとびちょびちょ感出してほしいですね、皆さんに。
0: そこは
2: ちょびちょびではいかなくてもいいかもしれない、ね、
1: じゃあちょめちょめ感出して、
0: ちょめちょめ感
1: 出して、ちょめち
2: ょめ感出
1: して、ちょめ
0: ちょもらえる、それ OK です。
1: またちょめちょ。
2: 宛先はradio@re0kt.club、 radio@reokt.club、 こちらまでお願いします。
1: はい、
2: 今月の1曲目いきたいと思います。
1: はい、
0: ち
2: ょめさん、じゃあ1曲
0: あ
1: いっちゃいます。早速ここで
0: よろしいですか。
1: はい、ですよ。
0: あ、じゃあですね、ハッスルネーム、ハッスルネームって言っちゃった自分の番組
1: ハッスルネーム、ラジオネームです。
0: はい、ラジオネームビビさんからのリクエストです。
1: はい、
0: ビューティフルズで働く人はビューティフル。

0: デリンガン。
1: 聞いてよリケティ、
2: 伝えたいこと。
3: どうした、
1: 感謝の気持ち。
4: どうした、僕そもないです。
1: 愛の告白、
4: タイトルコールです。
1: 仕事でミスをしてしまったこと、推しのここが好きなど、伝えたいこと、聞いてほしい愚痴、何でも OK。 あなたの普段は言えない伝えたいことをラジオで言っちゃいましょうという、こちらも新コーナーです。
2: じゃあもうリスナーさんがとにかくリケティに聞いてほしいことを、
1: はい、
2: 何度も我々、はい、聞くと、
3: もうどこどこ言ってほしいな。
2: いや、ちょっとこれは
3: 多分みんないっぱい話したいことあると思うんだ、
2: うんうん、さんざんさ、もうさ、ファミリーの皆さんはさ、うん、もうケンちゃんのお守りをしてるわけだから。
3: そうですね、
2: こういう時こそ
1: 言いたいことをね。
2: そう、こういう時こそみんな逆に二人が聞いてあげよう、うん、
3: そうですね、
2: う
3: ん、
2: そうよ、
3: 俺がお守りになってあげる。じゃ
1: どういうこと、
2: お守り
3: になる、なって
2: 重い方のお守り、
3: 重くなっちゃって、
2: おもしだよ、
3: みんなのおもしになっちゃって感じ
1: だ。足を引っ張らないでくれよ。
3: 違うな、なんか
2: 先行き不安だ。
3: なんかもうそれは出会った時からそうですよ。組んだ時からそう、そこはもう自覚してもらわないと。
2: なるほどね。
3: そうですよ。
2: たっくん大変だ。
3: 特に拓也さんは
1: 分かった上で組んでますからね。
2: そう、鮫吉はたまにだからいいけど。
3: そうですよ。は
2: い、大変だ。
3: 辛い時も悲しい時も嬉しい時も一緒に俺が横にいますから、
2: ね、ボーカルユニットは逃げられないもんね。
3: そうなんですよ。
2: あれあれ、ビーチフルズは10人いるからまだ分散できる。
3: 逃げられますね、まだね。逃げられるって言い方ちょっと僕分かんない、合ってるのか分かんないですけど、
2: なるほどね、
1: これがコンビですからね。
3: そうですよ、
2: すごい、はい、すごい、もうタックも尊敬する。い
3: やいや、本当ですね、頑張って
2: こら、
3: 一言
2: 一言じゃねえか。
1: ということで早速リスナーさんの伝えたいことを
2: 聞きましょうよ。
3: やったね、
2: 聞こう聞こう、
3: とりあえず聞いとくよ、
1: はい、うんうん、ラジオネーム、リラックマさん。
3: リラックマさん、もうリラックスしてんじゃん。
2: すでにね、
3: もういいじゃん。じゃあ
1: 聞こうよ、さらにリラックスしたい。
3: あ、そうなの。
2: そうよ、ま
3: あ、それ以上リラックスしたら地面にのめきめきってなっちゃうよ。
1: 聞いてみましょう。
3: 聞いてる。
1: 聞いてますね、
2: うん、お便り読ませてあげて。
1: ラジオネームから本題に入る長いんだよ。
2: 長いんだよ。
1: 入ってくるんじゃね
2: えよ。コーナーが終わんねえよ。
1: ラジオネーム忘れちゃうだろうが、みんなが多い。
3: リラックマ、リラックマ、
2: リラックマさん。
3: クマじゃないよ、リラックマだよ、うん、
1: 携帯ショップの受付のお仕事をしていた頃の話。
2: なるほど、
3: はい、はあ、
1: 接客の時は標準語で対応するのですが、
2: うん、
1: 当時は携帯番号3つくらい候補があって、
2: はあはあ、
1: その中の1つを選んでもらうシステムだったん
3: です
2: 。そういうシステムなのね。
3: そんなあんだね、
2: うん、
1: まあ来店するお客さんがコテコテな関西弁で、
3: う
1: ん、お姉ちゃん A 番号出てやって言われ私もつられて A 番号は分かりませんわと思わず関西弁で返してしまったことがあります。
2: なるほど、
3: せやね、こ
1: ちらですね。
2: あ、
3: ほなほな、あかんな。
2: そらあかんわ。
3: あかんな、そら
2: あかんわ。だから、うん、どれだけこっちがね、ビジネス用語っていうかさ、
3: そう、ね、
2: 仕事だから標準語で喋っても、
3: そうですね、
2: お客さんがもうコテコテできちゃったら、
3: それあかんわ、あかんわ、そうです、あかんっすねってっ
2: なっちゃうよね。
3: あかんっすねって
1: ね、 ね、
3: なっちゃいますよね。
1: 上京してきてる人が地元に帰ったらなまるみたいなね。それと同じですよね。
3: いや、やっぱなまるんだ、たっくんも。
1: そうですね、やっぱ若干ね、
3: 仙台行くと、
1: 仙台帰って、帰ってきたら、うんうん、あれなんかなまってるね。
3: そうだそうだ、帰ってきた時にね、だらべっちゃだらべっちゃ言ってたもんね。
2: だらべっちゃ何だらべっちゃって。
3: ずんだずんだって
1: ずんだってなまりじゃないから。
3: なまりじゃないんだ、あれ違うんだよね、
1: 食べ物ですからね。
3: 山梨もあるんですか。
2: 山梨あるよ、
3: 方言みたいな。ほうとうほとうみたいな。
1: 食べ物方言みたいに、
2: それ勘違いしてるからね。
3: すいません、よく分かってないんで。
2: ハンデメタメタゴッチョデゴイスっていうのが、
3: はい、
2: 山梨の有名な方言をまとめた。
3: どういう言葉ですかね。
2: ハンデは早く、
1: うん、
3: あ、
2: メタメタはなんだろうな、ごちゃごちゃしてるってことかな。
3: は
2: あ、でもそうか、次のゴッチョがゴッチョになっちゃうか、うん、それが多分ごちゃごちゃで、ゴイスは、はい、そうなんですっていう、
3: あ、
2: 有名なんです。ハンデメタメタゴッチョデゴイス。
3: なんかバカにされてるね。なんか
2: そんなことないよ。
3: でもバカにしてるって言っちゃい
2: そう。これが山梨の方言です。
3: 信玄餅はなんて言うんですか。
2: それは信玄餅。
3: あ、信玄餅。あ、

0: まだろう。
1: 信玄持つみたいな感じな
0: の。イントネーションがね。
1: ちょっとそんな感じかな。
2: いやーでもなかなか。
1: あ、確かにな。
2: ね、でもなんか。
1: 予言は映るっていうよね。
2: ちょっと和んだ今。
1: 和みました。ちょっと田舎に帰った気分で。
2: なんかね。さすがリラックマさん。
1: いいですね。俺らもリラックマになりました、今。
0: もう一ついきましょう。
2: まとめたな。
1: うん、はい。
0: ラジオネーム、
2: うん、はい、
0: ゆうさん、
2: ゆうさん、
1: ゆうさん、ありがとう。
0: 大昔ですが、
2: うん、
0: 私は某コーヒー店でバイトをしていました。
1: 某コーヒー店、
0: その日はキャッシャーで、
1: うん、キャッシャー、
0: 会計をする人かな。
2: 会計、
1: あ、そうなんだ。へ、
0: お客様のオーダーを聞き、スタッフへお伝え、お会計をする担当でした。あるご年配の方が入店し、
2: はい、
0: メニュー表を見ながら、うん、指で文字を追い、オーダーをなさいました。
2: うん、
0: うん、ジャマイカドッグに、
1: うん、
0: カフェテラに、
1: うん、
0: ミルフィーユ、
2: うん、
0: 正解はジャーマンドッグ、カフェラテ、ミルクレープです。
2: カフェテラ。カフェテラ、
0: すべて違うのです。メニュー表も見てるのに。
1: 私はすごいね、込みどころしかない。
0: 親指の爪を人差し指にこれでもかと食い込まれて吹き出すのをこらえました。
2: もう痛みでなんとか。
0: 商品名全部違います。ある意味あっぱれですよね。
1: すごいね。
2: あー、やっぱりだわ。
1: すごいな、それ。
2: だって指でなぞりながら言ってるでしょ。
0: もうカフェテラは全然違う。
2: カフェテラ。
0: カフェテラはね。
2: いいね。
1: それはすごいね。なんだっけ、コーヒー店でキャッチャーやってたんだっけ。
0: キャッシャー、
1: キャッシャー、キャッシャー。
0: 誰が投げるだとしたら。
1: お客さんにね、カフェテラーって投げられてキャッチできないみたいな。下りかな。
0: よく笑わずにこらえましたね。
1: いや本当だね、頑張ったね。
2: それは食い込ませるわな。
1: いや俺大爆笑しちゃうよ。
2: いやいいね、持ってるね。
1: 持ってますね、
2: リスナーさん。すごいね、うん、
1: いやいろんなネタがあるね。
2: おもろい。
1: おお、普通にネタでありそうだもん ね、そういうネタ。
2: お笑いの確かネタにありそう。
1: うん、ショートコントで、コント的なやつでね。
2: 楽しいな。
1: 楽しいですね。
0: もう一ついきますかね。
2: はい、
1: うん、
0: ラジオネーム、
2: うん、
0: 悩める子羊さん。
1: 悩んじゃって悩んじゃって。
0: たっくん、け
1: ん
0: ちゃん、
1: いいんだよ。
0: チョメ吉さん、こんばんは。
2: はい、
1: はい、
2: チョメ番は、
1: チョメ番、チョメ番。
0: 職場での出来事なのですが、
2: はい、
0: 私の部署では4人で仕事をしています、
2: うん、
0: そのうちの1人の女性が突然しばらくお休みをいただきたいと来なくなってしまいました。最後に来ていた日、普通に見えたのですが、こういうのって気づけないものですね。私は今、部長はとても仕事がしやすいのですが、その方には合わなかったようです。そしてさらに課長の異動が重なって、来週から1週間だけですが2人で仕事をしなければいけなくて、猫の手が借りたくなるほど忙しくなります。
2: なるほど、
1: 大変だね。
0: 実は以前にもお便りしているのですが、その時は部長と課長の仲が悪くてという内容でした。
2: あ、
0: それでも異動があって解決して穏やかに過ごしていました。
1: あ、なんか聞いたことあるな、それ。
0: でまた一難です。
1: すごいね。自分が
0: 落ち込み気味なので、早くライブに、ライブで癒されたいといただいております。
2: だからこういうのはほら、部下は上司を選べないからね、うん、
1: それな
2: ぁ。
1: 普通にそれなぁ。チョメさん、それなぁとか言っちゃってる。
2: こら、ケン、今日は降りたかすぎるぞ。
1: すいません、
2: ケン。
1: すいませんでした。
0: 後から怖いですね。
1: 怖いです ね、あ、怖い。
2: じゃあもう罰として、
1: はい、
2: もう七三分けを九一分けにしなさい。
0: もうなんかなってきてるけど、
1: ね、なってきてるけど、
0: 91にね、
1: なってきてる。
2: 91になってる。
0: 10ゼロぐらいになってきてるけど。
1: こっちねえじゃねえか、じゃあ。なんだ、ハゲてるだけじゃねえか。
2: いやでもなんかこういうちょっとこれは、でも逆にこうリケティが聞いてあげてさ、まあチョメ吉もそうだけどさ、逆にこの全く関係ないこの世界にいる人たちに聞いてもらう方がむしろ気が楽になるかもね。
1: だから俺からしたら多分その感じだと、まあでも任されてるわけじゃないですか、2人でやるってことで。
2: まあ確かにね。
1: ってことは仕事ができるんですよ。
2: そっか、
0: ね、
1: はい、
2: 任せられる人にはね、2人でも、
1: うん、まあ、大変だけど回せられるっていうことなんですよね。ちょっと内容は分かりませんけども、
2: はい、
1: そういうふうにプラスに取っていただければ、うん、あ、自分って任されてるんだなっていうふ
2: う
1: にね、
2: うんうん、
1: ポジティブシンキングで、
2: うん、
1: やりましょうよ。
2: ここはケンちゃんを見習おう。
1: ええ、
2: どれだけね、
1: もう1人でも、あ、任されてるんだなって、
2: うん、 もう99滑っても1当たれば、
1: まあ、そうですそうですよ。
0: そのステージを任されてるんだから。
1: でもその1がさ数億円みたいなさ、分かんないよ。

0: かったよかった。
1: いやだからいいのよ、とにかくそうだ、ポジティブに行こう。
2: そうですよ、
1: 確かに
2: 仕事できるんです、
1: う
2: ん、
1: やだやだと思うと、うん、もっと会社行くの嫌になっちゃうから。
2: そうですよ、う
1: ん、私はすごいんだと。
2: 逆にもう自慢にしちゃおう、
1: うん、
2: 自分の、ね、中のね。
1: それで行こうよ、もう
2: 行きましょうよ、うん、
1: それで行きましょう、
0: 乗り越えて、はい、ライブに来てね、
2: はい、
0: 癒されてほしい、
1: ね、発散しましょう、
2: 褒めてあげますね、はい、その時は、うん、
1: すごいね
0: 振りかぶるな、
2: 大谷でもういいか
1: まあすごいねって言った瞬間、七三がふわってなったもん、
2: ね、ああもうそれはもう
0: ふわってなってる
2: ハゲてるじゃないかそっち肩
0: ということで、まだまだあるんですけども、うん、お時間的に以上となります。
1: あーでもなんか、うん、みんなやっぱあれだね、仕事がもう本当にいろんな人たちがいるってことだね。
2: いやーもう本当コロナ禍だったりとかいろいろ大変ですからね今はね。
1: じゃ来月以降皆さんどんどんリケティに聞いてもらいましょう。
0: そうですよ、
2: もうどんどん聞いてください、
0: はい、来月以降もね、
2: チョメさんも聞いていいですよ、
1: うん、
2: これお答えしますよ、
1: はい、じゃあチョメ吉もなんか送るわね、
0: はい、
2: はい、
0: お待ちしております。
2: ぜひぜひ、
0: はいはい、日頃言えないことぜひ僕らのラジオでぶつけてください。
2: 宛
0: 先は radio@re0kt.club radio@reokt.club こちらまでお願いします。
1: はい、
2: はい、
0: では今月の2曲目いきたいと思います。リオ KT で何気ない日々の中

0: はい、ということでここではね、
1: はい、
0: 本来であれば3つ目のコーナーをやっているんですけれども、うんうん、
1: はい、
0: うん、今回はね本当にお便りたくさんいただきまして、
2: ありがたい、
0: はい、普通オタもいっぱいいただいているので、
1: お、
0: いくつかちょっとご紹介したいなと、
2: はい、
1: はい、
0: このままちょっとエンディングまでぶっ通していきます。
1: おお、なるほど、いっちゃうんですね。
0: はい、
1: わかりました。
0: 初めてのパターンですけども、
2: ね、今回本当にすごい、
0: ありがとうございます。
2: ありがたい、
1: ありがとう、う
0: ん、ではチョメさんへの質問が、
2: お、チョメ吉への、
0: はい、来てますので
2: 答えちゃいましょう。
0: はい、
1: 質問コーナー、
2: イエイ
1: イエイ、
2: テレテレテテレテレテテ
0: いいジングル考えましたね、
1: 今ちょっと口で、いい、今 一瞬で生まれたやつ、もう次回は覚えてないですか、
0: いい、ね、覚えておいてくださいね
2: 子供がよくやるやつだそれ大体2回目覚えてない、
1: ね、覚えてないです
2: ね、今のよかったねっつってもね、
1: そうなんですよ、はい、まあ、子供みたいな心持ってますから。
0: なめこ味噌汁さん、
2: はい、なめこ味噌汁さん、
1: なめこの味噌汁さん、
2: はい、
1: はい、
2: 先ほど素晴らしい作品を
1: 送ってくれたね。おなめこさんではないですね。
0: 違います。
1: はい、
0: ママさんではない。
1: ママさんじゃないです。
2: おなめ
1: こ。おなめこさんじゃないです。
0: なめこ味噌汁さんです。
2: はい、
1: ありがとう。
2: は
0: い、リキティチョメさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: チョメニチマ。
1: チョメニ
0: チョ。
1: チョメニチマ。忘れちゃうないつも。
0: チョメさんのお兄さんと今度ツーマンライブをするということで。
1: はい、あ、チョメさん一人っ子じゃないですね。
2: チョメ吉は実はですね、双子なんですよ、は
1: い、あ、双子、
2: うん、そうなんです。
1: 一卵性二卵性ですか。
2: あのね腹違い種違いの双子です。
1: ああ、じゃあもう別人じゃないですか、ね、ただの
2: そうだから収録はこれ今4月にしてて、うん、
1: はいはい、
2: 放送は5月だから、うん、ちょっと遡っちゃうんだけど、
1: はい、
2: 4月の29日に、うん、リオケイティと、うん、チョメ吉のお兄さん

0: プニーさんのバンドマクランドでツーマンライブを、
1: はい、そうだ、その時初めましてになるんですよね。
0: そういうことになるね。
1: マクランドお兄さん、兄さんとはね、そうそうそう、どういう人なんですか。
0: そうね、マクニーさんはもうちょっとケンちゃんには冷たいかな。
1: 冷たい。
2: さらに塩対応。
1: ツーマンちょっとやめていい。
2: キャンセルできませんのでお願いしますよ。
1: もうこの放送時は終わってんだけどね、
2: うん、そうそう、お兄さんとのツーマンライブをするということですが、うん、チョメさんがもし家族を作るとしたら、はい、ケンちゃんとタックンはどの位置になりますか。
1: ああ、そういうこと。
2: ケンはお母さんがいいのか、うん、ペットがいいのか、
1: うん、ペットって、あ、家族は家族だけどちょっとやだな。繋がってない、違う。
2: どのリオ KT の2人はどの家族の立ち位置になるのかみたいなね。そんな質問。
1: それチョメさんから見てってことね。
0: そうね、例えばじゃあ家族っていうと一番こう分かりやすく国民的な、漫画のサザエさんね、
2: はいはいはい、
0: サザエさんに例えると一番いいのかな。
1: あ、分かりやすいですね。タマ、まあ、とか始まらないですよね。
0: そう、
1: タマからスタートとかやめてくださいね。
0: そうね、そうね。まだチョメ吉がじゃあ仮に大黒柱の、
2: はい、
0: サザエさん、波平さん、
1: 波平さんですね。大黒柱のサザエさんでなんで。俺、あ、サザエさん大黒柱じゃないの。
2: 的には大黒柱、ね、
0: じゃあまあ主役だけれど、家族では一応マスオさんじゃないの。あ、違う違う、
1: 波平さんでしょ。
0: 波平さん、
1: 波平さんがそうなのか。そうか、
0: そう、自分がもし波平さんだったら、うん、まあ船さんはやっぱタックンがいいな。
1: あ、船がタクヤ。
0: あ、
2: 船、いや、いいポジションだわ。
1: あ、落ち着いてるしね。
0: そう、やっぱね、いてほしい。
2: 波平さんを立てる、
0: 立てる、
2: 立てるタイプの。
0: そう、
1: 髪の毛立ってるけどね、一般で
2: 波平さんはね。
0: 違う。船さんの話、
1: 船さんの話ね。
0: で、そうね、ケンちゃんはノリスケだろ
2: う。家族じゃねえ。家族じゃねえ。
1: ノリスケか、まあ、悪くないな。
2: 思わずにリビングに入ってくる。
0: ノリスケずずしいですからね。
2: すぐこたつに入ってくる。
1: あじゃあって
2: 家族かお前はと。
0: だいたい波平さんに奢ってもらうこと考えてるからね。だけどあのカツオには慕われてんだよね。
1: ノリスケにさ。
2: すごいわ、
0: うんうん、どうですか、なめこの味噌汁さん。
2: いや、いいと思いますね。
1: 家族じゃねえ。
2: 的確だったと思います。
0: 的確、はい、的確だったと思います。
2: ありがとうございます。
0: はい、こんな感じです。
1: まあまあまあまあ、まあ、いいでしょう。
0: 言われながら力作だったな。
1: まあいいでしょう、
0: はい、
2: いいですね、ま
1: あ、よかったよ。
2: もう一つご紹介しましょう。
1: 食べこ唇の人じゃなくてよかったよ。
2: ラジオネーム、うん、江戸川のリスナーさん。
0: お、江戸川のリスナーさん、
2: はい、初めてのお便りですね。
0: これは嬉しいですね。
2: 検索さん、拓也さん、チョメ吉さん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。チ
0: ョメ版は。
2: チョメ版は。2月5日からこの番組を聞き始めました。
0: あ、お、あ、そうなんだ。
1: あ、僕らのラジオってこと、
0: うん、すごい。
2: ありがとうございますね、本当に。
1: どっちのラジオか分かんなくなっちゃって。チョメさんのラジオ出てんだけど、
0: リオ KT のラジオ。
1: リオ KT のラジオですね。すいません、すいません、
2: う
1: ん。
2: 私は50歳を過ぎてからライブハウスに通い始め。
1: ほう。
0: ほう、
2: ジャズは東京のお茶の水、
1: おお、おしゃれ。
2: 弾き語りは埼玉の南浦和のライブハウスに行っています。
1: おお、あ、いいとこですよ、あそこも、
2: うん、南浦和のライブハウス出演がきっかけでフラワーラジオを聞くようになりました。
1: お、ラジオが大好きなんですね、うん、
2: これまでコミュニティ FM は聞いたことがありませんでしたが、現在はほぼ毎日聞いています。
0: あ、これは嬉しいね。
2: あのね、週間のスケジュールが来てるんですけど、うん、本当にたくさん
0: ラ
2: ジオを聞いていただいてますね。うんうん、4月のゲストのガゼンフータさんの FM 熊谷も聞きたくなりました、
1: う
2: ん、
1: はいはいはい、前回のね、
2: うん、4月30日の川口の街角コンサートでリオ KT を聞くのを楽しみにしております。
1: 来ていただけると
2: 、いただいております。
0: 嬉しいね、
2: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね。
2: ぜひね、あの僕らのラジオ、そしてチョメさんもラジオやってますから。
1: あ、やってますよ。
0: そうなんです。
1: お兄さんがやってるんじゃないっけ。
0: チョメ吉です。
2: チョメ吉さんがやってますのでね、
0: はい、ぜひぜひちょっと聞いていただきたい、はい、
2: 後ほど
0: 詳しく言います
1: ので、そうですね、
2: してもらいましょう。
1: はい、
2: します。そしてもう一ついきましょうかね。
0: はい、
2: ラジオネーム、
1: すごいね、
2: レネデブさん、
1: ありがとう、
0: チョメルスイ。
2: 今日4月7日は娘の中学校の入学式でした
0: 。ああ、そうか、そういう時期だね。
2: お便り送ってもらった日ですね。
0: あ、
2: うん、雨が降り風が強くなるとの天気予報でしたが、うん、入学の式の間は曇ったり時折青空が見えたりして、うんうん、お天気はなんとか持ってくれてよかったです。
1: よかったね。
2: イケティの黒目川のライブに娘を連れて行った時はまだ小学1年生、うん、ステージのケンちゃんとタックンをじっと見つめていました、
0: うんうん、
2: あれから6年が経ち、
0: そっか、
1: あれそんな経ってる、
0: 経ってんだ
2: 身長はいつの間にか私を追い越しました。

0: げえ。
1: 最近はプチ反抗期で、ああ言えばこういうみたいな感じです。
2: そっか、中学生だもんね。
0: はいはいはい、はいはい、勝てないよ口喧嘩中学生には。
1: ちょっと寂しい気持ちもありますが、これも成長だと思って見守ることにしています、うん、といただいております。
2: まずはだからあれでしょう、ご入学ちょめでとうございますでしょ
3: う。ちょうどだ ね
2: 本当にちょめでとうございます。
1: いや、僕らの ライブに来てくれたのが1年生の頃。
2: そっか、感慨深いね。
0: すごいね。そんなちっちゃかったのか。
1: そう考えるとね、でも子供の成長とかも一瞬ですよね。
2: ね、
1: うん、
2: ほ
1: ん
2: と。
0: いやー、俺も一瞬だったね、ここまで来るのに、
1: うん、成長してますか
0: 一瞬。
2: え、たっくんは成長してるけど、ケンちゃんは退化してるかな。
0: 退化か、
2: 精神年齢がね。
1: 精神年齢
2: は歌唱力じゃなくて、
0: まあ、いっか
1: 楽しければな。
0: そうですよ、
2: この感じがノリスケなんですよ、まあいっかだから
0: あああで終わるからそれではまたねーって。
1: ノリスケの精神で頑張りましょう。
0: ノリスケ精神最高だよ、
2: ね、いいね、
0: はい、ノリスケにさ、俺も尊敬してるもん、はい、やっぱり。
1: ということでね、あのまだまだお便りあるんですけども、
2: はい、
1: この後はね、
2: うん、
1: チョメさんの YouTube の番組でちょっと、
0: はい、あ、そうだよ、
1: ご紹介させていただける
0: とことで。もうアップされてんのかな、これ
2: チョメチューブはね、
0: 今この放送時期には。
2: そうね、だから、うん、この放送が終わった後に、うん、アフターでアップしようかな、
1: はい、
0: あ、なるほど。じゃあ、うん、当日のあれですね、
1: またチョメさん
0: の後ってことですね。
2: ちょっと後日か分かりませんけど、うん、
0: まあチョメさんの、
1: はい、放送後のチョメさんの YouTube をぜひ、うん、
0: YouTube
2: ぜひチェックリンクしてください。
0: Twitter とかもやってますもんね、
2: う
0: ん、
2: そうなんです、
0: はい、そのチェックだね。
1: じゃあその流れのまま、はい、チョメさん告知をじゃあ、
0: あ、いっちゃいましょうか。
2: かしこまりんこです、
0: う
2: ん、ですね、ちょっとビューティフルズはちょっと今、ライブはまだ未定ではあるんですけれども、
0: はいはいはい、
2: チョメ吉側の MC をやっておりますレギュラーラジオ番組、うん、今年の6月でありがたいことに8周年
0: を
2: 迎えさせていただきます。
0: おは
2: よう
0: ございます。
2: リケティも毎年、
0: ね、
2: そう毎年出てくれてる。
1: そうなんだよね、
0: うん、いつもありがとうございます本当に、
2: ね、こちらこそいつも盛り上げてくれてね、
0: あの終わった後のガストいいね
1: 毎回なぜかガスト、
2: 大体ガストでね、
0: 美味しいね、
2: あの本番よりずっと語ってるっていうね、そう、もうすごいですよ、2回戦
0: 最高ですよね。
2: で、番組名がウィンディーズマニアシャバダバビューチフルナイト、うん、まあ、あの通称チョメラジオとチョメキチョ呼んでますが、
1: はい、
2: 毎月第1、第3火曜日、うん、18時半から19時までの30分の番組です、
1: うん、
2: ラジオ局は市川うらら FM、うん、83MHz なんですが、サイマルラジオのアプリがあればスマホやパソコンで全国でリアルタイムで聞けますので、
0: はい、
2: ぜひぜひ聞いていただきたいし、まあ、のリアルタイムで聞けない方もアーカイブが、
0: はいはいはい、
2: ウィンディーズマニアの公式サイトでアップされますので、そちらも楽しんでいただけます。
1: はい、
0: はい、
2: そして
1: よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。あと、あのビューチフルズ、僕のバンドの宣伝としましては、今、はい、通信販売のサイトを立ち上げてますので、
0: うん、
2: CD やグッズ、各種取り揃えておりますので、
1: はい、
2: ちょっとライブのない時期もぜひですね、いろいろ CD も聴いていただいて、
0: は
2: い、
0: 通信販売してるんですか。
2: そうなんです。
0: どっから買えるんですか、それは。
2: 通信販売なので、
0: はい、
2: ネットで注文していただいて
1: そりゃそうだよ
2: あんたしょっちゅう自分でね、
0: バカなこと聞きました
2: 自分でネットで検索、ネットで検索って散々言ってるのに、
0: 言ってましたね、名前覚えてもらうために
2: ねえ、
0: ねえ
1: バカな、してるな本
2: 当に続きいいですか。
0: あ、どうぞ、すいません、
2: はい、CD やグッズもご購入いただけますので、
0: はい、
2: ぜひぜひお家でビューチフルズの、曲も楽しんでいただければと思います。
1: はい、
2: ヨロリンコでございます。
0: はい、ありがとうございます。ヨロリンコ、
1: お願いします。
0: リンコ、
1: はい、そして僕ら、5月ね、
0: はい、
1: ライブが決まってるのがありますね。
2: お、やった、
1: はい、
0: そうでしたっけ。
1: ツートンクランのイベントですね、
0: はい、
1: マーマレードスカイ、
0: あれね、
1: はい、僕らも何度も出演させてい
0: ただきます。青空の下のやつだね、
1: はい、
2: いいね、いいね、
1: ライブハウスなんですけども、5月21日日曜日、
2: はい、
1: 18時からのイベントとなっております。場所は新宿ロット
0: はい、
1: はい、僕らもね、出演時間等は、詳しくはチケットなんかももう販売になっております。リオ KT のオフィシャルブログ、毎日更新しておりますので、うん、インターネットでリオ KT で検索してみてください。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ヤロリンコです、
1: はい、ではここで来月の放送日お知らせしたいと思います。
0: はい、
1: コーノズフラワーラジオさん、6月3日土曜日24時から、
0: はい、
1: その他毎週再放送がございます。
0: はい、
1: FM 川口さん、6月4日日曜日19時から、こちらも毎週再放送がございます。
0: はい、
1: ハローハッピー越谷 FM さん、6月24日土曜日の21時からの放送となっております。
0: はい、
1: はいはい、ということで、あっという間の1時間でしたけども、
0: 楽しかったね、
2: はい、いやー、おもろい、
0: なんかね、
2: なんかね、うん、最近ちょっとこのラジオ1年に1回来ると、
1: うん、
2: 本当親戚の家に来たみたいな妙な安心感。
0: いつもプレゼントありがとうございます。
2: い
0: やいや、
2: いつもお邪魔しちゃってるんでね、
0: すいません、
2: 本当 に、 あのつまらないものですけれども、
0: 楽しいです。
2: こちらこそプリッツをありがとうございました。
0: あ、いいえいいえ、今日すいません、プリッツとチョコとなんかなんとかパイみたいな。
1: いいんで、テーブルの上の話
2: ですよ。それもいいんでね、
0: はい、いいんですか、はい、
1: ということでまた次回、
2: はい、
1: ジョメさんまた遊びに来てくれることを楽しみにしております、うん、
0: はい、
1: はい、それではまた来月お会いしましょう、
0: はい、またね。

0: 76.7 Frog Radio。5月5日は男の子のセック。
1: セックだったね。
0: セックだったわね。
1: うん。
0: セック。3月6日は
1: 女の子の
0: セック。5月5は男の子のセック。
1: もうさ、何言ってもさ、下ネタじゃないはずなんだけど、下に聞こえてくるのはなんでなんだろう。
0: おセックですから。
1: なんだろう。嬉しそうな顔するね、下ネタ喋る
0: と
1: き。
0: いや、下ネタじゃないよ、これ。もう子供たちが可愛いなと思って。
1: そうだよね。子供たちの話だよね、今。
0: そうよ。男の子のおセックと、女の子のおセック。4月4日は、トランスジェンダーのおセック。
1: 中間だからね。
0: そうよ。おセック。おセック、おセックしました？
1: うん、なんか、良くない、なんか、いかがわしいことを聞かれている気になるのはなんでだろう。
0: おセックの儀。私ずっと兜欲しかったの、ずっと兜欲しかったのよ。
1: うちね、兜だったわ。上下男の子だったから。
0: 私もお姉ちゃんお姉ちゃんりょうちゃんだったから、もうひなひなひなだったのよ。
1: すごいね。
0: いな、いな男でござる、一番下は男でござるって思ったんだけど、
1: よりお母さん気合い入れてひな人形買ったろうね。
0: そうなのよ、すごいイケメンのお代理様だったのよ。
1: 気合い入れたんだよ。
0: 全タイプじゃないのよね、私ね。
1: うーん、
0: 言うても男ですから。言うてもよ、
1: 言うても男だからね。4月4日定着すればいいね。
0: そうよね、トランスジェンダーの祭りっつってね、
1: うん、
0: なんかお雛様が兜かぶったりとかすればいいんじゃないかと思ったけど。どう、兜かぶったお雛様とすごいジェンダーレスなお代理様みたいな。
1: いい
0: コスプレ大会みたいになってんのよ。
1: まあ最初怒られるだろうね、人形師の人とかに。
0: もう九月さんがカンカンよね。
1: 怒られそうだけど、
0: ね、まあまあとか
1: 定着するんだろうね。なんかひな人形もすごいおしゃれなさ、
0: うん、
1: なんか飾れる、うん、すごい凝ったなんかひな人形とか、なんかね、
0: あったよね、
1: うん、人形師の方のすごいなんか凝ったやつとかが出始めたりして、新しい、
0: あ、今、
1: うん、
0: あら、そうな。じゃあ今ジェンダーレスもできるんじゃないかしらね。ハイヒールのお代理様とか言って、6色の段レインボーひな段。
1: なるほどね。
0: そう、どう、刀じゃなくてマルハソーセージとか刺して
1: る。もうさ、それさ、なんかおじいちゃんおばあちゃんが買ってくれたりするじゃん。
0: ええ、
1: おじいちゃんおばあちゃん買わないから自分で買ってってなるね。自分で買うやつね。
0: そうね、もう自分で買いましょう、うん、
1: 自分でよくぞ、
0: もう真ん中
1: ここまで元気に来た。
0: そうよ、真ん中でよく来たわって。
1: 真ん中でこれからも行け。
0: そうなの。あつこ葵の R してい、まとんな今男のたつき亮です。この番組に年齢制限はございません。アーティストあつこ葵が私たつき亮を指定し、ちょっと過激なぶっこみ投稿をお送りします。世の中の多様性を心から愛し、あなたと私は違うからハピーを伝える真面目なラジオ番組です。
1: 途中から
0: 途中からね、
1: 国籍変わった
0: よ。2020に向けてね、ちょっとグローバルな感じでお届けしたいなと思ったから。
1: ちょっとなまっただけだけどね。
0: 思ったからね。いやいやいやいや、時期物ですよ、時期物。おセックしました？
1: おセック、
0: 息子っちのおセック
1: 完全に忘れててさ、忘れちゃいけないやつ忘れててさ。
0: あれはやっぱほら、女の子だとひな様は嫁入り道具でね、嫁に行くからなんたらとか、ほら自分の身代わりでとかあるじゃないですか。
1: ああ、なんかね、しまうのが遅くなると嫁に行くのが遅れるぞとか。
0: で、あとそういう不吉なのをさ、おひな様たちがこうもらってくれとかいろいろあるし、メンズはどうなんすか。もうなんかお前の息子の息子が元気になっちゃなくなるぜって感じになるんですかね。子だからに子だからは

0: 種のせいみたいになるぞみたいな、
1: うん、多分ね今の両方違うと思うよ。
0: 両方違う、うん、なんかそういう
2: 神のぼりみたいに
1: 兜があるっていう、はい、絶対違うと思う。
0: 違う、
1: 違う
0: んですね、うん、
1: 兜ってことはさ、昔やっぱりその、あれなんじゃない、強いなんていうの、
0: やっぱりだから兜って言うじゃないですか、うん、あそこも、
1: あ全部そっちに行った。
0: そうだから、
1: すげえ、
0: だってほらよくさ神社でもさ、なんか夫婦なんたらとか子宝に恵まれる木とかって、もう完全にお前あそこ模してんじゃんみたいなやつあるじゃないですか。意外
1: ああね、あまあまあね、
0: 神社仏閣も下ネタで攻めるよねみたいなとか、
1: 嬉しそうだなひたすら嬉しそうだよ。
0: だからやっぱり兜もそういう意味か、
1: 意の意味か違うと思うぞ。ちょっと調べておきますが、多分、
0: はい、
1: 昔その戦いに行かなきゃいけなかったんじゃないの、子供たちは。いつか大きくなるとさ、
0: 確かにね、出世って言ったら武士になってね、
1: そうだよ、
0: こう一旗あげるぞっていうやつですもんね。
1: そうそうそうそう、
0: いやいや我こそはって言ってから戦ったって言いますからね、昔の人はね。
1: ね、
0: 言ってる暇ねえよって言うんですよね。
1: 男の子の初セック、邪気を払い、あ、まあこれはどんな何のやつでも出てくるか、なんで兜なのか、あーなるほどね、男の子を、立派に成長するとか、なんていうのこれ、災いから守るとか、
0: なるほど、
1: そういう意味があって、
0: ほうほう、
1: あの武者とか、まあ、強い、はい、強さをイメージしている姿だから、
0: はい、
1: そう、
0: 鎧かぶと
1: ない、かぶとなんだって。
0: 欲しい、
1: 欲しいね、なるほどね、
0: いまだに欲しい、
1: いまだに欲しい、
0: うん、なんか心残り第一位何って言われたら多分
1: 兜、私さひな人形ほんと欲しかったもん。それか、
0: いや、あげますよ涼子の、私
1: 今もらってもな
0: 嫁行ったし、ね、
1: な置くとこねえしな広い家に嫁に行かねばなみたいになるよね、うん、
0: あげちゃう涼子のひな祭り。あ、涼子のおひな様、
1: おひな様はどうなってるの。
0: 涼子のおひな様は今多摩市買取にありますよ。多摩市買取の実家のマンションに、
1: うん、なるほど、
0: 眠ってますけれども ね、
1: なるほどね、
0: 多摩市役所前です。
1: やっぱさ、だからひな人形を引っ張り出して男に仕上げるとかさ、
0: そうか、面白い
1: なんじゃない。
0: ひな人形を引っ張り出して、
1: うん、
0: 友達にその人形の服を作ってもらって、
1: うん、
0: おひな様がトランスしちゃえばいいのか。
1: そうそうそうそう、
0: お代理様に。
1: そしたらあの、うん、生まれた性別で、うん、お祝いしたいじゃん。
0: そうよ、
1: 親は。
0: そう
1: なんだけど、うん、それをもっと自分らしくしました。
0: あ、それ面白い、うん、それでお代理様を
1: ちゃんと真面目にやるの。真面目に、
0: 真面目に女性になればいいな。
1: そう、
0: お互いだ、逆転夫婦みたいな雰囲気になるってことでしょ。
1: なんかさ、いやなんかさ、わかんないや、どうしたらいいんだろう、わかんねえな。
0: で、ひな
1: 人形に兜を
0: かぶらせる、
1: かぶらせてより強くなりました。
0: あ、いいですね、
1: みたいな。
0: え、で、じゃあお代理様はどうしたいですか。化粧させる。
1: いやだからさ、お代理様はお代理様で
0: もういい、
1: いいんじゃない。
0: もうなんか、
1: え、
0: お代理様はお医者様みたいな格好をさして、
1: うん、
0: ホルモン剤を持たせる横で。で、
1: なんかそういうアート作品のさ展示会があったら行きたいわ。
0: いや、面白いですね。それぜひ人形の吸血さんやってもらえればね。
1: 吸血限定、
0: 僕も研修に行かせていただきますよ。ぜひトランスジェンダーについて。ただお代理様がお医者様の格好をして、
1: うん、
0: でこうおひな様が鎧兜つけて、
1: なるほどね、
0: 座って、そう、どうですか。でなんか三人感情とかもちょっと男になっちゃってね。
1: あ、じゃあさ、うもう全員、うん、あの男役みたいにして、宝塚みたいにした
0: ら、あ、それいいね。ラインダンスとかしちゃって、
1: うん、いやなんかでもそこまで動けないから、うん、
0: ていうかだって鴻巣がおひな様の町だから、うん、鴻巣さん町おこしでどうですか鴻巣さん
1: 怒られないやつやんないとね
0: そうだ私は監修に入ります LGBT の監修で入りますそう
1: だからホルモン絶頂者とか持たせてダメだよ
0: 持たせた方がちょっと面白いかな
1: 面白いで、まあ、見る方はそれ面白いね
0: そうで鴻巣市内のトランスジェンダーの人が
1: お鍋とか持って
0: る
1: のね
0: あそうお鍋とか持ってるお鍋とかお釜とか持ってるのなんか別に意味はないですよっつってほら5人林がお釜とお鍋持ってるの

0: 受ける。なんかさ、あの埼玉の映画もそうだけど、そこまでいじくり倒した方が
1: 面白い、
0: 面白いよね。
1: 面白い面白い。で、右大臣左大臣みたいなのがボーイズラブなの。BL なの。すげえイケメンなの。イケメンの初老とい
0: い、ね、
1: イケメンの30代油盛りに乗ってるみたいなのが
0: 愛車って、ね、こんなことで盛り上がってるなんて。ね、誰も思いもしないよね。
1: そうですよ。
0: いや面白いかも。
1: いいんじゃないですか。ねえ、五人林の鍋おかまみたいな。
0: え、勝手にやってなんかアップしよう。
1: さあ、いいですね、うん。
0: インスタとか。
1: あそこにね、うん、あの博物館もありますしね。
0: なんかいっぱいついちゃったよ。いいね。
1: いいね。バズったバズった
0: っつって。バズったバズったつって。なんだなんだっつって。
1: ね、で差別だとか言う人いたら、いや LGBT 当事者監修入ってますっ
0: つ
1: って、私にクレームをくださいっつって言えばいいね。これはなかなか面白いことになりそうですよ。
0: そうですね、うん、なんかさ、子供がさ生まれた時の話をさ、
1: はい、
0: 鮮明にしてくれてたっていう話を前にしたことがあるような気がするんだけど、
1: はいはい、お子さんが覚えてたってやつですね、生まれる前の、ね、
0: そうそうそう。で、その話を小学生の子と一緒にしてたの、
1: はい、
0: そしたらその小学生の子は性別も自分がなんかこう、うん、こっちがいいって決めて、ええ、なんか並んで、うん、なんていうの、そのわかんないけど係の人に、うん、係が何だかわかんないけど
1: 役所の人に、
0: 役所の雲の上の役所の人に、あスパン男、あこの子になったバンって、はい、じゃないのって、その子は鮮明に覚えてないんだけど、はい、なんか性別もそんな感じなんじゃないかってその子は言い出して、
1: なるほど、
0: うん、で お母さんとお父さんは選ぶじゃん、うん、自分で、
1: ええ、
0: で、あこの人かわいいとか、うん、あこの人笑った顔がいい素敵とか楽しそうと か, なんかそんな理由でこう子供たち全員が親を選ぶっていうのを、うん、うちの子から聞いて、ええ、ああそうかって言ってる、その性別もその自分で選ぶんだよっていうのをその子から聞いて、うん、あなるほど、ちょっとした掛け違いあるねっていう、その流れ聞くと
1: 確かにね、
0: うん、なんか赤い札下げてたはずが、あれあれどっちだっけどっちだっけって言ってるうちに青い札を持ってたとか、うん、
1: あるね、
0: なんかあるね、雲の上のちょっと掛け違いあるわ、
1: ミステイクね、
0: うん、ミステイクあるな。
1: あと、あの役所がの怠慢により、
0: そうそうそうそう、
1: 男だって言ってんのに、
0: あそうそうそう、自分の希望を男だって申請したのに、ね、
1: ちょっと女性のラインに並ばされてて、
0: そうそうそうそう、だから幼なみじチームとキャッキャッキャッキャッキャッて家変わっちゃった
1: とか言って、わーって落ちちゃったってことね、
0: 一緒のところに近いところに生まれようぜとか言ってるうちに入れ替わっちゃったとかあるよねっていう、
1: それは
0: 早く並びなさいって言われて、おっとっとっと、じゃあまた後で
1: って
0: 、
1: うん、つって、俺は女で生まれて、やつはちょっとレディース寄りで生まれちゃったんだよね、
0: う
1: ん、
0: とかっていう掛け間違いあるね、
1: 事案はありますね。これだクレームですね
0: っていうので盛り上がった。
1: 確かに、
0: でも 私知ってるよ、かけ間違えた人って言ってた。
1: そうでしょ、かけ間違えてもう一回、
0: 生まれながらにして、
1: そう、
0: 生まれながらにして違ってたから、かけ間違えだそれあっていう話で盛り上がりやした。
1: あるわ。でも私はクレーム出さないわよ。
0: そうね、う
1: ん、この人生でよかった。だけどちょっと今後ちょっと怠慢はね、
0: 多分でもね、その、うん、雲の上の役所の人にすると、
1: うん、
0: いやいやいや、列整理整頓しながら、ね、こっちに並びなさい、うん、あっちに並びなさい言ってんのに、うん、言うこと聞かずキャッキャッキャッキャ言ってるうちに、うね、並ぶところ間違えたんだから、役所の怠慢ではないかもしれない。
1: そうですね、あれよね、あの整理券取らずに並んじゃったタイプよ ね、 ね、
0: そうそうそうそう、
1: いますよね、たまにおばあちゃんがね、
0: 何かに夢中になってて、うん、あーっていう、そういうちょっとした掛け間違いなんじゃないかという気がしました。
1: ありえます。で勝手に自分のね、あれを性を呪って自殺考える時期とか、だからあれ生まれる前から自分勝手だったのよ、
0: そうかもしれない、
1: そういうことだわ、
0: そういうことにしておこう。
1: 私はだから謙虚に、令和元年は謙虚に行こうと、
0: うん、
1: いうふうに思ってますよ、謙虚に。
0: 無理にちゃんとまとめたけど、
1: ね、
0: まあでも いろんなタイプの人いるしね、今性別ないとか決められないとかっていう人もいるしね、大変だね。
1: なんかいやいいんだけど、逆に
0: 寄せた方がでもなんか何かといいんじゃないかとか、
1: 寄せらんないんだよ、寄せらんないんだけど、だからこそ、でもさ、なんていうの、国的に今管理って男性か女性で管理する、
0: あ
1: 医者も
0: そうだ、ね、
1: だってどう転んだってあれよ、両方の性別を持って、性器を持って生まれてる人以外は男性か女性じゃないですか、
0: はい、
1: 体が、
0: はい、

0: しても男性か女性しかいないのに、
1: はい、
0: あの中性ですとか言ってもいやそれは心の問題であって
1: ついてんのついてないのっていうところをね、そうそうそうそう、
0: 生理学的にはどっちなのかっていうのはあの当事者が状況に応じて言わないと分かりづらいと思う
1: ね。そうだね、
0: 救急搬送されてさ、
1: そうだよ、見てこんな見た目のさたつきさんなんて特に分かりにくくて困るわ。
0: あ、だって救急で運ばれた時それでか気になってお医者さんに言ったもんね、あの僕性同一性障害でっつって、うん、どっちの病棟になるんですかっつったらどっちの病棟ですかみたいなこと言われ、どっちがいいですかみたいな、もうどっちでもいいですっつってどっちでもいいからとにかく楽にしてくれ
1: って、どっちでもいいんかい心配で聞いたけど、
0: そうで起きたら一応男性病棟にいたんで、うん、まあそれはひげ生えてますしね、そうでしょうと思います。
1: そうでしょうよ、
0: そうでしょう。でもやっぱ例えばさ意識不明でさピリピリって一応服を剥がさないといけないってなってさ、
1: あーそうか、ひげ生えてるけどってそうそう、ちょっとなんかめくろうとして横カリカリカリやっちゃうね、
0: そう
1: シールかな
0: あれっつって、30代男性意識不明とか言って一回衣服脱がしてなんたらバーッと脱がしたらあれついてねえよってなって、
1: ま、女性かもしれません、
0: ちょっと待ってくださいとか言ってなっちゃうじゃない、
1: すっごいちっちゃいか、
0: そうすっごいちっちゃいか女性か男性的なわーってなるじゃん、
1: うん、
0: だそれはさ救急隊員に LGBT の知識を持てっていうのは俺酷だと思うから、やっぱ
1: そうだ、ね、
0: これは生物学的に女性として処置してほしい。
1: ああそうだね、うん、それは言えていますね。ただ、うん、病棟は男性病棟にしていただきたい。
0: そうよね、びっくりよね、
1: びっくりするから女性たちが周りの、
0: うん、そうよね、
1: うん、
0: 俺はいいけどおばちゃんと仲良くなっちゃいそうだけどね。
1: そうだね、ええ、確かに
0: ダメですって言われましたね。
1: ああちょっとびっくりしちゃうから、う
0: ん、だから男性病棟にしましたって言われました
1: ね、うん、お風呂とかも困るもん。
0: 困るよね、
1: たつきさんが女湯に入ってきたらちょっと困るね。
0: だってそういう目で見るもんね、性的に見るもん。
1: あ本人が、
0: 俺が、
1: あ本人がそういう問題もある、
0: う
1: ん、
0: てそう、
1: あもう全然ダメだよね、絶対ダメなやつだね。
0: だってみんなさ綺麗にさ、いや女性なんでトランスジェンダーはちょっと見た目は体は女性かもしれないけどここは男性なんで一緒にお風呂入るのはうんたらって綺麗な言い方するけどさ、実際俺はいいよ、俺別に女性風呂で入ってもいいけど性的に見ますよだけ言った方が分かりやすくないですか。いやいやいやいや、戸籍上で入るけど性的な目で見ますよ女性をっていう。
1: なるほどね、
0: うん、いやらしい目で見ます、
1: いやらしい目で見ます、
0: それでもいいならって、それでもいいなら戸籍上で適用しますけどどうしますかっていう感じ。
1: なるほどね、別に男性からいやらしい目で見られるないもんね。
0: ないもん
1: 見た目がね、
0: うん、
1: そういう確かにね、
0: いいならいいけど、
1: そうそう、し、あの今のこの季節、
0: ええええ
1: 、私全く知らなかったんだけど、
0: はい、
1: 卵活、
0: 卵活
1: がもう終盤になる時期らしく、
0: 卵乱れるみたいな、
1: もうそうなるだろうなと思ったよね、卵活ね。
0: そうそう、
1: 卵活はランドセル、
0: カタカナなのね。
1: イエス。
0: ラララランドセルはってやつが、この時期だから5月。
1: そう、4月の末くらいに
0: 来年度のランドセルを買うってこと。
1: 1年前に買わなきゃいけない時代にもうなってるんですって。
0: どういうこと？だってもうイトーヨーカ堂にめっちゃ売ってましたよ僕の時なんか。伊東洋華堂に、
1: そうでしょ、
0: 多摩、伊東洋華堂多摩センター駅にいっぱい並んでました。
1: そうでしょ、
0: もう売ってない、売らない、売らないってことなんですか。
1: よくわかんないの。だから数をこう制限して手作りで受注生産ですよ風にして、うん、何すごく儲かるってこと、どういうこ と、
0: そういうこと、
1: 金額も上がってるよ今のランドセル。
0: いくらぐらいなんですか。
1: 多分ね平均7万くらいなんじゃないかな。
0: 高っ。
1: でもその工房系と量販店系と百貨店系があるんだって。
0: すげえラーメン屋みたいですね。
1: 本当だね、
0: インスパイア系と横浜家系とみたいな
1: ウケる。
0: そんな、え、量販店
1: 系だったかな。なんかもう並ぶやつは二十何万円とかのランドセルに並ぶ、整理券持って並ぶって言ってたよ。
0: パチンコ屋じゃねえんだからえ、量販店系とが違うのはちょっと感じ分かるんですけど、工房系と百貨店系って何が違うんですか。
1: 工房系って、うん、あのなんとかカバンっていう、
0: あー
1: 革のオリジナル の、 その
0: 職人が作りましたみたいな。
1: そうそうそうそう、どこどこの革をこういう風にっていう、その職人 の、うん、そのブランドのカラーもちょっと出つつ、うん、っていうのが工房系で、うん、まあ、工房系がすごい人気があるんじゃないかな、
0: ね、でも量販店系も
1: まあ人気が、あでも全部ひどいのかな今ね。
0: 百貨店系っていうのは何ですか。ちょっと伊勢丹カラーにしてみましたとか。

0: ないんだけど、うん、そういうなんかあるんじゃない、
1: ちょっと高島屋のアッパーの高島屋に入れるブランドのランドセル
0: のなんか、うん、並ぶって言ってたよ、
1: 広子腰
0: の20何万のランドセルに並んでどうのとか聞きました。
1: だってすぐ汚れますぜ。
0: 私なんてあんな引きずって歩いてたわ。
1: 私もよ、草とかすげえついてた。
0: でもばあちゃんがずっと大事に取ってたわ、そのランドセル。
1: あら、
0: 20年30年いつ捨てたんだか、まだあるかもしれない。
1: で買ったんですか。
0: 買った買った。もうさ、今って何あのカラフルなランドセル、ランドセルって赤と黒しかないのかと思ってた
1: ね、 ね、それが嫌だったけど、今ジェンダーレスですね、カラーもね。
0: そう、いい時代だね、うん、そういう意味では一つの表現みたいな感じになってるかも。
1: そう、女は赤って決まりだったからね。
0: そうだね、
1: なんでやねんって思ってたけど、ね、
0: 赤色のランドセルだったの。
1: 赤だったわよ。
0: 確かに違和感。
1: 今赤は好きだけど、女の子だから赤をつけろっていうニュアンスがすごく不快でしたね。
0: あー、なるほどね、うん、
1: だったら黒がいいしみたいなのがあったけど。
0: なるほどね。今グレーとかさ、
1: うん、
0: 中間色、
1: ね、ある意味でね、水色とかさ、
0: そうそうそうそう、可愛いよ、キャメルとか本当の革の色のやつとかさ、ね、いろいろある。
1: へ
0: え、学校行くと、小学校の子に行くと、うん、みんな全然ランドセルの色違うよって言ってた。だから同じじゃないんだって。全然すごくいいよね、カラフルでね、
1: 多様性、それはすごくいいと思うわ、うん、
0: すっげえ遠くから見てランドセルの色で女の子って分かる、男の子って分かるって、いいことより悪いことの方が多いかもしれないと思っちゃうよ ね、
1: 確かに。
0: もう曲始まってるのに喋りまくる、ね、
1: 止まらないわよ、止まん。でもさ、川だからさ違うの、保管1年、約1年間保管しとく場所気をつけないとかびるわよね。
0: 違うのよ、来ないのよ、12月に来るのよ。
1: うわすげえ、
0: 今注文して12月に届くの、
1: すごっ。
0: しかもまあ、ある工房系で買ったんですけど、うん、5月何日までの注文に関してはないと困るでしょうから、うん、ちゃんとそこは責任を持って受付しますからっていう状況なの。そんな周り受付終了大丈夫っていう、なんでそんなないの。
1: でも少子化だから、うん、逆にだから受注した分だけやるっていう、
0: うん、スタイルなんだろうね、感じなんだろうね。1年前倒して作るっていうあれはないんだね。
1: ね、
0: うん、
1: だって売れるか分かんないよ、ロスになるからじゃないですか。
0: 確かにね、売れまくる、ね、
1: すごいわね。今でも自転車も値上がりしましたしね、何でもかんでも値上がりしちゃってるわよね。
0: 人気が出てこうなんかみんながわーってなってくると価格上がるんだね。
1: ね、
0: 結構終わっちゃうじゃん。全然どんだけ喋るんだよっていう、
1: 止まんなかったわよ。
0: ランドセルの話でもまた盛り返しちゃったね。
1: そうね、あとひな祭りの下りが長かったよね。
0: 長かったね。
1: ひ
0: な祭りの下りもランドセルの下りも、うん、まあまあまあいいでしょうと、うん、こういう時期ですし、
1: そうですね、
0: うん、1個間のよ、
1: 1個間の
0: 間の、あの ひな人形をやれ、うんうん、あの性別を変えろだなんだかんだ、ホルモン注射打たせろだなんだかんだ、
1: 刀を丸派ソーセージにしろだな。そこのところよね、
0: そのくだりだな。
1: もうちょっとコンパクトにできた気がする。
0: そうでしょ、うんうんうん、やればできる子でしょ、
1: うん、きっとでもボア聞きたいって人いたと思うんだけどね。
0: ごめんなさい、
1: こんなダミ声がね、ほぼほぼすいません、
0: ごめんなさい、
1: ごめんなさい。
0: いくよ、
1: お願いします。

0: まあ仕切り直しよう。
1: よし、
0: あつこ葵のあるしてい。ですね、今日の肩の二度見ニュース、なんかさ、前にも授業の話をしたような気がするんですけど、
1: はい、
0: 教育改革が行われるぜという話をしてたと思うんですけど、
1: はい、
0: この間ある、学校の先生と話してて、うん、その意見を伝える、
1: はい、
0: 意見交換をする、人の前でこう自分の意見を言う、
1: うん、
0: それが、上手にできるようになるには、うん、何をが必要かというのを、はい、これから学校に、その教育を入れなきゃいけないから、どういうことが必要かっていうのを聞かれて、私は

0: のトレーニングからだと思うって言ったんです、うん、聞く側が結局、いろんな意見のあることの面白さに気づかないと本当にオリジナリティのある意見って言いにくいような気がするんです。今の日本って多分そこが世界とちょっと違いがあるんじゃないかと、うん、今世界で、日本の中学校の、卒業レベルは、世界でも有数な学力なんだって、うん、トップクラスっつってたかな、学力なんだけど、あの東大でさえ大学卒業のところに行くともう世界からドンと引き離されて、うん、すごく順位が落ちるわけ、
1: うん、
0: それってなんだろうって言ったら、やっぱリーダーシップを取っていくだとか、新しいことを生み出していくとかって、グローバルに活躍していくってなった時に、自分の意見だとか人の意見だとかっていうところの、記憶力はあるんだけど、計算能力はあるんだけど、意見としてこう伝えたり人の意見を聞いたりとかっていうところが育ってない。
1: なるほど。
0: で、海外の授業って、まあ暗記ものっていうよりは、高校大学って結構そのディスカッションメインに意見をこう言い合ったりして授業をやったりするっていうのが、日本は高校大学も暗記ものでどんどんどんどん進んでいくから大学卒業するときに差ができちゃうっていうことらしくてね。
1: なるほど。
0: で、日本は教育改革が必要だっていう話に今なってきてて、教育改革が少しずつ始まってるんですけど、私が思うに、今の私のイメージの学校って、日本の学校って答えが一つあって、うん、そこに行くためにみんなでディスカッションするイメージなの。
1: あ、確かに。
0: なんだけど、意見を言うとか相手に伝えるって真逆な方向で、うん、10人いたら10人意見が違うから面白いし聞きたいし、うんうん、オリジナルの自分だったらもっとこうだなっていうのを伝えることに意義がある、うん、と思うんですよ、うんうん、そうすると、じゃあ今日本でそれをじゃあやろうって意見言い出しても、うん、あの聞く体制がなってないところって言いづらいじゃん、
1: うん、そうね、
0: うん、だからまず聞く気持ちを温めることによって、意見をするのも楽しくなるんじゃないかと思うし、
1: うん、
0: 聞きながら、あ、人の意見ってこういう風に聞くと面白いんだなって学べたら、意見を伝えるとかいう思いやりも、思いやりっていうか、そのなんていうの、相手の立場も相手の気持ちも分かりながらこう発言できる人になるんじゃないかと思うんですよ。なんかこう、まあ、私たちこう喋りながらね、いろいろ言うの恐ろしいですけども、こういう話って相手への思いやりの部分って結構あるじゃないですか。
1: そうですね。
0: 講演会行って最初の3分で、うんって、なんかこう決めちゃうじゃん、この人の話聞こうって思うか聞かないって思うか最初で決まるっていうくらい、なんかこう、
1: 確かに、つかみね、つかみは OK かどうかよね。
0: なんかね、この人に心を許そうと思えるか思えないかとかってあるじゃん、うん、
1: はい、
0: なんかそんな感じの、その能力、うん、そういう風に人に話を聞かせる能力とかって自分が聞いてみて初めてわかるじゃん、
1: うん、
0: これを言いたいあれを言いたいじゃなくて、こういう風に話されたら聞いちゃうよなとか、で、聞くトレーニング、聞く側のトレーニングをまずすると意見を言う力が育つんではないかなという気もしています。人の意見聞けないとね、聞くの下手だしね、言うのも下手だけど、
1: 間違いない。あの、聞き上手は話し上手って言いますからね。
0: なるほどね。
1: 話し上手は聞き上手とも言いますけど、うん、聞き上手は話し上手の方が先みたいですね、やっぱり。
0: なるほどね。
1: 聞きじゃないと。でも本当にさっき敦子さん言ったみたいに、あのメンタルトレーニングも心理学もそうですけど、ディスカッションで一個の答えに誘導しちゃ絶対いけないですよね、
0: うん、
1: でも今誘導するじゃないですか、先生も。
0: なんかそういう教育だったんだと思う、うん、あの一個の、この授業を通じて伝える、学ぶべきことはこれだよって。私だから国語の授業があんまり好きじゃなかったのは、
1: うん、
0: この文章を読んで、あの、何が分かりますか、
1: うん、
0: でも文章ってさ、読む人によって全然想像するものが違うから面白いじゃん、
1: うん、
0: 答えは分かっても、うん、いやでもこれを言い合う、
1: うん、
0: これを話し合ってこの答えにたどり着くことにワクワクしないっていうか、
1: うん、
0: よっぽど、え、そんなこと想像してたの、うん、そんな下のことしか考えてなかったの、この文章で、うん、っていう会話の方がワクワクするっていうか、面白いっていうか、
1: 確かに、
0: うん、いろんな人のいろんな見方、
1: うん、

0: 多様性。
1: そうね、
0: うん、
1: その点僕小学校の時国語の先生良かったですわ。何に変えても自由丸だ、絶対丸くれました。
0: へ
1: この文章から何が感じたかとか、
0: うん、その時は下は書かないんだね。
1: 真面目に書いたわよ、
0: 小学生だからね。
1: 誰々ちゃんはこう思ったのかもしれないとか言って、誰々さんはこういう風に言われたから少し悲しかったかもしれませんみたいな全部先生丸して、あのね、ペケはふざけたことにだけペケつけしたかも。
0: ああ、
1: って今思うと嬉しいわね。今じゃ全部下ネタに聞いちゃうから。
0: まあでもそれも一つの
1: 聞き上手、
0: うん、あの意見じゃない
1: そうね、
0: その人の頭の中でしか繰り広げられない想像力ってあるからさ、
1: うん、
0: そういうのをこう、あなたと私は違うから、
1: ハッピー
0: を伝える真面目なラジオ番組です。
1: ありがとうございます
0: っていうことだと思うんです。
1: 素晴らしい、もう大賛成です。僕は
0: そうでしょ、
1: うん、大賛成よ。
0: だからやっぱ聞く力、
1: はい、じゃからって今
0: 私
1: 今
0: 誰今誰誰
1: いや、すみません、僕の聞く力が足りなくてじゃからと聞こえてしまったんですけど、
0: いける、
1: それはもうね、多様性なんで、
0: 多様性だから、ね、
1: じゃからっていう人もいればだからっていう人もいるし、
0: そうだよね、多様性の時代だからね。
1: そうですよ、何でも、何でもいいというわけじゃないですけど、
0: そうです
1: よ、どんな意見があっても間違いじゃない、人を悲しませれば間違いではないと思います。悲しませなければ、
0: うん、
1: 悲しませなければ、そう、
0: だからいろんな意見があ
1: っていいと思う。
0: 面白さをもっと日本人は学ぶところから、多様性っていうところに、なんかこうしなきゃああしなきゃってルールが増えることが必要じゃないと思う。
1: いや私もそう、だからなんかさ、法律作りゃいい、条例作りゃいいって問題でもないじゃないですか。
0: そうそうそう、その言い方、う
1: ん、ね、でこれが差別用語だから言っちゃいけませんとかすりゃないじゃないですかだってさ、なんかブスとかハゲとかさ、お鍋とかお釜とか言われてもさ、喜ぶっていうかさ、楽しいなって思う当事者だっているわけじゃないですか。だからなんかそれって一概に決まり事じゃないと思うし、だからやっぱり話す力と聞く力ですよね、コミュニケーションだと思う。
0: コミュニケーションね、だからコミュニケーション能力だよね。そうだね、
1: 深めたいと思う。
0: いろんな人がいるから面白いんだよ、絶対答え一つだと面白くない。
1: そう思います、大賛成です。
0: さあ、お届けするのはエレファントカシマシ、悲しみの果て。

0: LGBT ニュース。
1: はい、先ほどのなんかこうルールにすりゃいいって問題でもなくですね、そういったところからもつながってるんじゃないかなと思う話します。
2: いろんなキャラが出るね。
1: 私ね、最近すごい気になってることが、もう一個ありまして、LGBT の例えばニュースとか記事とか最近上がってるのを多分、いろいろ皆さんも見ると思うんですけど、
2: 最近見かけるようにな
1: った
2: よ
1: ね。でしょ、決まって書いてあるのが、LGBT 当事者にとって、まだまだカミングアウトができない環境があるみたいな文章って結構あると思うんですよ。
2: あー、なるほど。
1: そう、言いづらい環境とかカミングアウトできないとか、自分の性を言えない環境とか、っていう表現が結構多く書かれているんですけど、ですね、僕この表現ね、汚い言葉あんま言いたくないけどバカじゃないのと思うんです。
2: 言ったね、
1: 言っちゃったけど、なんでアホかと思うかと言いますと、日本国民は言論の自由と表現の自由というのはもともといただいているわけですよ、権利として、なので自分が同性愛であるっていうことと、もともと女で今男だとか、その逆もそうですし、であることとか、LGBT だけで言えばね、例えば中性であるとか、性が特に決まってないでもいいし、2つの性を持ってますとか、言っちゃダメなんて誰も決めてないんですよ、なのに勝手に言えない環境とか、まだまだできない環境とかって、誰が決めたの、お前じゃんって話なの、当事者じゃんって。
2: ああ、まあね、その、言えないと思っているっていう、
1: そう、できない環境はないんですよ、このように。できるんです。
2: できるよね。
1: できます。できるし言えるんですよ、だけど言えないできないって決めてるのは当事者であって、じゃあなんでそう思うかって、だって多分言ったら絶対に嫌われるとか差別的なこと言われるって決めてるのも本人じゃないですか。
2: あ、まあそうだね、
1: だって言ってねえじゃんって。言って、例えば差別的なことを言われたら戦えばいいと思うの。
2: 結局でもさ、そんなにもしかしたら興味ないかもしれないしね。
1: そうそうそう、
2: 一番怖いのはそこだよね。
1: 自意識過剰だよって話よ、そもそも。
2: それを言い過ぎてさ、完全に無関心になることの方が怖いよね。
1: そうでしょ。
2: 噂一つされないんだよ、
1: どうでもいい人みたいなさ。
2: 怖いよね。
1: 俺なんか取り上げてほしくてたまんないよ、もう。あの人なんか性が一周してるよって喜んで、よかった話題に上がってって思うけどさ、
2: 無視されるの一番怖いよね。あ、そうなんだ、する、
1: そう
2: ってことでしょ。
1: そう、
2: そうじゃないこと、どうなの、言いやすい環境って
1: 何なのって感じじゃん。でだから言いやすい環境ってどうせ理想論なんですよ。例えば私は元女で今男として生きてるんです、そうなんだ、全然いいじゃん、大丈夫だよって言葉を求めているっていうのが一応教科書通りなんですけど、じゃあ実際、全然いいじゃん、大丈夫だよって言われても俺嬉しくないんですよ。なんでお前上からやねんって感じなんですよ。なんでお前の許可取らなあかんねんと。アホかっつって、別に気にしないよ、私はでいいじゃん。
2: カミングアウトしてほしくないよね、カミングアウトされる側もね、大変だね。
1: そうでしょ、めんどくさい
2: と思う、ね、
1: なんて言えばいいのみたいなでしょ、だから普通に話せばいいだけだと思うの、こっちも
2: 普通のねこととしてね。
1: そうで、驚いたら驚いたって言えばいいし、あ、そうなんだ、全然気にしないけど、ちょっといろいろ聞いていいとか素直に言えばいいだけで、それを素直に受け止めればいいだけじゃない、こちらも。それで、あ、でもその表現ってちょっと嫌な気持ちになるんだよねとか、なんかそういうディスカッションをすりゃいいものを、なんかカミングアウトしやすい環境とか、なんかカミングアウトできない環境とか、いや、誰が決めて、
2: 確かに、
1: 誰がそれをなんかそういう風に勝手に決めつけて、そして何がじゃあ正解で、誰がその正解を決めるのみたいな。
2: そうだね、
1: おかしいでしょ、私分からないよそういうの。
2: いる、そっくり、誰かしらないけど、
1: 分からないよ私、
2: そっくりだよね、
1: 国捨てて日本聞いたけど、そういうの分からない、
2: たまに巻き立ててくる人いるよね、そうやってね。
1: そうでしょ、あなた分かるでしょ、
2: ね、なんでそんな似てんの、誰だか知らないけど。
1: 何かに似てる。言うか言わないかあなた次第、本当にそうなんですよ。カミングアウトするかしないかも自分次第だし、
2: 言いたいかどうかもあるしね。
1: そうだ、言いたいけど言えないとか、いやいや、だって言えよ、言いたい。
2: 人でもそれぞれさ、みんながみんな全部さらけ出して生きてるわけじゃないからさ、
1: そうそう、
2: 何かしらみんなあるじゃん、言ってないことが。
1: そう、
2: もしかしたら

0: ら自分がすっごいこんな暴露することを持っているって思いながら、もしかしたら隣の、平凡に生きてんだろうなってその人が思ってるかもしれない人が、昨日私6億当たったんだよねって思ってるかもしれないし、
1: そうよ、
0: 何を隠し持ってるか
1: 分かんない、
0: 分かんないじゃん、
1: 不倫しまくってるとかあるかもしれないし、ね、
0: あるかもしれないし、でだからいろんな

0: とかもそうだし含めて、うん、その聞きたいと思って興味を持ってくれるかどうかも、うん、全部やっぱりこっちの人の話をどう聞いてきたかとか、うん、なんかそれ次第な気がするよね。よ環境作りで自分に興味持ってるかどうかも分かんないよ。だって
1: ねえ、なのにカミングアウトしやすいから、うん、だっておかしいと思わない？なんか新入社員の歓迎会で、うん、には行きたくありません。 LGBT の新卒の子ですよ、うん、でなんでですかと。なぜなら新卒の歓迎会では絶対に恋愛の話になるから私は入れないからですって言うんですよ。
0: 恋愛の話に、まあ、どう入りたいかだよね。
1: だから入んなけりゃいいじゃん、じゃあその会話に。
0: ああそうだね。
1: じゃあもうそうやってね、これから働いていく仲間とのコミュニケーションの場をね、自分本位で考えてね、なくしていくんですか あなたはって感じなんですよ。
0: なんかさ、正解を言わなきゃいけないと思ってるからでしょ。
1: そうだ、真面目かと。
0: でもそこにどういうキャラでいたいかっていうのもあるじゃん、
1: ね、
0: 例えばすっごい、いや実はすっごい私女なんですけど女の方が興味があってとか言うことによってそのキャラ作りができる
1: 自分のね、
0: うん、でいやどっちが好きかは言いませんけど、うん、本当のところはっていうキャラでいくのか、うん、いや実はすっごい男の人好きで、うん、っていうキャラでいくのか、うん、いやあんまり恋愛興味ないんですよねっていうキャラで
1: い
0: くのか。
1: 間違いない。
0: 自分次第でどうでもどうにでも
1: なるよね。なるでしょ。なのになんか言える雰囲気じゃなきゃいけませんと。だそれもあなたが決めつけてるでしょって思うの、
0: うん、
1: 別に言いたくなければ言わなければいいし、それを社会のせいにするのはどうかと思うからね。
0: 確かに LGBT のさニュースのさ、うん、見え方がちょっと寂しいね。
1: 最近変だよ、最近変だよ。
0: 権利主張がなってきて
1: る、ね、だからもう危惧してた2年前から私その通りになってるもんやばいよこれ。みんな思いやりを持って会話しましょう。
0: なんかいるよね、その、うん、いろんな国のいろんな意見を言いましょうみたいな時に、うん、必ずいるタイプの人だよねそれね。
1: そうそうそう、分からないよ。以上 LGBT ニュースでした
0: 届けするのはミーシャです。果てなく続くストーリー。

0: 聞いちゃうね。
1: 聞いちゃいますね。
0: 目の前に広がったわ。私はなんか星が広がった、夜空の。
1: 私もママ今星をって言ってますよ。
0: ねえ、
1: やっぱり
0: いいね、
1: パワーがありますね、
0: うん、このいい曲を聴きながら、私はもうまだ続いていた、たつき公演を聞いておりましたよ。
1: どうもすみません、もう止まんないね。
0: いやでもいい話でしたよ。
1: ありがとうございます。
0: さあお届けしております、あつこあおいのRステイ。ここからは耳で聞くヨガ、耳ヨガのコーナーです。ちょっとねやっぱり5月って、
1: はい、
0: まあ今回はびっくりするくらい長いお休みがありましたし、
1: ね、
0: ちょっとまだね体が起ききってないなっていう方も、連休明け仕事が始まってちょっと体重いなっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 足先からね血行良くするのすごく大事ですから、ちょっと今日は足先だけストレッチをね行っていこうかなと思います。これ寝たままお布団の中でもできますし、椅子に座ってもできますし、まあマットとかね床に座ってる方は両膝を伸ばした状態で、お尻のお肉かき出してしっかり座骨をついて行っていきますね。一度ゆっくり鼻から息を吸って、細く長く吐き切っていきます。おへその指3本分した丹田は固くしていきます。吸って吸う息、体を大きく膨らませるようなイメージ。吐く息、細く長く下腹固くして体を薄くしていきましょう。膝を伸ばして座っている方、両手しっかり床に置いて、次の吸う息でつま先をご自身の方にぐーっと引き寄せて、かかと持ち上がる

0: から引き寄せます。吐く息で今度はつま先前へ前へ押し出して、タオルをつかむように足でグーを作りながら指先前へ倒していきます。次の吸い息、指先ご自身の方にぐーっと引き寄せて、かかとが持ち上がるくらい引き寄せていきましょう。吐く息で足を前に倒して、つま先前へ前へ伸ばしながら、指先でグーを作るように指先ぎゅーっとちっちゃくしていきます。次の吸い息でつま先ご自身の方に引き寄せながら、今度は指の間パーッと開きながらご自身の方に引いていきます。吐く息で広げてた指をぎゅーっと閉じて、つま先前へ前へ倒していきます。では今度は足首を大きく回していきます。足先遠くを通りながら、遠くを通りながら回していきます。呼吸も止まらないように深い呼吸を繰り返していきます。では逆回しを行っていきます。足先で大きな円を描くようにして、普段の生活では前後にしかあまり動かすことのない足首周りですが、前後左右大きく動かしていきましょう。ではゆっくり動き止めていきます。では足先をワイパーのように動かして、足の付け根少しほぐしていきます。では動きを止めて、今度は膝裏をパタパタパタと床に叩きつけて、膝裏のリンパ少し刺激していきます。では動き止めていきます。今日は足先のストレッチを行ってきました。ちょっとね、簡単なこれだけの動きなんですけど、足が疲れたなとか、寝る前足が冷えてちょっと寝れないなとかっていう時もとてもいいので、あとはどこか出かけようだとか運動しようとかって言った時も、足首周り足先からしっかり刺激を入れて、足の裏の感覚をね増すようなイメージで、足先に神経をこう意識を届けるようなつもりで回していくと、動かしていくととてもね、怪我がなくていいと思います。さあ、ということで耳ヨガのコーナーでした。ちょっとね、深い呼吸をして寝る前にこれを動かすだけでも、ちょっとね、一日の疲れが取れたり、深い呼吸で眠くなったりしますので、ぜひぜひお試しください。
1: 眠くなっちゃいますね。
0: わかりやすい。
1: 深い呼吸をしながら足を回している時に、うん、不器用すぎて、うん、回すのか息するのかどっちかしかできないっていう事態に陥りました。
0: 本当に、
1: ね、なんか息を吸う、うん、吸いながら吐いてってやってると、うん、どっちかになっちゃいますね。回してる、
0: うん、
1: 回せない、息に
0: 止まっちゃうのね。いや、
1: 年
0: だとしたら息を止めて回すより呼吸を繰り返して動きが止まってる方がまだいいかも。
1: まだ言わない、うん、なんて不器用なんでしょうって思いましたわ。
0: 新しいパターンでした、
1: ありがとうございます。
0: その時は呼吸を優先しましょう。
1: 承知しました、
0: うん、
1: 先生。
0: 最後に深い呼吸で変な人になっちゃったら大丈夫かな。
1: はんなり
0: 心に対でさ、背中丸めて顔を下向けてると、うん、本当に気持ちも内向きに内向きになってくるの。でやる気がある時って自然に人間こう胸を張るんだよね。
1: あ、
0: で少しちょっとこう顔が上がるというか、
1: うん、
0: なので体からまずね、なんかすっきりしないなっていう時はこう胸をグッと開いて、うん、背筋をスッと伸ばすだけでもね違うと思いますよ。
1: はい
0: はい。
1: そうね、下見ちゃうと良くない
0: ですね。そうですよ。さあ、ということで厚子葵の R してこの辺でお別れとなります。もうなんかこの耳ヨガの後のこの音楽も寝ちゃうでしょ。
1: もう寝ちゃう、もう寝ちゃう、
0: 寝ちゃう、寝たい。正直に本音言っちゃってんじゃん。でも楽しみよ、これからの多様性、日本はどう向かうのか。
1: そうね、
0: オリンピックに向けてもそうだし、教育改革もそうだし、うん、ちょっと楽しみだなと思います。
1: そうです、
0: 意見言うのが好きだからさ、聞くのも好きだしさ、人のいろんな変な話。
1: ああ、私もです。
0: でしょ、
1: うん、ディスカスしましょう、ディスカス。
0: そうでしょ、
1: はい、
0: ということで多分面白い時代が来るんだよ、もっともっと。

0: 76.7 フラワーラジオ、
1: コーノズフラワーラジオ FM 川口、ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆

0: さん、こんにちは。
1: こんばんは。
0: リオ KT の拓也と
1: 健作です。
0: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオ KT が送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: もう5月ですね。
1: ね、
0: うん、
1: 5月ということは、
0: はい、
1: ゴールデンウィークですか。
0: そうですね、ね、5月はね、
1: はい、
0: うん、
1: ゴールデンウィークといえば、
0: うん、
1: 今年は何連休ですか。
0: 今年は何連休なのかな。でも
1: なんか長いらしいじゃないですか。
0: でもね、5連休あって、うん、2日間仕事行って、うん、またお休みみたいなカレンダー通りだとね。
1: あ、うん、じゃあその2日間を有休使えば、
0: そうですね、
1: 最大
0: 9連休。
1: 9連休
0: になる。
1: 仕事行きたくなくなるね。
0: 本当だね、
1: それはね、
0: うん、
1: ああそんな感じなんだ。
0: ただでさえ仕事行きたくないのにね、
1: はい、うん、ゴールデンウィークはお休みですか。
0: そうですね、あ、僕はカレンダー通りなんで、普段やっている仕事っていうのがね、なので基本的にお休みなんですけど、うんうん、まあでもね、今年はまあ間に仕事もありますので。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 特に予定はな決めたりはしてないんですけど。
1: 予定は見て、
0: はい、予定は見て、
1: うんうんうんうん、なるほどね。
0: 健作君は
1: 仕事です。
0: お疲れ様です。
1: まあまあまあまあ、でも僕は、うん、あの、ニーザを救ってるんで。
0: そうですよね。
1: 地元。
0: そう。検索はニーザを救ってるんですよ。
1: はい。僕は本当に埼玉県ニーザ市を、うん、のみんなを笑顔にさせてるんで、
0: うん、
1: はい。そういう仕事をやってるので。
0: 本当そうですね。それは本当間違いないです。はい、
1: だから、うん、休まれると、やっぱりみんな泣いちゃうんでね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: うんうんうんうん。
0: じゃあ、職場発表していいですか。
1: ダメですね。
0: はい。
1: そこは、あの、シークレットベース、君がくれたもの。
0: はい。
1: ね。
0: は
1: い。ね。
0: 一人で面白くやって
1: る。一人、あの、うん、びくともしてない。目の前にいる方が。
0: そうですね。びくともしてずに、仏のように、スタンバイしておりますけども。今日はですね、
1: はい。
0: スペシャルゲストが、番組に来ていただいております。
1: うん、なんと、
0: うん、
1: 今回。
0: 僕らのラジオにはね、
1: うん、
0: 桜前線とともに、やってくるんですけども。
1: ちょっと1ヶ月、
0: はい。
1: 去年とは、近く。
0: 今年は、
1: うん、ちょっと1ヶ月遅れで、
0: はい、
1: 来ちゃった
0: のかな。1ヶ月遅れの桜吹雪が、
1: うん、来たということで、
0: はい、
1: めちゃくちゃ忙しいですからね。
0: 舞い上がりますんで。
1: うんうんうん。
0: はい。
1: 彼は、彼女？彼？彼女？
0: 彼女に決まってるだろ
1: う。彼女か。すいません。難しいね。
0: 彼女は決まってるんだよ。
1: 彼女忙しいからね。
0: うん、
1: もうあんまり、リオ系でも あの、相手にしてくれなくなってきたかなと思ったら、
0: うん、しっかり出てくれるんだよ。
1: くれましたね。本当に優しい方だね。はい、
0: 早速お呼びしましょう。
1: いいんですか。
0: はい、
1: 呼んじゃいますか。呼んじゃいましょうか。
0: ガゼンフータさんです。
2: おめでよ。
0: でっけえな、おい。
2: おめでよ。
1: あれ、今日
2: 今の登場音はおめでよ。
1: 来た。
2: 違う、
0: 来ました来ました。
2: おめでよ。
1: 違う違う違う、
2: うん、
1: 違う、俺だよ、おめでよ。
2: ラワーラジオ、うん、あの、つくらさんおめでだから。おめでよ。
1: いや、あの、
2: 1998年の4月25日に、
1: うん、
2: この日に開局しろよって、俺が言ったんだよ。でな、なんで4月25日ですかって言われたら、あの、世界ペンギンデーだから、この日に出した方がいいよっつって、4月25日に出せよって俺が言ったの。
1: 何の話してんす
2: か。
0: 全然関係ねえじゃねえか、おい。ペンギンデー。フラワーラジオと。
2: かわいいんだよ。
1: 来たわよ。どこ行っちゃったの。
0: かわいいけど。
2: おでだよ。今月のゲストはおで。
0: 来ましたよ。
2: はい、皆さん、
1: はい。
2: 毎年恒例でございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: ね、桜前線とともに、
0: はい、
2: ね、北上だか南下だか分かりませんが、どこからやってくるのか。
1: はい、
0: 来ましたよ。
2: 南風に。
0: 南風に。
2: はい、煽られて今日はやってまいりました。さっきのは風の音でございますので、皆様ね。はい。
0: 切ったね、風だな、おい。
2: 綺麗じゃないのよ。何言ってんのよ。
1: 確かにちょっとね、あの、ピンク色に感じたよ。
2: そうよ。
1: ピンク色っぽく感じた。
0: ピンク色のプーでしたね、
2: じゃあ。そうよ。
1: ピンク色のプーでしたね。
0: ピンク色のプーです。
2: 今日はですね、
1: はい。
2: なんと、私のグループのお店、
1: はい。
2: とりまさから、収録しております。 でね、皆様、今日トリマサラの料理を堪能してから今放送に、
0: はい、
1: めっちゃめっちゃ本当に
0: 今お腹がいっぱいです
2: けれども、うん、いかがでしたか、トリマサラの料理。
0: 本当に美味しかったんですよ、これ。

0: 何が一番でしたか、じゃあ二人とも一番は。
1: いいですか、はい、僕からいきなり言っちゃって、はいはい、皆さん鳥間さんに来たら茶碗蒸しを食べてくださいよ。
0: お、茶碗蒸し、なぜ。
1: 出汁が美味しいよ。まず
0: 私の出汁だもん、あれ。おでだよ、おで。
2: ふうたさん使ってるやつですかこれ。
0: おでだな、おでの残り湯で作ってるからあれ出汁が出るの。あの出汁はおでだよ。
1: そうなんだよ、
0: うん、おでよ。
1: 取り方がちげんだよ。
0: おでよ、
2: 出汁の。確かに飲み来そうなファンいっぱいそうだな、
0: うん、そうですよ。今ならあの無料で送りますよ
1: でもね、本当に美味しいから。
2: 風呂汁、
1: うん、
2: ふうたさんの風呂汁
1: 本当に美味しいから一回食べに来てほしい。
2: いや本当美味しかった、
1: うん、僕が今まで食べた茶碗蒸しの中で一番美味しかったです、
0: う
1: ん、
0: あ、嬉しい、ありがとう。
1: マジで美味しかった、ね、ナンバーワンですから。
0: けんちゃんは。
2: 僕はつくねです。
0: たたきね、
2: たたき、うん、たたきっていうんですね。たたき
0: つくねの概念が変わるでございますよ。
2: あれ、うん、だから今まで食べたつくねって何だったんだろうってぐらい美味しくて、じゃあ聞いたらあれ何、お肉を そのまま
0: 生のお肉から、
2: 生のお肉から
0: 大体ね、焼くから生の肉だから、うん、素人が焼いたら怒っちゃうんですよ、うん、だから、うん、でも生の肉から焼くからやってジューシーで、うんうん、普通のお店はねボイルしたりね、うん、あの、はいはいはい、練ったりしてるから、
2: あんな美味しいねつくね初めて食べて、今までのつくねの概念がゴラッと変わっちゃって、
1: うん、
2: マジで食べた方がいいです。
0: うちはあれですから、お酒も美味しいですよ。はい、ミシュランではなく、ね、本当に美しい酒と書いて、ビシュランでございます。
1: ビシュランでございます。
0: そうよ。
2: ビシュランではなく。
0: はい。日本酒もね、うん、美味しい日本各地から揃えておりますので。
1: ね、本当に美味しそう。
2: ちょっとね、はい、日本酒飲める人でいたかったな。
0: うちのおかみがね、日本酒通で、う
1: ん、はいはいはい、
0: で、日本全国から仕入れてくるわけですよ。うん、
2: へ
0: ぇ、日本酒担当はおかみさん。で、はい、焼酎担当はおかまさん。
2: はい、おかまさん。お出だよ。
0: お出だよ。お出だよ。おかみさんとおかまさん。うん、お出だよ。
1: お後がよろしいようで。
0: はい。
1: ということで、
0: 今年もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: どうですか、お便り届いてますか。
1: あ、届いてるんですよ。
2: まあ、その前にもお礼が言いたいんですよ。
0: うん、
2: あの、2月のワンマンライブ、
0: あ、
2: 来ていただき、
0: そうですね。
2: 本当に。
0: 行きましたね。
2: 本当にありがとうございました。来ていただき。
0: はい、ね、来て、あの、着くなりね、はい、あの、絡んじゃったりすいませんでした。
2: いや、もうだと。絶対わざとですよね、はい、遅れてきたの。絡んでほしくて。
0: つくなりなんか言いましたよね、私ね。
2: なんか言ってましたっけ、うん、なんか。
0: アクション、あ、そうだ。寂しちゃったんだ。
2: 俺がなんか
0: こう。あ、違う。で、俺がさ、すごいく、すごいいいバラードの入り方
2: を。入り方、僕がね。
0: 入り方をして、あと、1秒、2秒で歌が始まるときに私が、ね。
2: クシャーンつって。今じゃないつって。くしゃみは今じゃないつって言って。
0: だって出ちゃった
2: んだ。歌くんが、ナイスくしゃみですとか言って。
1: 最高でした。
0: 出ちゃった。
2: 出ちゃった。出ちゃったよ。
0: ハート、これやっぱりさ、
2: ハートが、
0: ね、
2: ハートついてる。
0: もう、ババアだからさ、
2: 誰が
0: 自分が、ババアって分かってんの。ババアになるとさ、ありとは、あらゆる穴が緩くなるんですよ。涙腺も緩くなることながら、ね、ありとあらゆる穴が、
2: はい、
0: 出ちゃったのよ。
2: 穴穴言い過ぎですからね。
0: 出ちゃったのよ。
1: 穴から出ちゃう言い過ぎだからね。穴から出ちゃう言い過ぎだから。
0: アスホール。
1: アスホールじゃないか。
0: マイアスホール。
1: マイアスホールじゃないんだよ、本当に。
0: ではね、何かいろいろね、
1: はい、
0: ね、うん、お便りも届いてるみたいです、ね、
1: はい、そうなんですよ。
2: まあ、本題に、まあ、これオープニングなんで、
1: うん、
2: まず本題に入りましょうよ。
0: 本題に、ね、
2: 本題に入りましょう。
0: こっ
2: から、こっからが、
0: なんか
2: こっからがコーナーなんで。まだオープニングなんで、これ。
0: あ、そうな
2: んだ。まだオープニングなんで、はい、こっからなんで。
0: 本題は。あ、もうこれエンディングじゃないの。
2: 違う、何がエンディング、何がエンディング、これが、こっからが、うん、あの、スタートなんで。
0: あら、はい、
2: じゃあ、タク。
0: 私もね、本番が大好き。
2: 始まんねえ。
1: やめとけ。
2: 始まんねえな。
1: やめとけ、私も。
0: ね、あと、本番よりもね、こういうオープニング、
1: はい。
0: は
2: いはいはい。
0: ね。
2: はい。
0: 前が好きなの、
2: OP、
0: 前が。
1: 前儀が
2: ?OP。
0: うん、
1: 前が好き、うん、あ、そういうことね。
0: うん、
1: 前が好きね。
2: 前が、
0: じっくりじっくりね。うん、あの、オープニングをして、本番にね、
1: はいはい、
0: 向かうという。
2: はい、
0: あ、ダメ、あんたは
2: もう本番に、ニコニコしすぎですから
0: 。本番に行く前に終わっちゃいそうだもんね。あんたの場合はね。ね。
1: 図星じゃねえかよ、お前は。
2: いやー、否めない。
0: 欲しがるんだから。
2: 本当に申し訳ございません。
0: 最近会ってなかったから余計に欲しがりますね。
2: 申し訳ないです。
0: たまりに溜まってますからね。今年で15周年を迎えまして、
1: おめでとうございます。
0: KT のお二

0: 二人はいつもねお花を送ってくれて、
1: いやこちらこそ
2: なんかいつもすいません、なかなかね、うん、お店に伺えなくて、
0: いいよ今日来れたんだ、
2: いや本当ですね、
0: そうよ、
1: それは太さんが言ってくれたからね、うん、来れたんですよ、
0: そうよ、はい、また何、うん、あのエッチなコーナーができたんですか。
2: 一個もありません今までで。
0: ない。
2: 今までで一個もエッチな。
0: なんでこれしゃ、はい、あのしゃべりんがる？
2: しゃべりんがるよ。しゃべじゃなくてしゃべりんがる
0: でしょ。合ってるじゃん。
2: 合ってる。誰か言ったらリスナーがなんか。
0: なんて？
2: これ歌ってしゃぶりんがるですよね。ふたふた病がリスナーに。
0: 今日はかまってしゃぶりんがるで。なんてたって私が言ったんだからね。はい。浦和ラジオはね。ね。私が出せよ。って言ったから、うん、
3: それで始まってますからね。
0: そうですよ、はい、社長聞いてますか。
3: はい、そんなこんなで歌ってしゃべりんがる、はい、始めていきましょう、はい、
4: リオ KT の歌ってしゃべりんがる、はい、

明日もきっとずっとこれからもリオ KT 発泡酒と狭い部屋。

0: ガゼンフータを
1: 丸裸。あれ高い声出るようになりましたね。
2: カマオクターブだけは出るんです。
1: すごいね、はい。
3: 出ました。
2: マライアキャリーも超えるカマオクターブ。カマオクターブを超えるカマオクターブ出ちゃったなんて。やだ
3: ということで、はい、フータさんへの質問がですね、はい、我々の想定を超える。
2: 来てますか。
3: たくさんの質問が来ております。
1: いや、今までで、量キティ史上、初この量。
2: あら、
3: はい。
1: 一番多かった。
3: ということで、
1: お便りが
3: 急遽コーナーを変えまして、
2: はい、あら
1: 申し訳ないです今回、はい、ちょっとあのお題に沿ったお便りいっぱい来てくれてたんですけども、うん、ちょっと今回はちょっとフータスペシャルということで、
3: はい、
1: フータさんにたっぷりの質問来てますから。
2: 本当ですか。エッチなコーナーどこ行っちゃったんですか。
1: いっぱいの中今まではないんですよ。
2: 聞いてたじゃないですか私。だからいろいろバッグに詰めて持ってきたんですけど、なんか紹介しようと思って。
3: それでパンパンなのか。
2: そうなんですよ。いろいろ入ってるんですよ。なんか
3: 伝わらない伝わらないラジオじゃん。
2: 伝わらないですか。
3: 伝わらないです。
1: その赤いバッグなんか入ってるのかな。
2: 入ってます。赤いバッグ。
3: やめとけよそろそろ
2: で。これリスナープレゼントでね。送ろうかな。
3: 喜ぶのは誰だろうな。
2: みんな喜びますよ。
3: みんな喜ぶか。
2: はい、はい、フラワーラジオにも置いていきますから寄贈します
3: 、はい、寄贈
2: 皆さん使ってくださいね。
3: いつ使うんだよそれは。
2: うん、放送後、は
3: い、ということで、はい、局長耳を塞いでくださいね。
2: はい、
1: はい、
3: 早速ご紹介していきましょう。
1: はい、
3: ラジオネームカズさん、
1: ありがとう。
3: フータさん、たっくん、ケンちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。こんばんちは。
3: こんばんちは。今年もこの季節がやってきたんですね。桜は散ってしまいましたが、歌ってしゃべりんがるのスタジオは満開の桜が咲いているでしょう。
2: はい、お満開でございます。
1: おがいる、
2: はい、
3: さて、フータさんに質問です。フータさんはいくつかのお店を経営していますが、どこに行けば会えますか。ぜひ一度お会いしたいと思っております。よかったら教えてください。
2: うちです、私んち。
3: フータさんのお家です、
2: はい、ホテル私んちっていうね。はい、ホテル私ん家に来れば会えます。
3: 会えます。
1: もっと大事なことはあるでしょ、はい、本当に。
2: どういうこと。
1: なんか最近ね、ほらキッチンカー始めましたとかあるじゃないですか。
2: あ、よく知ってるじゃない。
1: そっちの宣伝行くかなと思ったらホテル私ん家とか言う感じ。
2: あ、あれね、今日ね、私ね、あれですよ、はいはいはい、豚まさっていうお店をやってるんですけども、うん、星川通りでね、はいはい、その

0: 前でキッチンカーのね、うん、整理をしてたら、はい、子供みたいについてきて乗っていい乗っていいとか言ってケンちゃんが私がさ、ね、キッチンカーの中身をさ豚まさの店の中でさ整理してたら、はい、私の妙の巣で勝手に乗って、はい、はしゃいでんの。
1: いや初めて乗って、
0: かわいい小学生みたい、かわいいよ、
2: はしゃいじゃって、
0: はしゃいじゃって、
1: 憧れてるからキッチンカー。
0: うちのはしかも1トンですからね、1トン車なので、
2: そうすごいね、
1: 思ったより広くて、
0: はい、すごい広いですよ、部屋です、部屋、
1: そう、
0: うん、暮らせます。
1: 憧れました。
2: キッチンカー関連で実はもう1つラジオがお便りが来てまして、ね、
1: あ、そうなんですね、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、ラジオネームじゅんちゃん
0: じゅんちゃ ん, ん, ちゃん
2: こんばんは。
0: ありがとう、こんばんちは、
1: こんばんちは。
2: ふうたさんがゲストとお聞きしてお便りさせていただきました、
1: う
2: ん、
1: ありがとう。
2: リオ KT さんとはとっても仲良しで年一のこの企画を楽しみにしております。ふうたさん、リオ KT 大好きですよね。
0: はい、もう裸の付き合いしてますからね何度も何度も、はい、は
2: い。面白い絡み期待しております。
0: はい、
2: ふうたさん、最近藤原さんちというキッチンカー、
0: はい、
2: ピンクでとっても可愛いです。
1: うんうん、
2: トロピカルドリンクも全部美味しそうで全制覇したいぐらいです。長トロに行けば会えるのでしょうか。ゴールデンウィーク楽しみにしております。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。応援しております、といただいております。
1: はい、
0: はい、可愛いんですよ、ピンクのキッチンカーで、
1: ね、可愛かった
0: です、はい、エッチなキッチンカーじゃないですからね
1: すごいエッチでしたよ、はい、でも
0: 鏡張りとかじゃないから、
2: あら、
1: 中身エッチでしたよ、
0: やめてください。
1: 中身
2: マジックミラーゴじゃないんだ
0: よ、違いますよ
2: マジックミラーゴじゃないの、
1: ティッシュ、ティッシュが
0: あのね、はい、調理姿とか見えないですか、
1: 見えないです
0: か、丸裸にするとか言っても裸にはなりません。
1: 裸エプロンでやるんじゃないですか、
0: なりませんよ誰が喜ぶんですかそんなの。
1: 中身もピンクですってやって
0: やらないわよ。
1: やらないですか。
0: 牧場絞り。
1: ああ、みたいな。
0: 絞っちゃうわよ。ね、ふうたの生絞り、いらっしゃい。
1: 見たい見たい見たい。
2: それをキッチンカーで販売してる。
0: よ、
1: それ長トロで見れるから。
2: 長トロで。
1: 長トロで見れるから。トロトロ長トロって。
0: そうよ。でも今ですね、長トロの方にですね、う
1: ん、はいはい、
0: 長トロ横丁っていうのがですね、
1: はいはい、
0: 4月オープンしまして、うん、そちらの広場にて、
1: うん、
0: うちが第1号の契約店としてですね、
1: うん、すごい、
0: はい、毎日、うん、雨以外の日はですね、
1: はいはい、
0: ここも出店しております。
1: すごい、
0: はい、10時から夕方5時まで。
1: これ長いですね、
0: はい、長トロ横丁とも調べれば、うんうんうん、もう出てきますから、はい、私勝手に作っちゃったんですよあれ
1: じゃあ今のところ長太郎横丁に雨じゃない日に行けば会えるということです
0: 、ね、会えますね。こういうあの芸能事とかしてない時はほぼほぼおりますので、
1: 分かります
2: 。なんかあれですか、事前に何か調べたらそのここで今日営業してますよみたいなのは見れるんですか。
0: 私のインスタグラムとかね、出勤予告、うん、今日来てますとか
1: 載
0: せてますの で、 でトロピカル号なんですよ藤原さんち。
1: はい、そうですね、
0: 販売してるものが、
1: はい、うん、
0: 南国フルーツ削り、
1: はい、
2: いいね、
0: いちごでしょ、
2: うん、
0: マンゴーでしょ、
2: うん、
0: でフルーツミックス、それから南国フルーツティー、
1: はい、
0: それから南国フルーツジュース、
2: うん、
0: でフルーツティーの方には、
2: うん、
0: 生絞りの果汁と、
2: うん、
0: で果実もゴロゴロ入って、しかもトッピングにナタデココ、
1: うー、
2: 好き好きな、
1: 大好き、うん、食物繊維たっぷり
0: だし、
1: そんなエロいやつじゃないそんなエロいやつじゃないですよ、そんなオーンじゃないですよ、
2: そんな剣なおこみたいな言い方しちゃった、
1: 生たまんごみたいな、
0: たいやだいやだ、
2: 出た出た出た、
0: でここ
1: オープニングに戻った、
0: いやだ
2: バカ殿のくらいや、
0: ありがとう、嬉しいですね。キッチンカー情報皆様知ってるんですね。
1: 結構みんな知ってますよ、
2: うん、
1: はい、いや、
0: 藤原さんちでございます、
2: はい、ぜひね、
1: 藤原さんち、ね、
2: 長トロに行ったら会えますから、
0: もしかしたらケンちゃんが乗ってるかもしれませんか、
1: う
0: ん、
1: ああ、もう一回乗らせてもらいたいですね、
0: はい、
1: マジで
0: 邪魔ばっかりっそ、
1: いや本当に
0: 邪魔ばっかりっそ、
1: 大丈夫、ちゃんと外に出てビラ配りとかやりますよ、ちゃんと、
0: いらない、
1: いらない、いらないの、うん、
0: 余計なことはしなくてもいい、そもそもビラなんか作ってないんだから、勝手に作んないでください
1: まあ中でなんかずっとつまみ食いしてますんで、うん、
2: 邪魔じゃねえかよそれじゃ
0: そうよ、あなたは
1: ナタデココ食べてます、
0: そうよ、美味しいよね、
1: 美味しい、大好き、いいな。
2: そしてですね、ラジオネーム、 楽歩道熊谷店、うん、斉藤レオさん。
0: あら、レオくんだ。
1: どんじゃる、どんじゃる。はい。

0: 私のインソールを作ってくださってる先生です。
1: インソール、
2: そうなんですか。
0: やっぱり立ち仕事なので、キッチンカーの中結構揺れたりだとか、バランス感覚ないとダメで足が疲れるんですよ。でそのインソールを変えただけでも、見てください、このピンピンピン
1: 何が
2: 元気ですね。
0: ピンピンピン頑張ります。
1: 何がピンピン、
0: 教師ビンビン物語、ビンビンです。
1: どこが一番
0: 全身、
1: あ、よかった。
0: 私の性感帯は肝臓ですから。あ、お酒ください。飲んでませんからね、私ね、今日一滴も。
2: そうですよ、このテンションで、
1: 飲んでないですよね。飲んでなくてこれやばいですよね。
0: そう、肝臓が欲しがるの。
1: あら、
0: お酒ください。
1: 肝臓真逆だと思います
0: ね。もう少し
1: やめてって、お酒やめてって思ってますよ、多分。
2: リオ KD さん、ふーちゃん、こんばんは。
0: こんばんちは。
1: こんばんちは。
2: 熊谷市内でステーキ屋さんの丸や鶏政、豚政、藤原さんちのキッチンカー等でたくさんの飲食店を経営し、ラジオも出られていて精力的な活動をされているので、とってもすごいと思います。
0: 勢力がすごいんですよ、勢力が。
1: 漢字がなんか違う気がすんな。
2: 各お店のおすすめメニューがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。
0: とにかくですね、いい肉の日2025年、11月29日いい肉の日にオープンしたステーキダイニング丸、こちらは駅前、熊谷駅前でございます。ここのお肉は、私がこだわってるのは、新鮮なものを新鮮なまま出す、あえて熟成はしませんと歌ってるんです。
2: そうなんですね。
0: 入ったお肉を2日間でさばく、もう売り切る、あえて熟成はしないでいいんですよ。熟成肉が悪いって言ってるわけではない、でも私の中ではちょっとね、日持ちさせてるだけじゃないのかちょっとひねくれた根性じゃないんですけど、新鮮なものは新鮮なうちに出した方が、熟成肉も美味しいですよ、あるけれども、もう赤いもう血の乗ったお肉をそのまま出します。
2: いや本当に美味しそうなんですよ、
0: 新鮮なお肉を。
1: これはあれですか、当日来ても食べれるんですか。
0: 食べれます。
1: 予約いらなくても。
0: あ、でも予約が、あの今ランチも始めてね、ランチもね、もうおかげさまでもうお客様たくさんいらっしゃいます。ですよね。で夜はコース料理もやってるので、もううちのシェフがそのお方のために作ったメニュー、これを出しますから。
1: じゃあ急に土壇場で来るというよりは、あらかじめ予約をした方がいい、
0: した方が、まあ、確実ですよね。
1: なるほど、はあ、なるほど。
0: お肉もこだわってますから、
1: なんか高級感ありますね。
0: お肉もね、サーロインステーキ、
1: うわ、
0: ね、ヒレ、肩ロース、で、あとミスジ、ミスジっていうのは部位で言ったら、カルビの部分ね。
1: ああうまそう、
0: 全部美味しいですよ、こだわってる。変なお肉持ってきたら私もぶち切れますからね。こんなもん持ってくんじゃねえ、おでだよって誰の肉、誰の店だと思ってんの、おでだよって言ってね。
1: もう本当に風太さんが行っと、今まで一緒に行ったお店全部外れなしだから、風太さんがうまいってやつ本当にうまいんですよ。
0: だからやっぱりその食材もうね、味付けもさることながら、やっぱりその食材の味、さっきも鶏政でね、出汁が命と言いましたけれども、素材がやっぱり命ですから、味付けでもごまかせないの、素材は。うまみ調味料とかいっぱいあるけれども、やっぱりね、素材にこだわることが一番でございますからね、そうで、あのキッチンカーもね、今頑張っておりますけれども、
2: そうですよ、
0: 本店も15周年を迎えて、
2: そうですよね、
0: ますます勢いに乗っている G グループでございます、皆様ぜひご来店くださいませ。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 私ね、あのお肉がね、
1: 何急に喋り方が
0: 大好きな、あ、ハワイアノリ、
2: ハワイアノリコさんですよ。ハワイアノリコさんが、ゲストで、
0: 私ね、ふたさんちのお肉大好きでね、
1: 無理しない
0: 、ぜひね、皆さん行ってくださいね。
2: よろしくお願いしますね。ハワイアノリコさんも言っていますのでね、はい、
1: これ似てるんですか。
2: もう一つ行きましょうかね。
1: 終わった
2: ラジオネームねねデブスさん、
1: ありがとう。
0: ねねデブスさん、ありがとう。
2: ふうたさんがゲストにいらしていただき、とても楽しみにしておりました、私のお話を聞いてください、私は今資格を取ろうと勉強中です。
1: あ、
2: 仕事が終わって家事をしてから始めるので、夜9時からになってしまいます、

0: 然睡魔が襲ってきて自分の眠さとの戦いになります。何かシャキッとできる方法、モチベーションを上げる方法がありましたらアドバイスください。よろしくお願いします。
1: いいですね、スイマーが襲ってくるんですか。私あの水泳体験大好きなんで。
2: いやそういうスイマー、そういうスイマー、
1: スイマーが襲ってくるって。
0: スイマーじゃない、
2: スイマーじゃない、こっちのスイマーじゃないです
1: か。いいですね、
2: こっちじゃないです
1: か。水泳体験大好きなんで。
0: 逆三角形のね、
2: まあ棒ができちゃってるんで、うん、じゃあスイマー。
1: でもね、うん、何かにね夢中になるっていうこと、
2: はい、
1: 資格を取るって自分で決めたこと、
2: はい、
1: ここに向かってその姿勢、うん、
2: はい、
1: ネネレブスさんの姿勢がまず私は素晴らしいと思います、うん、家事を終えてから、仕事も終わって家事も終えてから勉強する、うん、この姿勢にまず拍手を送りたい、
2: はい、オンとオフの差がちょっと激しいですね、
0: うん
2: うん、
1: でもね、あんまりね無理しすぎない、
2: はい、
1: まあね、まあね、受験勉強ではないので、
2: はい、
1: でも自分で取ろうと思った資格、これは努力は絶対裏切らないので、
2: はい、
1: もう2時間のところを1時間にして1時間みっちり集中してやるっていうこと、だらだらだらだら2時間やるんだったら1時間と決めて、
0: うん、
1: その1時間の範囲内でグワッと集中すること、
0: はい、
1: うん、あとね結構ねガム、ブラックブラックっていうガムあるんですけど、あれ結構効くよ。
0: お、
1: あとねレモン、
2: レモン、
1: 瓶のレモンのシーセンみたいなのあるでしょ。
0: はいはいはいはい、
1: キュートレなんとかレモンとか、はいはい、
0: コンビニとかでも売ってますよね。
1: あれねいいよ、
0: あ
1: シャキッとします。
0: あれおすすめなんですね、うん、
1: あとね、
0: うん、
1: なん生姜、
2: 生姜、
1: 新生姜みたいな、
0: はいはいはい、
1: あれをねボリボリっと食べるだけでも、ね、結構ねシャキッとするんですよ、
2: う
1: ん、だからレモン、
2: レモン、
1: 新生姜、
2: 新生姜、
1: ね、あのガムでもいいですけどもね、
2: うん、
0: じゃ気分を変えられるということで、
1: うん、
0: はい、ぜひねねむさん試してみてください。
1: そう、
0: はい、
1: ぜひね頑張ってください、うん、資格取れたらまた教えてくださいね。
2: 本当に頑張ってください、
0: はい、頑張ってほしいと思います、
1: ね、
0: もう一ついきましょう。ラジオネームミキティ、
1: ミキティ、
0: ふうたさん1年ぶりですね。1年が経つのは本当に早いと思います。
1: 早いね。
0: リオ KT さんもこんにちは。
1: こんばんちは。
0: 今年もふうたさんをゲストに呼んでくださりありがとうございます。
1: いやこちらこそ。
0: ふうたさん、
1: うん、
0: 生まれ変われるなら何をやってみたいですか、教えてください。
1: 生まれ変われるなら、
2: うん、
1: また自分で生まれたいです。
0: お
2: ー、いやかっこいいなそれ、
1: うん、でまあ私、まあ、人生100年時代と言われてますけれども、
0: うん、
1: 私一つの体しかないので、
0: うん、
1: もっとやりたいことがたくさんあるんですよ、
0: うんうん、
1: でこの自分この一人ガゼンフーターの人生の一部分だけでも切り取ってもまだまだ足りないやりたいことがたくさんあるんです、
2: う
1: ん、だから、うん、また生まれ変わっても私としてオカマ楽しいよ、
0: うん、
1: 結構いろいろジェンダーの人を背負ってるものとか多いでしょ
2: う
1: とか、すごいなんかね差別的なこと言われてショックでしょみたいなこと言われるけど、楽しいよ、
2: うんうんうん、
1: 人が普段経験できないことを経験して生きてんだから、
2: そうですよね、
1: それをプラスに思ってんだからさ私は。だから人が感じられない感情だとかそういうものも持ってるわけね、
0: うん、
1: それを逆に人生経験としてプラスに捉えることね、
0: はい、
1: うん、そういうことで私の人生キラキラキラキラ天真爛漫で生きてるって言ったけどさ、
0: うん、
1: いいじゃないそうやって生きて、
2: うんうんうん、
1: ね、波乱万丈できていいじゃない、
2: うん、
1: ね、夢中になってやりたいことやって、
0: うん、
1: でいつかお迎えが来た時に、ね、天国行くか地獄は分かりませんけれども私の人生は良かったって眠れる時が来たら生まれ変わったらまた私に生まれたいもん、
0: うん
1: うん、でまた同じように生きたいもんね、
0: うん
1: うん、
2: ちょっと悲しくなっちゃいますよそんなこと言われたら。
1: そんなことない、だから私また生まれ変わっても自分で生まれたい、
2: はい、
1: でいろんな人に元気をあげたい。
0: いいですね、うん、
2: 大丈夫、絶対天国ですから間違いないです、間違いないです。
0: それは間違いないと思う、
2: うん、それはもうみんなが認めてますから、
0: うん、
2: 大丈夫ですよ、
1: は
2: い、
1: あの神様おかま様でございます、
2: はい、本当そうですね。おかま神様ですからね、
1: はいはい、何それおかま神様
0: おかま神様って何ですか。いや、
2: ふうたさんが
1: ゴッドマザー、
2: あなたのことですよ。
1: ゴッドマザー、
0: ゴッドマザーってことね。
2: ゴッドマザーパザー、ゴッドパンマザー

0: あ、ゴッドカマザー。
1: カマザー。ゴッドカマザー。
2: 生まれましたね。新しい。新しい。本当に。
0: イケちゃんマン。
1: イケちゃんマン。
0: はい、出ましょう。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとう。ラジオネーム、ふうたのお兄ちゃんさん。
0: あら、
1: あら、
0: お兄ちゃん。
1: ありがとう。
2: ふうたさん、こんばんは。
0: こんばんちは。
2: 最近始められた長友のキッチンカー、はい、藤原さんちですが、うん、ご商売をされていて毎日いろんなことがあると思います、うんうん、最近一番印象に残った出会いなどがあれば教えてください。多方面へ忙しくご活躍されておりますが体調に気をつけて頑張ってください。いつまでも応援しております。兄より。
0: 嬉しい。誰だろう。お兄ちゃんっていっぱいいるからな。
1: どういう意味で。
0: わかりました。お兄ちゃんです。いつもお兄ちゃんありがとう。あのね、うん、初めて出店するんです、長門のね、
2: うんうんうん、
0: であそこは観光地なので、うん、いろんな方面から、関東もそうですし、うん、この間なんかねハワイから来たって、ご夫婦で、はい、アメリカ人の旦那さんと日本人の奥様でいらしてね、長瀞どうですかって言ったら楽しんでましたね。だから普段会えない人とこんだけ会えるのって観光地ならではで、どこから来たんですかとか些細なことでも、で私日本全国結構いろんなところに行ってるので話が広がるんですよ。でこの間は神戸から来たっていう人がいて、で私神戸であの初めてあの付き合ったのが神戸の人だったので、そうなんですよ、三宮とか六甲とかあそこら辺行ったんですよって言って、スマクの海にも行ってよかったですよとかって、些細な話なんですけど、うんうんうん、そこでなんかつながって、で帰りにまた LINE 下りして戻ってくるとき同じ道を帰っていくわけね、はいはいはいはい、そしたら今日は本当に楽しかった、ありがとうと手振って帰ってくれるわけですよね。
1: 嬉しいですね。
0: それがね、一期一会って言ってね、その人とはねもう一生会えないかもしれない、うん、でもその気持ちで、はい、会いなさいよって、接待しなさいよ、おもてなしにしなさいよっていう千利休のありがたい言葉なわけですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: で初めて会った人とそうやってコミュニケーションが取れる、はい、ものすごく私今刺激受けてますね、
2: うん、
0: でワンちゃん連れがいっぱいいてね、私、はい、大好きなのでワンちゃんがものすごいね癒されてもいますし、刺激もありますし、
2: はい、
0: もう新たな出会いがたくさんです。
2: いいですね。
0: で長瀞の、はい、商店街の人たちにもですね、熊谷から来たあのよそ者扱いしないでね、うん、本当にふうたさんありがとう、ありがとうって毎日盛り上げてくれてありがとうって、皆さん言ってくれるのね、だから楽しいです。
1: あ、
0: すごく、ぜひね皆さんいらしてください。長瀞、はい、熊谷もいいところ、長瀞もいいところです。埼玉県いいところね、
2: はい、
0: 埼玉出身の我らですから。
2: そうですよ、
0: 埼玉県って住んでみないと分かんないんですよ、魅力はないとか言われますけど、
2: うん
0: うんうん、住んでみていいとこだよ。
1: いや、それは僕も言いたい。
0: 住んだら分かるよ、埼玉の良さ、うんうん、はい、うん、離れないもん。埼玉県に住んでる人って離れないもん。
1: わかります。
0: どっけやどっかね、県外行ってまた戻ってくるから。
2: うーん、
1: タックも言ってたもんね、うん、埼玉がいい。
0: そう、住んだらいいでしょ。
2: そう、なんだかんだ
0: 何でもあるし、住みやすいし、うん、熊谷なんか駅周辺で何でも揃っちゃうし、うん、ちょっと離れれば自然もいっぱいだし、
1: いや本当に、
0: うん、本当にねいいところです、
2: うんうん、
1: いや埼玉最高、
2: 大好き、
1: ね、埼玉万歳。
0: そうですよ、
1: 長瀞万歳、はい、
0: 埼玉県民はそこら辺の生えてる草でも食ってろってね。私その通り。
1: そんなこと言われたんですか。
0: そうですよ。
1: 何言われてそんなこと。
0: 埼玉で言ってたんですよ。
2: で埼玉でね。
0: でね、その通りに私生きてきましたから、そこら辺に生えてる草食ってましたからね。だってあれだよ。埼玉県民で、ね、うち、うん、あの吉野川っていう川のね、はいはい、元に住んでましたけど、はい、ちょっと春になれば菜の花が咲く、うん、菜の花食べれる、からし菜が食べれる、わさび菜もある、よもぎがあって草餅も食える、熱くし。も似て、ね、佃煮にもできる、うん、おひたしにしても美味しい、もうそこら辺に生えてる草食べてますから。もうその通りでございます。はい、
2: はい、それで大きくなりましたから。
0: はい、
2: はい、ぜひ一期一会をし
1: ね、話がすごい寄ったけど、はいはい、まあいいか、
2: 遊びに来てくださいね、
1: はい、面白いですね、まあ、長瀞にね、
0: でもね、はい、あれですよ、うん、勝手に食っちゃダメですよ、
2: そのものちゃんと調べてください、
1: はい、ね、
2: はいはい、よろしくお願いします、ね、
1: 怖いですよ、
2: はい、ラジオネーム、
1: はい、面
2: 白 RS さん、
0: ありがとう、
1: ありがとう、
2: リオ KT さん、ガゼンフーダさん、こんばんは、
0: こんばんは。

0: こんにちは。
1: こんばんは。
0: 疲れて帰った日にラジオを聞くのが楽しみです、うん、声だけで元気がもらえるって本当にすごいなと思っています。これからもたくさんの人の居場所でいてください。今年もふうたさんの神回が待ち遠しかったです。
1: 神回何？神回？神回何？
0: 神回です。
1: 神回ね。
0: 神回であり神回。
2: 居場所？うん。ふうたさんっていう居場所？
0: たくさんの人の居場所でいてください
2: って、ね。パワースポ歩くパワースポットって言われてるんですかね、じゃあ。
1: だからさ、うん、あのここがさ、リオ KT の、うん、シャブリンガルがさ、
2: 違いますね。まあまあ、
1: あの居場所、皆様の居場所になってる、はい、これを続けていくことが大事なんですよ。はい、やめちゃったら終わりよ。
2: いや本当にそれはね。
1: だから居場所がなくなっちゃうわけですよ。
2: そうですね、
1: リスナーさんの、はい、だから私も無事6周年迎えましたけれども、
2: 風吹い
1: たのかまっていいとも、
2: はい、
1: これは続けることが大事。
0: だからね、はい、
1: あの姉妹番組ぐらいに私思ってますから、
0: はい、
1: しゃぶりんがるのこと、
0: はい、
1: だから私も本当にね、ガゼンフータのかまってしゃぶりんがるってい
2: う、なんかどんどんどんどん、はい、どんどんどんどん
0: いいね、
2: 道が、
0: うん、いいタイトルだね、これ、
1: そう、うん、だからいいともーって言ってね、
2: もう全然違うもんね、もう、うん、全然違う、
0: しゃぶっていいともー、
2: しゃぶっていいとも、全然違うもん、量刑T 感ゼロになっちゃうも
1: ん、なんでしゃぶってくれるかなーって。いいと思うって言わないですか？
2: 全然違いますか？
1: 言わない。
0: やばい、めっちゃおもろい。も
1: う、はい、失礼しました。
0: 失礼しました、はい。ふざけちゃいました。
1: はい。
2: もうね。
0: はい。RS さんが質問があるということで、
2: はい、
0: 最近皆さんハマっていることがありますか？あったら教えてください。
1: これはお二人に聞きたいですね。
0: ハマっていること。
1: はい。
0: 僕はですね。
2: ハマっていること。
0: クレーンゲームかな。クレーンゲームにちょっとハマってますね。
1: UFO キャッチャーってことですか？
0: UFO キャッチャー。うん、はい。
2: クレーンゲーム？
0: クレーンゲーム、 UFO キャッチャー。
2: うまいの？
0: でもね、うまくなりましたね。
2: あ、そう。
0: はい。
2: そんなにやってんの？
0: YouTube で勉強して。
2: あ、そうなんだ。
0: うん。コツがあるんですよね。ああいう。
1: 5000円も使っちゃったこの間。
2: え？一番？こっちの方がハマってんじゃん。
1: 違う。こ
2: っちの方がやっぱり。
1: で、1個に5000円使って取れないの。で、私は。あの俳優友達がいるのね。
0: はい。
2: すごい。
1: あの仲のいい俳優友達がその、うん、あのチーカワのシリーズに、
0: はいはいはいはい、
1: あのクリマンっていうのがいて、
0: クリマン
1: が、うん、あなんか奥にあって、
0: うん、
1: で、あって、で、バクちゃんが、
2: クリマンで積もってんじゃないよ本当に。
0: ふーたさんが言うクリマンダメだろ絶対。
1: クリマンジュなんだよ。
0: そうだけどね。そうだよクリマンジュだけどさ。
1: 飲んでるの？ね、飲んでる？
2: 今日飲んでないよね。あなた運転だから飲んでないよね。
1: でそのクリマンが大好きね。
2: 何に積もってんすか二人で一緒に。話がす
0: げえ。クリマンが大好きって言っちゃダメでしょふーたさんが。
1: ね、あたしさタクちゃんはね多分似てるんですよ笑いのツボが
0: 本当にそう、
1: でそれが大好きで、でなかったのフロアに、
2: はい、
1: で、
2: ね、
1: 奥にあったから、うん、フロアに戻してくださいと言ったら、はいはい、店員さんが置いてくれたわけ、
2: はい、
1: ちっとも取れない5000円も使って
0: あら
1: すげえなって思ったね
2: あれであれ運なんでしょでもなんかアームが強いときと弱いとき
0: もさ、あ、まあまあそういうのもあるって言いますけどね。
2: そうなんです
0: か。まあでも少なからコツはありますから。
2: あ、そうなんだ、
1: ね。はい。でそれをね言ったわけ、その俳優友達に、うんうん、
2: はいはいはい、はい、
1: クリマン取れなかったよって言ったら、うん、いいんだよふーちゃんそういうのはねって保険屋のおばさんとか、うん、私のことがクリマン大好きだって言ってる人がくれるからいいんだよって言って、うん、でも私は王子が喜ぶ顔が見たかったんだもんって言ったらすごい喜んでくれて。ね、クリマンのスタンプね送ってくれた。
0: かわいい。
2: へえ、うん。
0: クリマンスタンプ。
2: クリマンスタンプ送ってくれた。
1: そう、威圧的なんですよね。クリマンあいつ酒飲んでるんですよ。スタンプで。そうで、いやー。
0: そういうキャラなんだ。
1: いやーみたいな。威嚇するんですよあいつは。
2: クリマンが。
0: おもろいな。気になるな。
1: はい。あ、で、ケンちゃんは何にハマってんですか？
2: あ、僕はね。うん、寝るか最近ハマってることといえば、まあ、最近ねあの友達とね麻雀をやってねあのあまた面白いなと思ってねちょっとまた勉強してるたりしてますけどね。
1: あれはね、うん、奥が深いですよね。
2: 麻雀すごいね、あのね
1: 頭だってボケ防止になるそうですよ、あれ。
2: 本当にそうなんですよ。

0: から結構、うん、その老人ホームとか、はい、デイサービスとかでも、うん、麻雀をやって、
1: う
0: ん、ボケ防止をになるっていう風に言ってたテレビで、
1: うん、そうなん、僕は、うん、僕は親に教えましたもん、だから麻雀知らなかったんで、うん、
0: あれね、指で触ってね、パイが分かるんだって、
1: そう、もう入ってるんだって、そういうの見ないで、あ、これなんとかだって出すんだって
2: 、すげ
1: え、すごいすごいすごい
0: ね、
1: そう、うん、
2: すごいですよ、すごいね、
1: 麻雀 奥深いからね、麻雀、うん、
2: 言いますよね、うん、
1: 競馬より奥深いから、よろしくね、
2: いや競馬も奥深い
0: 私は、はい、馬が好きなんですよ、前も以前も言ったと思うけど、馬が
2: いいですよね、馬が、うん、今年馬年ですから、
0: そして、ね、あ、そうだ、飛躍の年でございますからね、
2: ぜひぜひね、
0: 馬並みなのね
1: なんだっけ、なんだっけ、
0: あなたとても
1: なんだっけ、それなんだっけ、なんだっけ、それなんだっけ、それなんだっけ、なんだっけ、その番組、番組ですよね、
0: わかんないけど、そういう歌あったよね、うん、
1: そう、あれですよ、あ、巻き場を、
0: あ、そっか、
1: 巻き場を、知らない、
2: 巻き場を、その歌なの、
1: 巻き場をのエンディング、
2: あ、そうなんだ、
0: よく私覚えてたね、そう
1: そう、オープニング、走れ走れ巻き場をでしょ、うん、で、うん、エンディングが、うん、まあ、なんなのね、な
2: ん、あ、そうなんだ、そうそうそう、
1: YouTube で調べれば分かる、
2: 知らなかったです、
0: でも知らない
1: の、本当に好きなのか、馬が、君たちは、
2: もう一ついきまーす、はい、ラジオネーム熊谷のメガネさん、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
2: ふうたさんに質問です、
0: うん、
2: なんでお酒を水のようにガブガブ飲めるんですか熊谷から応援しています、
1: 何その質問、 その質問
0: まるで水だわ、
1: 全然意味わかんない、その
0: 質問、滝のように浴びるわ、
1: そう言わせたいだけだよね、絶対ね、それ
2: ナイスアシスト、
0: 水のように飲むんです、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 上善水のごとしというお酒があるでしょ、
1: かっこいいな、なんか
0: 水なんです
1: お酒です
0: 言ったじゃない、うん、私の性感帯は肝臓だって、お酒ください
1: どっか行っちゃったよ
2: 店長持ってきて、
1: どっか行っちゃったよ
2: もう一ついきますラジオネーム小林やしやしさん、風太さんお疲れ様です、
0: お疲れ様、こんばんちは、
1: 知らない人ばっかだな、
2: 芸能に飲食に多方面でのご活躍本当に尊敬していますし元気をもらいます、
0: うんうんうん、
2: そんな風太さんが人生で一番大事にしてきたことは何ですか、教えてください、
1: 大事にしてきたこと、
0: 感謝の気持ちです、
2: うん、感謝の
0: 気持ち、あれは私いつも言いますけれども、うん、朝起きた時に目が覚めたことに感謝をする、手を合わせます、うん、で一日終えた時に今日無事に、仕事が終わって家に帰って、寝床に着くことができました、今日も一日ありがとうございましたと手を合わせて寝ます、感謝の気持ち、これが何でもそう、
2: うん、
0: 自分だけではなく人のおかげ、もう人様のおかげで私がここにいられるということ、こうやって番組に出られるのもリオ KT の2人がアーティストとして頑張ってくれているから、うん、私はゲストとして毎日毎年か、出られるわけです、うん、そしてリスナーの皆様がお手紙くれるから、うん、こうやってお答えすることもできるわけです、
2: はい、
0: だから本当に感謝の気持ち、うん、根本的な根底にあるのは全て感謝の気持ちから生まれてくると思います、だからそれを一番大事にしています、
2: うん、
1: 素晴らしい、
2: はい、ありがとうございます、本当にね、この出会いにも感謝です、はい、本当にありがとうございます、
1: 素晴らしい、
0: 皆さん本当にありがとう、いつもね、
2: ありがとうございます、
1: みんなありがとうね、
0: 本当に思ってる、ありがとう、
1: うん、本当に
2: もう一ついきますかね、
0: はい、
2: ラジオネームリーファーさん、
0: リーファー、
1: ありがとう、リーファー、
2: こんにちは、
0: こんばんちは、
1: こんばんちは、
2: やっと暖かくなりましたね、ふ
0: う
2: た、
0: ん
1: うん、
2: さん、リオ KT のお二人はお花見などをしましたか、ふうたさんはお花がとっても大好きと伺っております、ふうたさんの一押しスポットがあったら教えてください、
0: お満開桜お満開でございますねえ、
2: う
0: ん、花吹雪綺麗だったな、
2: 綺麗ね、熊谷もね、
0: はい、
2: 桜綺麗なところありましたよね、
0: 綺麗でしたよ、もう花びら3回転でございました、
2: 3回転ですから、
0: 3回転すごかった、疑似4、
1: はい、あれですかパチゴですか、
0: 違いますよ、土手の桜のこと、
1: そうですか。
0: 熊谷のね桜包みも今年綺麗で、うん、熊谷も綺麗なんですけれども、うん、私の

でもこれなおすすめスポットだもんな。あの一番のおすすめスポットは秘密でございますけれども、今ね長瀞行ってるでしょ、長瀞の一本、国道から入った、桜並木の通り道があるんです。

0: ルになってるの。おお、そのシッタードライブで走ってみな。
1: いいね。
0: すごいよ。この坂本冬美もびっくりよ。おお、歌ってらんない。桜桜いつまで待ってもこの人とって、どこ見たって桜しかない。桜桜トンネルだからもう。ああ、もうどこ冬美もどこ見たらいいかわかんない。
2: 冬美友達。
0: おお、もうすごいよ。桜のトンネルだからもう音も響くでしょ。森山直太郎さん
2: なんか、そんなに響く。
0: そうだよ。森山直太郎さんなんか来たらブオー。クラワーブワー、汽笛のようにね、汽笛のようになりますよ。
1: すごいね、長瀞の桜も。
0: あと、うん、ソメイヨシノっていう皆様思いがちでございますけれども、熊谷には熊谷桜という貴重な桜があるんです、
1: ね、
0: うん、これが石成寺っていうところに咲いてるんだけど、うん、熊谷のさ唯一の桜なんですよ。でちょっと早咲きなので、はい、ソメイヨシノよりはちょっと10日ぐらい早い。そしてもう一つ河津桜。
1: 河津桜ね、
0: これが綺麗、ピンク色で、これがね、はい、伊勢崎にある未来公園っていうのが、ここが桜の丘って言われてるの。
1: 素敵ですね。
0: 丘に辺り一面河津桜が咲いてて、これこそピンクのトンネル。
1: いいですね、いろんなスポットを知って、
0: はい、もう花大好きなので、
2: ね、よく知ってますよね、
0: お花大好きなの、
2: ね、
0: うん、昨日も見てきた。
1: あら、そうなんですね。
0: ツツジが丘公園ね、
1: ツツジが綺麗なんだ。
0: そう、館林にあるんですよ。あ、
1: 今ねツツジ咲いてます、ね、
0: お満開。お満開でございます。
1: はい、ぜひお満開の
2: 言いたいだけですよね。
0: おお、そんなことないよ。
1: ね、お花も見に行ってみてほしいなと思います。はい、ということで、
0: はい、
1: 質問は以上なんですけども、
0: はい、
1: ここからはですね、ふうたさんへのメッセージがいくつか来てますので、
0: 嬉しい、
1: はい、もうこのままエンディングとともに
2: 行っちゃいます。
1: メッセージをご紹介したいと思います。
0: 今日朝までとかじゃなかった？
2: 1時間
0: 朝まで生ラジオじゃなかったっけ？
2: 1時間
0: 今だってこれ生放送中でしょ。
2: 生放送じゃない、収録です。
0: 本当？
2: 収録ですか、
0: はいはいはい、
2: 本当
1: の、
0: ね、
2: 何ですかその顔は。
0: 来るんでしょ、随時ゲストさんがどんどん
1: 来る、
0: 私と討論しに討論しに来るんでしょ。
1: 朝まで生ラジオね。
0: そうでしょ、来るんでしょ。だから私なんかもう迎え撃ってやろうと思って、そう、もうこうやってどっこいどっこいってやってきますから。どっこいどっこいなんとかと、どっこいどっこいなんとかと、
2: なんか違う。
0: はい、はい、
1: 朝まで生テレビになってますけどね。はい、は
0: い、生がいいよな。いいよな、
1: いいよな、
0: いいよな、
2: ちょこちょこオープニング戻るな。
1: ラジオネーム江戸川区のリスナーさん、
0: あら嬉しい、いつもありがとうございます。
1: ふうたさん、リケティのお二人、こんばんは。
0: こんばんちは。
1: この放送を借りてふうたさんとリオケイティのお二人にお礼を言わせてください。
0: あら、はい、
1: 少し前の話になりますが、かまっていいともの2025年5月30日放送のリケティがゲストの回で、私はとても救われた気持ちになりました、その頃かまっていいともへの私の川柳の投稿について、 FM 熊谷の方とのちょっとした行き違いがあり、私はそれに少し戸惑い投稿を控えていた時期がありました、投稿を止めて1ヶ月、リケティがゲストということを知り、何かメッセージを送りたくなり、君らしい色でという曲への思いとリクエストを送りました。放送当日 CD はなかったので曲は流れませんでしたが、曲のサビをアカペラで急遽歌っていただき、風太さんとリケティの心遣いに大変感動いたしました、はい、そして次の週から川柳の投稿に復帰することができました。その説はありがとうございました。
0: うん、
1: いただいております。
0: あの江戸川区のリスナーさん、本当にいつもね、
1: はい、
0: 凝った川柳を送っていただいて、
1: うん、
0: で自分もね闘病しながら、あの病床からもですね、あのメッセージを送ってくれて、
1: はい、
0: あの本当にね命はね つながって元気になってくれてよかったと思うんですよね、元気があれば何でもできるってね猪木さん言ってましたけれども、健康第一でございますので、これ聞いてる皆様もね、何があるか分かんないの本当に。
1: そうだよね、

0: ね、明日心臓がバクンって止まっちゃうかもしれないよ、分かんないけれども、うんうん、だから本当に感謝の気持ちを忘れずに、はい、本当に毎日生きていけば、うん、必ずいいことありますから、
1: うんうんうん、
0: ね、だからね、ドカークのリスナーさんも、体がね、調子ね、本当に少しずつ良くなってきて、私よかったなと思ってるんで、うん、これからもですね、体をご自愛しながら、
1: はい、
0: あのリケティのラジオも、そして私のラジオも、うん、もう、まんまん投稿してください。もう、ハダンボールで送ってください。そのぐらいの勢いで、ダンボールで、ダンボールで送ってください。
1: はい。
0: はい、ファックスが壊れるくらい送ってください
1: もね、嬉しいですよね。
2: ファックスが受け
1: た。私もね、ふうたさんの番組にも、僕らの番組にもね、お便りをたくさん送ってくださいますから。
0: 共通のね、リスナーさんがいるってすごいことだよね。
2: 本当ですね。
0: はい。で、聞き慣れたね、かまっていいともさんのリスナーの名前も聞けてるし、
1: うん、
0: このラジオがつないだこのご縁と架け橋、
1: うん、
0: すごいいいね。
1: 嬉しいね、本当に、ね。
0: これが埼玉、うん、3曲、プラス FM 熊谷入れたら4曲じゃない。
2: 本当ですよ。
0: これは
1: ね、そうだね。
0: 素晴らしい。うん、ありがとう。
1: 嬉しい。ありがとう。
0: ありがとう。
1: そして、ラジオネーム、うどんは飲み物さん。
0: はい。カレーも飲み物だよ。
1: そうだよ、
0: カレーも飲み物、うん、
2: 追加、
1: さっきの茶碗蒸しも飲み物みたいだった、
2: あれ飲み物だね、
1: もうつるっといっちゃったよ、本当に
2: 美味しかったな、
0: はい、つるつるですからね、つるつるで
1: したね、つるつる、そう、ふうたさんつるつるなんだよね、
2: そうですよ、
0: そうなんだよね、
2: は
0: い、
2: つ
0: つる、知らないでしょ、あ、知ってんだ、
2: 知って、まあ、高の付き合いして
0: ね、そうだ、何回もね、温泉行ってるもんね、
2: お尻プリプリですから、
0: プリプリでね、プリプリ、私も負けないわよ、
2: あー、プリプリか、
0: でもね、ケンちゃんもプリッとしたね、ケンちゃんの本当にね、プリッお尻がね、かわいいですよ、皆さん。プリプリプリ
2: っと。お恥ずかしいでございますね、プリプリ、本当にね。
0: プリプリプリ、あ、もうプリプリ言いますから。プリプリプリタリ、プリプリプリタリンで、トラトラトラトラトラトラトラトラトラトラトラトラトラトラトラ、はい、そのぐらいプリッとしてますから。プリッ
2: と、ね、本当にね、はい、気持ちいいお尻ですよ。
0: はい。
2: はい、
1: リオ KT さんこんばんは。先日とある友人からリオ KT さんを教えていただきました。
2: お、ありがとうございます。
1: 教えていただいてからいつもライブ配信や動画を見ています。
2: あ、嬉しい。
1: お二人のトークを見ていると仲が良く、とても楽しそうで、すごく元気になります。
2: あ、よかった。
1: 絶妙な歌声にいつも癒されています。これからも応援していますよ、といただいております。
0: 嬉しいね。
1: ありがとうございます。
2: 続けてよかったな、こういうこと言ってもらえると。
1: ふうたさんのおかげですからね、あの、
0: 僕本当に。おでよ。おででよ。間を取り持ったの、おででよ。
2: そでだよ。
0: おででよ。
1: これは本当なんだよ。
0: KT が今こうやって頑張ってられるのは、おでの力。
2: そで、そで。ほんと、
0: そ
2: で。
0: そう、おで。
2: そでだな。
0: おででよ。
1: これは本当なのよ。
0: うん。
2: そでだよ。
1: これは本当なんでお前は口が曲がるんだよ。
0: 1998年4月25日に、あの、フラワーダリオ、開局しろって言ったんだから。
1: 何なんだよ、それは。
0: 袖、う
1: ん、
2: 袖だよ。
0: 袖だよ。
2: それだよ。
0: でもね、うん、そうですよ。
2: 本当に。
0: 4月25日と言ったらもうね、今日じゃないです
2: か。今日ですよ。
1: 今日だね。
2: 今日だ。
1: 確かにそうじゃん。
2: 今日じゃん。
0: あ、開局おめでとう。
1: おめでとう。
0: 何周年なんだろう。
2: 収録だけ
0: でございます。
2: これは。
1: すげえ。
2: これ収録日、ね、
0: でございますけれども。
1: 本当にそうじゃん。
0: おめでとうございます。
2: まさかの気づかなかったね、全員。
1: 4月25日。
0: と、うん、いうことは、うん、2028年で、うん、丸30周年ってことだ。
1: 本当にすげえ、おめでとうございます。
0: あと2年で FM ね、フラワーラジオか、
2: はい、
0: うん、30周年あと2年で、すごい
1: ね。
0: それでよ、続けること大事だろ。なあ、みんな聞いてるか。やめなくてよかったな。
1: 本当ですよね。
2: さてだよ、
0: さて。
1: そして最後のメッセージです、はいはい、ラジオネームキュンさん。
0: キュンちゃん、
1: ふうたさん、いつもお仕事お疲れ様です、
2: はい、
1: そしていつも家族を大切にしてくれてありがとうございます。またいろんなところに行きましょうね、と。
0: あ、息子ですね。
2: ああ、
1: いただいておりますよ、
0: あの、私のね、息子、うん、あの、野球選手だったんですよ、うん、息子って本当の息子じゃないよ、息子のように可愛がってた子、
1: うん、
0: あの、武蔵ヒートベアーズっていう
1: 野
0: 球チームにいて、
1: はいはい
0: はい、私のうちに住み込みで、うん、あの、うん、寮としてね、
1: うんうん、
0: あの、うちを利用しながら2人選手がいたんだけど、
1: そうだったんですね、
0: もう一人の方で、パパになって、
1: はい、
0: うん、子供が2人目がこの間生まれて、
1: あら、まあ、おめでとうございます。
0: 長女とね、この間生まれたの男の子で、
1: あら、
0: キャッチボールが、ボールが

0: できるじゃないって言ったのね。いいですね、
1: うん、楽しみだね。それは
0: でもね、彼もね野球選手としてプロ野球目指してうちからね、はい、頑張って野球行ってたの、はい、で一応出る日が来て、はい、私都内で仕事があったから、はい、会えなかった、
2: は
0: い、
2: あら
0: 家を出る時で帰ったらね、彼が使っていた部屋のね真ん中にね、ずっとね彼が使ってたねグローブがポツンと真ん中に置いてあって、開いたらねお手紙が入って、
1: うわー、何それ。
0: それ見ながら ね、
2: 感動のやつ、
0: 私ね、おー泣いちゃってね。
2: ですよね。
0: でもね、未だにずっと母ちゃん母ちゃんってね私のことをね慕ってきてくれますから、うん、ね、そういうね人とのやっぱりご縁がねあってね、うん、人生ってねいいよ、辛いことばっかりあるけど、うん、悲しいこともあるけれども、うん、必ずねいいことあるから、今辛い人いると思う、これ聞いててね、うん、悲しいこと辛いことを背負ってる人 いると思うけど、必ずね、うん、いいことありますから笑っていきましょう、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 泣きたい時は泣いていいんだよ、うん、泣いて思いっきり泣いて、うん、あとは笑いましょう、必ずねいいことあるから、うん、だから頑張んべー頑張んべー頑張んべーと三章いつもしてますけれども、
1: はい、
0: 辛いことには必ずいいことがあるから、
1: うん、
0: 頑張りましょうね、
1: はい、
0: ありがとう、たくさんのメッセージ本当に
1: 本当にありがとうございます、
0: 本当にありがとう、
1: はい、うん、もう全部ここで読み切りましたので、
0: はい、
1: はい、もうこのまま
2: 終わりますか、
1: はい、
2: はい、
1: ということでね、
0: はい、もうあれ朝までじゃなかったのだって待機してんじゃない、一回で
2: なんだったら押してますね
0: あら、そうなんだ、ね、
1: はい、ボリュームたっぷりで、
2: はい、
1: 風邪風太を丸裸ということで、はい、
0: やだ、
1: 時間もう今もう
0: これほら貝殻しかついてないじゃない、うん、私
1: 貝殻だけだ本当に、はい、すっぽんぽんだほとんど、
0: はい、もう武田久美子さんのようになってますからね、は
2: い、小さい真珠が見えてるよ、
0: ね、うん、真珠じゃない、隠してるしじみで、はい、はい、右しじみ左しじみアンダーワカメでお送りしました
1: ということで、
2: はい、それでは
1: 今月のゲストは風邪風太さんでした。また来月のラジオでお会いしましょう。
2: バイバイ。
1: またね。
2: バイバイ。

0: アイラブときめき、
1: ふかきょんの道草。

0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 素敵なね、
1: そうですか、はい、何を着ていこうか迷うような天気は天気じゃないですか。で
0: 襟のカットがすごい素敵。
1: これ
0: 変わってますよね、
1: うん、もう少しデコルテをきれいにしなくてはいけないんですけど、
0: あ、いやいやいや大丈夫です十分。
1: いやいや、
0: お綺麗でございます。
1: ありがとうございますでもこれ面白い柄ですよね。
0: そうですね、
1: 大胆でね、う
0: ん、大胆でね、あの花柄 で、
1: うん、そうですね、
0: はい、パッとなんかちょっと何でしょう、こう、あの絞りみたいな感じ。
1: そうですね、あ、そうですね、
0: はい、はい、素敵で す、
1: そうです、
0: お似合いでございます。大胆ながらお似合いでございます。
1: そうですか。人間が小さいもんですか。
0: はい、はい、さて今日はどういうお話でしょうか、はい、
1: 天気があんまり良くないんですけどね、なんだか
0: ね、
1: うん、変な天気で、まあ、地震があったりとかね、
0: うん、
1: 結構続いてますよね、地震ね、
0: 続いてますね、
1: はい、うん、でもあのこの後梅雨の時期になるので、ぜひその梅雨の時期の雨、
0: はい、はい、
1: 雨の名前でちょっと楽しんでいただければというふうに思っていますが、
0: いい
1: です
0: ね、はい、
1: まあ、その中にちょっと防災的なものも入るかもしれませんので、
0: はい、
1: お許しを、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 5つ名前を紹介したいと思います。5つ、
0: はい、
1: その1つ目、
0: はい、
1: 5月の雨とかってさみだれ、はい、ということで、はい、まあ、旧暦の5月っていうのが現代の6月から7月上旬にあたります。で梅雨の頃にまあ、降る長雨のことですが、
0: はい、
1: まあ、
0: しとしとって感じですよね。
1: そうですね、で、まあ、いわゆるさみだれっていうのは梅雨のことを言うわけですけれども、はい、夏の季語ですね、うん、でここで季語が出ましたので、
0: はい、
1: 俳句を2つ、
0: お、
1: 前にもこれね言ったことがあるんですが、2つ、うん、有名な人のね、
0: はい、
1: 1つ目、さみだれを集めて生やし最上川ということ、
0: はい、
1: 松尾芭蕉ね、
0: はい、
1: 2つ目、ここがね、この2つ目が今日のお話の中心になります、はい、この1つ目のさみだれに対して、2つ目の句はですね、さみだれをあつ、ごめんなさい、さみだれや、
0: うん、
1: 大河を前に家に軒、さみだれや大河を前に家に軒、よさぶさ、
0: はい、
1: これはこうね、さみだれが降り続いて水かさが増して激しく流れる、まあ、大河を表しています、
0: うん、
1: そしてそのほとりに今にも押し流されそうな2軒の家が頼り投げに、しかし静かに寄り添って立っているということを表しています。
0: 危うい感じ
1: ですね。危うい感じです、はい、で、この断続的にだらだらと続く雨の様子から、
0: うん、
1: まあ、ビジネスの世界では、
0: はい、
1: ちょっとここでビジネスの話なんですけど、さみだれ式という言葉があるんですね。これは物事を小出しに、
0: はい、
1: あるいは連続して行う様子、特に報告とか、うん、あの入金などを表す言葉なんですが、例えばさみだれ式に申し訳ございませんというように言いそうです、うんうんうん、
0: 使います。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: 私ね使ったことがないので、え、本当にとかね、
0: うん、あの現在進行形でずっと、うん、あの ING やってる部分でいうと、うん、確認事項がさみだれ的に出てきたりとかするんですよ。それで、すいません、さみだれでごめん、申し訳ないけど、あのこの質問させてくださいみたいなのはあります。
1: 自分でやってた時の職業ってそれがなかなかないんですよね。
0: そうですね、
1: 即決が多いんで、
0: はい、
1: まあ、要するにさみだれ式に申し訳、
0: まあ、徐々に、ね、
1: うん、ございませんように、
0: 少しずつね、
1: メールの返信とか、
0: はい、
1: それから連絡、
0: うん、
1: 納品などが複数回にわたる際のお詫びや配慮として使われ、はい、今伊藤さんが使っていると、はい、あ、そうですか、はい、っていうか、はい、そうなんですか、
0: はい、いやそんなに頻繁には使いませんけどね
1: 、
0: はい、あの使う時はありますけど、
1: そうです、
0: はい、
1: 私は、ね、初めて知ったんですよ、この言葉。
0: あ、はい、
1: 知らなくて、はい、やっぱり使ったことがないし、
0: そうですよね、うん、深井のね、お仕事だ内容だってないですよね、
1: あっちゃいけないし、
0: あっちゃいけない
1: ですよね、文句言われちゃいますもんね、もっとねで逆にこの今そのビジネス界の用語として使ったんですが、うん、実はこれ私はね、現代の防災に必要な街づくりも必要だなと、今要するに大河ね、
0: うん、が
1: 流れてて、
0: ね、
1: 流れてね、
0: うん、
1: で家がね今にも押し流されそうだっていう、うん、いわゆる都市計画なんですが、
0: はいはい、
1: 都市計画についての専門家に合わせると3つの人が3つの人人間ヒューマン、うん、
0: はい、
1: 3つの人が人必要なんですって、
0: はい、
1: でそれが土の人、
0: 土、
1: 土、
0: はい、
1: 風、
0: 風、
1: 風の人、
0: はい、
1: 水の人、
0: はあ、
1: だから

0: 土風水っていうその言葉の人が必要、うん、まず一つ目の土の人なんですが、いわゆる土着ですよ。
1: 土着
0: です、ね、うん、その地域に住んでいる人で、はいはいはい、土着の人でしっかりした考えを持っていて、うん、また行動、
1: 土地のこと分かって、
0: そうです、行動することができる、う
1: ん、はい、
0: そうですよね、はい、だから ある意味では土着の人がいて新しい人がいるっていうのが今のもう地域じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でも特にその土着の人の考え方がしっかりしてないとダメ、はい、うん、2つ目の風の人なんですが、うん、行動しようと思ってもアイデアがなければ始まりませんよね、
1: はい、
0: でそうするとどうしたらいいかっていうと、やっぱり専門家が必要じゃないですか、うん、何かするにも、そういうために大学教授とか専門家に依頼してヒントとかアイデアをもらう、提供してもらう、はい、つまり種を運んでもらう風の人、うん、が必要ということなんですね。
1: アイデア運んでくれる人、うん、そうそう、あ、でも外の人でいいってことですよね。
0: でも運んでもらって種だけが巻かれても困っちゃうわけ、
1: うんうんうんうん、
0: ということで水の人がいるわけ、
1: うん、
0: ということは芽を出させるためには水をやらなければならないんで、適当なタイミングで水をやるということは支援するということなので、水の人の役割がある、特に行政の役割が大切ということを言ってます。つながったでしょうか。
1: つながりました。
0: 土風水ということで、こういうふうな都市計画の考え方がすごく大事だと。要するにこの三位一体となった町づくりをして、こう人と人と結ぶことによって防災もしっかりと実効性のあるものになるよと言ってるんですね。でこの理想の町づくりをするために、まあ今ある住民と新しい層の住民、さっきも言いました、要するに新しいコミュニティの形が必要ですよね、
1: はい、
0: 古いままではダメ、うん、だからって何でも新しければいいわけではない、
1: うんうん、
0: 要はその地域で必要な、あるいはイベントをすることによって一緒に、まあ、食事をしたり、
1: はい、
0: ね、
1: お祭りみたいな、
0: そうですね、そういうことで、そういうことをして、うん、まあ、いわゆるコミュニティができるっていうことが大事ですよね、はい、無理やりこう、まあ、町内会もいいんですけれども、それだけじゃなくて違う意味でのコミュニティができると防災の土台になっているってこと、うん、でこのね、うまくいってるところがあるんですよ。山梨県の北杜市なんかでは何やってるかというと、地域で採れた農作物の収穫祭を開催して、はい、若い世代はそうすると安くて新鮮な食物が手に入るし、はい、うん、高齢者は育てた農作物が地域の役に立って嬉しく誇らしく思うということでやってるらしいんです。小淵沢とかね、大泉とかね、清里のエリアでこういうことやってる、
1: はい、
0: コウノスもありますかね。
1: コウノスもあるんじゃないですかね。
0: やってますかね。
1: 結構なんか今度花の、
0: あ、はいはい、
1: 花祭りね、うん、天空の里の周りではマルシェやったりとかしますので、うん、
0: あ、そうか、地域の野菜がね、
1: うんうん、そう、地域の野菜、
0: 変な話、スーパー行くと、
1: はい、
0: 地場産の野菜がほとんど買うんですよ、
1: はい、私も、はい、
0: まあ、多市町のがいけないとかってんじゃなくて、
1: うんうんうん、
0: 地場産のを美味しい、
1: うん、
0: 言っていいのかな、
1: うん、どうぞ。
0: トマトが美味しいんですよ。
1: そうです確かに確かにトマト美味しいです、
0: うん、はい、すごい、うん、で取れたてで新鮮で美味しい。
1: そうですよね、
0: まああいうのもきちっとね、うん、お金をテナントに払うんでしょうけれどもね、うんうん、なかなかいいものが置いてあるなって、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 結構朝はいっぱいあってもね、もう夕方とか
1: 結構なくなりますよね。
0: なくなっちゃうの。
1: そう、
0: うん、あらと思って、
1: うん、
0: という意味でもこういう風な地域とのつながりっていいなと思っているんです、うん、
1: ね、
0: ちょっと雨からここまで行っちゃいました。
1: あ、いやいやいやいや、
0: はい、じゃあ雨の話に戻りますが、はい、2つ目の雨はですね、春の雨で、あ、紅の雨って書いて紅雨というんですね、
1: はい、
0: でこれは春に桃や桜などの赤い花に降り注ぐ雨なんですが、ちょっと待ってください。自分ですっごい今この前テレビでやってるのは羊ヶ丘、羊ヶ丘公園、どっちだっけ名前、
1: 秩父の、
0: や
1: つ、はい、羊山公園、
0: 羊山公園、
1: はい、
0: 桜草、
1: はい、桜草、はい、
0: すっごい10種類なんですって。行ってみたいなと思ってました、
1: ね、行ってみたいですよね。
0: 綺
1: 麗らしいです
0: よ。ゴールデンウィークまでかな、
1: うん、
0: って言ってました。コムダ
1: ウン一面
0: ねすごいですよね。なんかそれちょっとやってすいません、はい、話があっち行っちゃったんですけど、要するに春に桃や桜

0: 桜の赤い花に降り注ぐ雨なんです、はい、こう打ってる、はい、でその赤い花びらが雨のように散る様子を表してます、
1: はい、赤い花びら、あ、雨にことユダショのこと吐く
0: って言うんですか。で雨の粒が大きくて水しぶくが白く煙って見えるために夏つけられた夏の季語、
1: 確かに
0: 吐く、
1: はいはいはい、
0: でな典型的な夏の、天候を表して短時間に止むことも多くて明るい空から雨が降る様子も表してるんだって。吐くって
1: 今だとゲリラ豪雨って言っちゃうんですよね。
0: そう
1: 今度吐くって言おう
0: でね、うん、これ面白いの吐くって、はい、今音読みじゃないですか全部、はい、訓読み白雨って読むと同じ漢字で白雨ってなると読むとみぞれってなっちゃうんだって。
1: へえ、そうなんですか、うん、
0: だからこれが今度は冬の雨だ。
1: へえ、すごい面白い日本語。
0: そうなん、日本語ってね
1: あるある
0: 素晴らしい
1: です。すごいですね、
0: はい、白雨は夏、
1: はい、
0: 白雨は冬、
1: あ、みぞれ、
0: うん、だから、ね、覚え方として私なんかよくもしこういうのテスト出るとしたら、うん、白って言ったら冬って覚えるわけ、
1: うんうんうんうん、
0: だからそうですね、
1: うん
0: うん、白だったらもうそのまま夏でいいやと思う、
1: へ、
0: どっちかであの結びつけていつも覚える。
1: へ、すごいですね。
0: あのどの教科もいつも大体そんな感じでやりますけどね、必要で覚えそう覚えにくいものはもう何かで結びつけるという感じ。あの割とねですよ、歴史のいい国と鎌倉幕府みたいな、はいはいはい、4つ目、
1: はい、
0: もう本当に今の季節まさに新緑のところ、
1: うん、
0: 青い雨、
1: うんうん、
0: 晴雨って言うんですけど、
1: 晴雨、
0: うん、はい、で新緑の季節今からだいたい5月ですよね。5月から初夏にこう青々とした若葉を濡らす雨のことを言います、
1: はい、
0: で特にね雨に濡れた青葉がこうすごい一段と美しく映える景色、綺麗でしょうね青葉はね。
1: 綺麗です、大好き。
0: そう、でその青葉から滴り落ちる水滴を指すんだそうです。
1: あ、なるほどね、
0: 晴雨、
1: はあはあ、
0: ただ単に降って濡れるだけじゃなくて落ちる、
1: そこから落ちる、雫、
0: そう、雫もあります。
1: 確かに、ね、新緑の雨が降った後の新緑のところに行くとバラバラバラ降ってきますよね。それを言うんですね、うん、気持ちいいですけど、ね、
0: そうですか、うん、ありがとう。最後、
1: はい、
0: ちょっとこれはもう全然違う歴史の雨です。歴史の雨です。
1: 歴史の雨
0: おかしいんです。虎が雨、虎、うん、虎は漢字、
1: タイガ
0: ー、はい、
1: はい、
0: がはひらがな、
1: はい、
0: 雨は漢字、虎が雨、
1: へ、
0: またはね蘇我の雨って言うんだって。
1: 蘇我の蘇我兄弟の、
0: そうなんです、
1: あだうちの、
0: そうなんです、その雨の、
1: へ、
0: 虎っていうのが何かっていうのが一つなんですが、うん、この雨がふ、これ本当に降るんですよ。旧暦の5月28日、うん、現在の暦ではだいたい6月下旬から7月の中旬頃に降る雨を虎が雨というんですから、うん、最後に言いますが5月28日に降る雨を虎が雨と言うそうですが、このなぜついたかというと、実は鎌倉時代の初めにですね、うん、蘇我の兄弟助成と時宗という兄弟がおりました、
1: はい、
0: 1193年建久4年の5月28日です。富士の裾野で父、伊豆地方を領地にしていたお父さんですがの敵を打つべく、うん、源頼朝の友をしていた工藤祐経を切り倒しました、
1: うんうんうん
0: うん、鎌倉殿の13人でやったのかね、うん、ちょっとそこら辺は覚えてないですけど、
1: う
0: ん、
1: ちょっと出てきましたね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: その際兄の祐経は討ち死にをしてしまいます。
1: あ、はいはい、
0: で弟の時宗は取り調べの後に首をはねられます、うん、でこれを聞いた兄の助成の愛人で遊女だった、これが虎御前っていうんですね。で虎御前が涙を流してもう本当に悲しみに暮れたというのが背景です。
1: ああ、なるほど。
0: もう号泣だったんでしょうね。でここから5月28日に降る雨は虎が雨と言われ、夏の季語です。
1: はあ、夏の季語です、うん。まあ6月ですからね。
0: そうです。
1: は
0: い、ということで言われてる。
1: なかなか、
0: ね、なんだろう、あの調べるといっぱいいろんな雨の名前があって驚きました。特に色がついてるんです、みんなね、
1: あ、白とかね、
0: 紅
1: とか、
0: はい、
1: うん、
0: 日本語
1: とか、 日本語素敵ですね。
0: 日本語ってみんなそういうの多いですね。
1: ね、素敵
0: ということで、はい、はい、ここまで。

0: んよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 合間にねワンちゃんが、
0: ね、ワンちゃん
1: 病院の話してましたが、はいはい、マルコ先生がね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: はい、してるんですけど、
0: はい、
1: まあ、混んでていい先生でっていう話で、はいはい、あの犬だけではなくて人間も、うんうん、やっぱいろいろね病気をするし疲れると思うんで ね、はい、思うんですけど、うん、まああの現代の医学と、まあ、現代の先生方の医学とそれからまあ AI ということでこれどこの世界もそうなんだけど、うん、AI がもう入ってきてる部分はあるんだけど
0: 今病院用ですよね内科なんかも全部 AI で、うん、あの初期診断はやってますよねすり分けるって言いますよね、うん
1: はい
0: うん、
1: で特に、まあ、精神疾患の場合、うんまあ、人間ですから、うん、精神を、まあ、本当にこうなんていうんですか折れるうん、精神が折れるあるいはもう塞ぎ込むってことはない人は一人もいないと思うんですよね、はいうん、もう自分なんかも折れたことはいっぱいありますから、まあありますよ、はい、あります、
0: はい、いや鉄の女だと思ってる
1: いやいやいやいやいやあの帰りの車で何回バカやろうと言いながら帰ったことか泣きながら帰ったことかあの、まあ、いわゆる順風満帆の人はいないと思うんですけど、
0: まあ、そうですね、
1: はいはいでまあ、そういう意味ではまあ、特にあの精神疾患の背景みたいなことを話したいと思うんですが最後にはね、はいうん、結局何が大事かというと脳の、うん、脳を元気にすることがやっぱり大事なんだということで話を最後締めくくりたいんですが、うん、特にあの精神疾患の背景ということであの安藤康義さんというあの横浜のクリニックの院長さんのお話をもとにちょっとプラスアルファしてお話しさせていただくんですが、はい、あの高校生の場合に今のねその背景として特に人間関係とか勉強の悩みと本人が元来持っている特性が背景になっているんですって、はあ、特に親に精神疾患とか神経発達症の要素ね素因がある場合って、はいまあ、その特性が受け継がれるってよく言われる
0: 遺伝みたいな、
1: そうね、そういうのでやっぱり高校生の精神疾患が多い、はい、だから社会人の場合は特に中高年は適応障害が多い、
0: はい
1: う
0: ん、
1: でビジネス環境の急激な変化で、はい、若い頃自分がやってきたスキル、うん、積み上げてきたスキルが通用しなくなって自己の有用感が、
0: うんうん、
1: みんなと感じられない、
0: うん、
1: 要するに自分は役に立ってないんじゃないかっていうね、うん、必要とされてないんじゃないかっていうことですよね、うん、そういう有用感がないとどうなるかっていうとうつ病発症者
0: は、ああそうですよね、
1: でそのうつ病発症する原因としては脳が極度にねこう疲れた状態が多い、
0: ああ、うん、はい、
1: まあ一因ですから全部じゃないんだけど一因として、うん、原因一としてはね役割喪失つまり仕事がなくなっちゃう、
0: うん、
1: 自分のねやる仕事がない、うん、二つ目の原因として労働環境要因って言って業務内容が合わない、
0: うんうん、
1: それから原因さんとしてはですね解決できない人間関係特に職場とかね、うん、家族関係とか、うん、まあ、これは別にどの人にも起こりうる、
0: そうですよね、
1: 起こりうる、はい、ありますよね、
0: ありますよね、うん、
1: だから今だからねあのさっきもちょっとね合間で話してたホワイト退職みたいだね、
0: あそうですね、
1: 今の人よく昔就職すると3年は我慢しろって言われたんですよ、
0: はい言われました
1: 3年、うん、で3年経ってダメならば、まあ、離職するしかないって、うん、他のいわゆる離職か転職、うん、離職して転職だよね、で今あのよくなんだっけな他の転職エージェントみたいなのがあるじゃないですか、あのデューだとかね、
0: うん、
1: リクルートとかね、でああいうのも一応ない35歳までが 限度みたいな、
0: まあそうですよね、はい、
1: そうするとなかなか

0: なんて難しいよね、
1: はい、
0: あの年齢制限っていうのはねすごくねこう年を取ってくると厳しいな、うん、全然話違うんですけど、私あの献血をしようと思ってあのまだ3回ぐらいしかしてなくて、はい、あのやろうと思ってて、そしたらね59まで、
1: あ、そうですね、
0: はい、60まで59まで、
1: うん、
0: もう大幅に過ぎちゃったわけ。
1: あの骨髄バンクなんかもそうですよ ね骨髄バンクは55まで、
0: そうで50だから、結局その、まあ、ある程度それは確かにそうですよね、臓器もそうだし血液も、うんうん、年を取った血液とは若い血液だったら違うし、うん、臓器もそうだろうから、ただ年齢ってのはやっぱ大きいんだな、
1: まあ、今就職の部分でいう と、うん、年齢制限設けちゃいけないので、うんうん、あの歌えないっていうところあるんですけどね、うん、でも実質的にはやっぱり35歳ぐらいまでからってありますよね。
0: そうですよね、
1: あ
0: のテレビで、はい、成田凌がやってた、
1: はい、
0: あの就職のこう斡旋する業者のドラマがあったんですけど、はい、なかなか面白かったんですけど、はい、あそうなんだと思いながら、うん、はい、
1: やっぱり建前とね、まあ、法律で決まってるんで年齢制限しちゃいけないっていうのがいろいろあってっていうのあるけど、
0: ね、ありますけど ね、
1: でもね経営的にはねやっぱり若い方をっていうのは ね、はい、ありますよね、はい、
0: でそういうふうな、まあ、高校生や中高年を対象にした人たちをじゃあ診察しなくちゃいけないわけですよね。
1: はい、
0: 要するに
1: 精神疾患だからね、うん、
0: 限られた時間内での対応として何が使われるかっていうと生成 AI が活用される。どういうことかっていうと、精神科の主治医に伝えたいので、うん、今の状況を分かりやすくまとめてくださいというふうにして入力してもらうんですって、うん、そうすると情報の整理がスムーズに進むということになって、
1: うん、なんかあれですかね、あのこう質問がいっぱい来るんですかね。
0: 私ね精神疾患のねこれやったことないからまだ分かんないんだけど
1: なんか知りたいですよね。
0: 内科とか、ね、そう内科とかああいうのっていっぱい来ますよね、あのこうね、
1: あのどういう状態かってね、うんうん、はい、あのご飯食べたら気持ち悪くなるかとかいろいろありますよね、うん、問診票っていうんですね。
0: そうですね、うん、今問診票はみんなもデジタルですから ね、うん、でこれを入力してもらうと患者が抱える悩みを AI がうまくまとめ提示してくれるんです。
1: うーん、
0: でそうすると診察の時にお医者さんと患者さんが一緒に見ながら話をできる、
1: あ、
0: この良さがあるわけ。
1: そうですね、
0: うん、で通常のカウンセリングでは患者がうまく言葉のできない悩みや不安に対してだいたい心理師が普通はねこういうことですかっていうね選択肢をね、うん、提示するしてサポートするんですって、うん、で様々な選択肢を具体的に数多く提示するのが AI、
1: ね、
0: うん、さらにもっと、はい、あの上っていうことを言ってます、うん、得意とするところです、うん、でもね気をつけなくちゃいけない、
1: はい、
0: 一つ目、
1: はい、
0: AI に全ての解決まで任せてはいけません。
1: そうですね、うんうん、わかります。
0: 違うよね、
1: はい、
0: 二つ目は AI チャットではね、うん、AI ではすでにネット上で文にされ明文化されていることしか提示しません。
1: なるほどね、まあ、すでに過去のものですよね。
0: そうですそうです。
1: でだから自分に当てはまるかどうかっていうのはね、うん、
0: また別ね、
1: まあ、しょうがないところはありますけどね、うんうん、いろんな症例を見なきゃいけないって、うん、それでっていうのはありますけどね。
0: ここで大事なのがね、
1: はい、
0: 要するにこの臨床っていうかこう話してる時の空気感とかね、うん、その人の持ってる空気感もあるし、うん、言葉にならないものってあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういうのを拾い上げていく、明文化されてないっていうそういう要素をやっぱり無意識に焦点を当てなくてはいけないっていうのが大事だって言ってるわけ、
1: うん、そうですよね、うん、例えばちょっと言いよどみました。 その言いよどんだのはどこに、ね、あるのかなみたいなところを先生が探ってくれると嬉しいですよね。
0: それは AI ではできない。
1: そうですよね、うん、できないです。
0: だからそうすると AI の活用はどういうふうにしたらいいかっていうことは、今後患者の話を聞きます、
1: うん、
0: 言いたいことの言語をフォローする、
1: うん、
0: ということについては、うん、AI が効率よく使えますよと、
1: うんうん、
0: ね、そして利益、患者の利益を最大化するっていうのはじゃあ誰がやるかっていうと
1: 先生じゃないですか。
0: そうですよ、
1: そうですよね、
0: うん、医師とか心理カウンセラーって診断、うん、治療、うん、認知行動療法とかね、うん、トラウマにこう焦点を当てた心理療法などの技術を導入します、うん、明文化されていない実践的なアドバイスを。

0: で個別化された治療戦略を提案するといった役割がやっぱり医者や心理カウンセラーは重要だと、うん、ここはやっぱりできないわけ、うん、AI ではね、だから医者、心理カウンセラー、そして AI それぞれの役割に特化することが大事だよ。そうですよね、全て任せないっていうところが人間がそこに介在するっていう一つの意味だよね。だからお医者さんいらなくなっちゃうもんね、
1: そうですよね。まあ、精神科のお医者様ってなんだろう、お話を聞いて、うん、いろいろっていう問題解決にも行きましょうってありますけど、具体的にお薬処方するじゃないですか、だからこのお薬の処方を、AI 頼みにしちゃって間違ってたらとんでもないことになっちゃいますもんね、
0: はい、結構強いんでしょ。
1: そうなんですよ、
0: 精神科の出すのよね。
1: そう、出すのは、
0: まあ、そうじゃなくても強い薬ありますよね、特に花粉の時なんかそうだよね、結構強い薬あるよね。
1: そうですよね、
0: やっぱりそういうの考えると AI の良さと人間意思、
1: そうですよ ね、
0: そこでうまくバランスだよね。だこれはどのね社会っていうかどの場合でも AI と人間だと思うから、それがやっぱり今後の課題かなって。なんかあれこの前ニュースで、AI のこうバス止めたところがあったよね、会社がアメリカがなんか、
1: ありましたね、ありましたね、これ以上進むと、
0: ダメだよって、危ないよって、やっぱりそこら辺を気づいてきちっとこう止められるかどうかっていうのも大事な、
1: そうですよね、
0: やっぱ文明発達っていうのは危機が必ず伴うから、
1: そうですよね、はい、あとやっぱりね、教育現場だと、やっぱりスウェーデンなんかは逆にもうデジタルタブレットはやめましょうみたいな話になってたりとかするから、いろいろとまだ迷うところありますよね。
0: 私、目が痛くなるもん。涙が止まんないんだもん。
1: あれブルーレンズにした方がいいんじゃないですか、
0: ね、そう、
1: 今メメがやってますけど、
0: メメが ね、はい、帰ってきましたね、
1: はい、坂本さんはなんか見てみたい、
0: 坂本デイズ、140キロ
1: ね、いや140キロは別にね、メメ太ったわけじゃないですけど、ね、
0: あれすごく面白そうですよね、特殊メイクだってね、
1: そうそうそう、
0: 動けなかったんですね最初ね、
1: でも動きメメでしょ、
0: そう
1: ねえ、
0: すごいね、
1: ねすごいです、
0: でも顔見るとそんなすごいいい顔してるわけじゃないんだよね、でもいいんだよ、なんだか知らないけどいいんだよね、
1: ね
0: なんだか知らないけど、はい、
1: 結構小学生スノーマン結構好きな子多くて、割と話が合うんで嬉しいんですけどね、誰が好きになって佐久間君とか
0: で、でもね一つだけね、目黒蓮やめた方がいいよ。
1: なんで？
0: 喫煙家なんだよね。
1: あ、そうなんですか、
0: すごいヘビーだっていう、
1: あ、そうなんだ、
0: 出てたよ、
1: ストレスあるのかな。
0: でも海外行ったら吸えないからね。
1: ねえ、そうですよね、
0: ほとんどね、
1: なんか格好から入ってる気もするけどな、
0: でも撮影の時にそういう場所をちゃんと用意するんだってよ、日本では。
1: ああ、メメのために、
0: らしいですよ、というふうに
1: ね。でもあんなに激しいダンスを踊ってるからね、
0: ネットで言ってましたけど、
1: ね、あんまりタバコ良くない
0: ですね、良くないですね人のことです、ごめんなさい。さあ最後に、
1: はい、
0: でも精神疾患って結構やっぱり脳の影響が最初に話した通り大きいので、はいはい、やっぱりね、自分でできるメンタルケアって脳を守ることが一つ、はい、5つ、
1: はい、
0: 夜は眠りましょう、
1: あ、はいはい、
0: そう、もう何しろしっかり眠ることっていうのは、はい、もう精神疾患治療の一丁目一番地って言われてるんですって、はい、
1: この間もその話題でしたよね、
0: はい、
1: はい、目つぶるだけでもいいから寝ましょうと。
0: で不眠の状態ではね、薬の効果もね効かないんです
1: って。え、そうなんですか。
0: ダメなんて、不眠はダメなんて、効かないんだって。でね、やっぱ夜になるとメラトニンね、ホルモン、
1: はい、
0: で脳に休む時間を知らせて睡眠へ導くホルモンなんですが、このメラトニンが最もよく分泌されるのが22時午後10時から4時、夜明けの4時の間なんですって。だからまあ10時に寝るのは難しかったら、昨日寝たの11時ぐらいだったかな。でもすぐ寝るわけじゃ、寝られるわけじゃないんですけど、でもいつの間にか寝てましたから、ワンコと一緒に、
1: ね、ワンコいいですね
0: で少なくともその時間の0時、夜中の0時から4時の間にはね、睡眠をする、これを外してはいけないそうです、
1: はいはい、
0: 2つ目、生活環境を整える、これはちょっと難しいような気がするんだけど、騒音問題とかね、精神心状態に大きく影響を与えるんですって。
1: ああ、まあそうでしょうね、
0: で幹線道路とか鉄道の近くとか隣の家の音がうるさいなどの場合は引っ越しを含めた対応が必要だ。
1: ああ、なるほどね、
0: 金はお金かかるんですけど、ね、簡単に言われても困るって言われてる。そう、3つ目、
1: はい、
0: 適度な運動、

0: あ、はい、これは不可欠です、うん、やっぱり自律神経の問題が大きいっていうこと。発汗作用がいい、サウナがいいんだって。
1: あ、サウナね、今流行ってますけどね、
0: うん、近場なるのどこがあるのかな、分かんない。4つ目、腸内環境、はい、今日、はい、
1: 腸活、
0: 腸活知って、うん、腸内環境って脳の、ね、状態に影響を与える。
1: あ、って言いますよね、
0: うん、で腸内の細菌、細菌合って言うんですけどね、善玉菌有益ですよね、はい、悪玉菌有害ですよね、はい、日和見菌、前にも言いました状況次第っていうのは、このバランスね、善玉悪玉日和見菌のこうね、な大事、これをバランスよく保つ。だから善玉菌だけでもダメなんだよね、悪玉菌も必要なの、
1: そうですよね、
0: 日和見菌も必要なの、
1: はい、バランスよく、
0: バランスよく、はい、で要するに食生活、うん、心を、今日も朝ヨーグルト食べましたけど最近朝は、ね、チーズを食べる。
1: あ、いいですね、
0: チーズ、あの今売ってるあのフルーツチーズって知ってますか。
1: あ、知ってます、知ってます、ブルーベリーとかいろいろ入ってるやつ、
0: うん、そういうの食べてます、
1: はい、
0: 最後、笑うことです。
1: はい、
0: あの今私あの茜話っていう漫画見てるんですよ、アニメ。
1: あ、茜話、はい、
0: あら、もうなんてよ
1: 一緒一緒
0: 一緒あ、取っといて見てるんですけど、はい、落語のね、
1: うん、
0: 昨日なんかあの取っといた何話目、4話目、何話目だ、なかなか面白かった、あの茜ちゃんが
1: 深いですよね、うん、結構ね、
0: なんか参考になりましたよ。
1: ああ
0: 、空気を読む人の、うん、こう人を読むっていうね、
1: うん、
0: すごい、うん、笑うことで NK 細胞、ナチュラルキラーね、 NK ね、 N はナチュラル、 K はキラーね、
1: はい、
0: ナチュラルキラー細胞ががん細胞やウイルス感染細胞を直接攻撃し排除する自然免疫の主役です、 NK 細胞という。で全身をこうパトロールしてくれて、正常細胞は攻撃しません。異常な細胞だけを見つけて殺傷する能力を持つのが NK 細胞、
1: はい、
0: これが活性化します、笑うと、
1: はい、
0: で免疫力がアップして、特にうつ病や不安不眠の改善につながる、はい、笑うことはいい、うん、ということで、
1: はい、
0: ぜひ脳を守って快適に、
1: はい、
0: 精神を、まあ苦しい時もありますけれども頑張りましょうということで、はい、深きょうの道草でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

0: セコロジスト樽沢健の聞くだけで得するラジオ。
1: はい、健さん、今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、ま
1: あ、この番組、はい、あの4月なんですけれども、
0: はいはい、
1: ね、桜とかは見られましたか？
0: うん、あ、見ました。
1: あ、どこで？
0: あの中目黒で。
1: あ、中目黒、
0: はい、
1: 確かに中目黒もね、綺麗ですけど、はい、え、近辺では？
0: 近辺では見てないんですよ。
1: 見てないですか？
0: はい、はい、ちょうど、え、もう、え、
1: あ、まだ、でもね、でもまだまだ、あの、そうだな、満開ではなくて、
0: はいはい、
1: 6分ぐらいかな。
0: あ、
1: ですからこれからまた楽しめると思うんですけど。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: え、ま、散ってないんですね、この雨とか。
1: あ、大丈夫だと思います。あ、
0: 大丈夫
1: なんですね。本当にね、あの、急に寒くなっちゃって、まあ、冬ですよね、
0: 本当に本当に
1: っていう感じなんですけど、大丈夫です。
0: よかった、はい、じゃあまだ見れるんですね。
1: はい、で、お子さんいらっしゃるから、
0: はいはい、
1: おすすめはやっぱり鴻巣公園かな。
0: あ、
1: ちょっと ね、遊ぶ場所もあるし。
0: 確かに、
1: はい、
0: うん、
1: いいと思います。
0: 子供たちはこう、うん、遊ばせといて、
1: そうそうそう、
0: うん、確かにお花見れそうですね。
1: そうですね。で、桜の後は、ツツジだったかな。はい、もうあの辺はサツキとかも咲くので。
0: あ、そうなんですか。
1: そうです。もう、もしかしたらコラボってるかもしれませんけど。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: 見、ね、見に行きます。
1: はい、はいはい、さて、今日のお話は、
0: はい、はい、今日はですね、 AI を使ってお得に生活してみようという感じで、 AI 使ってみようという、そういう
1: 感じですね。来ましたね。

0: まあ、ケンさんは IT 系ですから、はい、当然のことながら AI とはお友達、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、もうだいぶあの手伝ってもらってる感じはめちゃめちゃありますね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: AI に。
0: 例えばどんな感じで手伝ってもらってるんですか。
1: もうすごいのは私、まあ、いわゆるエンジニアなので、 これまでだったら普通にこうパソコンでこうカチャカチャカチャカチャってこうプログラム打ってたわけですけど、はいはい、今だとこういうプログラム書いてみたいなの、まあ、こう命令を AI にして、はい、AI がもうコードを書いてくれるんです。プログラム書いてくれるんですよ、はいはい、でそれをチェックして、うん、もうちょっとこここうしてみたいなのを AI と対話しながら AI にコードを書かせるみたいなのをもう普通にやってます。
0: そうなんですね、はいはい、でもあのプロンプト、いわゆる指示が大事じゃないですか、はい、
1: あ、そうですね、
0: ね、あの指示間違えちゃうと、
1: うん、
0: とんでもないものができたりとか、
1: うん、
0: しますよね。だからそこはすごいスキルがいりますよね、ま、やっぱり知ってないと指示ができないから。
1: いわゆるプロンプトエンジニアさんって言われる分野があるんですけど、
0: あるんですよ、もうすでに
1: あるんですよ。
0: でもケンさんその分類入るんじゃないですか。
1: あ、まあまあまあ、あの入るとは思います、ただもっと本当に専門的にそれをやられてる人とかはもうプログラムの能力は低くても、もうプロンプト、メッセージとか指示を出す能力が高いと、やっぱりこう綺麗なプログラムが出来上がるというか、っていう感じでもう今や普通に使われてます。
0: そうなんですね、はい、
1: 全然効率が全然違いますからね。
0: そうですよね、はい、速さがね、まあ本当にね、侮れないと思ってましたけども、こんなに予想以上に侮れないやつらだなというのが、
1: いや、はい、本当に、
0: ね、
1: こんなに早くっていうか、こんな精度に到達しちゃうんだっていうのが、前はまあ AI まあまあまあまあ言っても結果人間の方一緒って思ってたんですけど、いや AI の方いいなっていうあの分野的にもそういう分野が、あの AI ががっちりハマるような分野だと AI の方いいなっていうものすらあるというか、
0: でも繰り返しますけど、はい、やっぱりそれをきちんと指示をして、
1: そうですそうです、
0: 作り上げなきゃいけないから、うん、それはそれでやっぱりあのその、まあ、そういう専門家がいるにしても、はい、その人のこう能力っていうところが、逆に言うとすごい際立っちゃいますよね。
1: そうですね、だからちゃんと言語化できるっていう、どういうことをしたいのか明確に、曖昧じゃなくちゃんと命令できるっていう、逆に別な能力だと思うんですけど、
0: そうですよね、別な能力だけど、はい、でもやっぱり分かってないといけないから、っていうのがありますよね、まあ、実際その作業、プログラムする作業は遅かったりとかすると思うんですけど、イメージ力っていうか、それでそれをちゃんと表現できる言語能力、人間のね、人間の言語能力っていうのが多分求められる新しいこうなんかちょっとスキルが必要になってくる世の中なんじゃないかなっていう気はしますよね。
1: 本当っすね。で、まあ、出てきたもの全てが正しいわけじゃないので、それをレビューというかこう、はいはいはい、ちゃんと人間がチェックするっていうのを、そこワンパッケージでやる必要ありますけど、はい、まあ、そこもちゃんとやった上でやっぱり AI 使って効率的にやった方がいいよね、
0: そうですよね、
1: いう感じですね。
0: そうですね、はいはい、で、はい、そんなちょっと今の話を聞くと、あの聞いてらっしゃる方はあの難しそうじゃんとか思っちゃうような言い方ちょっとしちゃってすいません。
1: そうですよね、
0: はい、そこまでじゃないんですよね、
1: 全然、
0: ね、全然ね、はい、もうちょっとかん、あのなんか私身近に私でもできるみたいな、
1: そうですそうです、はい、例えばあの前はチャット GPT っていう AI が、まあ、すごい幅を利かせてたというか、はい、それしかむしろないんじゃないかぐらいな感じでしたけど、ね、うん、今やいろんな AI が世の中に出てるので、例えば Google が出してるジェミニとか、クロードとか、あとは X、あのもっとツイッターのあの X に搭載されてるグロックとか、いろいろあるんですよ。なので、まあ、始めやすいのとかで言ったら、まあ、X やられてる人だったらグロックのタブをポチって押して、そこにメッセージ入力するだけで AI が回答してくれるんで、まあ、そういうのから始めちゃったら、あの、まあ、手軽かもしれないですよね。
0: 無料？
1: 無料です。あ、なんか今は無料らしい
0: です。そうですね、はい、そうですね、
1: そうなんです。
0: そこをちょっとね、あのご注意いただいて、無料のうちにずっと試していろいろですね、でご自身のに合うね、
1: はい、
0: あのお友達を作っていただければと思います。
1: そうですね。まあ今なんか有料無料みたいなお話ありましたけど、はい、あのチャット GPT も基本的には無料で利用できますが、うんうん、あの AI

0: そのなんだろう、入力したものを学習してしまうので、この情報は聞きたいんだけどこう学習してほしくない、記録してほしくないみたいなものは、やっぱり有料版のチャット GPT を使うと、それは学習しないようにできるんで。
1: あ、そうなんですか。
0: 個人情報だったりそういうの、なので、まあ、そういう使い分けというか、あんまり学習してほしくないようなものは、まあ、有料版使う、でも普通の日常生活の方で使うもので、そんなになんか神経質にならなくてもいいとは思うんですけど、っていう、そういう違いはあります、
1: ね、そうなんですよね。ここはちょっと本当注意しなきゃいけなくて、もうこう喋ってることだったりとか、指示を、出してること、全部ね吸い上げられちゃいますんでね。
0: そうなんです。
1: ここはちょっと注意しないとね。
0: そうなんですよ、パスワードとかそういうの入力しちゃってると記録されちゃうんで、
1: で悪用されちゃうケースもね、なきにしもあらずというところで、そこはやっぱ本当注意しないとダメですよね。
0: そうですね、という感じでいろんな種類がありますので、使いやすいものを適当にチョイスして、使っていただければなんですけど、お仕事ではいろいろ活用方法ありますが、じゃあその日常生活で AI って使えるのかっていうとこなんですが、今現時点で言うと、AI を使ったからお得になるっていうよりかは、 AI を使って時間を短縮して、その時間が短縮されたよね、これってお得だよねっていう使い方の方が多いかなと思うので、そんな感じで使えればいいかなと思ってるんですけど、例えば、価格情報、なんか商品とかの価格情報をこう比較できるサイトってあるじゃないですか、でも比較サイトってやっぱりその比較サイトが取り扱っている、ショップ複数のショップの中での比較なんですよね。
1: 全部じゃないってことですよね。
0: 全部じゃない、なのでこうネット上にある情報全部とかってなると、そういうネットの情報を検索して取り入れてくれるような AI を、使って調べると、例えばこういう商品、リストアップしてと、どこが一番安いか調べてとかってこう指示すると、ネットの情報をバーって検索して、そこからリストを作ってくれたりするんですよ、表とか。なのでそういうので、どれがお得だろう、いろんな検索した上で、どれがお得だろう検索するのは、使えます
1: か。時間がかかりますけどね、
0: それをギュッと短縮できる
1: 、
0: っていうやり方もできますし、あとこの前ちょっと旅行行ってきたんですけど、旅行プランを考えてって、プラン考えるのってなかなかむずいじゃないですか、で、初めて行く土地とかだったら、そもそも何が、なんだろう、ここの土地の目玉なんだろうとかって、分かんなかったりするんで、じゃあ何々市の、旅行プラン何泊何日なんだけど、なんかいい、プラン考えてみたいな風に指示すると、出てきたものそのままやらずとも、なんでしょうね、出てきたやつを自分たちなりにカスタムして、出てきたやつをチョイスしていって、プランを考えるっていうやり方にもすごく、やりやすくてですね、実際の宿泊先の検索は多分今はまだ、そういう宿泊検索サイトで検索した方が精度はめちゃめちゃ高いので、
1: じゃらんとか、
0: なのでそこを全部 AI にお任せするっていうのはちょっと今の状態では、精度では難しいとは思うんですけど、プランニングをするのに AI を使うっていうのはめちゃめちゃいいですし、あとなんか例えばですけど、我々よくやるんですけど、プランニングしてくれと、で無料のもので調べてくれとっていう指示もできるんですよ、そうするとなんちゃら公園が有名でとか、そういう無料の施設をいろいろピックアップしてくれてとか、今度の土日にちょっとここに行きたいからなんか無料の遊べるところを探してみたいな、1000円以下で探してとか、なんかそういうのも結構やってくれるんですよ。
1: いいですね。そうだから旅行の話いいなと思いつつも、旅行ってやっぱり予算ってあるじゃないですか、自分たちの予算、これこの範囲内で、最大のものをやっぱり求めようと思うんですけど、それもいいんですか。何々円、

0: 拾い上げてくれる感じですね。
1: なるほどね、うん、まあ、じゃあ、こう予算があるとすると、はい、その予算云々ということよりも、はい、この AI が検索して、うん、こうピックアップしてくれたものを、まあ、あ、これだったら1万円ですっげえ十分遊べるじゃんみたいな、うん、そんなような感じで見るといいってことですかね。
0: まあ、そうですね、金額で絞った時には精度が若干、うん、怪しい時はありますね、うんうんうん、無料でって検索したのに、うん、これ有料の公演だけどなみたいなことはたまにあるんですけど、まあまあま、なんだろう、まずはリストアップしてもらうことに価値ありなので、
1: うん、そうですよね、本当、はい、ね、自分でやると、うん、まあ、それ楽しいっていうのももちろんあるんですけど、うんうんうん、でも要はね、ケンさんのところみたいにちっちゃいお子さんがいるとすると、うん、大人だけで行くのとまた違うじゃないですか。
0: そうっすね、
1: ね、
0: う
1: ん、そうするとそれを一時全部調べるのはなかなか難しいっていうか、うん、時間がね、ケンさんみたいに忙しかったりすると、うん、ママだってね忙しいから、
0: う
1: ん、
0: そうっすね、
1: そうするとね、やってくれたらありがたいっすよね。
0: なんだったらもう旅行先で今日ちょっと暇だなってなった時とかに、うん、行こうと思ってたところがなんか休みだったとか、うんってなったら、うん、もうその場で、うん、AI 使って、うん、今何々市何々にいるんだけど、うん、ここから何キロ以内でなんか遊べるとこないみたいなのを聞くと、それも結構出してくれたりするんですよ。
1: あれですか、今、はい、結構高級車だと、はい、こう喋るだけで近くのレストランとか、はい、なんかやってくれるって、あれ AI 使ってるんですかね。
0: ま
1: あ、
0: 内部的にはそういうことですよね。
1: そうでしょうね、
0: はい、
1: なるほどね、意外と身近にある AI、
0: はいはいはい、そうですねなかなか賢いですよね。
1: そうですね、まあ、それでね、そういうケンさんたちのオーダーみたいなものを、はい、こうまた学習してんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、でどんどん精度が良くなる。
0: そうです、そうです。
1: ちなみに、はい、どれ使ってらっしゃるんですか。
0: 私は複数使ってて、はあはあ、グロッグはよく使いますし、うん、まあ、チャット GPT も普通に使いますし、あとはクロードっていう、まあ、クロードはどっちかというとさっき言ったプログラミングするのにすごく長けてる、うん、AI なんですけど、うん、まあ、大体そのあたりを使うことが多いですかね。
1: なるほどね、はい、まあ、今無料はもちろんあるし、無料期間っていうのもあるんですけど、はい、やっぱりお値段によって結構精度って違うもんなんですか。
0: そうですね、いや、どうでしょうね、そこが比例するかでいうと何ともなんですけど、例えばグロックって今無料ですけど、はい、まあ、いずれこれ有料になるはずなんですね、はいはいはいはい、でもめちゃめちゃすごい精度高いわけですよ。今は、まあ、たまたま無料で使えるからあると思うんですけど、まあ、なんで今無料なんだったら、まあ、これは使うべきだと思いますし、あとちょっと前までチャット GPT のバージョンが徐々にこう上がってるじゃないですか、はいはい、これの、まあ、昔これ有料だったなっていうのが、うん、今やその無料のバージョンっていうか、その昔は有料じゃないと使えないバージョンが今や無料で使える、はい、なんだったら昔有料だったやつよりもより精度の高いやつが無料で使えるみたいな状態になってるんで。
1: そうなんですね、
0: はい、まあ、もちろん今の有料版はもっともっと精度が高いということになるんですけど、なんで、まあ、そんなに超高精度じゃなくていいんであれば、別に無料でも断ったりとは思いますね。
1: そうなんですね、はい、まあ、こういう DX 系って、はい、やっぱり先行している人たちの方が、うん、まあ、ソフトウェアの方が、うんうんうん、まあ、学習能力をそこまでやってるわけだから、はい、こう蓄積があるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: そういう部分でいうとチャット GPT が結構今のところ一番おすすめ。
0: あー、でも結構横一線な感じありますよ。
1: マジっすか。
0: なんか結構高頻度で、うん、新しいバージョン出ましたっていうリリースが出て、この新しいバージョンは他のこういう AI のやつと比較した時にこのぐらい精度が高いんですみたいなこうリリースが出るんですよ、うん、で、あ、すごい、これが今最高かって思ったら、うん、でもこのなんだろう、別な AI も同じようにリリース出して、我々も新しいバージョン出しましょうみたいなその最近出たあれよりももっとすごいですみたいな感じになるんですよ。
1: そんな追いかけっこ、
0: 常に追いかけっこ、
1: そうなんですね、
0: はい、だから、まあ、常にどこがベストかっていうよりかは、得意不得意が、
1: うん、やっぱあるんです
0: か、特徴があるんで、うん、まあ、それに合わせてやるのがいいんじゃないかなと思いますけど、さっきみたいに多分クロードはコード書くときにはもうベストだしとか、うんうん、なんか最新の情報を使いたいんだったらグロックとかいいよねとか、うん、なんかそういうなんかとか、ただ長文はちょっと苦手だよねグロックはとか、うん、なんかそういう

0: 特徴があったりするんで、そこら辺が自分で分かってくるとなんかベストなやつを使えるようになるかもしれないですね。
1: もともとではグロック X だから、はいはい、やっぱり長文じゃないですけどね、
0: はいはい、
1: なるほど、そうなんですね。
0: そうなんです。
1: そうすると結構、はい、AI にも個性化が出てくるみたいな感じですかね、将来的には。
0: まあそうですね、まあ、じゃないとどれ使ったらいいの、全部一緒じゃんってなっちゃうんで、まあ、今もそれぞれに何でしょうね、特徴はあるので、これをさらに突き詰めていくんじゃないかなと思うんですけど。
1: なるほどね、はい、そっか。いや今ね、はい、うちのパーソナリティで、はい、天国家ウジンっていうのが、はいはい、チャット GPT にハマってて、だから AI にハマってて、はい、で私たちも彼にいろいろ相談しながらやってるんですけど、
0: はい、
1: 例えばなんだろう、ワード、
0: はい、
1: この間の番組だと、フラワーラジオで宇治の話す時間っていう番組なんですけど、うんうん、はい、それで、要は曲を作ってほしいって言ったら、はい、20秒ぐらいで曲作っちゃうんですよ。
0: あ、 AI が、
1: AI が、そうで、それを楽しんでやってると、
0: はい、
1: お友達いらないかもみたいな話もあっていやでもこの間芸能人俳優さんだったかな、俳優さんも言ってるんですよ、はい、今ちょっとチャット GPT に謝ってて、
0: あ、
1: ずっと会話してるんですって。
0: いや確かに楽しい、
1: うん、ですっごい楽しいって言ってでそれもバージョンが、はい、ちょっと厳しいことを言ってほしい場合のバージョンと、はい、あと優しいことを言ってほしいバージョンとかってあるみたいで、個性が、
0: は
1: い
0: は
1: い、そうで、例えば、まあ、ウジンだと俳句とか作ってるんですけど、
0: はい、
1: 習って勉強してるんですけど、はい、で厳しい先生だとめちゃくちゃ厳しくらしいんですよ、へこむぐらい。
0: なるほど、
1: そう、
0: ダメ出ししてくれる、
1: ダメ出ししてくれる、へこむ、こんなのはもう言語道断だじゃないけど、はいはい、もう箸も棒にもかからないみたいなへこむんです。だからもうちょっとバージョンずらして優しいのにしたら、もうなんかすごい褒めてくれるって、モチベが上がるんだよねとかって言ってるんですけど。
0: なるほど。
1: いやだからでもそういう感じになってくるってことですよね。
0: まあなんかそれこそこういう人格で話してみたいな風に命令してあげると、そういう人格で話してくれるんで、
1: うん、ああそうなんだ、うん、
0: そう、もっと優しく接してちょうだいってお願いすれば、優しい口調で言ってくれますし。
1: なるほどね。
0: 小学校2年生向けに話してちょうだいとかって言えば、難しい言葉を使わないように話してくれたりとか。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: そっか。まあでもなんだろう、もう、うん、付き合わざるを得ない AI なので、
0: うんうんうん、
1: まあ、ケンさんの話とか、まあ、ウジの話とか聞きながら、まあ、どういうふうに付き合っていくかなみたいなものはすごい勉強になります。
0: うん、
1: 実際に今使ってらっしゃる方々の話聞くとね。
0: そうですね。なんかこれいいなって思ってる使い方が、英会話を、
1: はいはい、
0: なかなか勉強しようと思うと、まあ、お金かかるじゃないですか。それを AI と会話で、英会話を勉強するっていうのはめちゃめちゃ良くて、なんか
1: 今ちょっとね、コマーシャルでもやり始めてますよね。
0: そうですね、うん、なんか実際なんというかこう人間対人間だとこう
1: ちょっとね、
0: あんまりこう、厳しく細かいところ突っ込んでくれないじゃないですか、どうこう間違ってるよとかって、
1: はい、
0: でもそれも AI にこうなんかじゃあ英会話の勉強させてって言って会話して、今の言い方ってネイティブっぽいどうかなみたいなのを、文章がどうかなっていうのを聞くと、こういう言い回しの方がよりネイティブっぽいよとか、まあそれは伝わるかもしれないけどこの方いいよとか、なんかそういうの結構言ってくれるんですよ。
1: いいですよね。でなんかこう遠慮なくていいですよね。
0: 遠慮なくていい、本当に。
1: 間違っても別に、
0: 恥ずかしくないし、
1: 恥ずかしくないし、いいですねそれね。
0: これもだからお得、AI 使ってお得な技の一個かなと思ってますけど。
1: それいくらぐらいのやってるんですか。
0: もう無料っすよ。
1: 無料であるんですか。はい、
0: 全然グロックとかでもできますし、それこそ。
1: そうなんですか。
0: はい、大体どの、AI でもこの英会話練習は全然できると思いますね。
1: そっか、やってみようかな。
0: はい、結構いいっすよ。
1: ほらね、まあはい、お子さん小学生、
0: はいはい、
1: でうち孫小学生で、
0: うん、
1: もうバリバリ入ってくるじゃないですか英語が、
0: うん、
1: ね、
0: やってます
1: よ。やってますよね、
0: はい、
1: だからまあちょっとね、また忘れちゃってるから、
0: うん
1: うん、やんなきゃなと思ってるところなんででもお金払ってね英会話教室に行くのもね。

0: 思ってたんで、いいですねそれ。
1: いいと思います、うん、なんかもう私の英語力より多分そのうちすぐに抜かされると思うんですよ、子供の方が、
0: ね、はい、そうそうそう、そうですよね。
1: これって合ってるって聞かれても分かんねえってなると思うんですよね、
0: まあまあ AI あるからね、はい、みたいな感じもいいんだけど、はい、でもやっぱりね、例えば、まあ、家族で海外行った時に、うん、なんかちょっとやっぱりいろいろお話ができるような感じの雰囲気、うん、ね、が作れたらいいですよね、
1: うんうん、こういうのをどんどん活用して、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、それはやろうかな、
1: やりたいな、
0: いろいろやったんですよ、うん、CD 買ったりとか映画の、
1: あ、そうなんですか
0: でもね、ダメ、うん、ダメなんですよね、あ、やっぱり、
1: う
0: ん、
1: やっぱ
0: そうですね、ほら、聞くだけで映画を上達します的なやったんですけど、ダメなんですね、
1: はい、あ、
0: まあ日本語って、うん、そもそもバイリンじゃないですか、
1: うんうん、
0: 漢字があって、かながあって、うん、ひらがながあって、うん、っていうところで言うと、やっぱりなんかなかなかいかないですよね、まあ、文法的な話もあるけど、
1: うん、
0: うん、だからでもね、英語って難しくないから、逆に言うと、
1: うん、
0: 日本人だって難しいけど、うんうん、難しくないから世界中で、
1: そうそうね、
0: あのこうね、皆さん使ってらっしゃるから、
1: うん、
0: それはそれでね、やっぱりちょっとやりたいなと思っちゃいますよね、う
1: ん、なんとか今からでも英語を習得したい
0: ですけども、ね、ですよね、わ、うん、かりました。じゃあ今年の目標は AI で英語を話せるようにということで、
1: うん、そうしましょう、
0: はい、はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
2: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
3: 皆さん、電気空調の専門家を探しなら鴻巣市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

皆さんご機嫌いかがでしょうか。大切なことを話す時間、私たちの身近にはたくさんの出来事が

その出来事の中で本当に気になっているけれどもなかなか話す機会がないとか、なかなか知る機会がないとか、あるいはこういうことをお伝えしたら誰かが得になるとか、誰かの気持ちが少し軽くなるとか、そういうことをテーマにさまざまな話題をお届けする時間となっております。ぜひ少しお耳を傾けていただければと思います。それではお聞きください。

0: 弁護士高橋正俊のよもやま話。
1: はい、高橋先生、今回もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: そして田辺さんもよろしくお願いいたします。はい、
2: よろしくお願いします。
0: そうですね、
1: もう慣れました
2: そうですね、ちょっとずつ慣れてきたかなというような感じですね。まだまだでも緊張してます
1: はい、では先生よろしくお願いします。
0: はい、あのこの月に1回 の、 あの、ね、西島美猿さんにお越しいただいてお話を伺うのがとっても楽しみに、はい、私あのますます楽しみになってまいりました。今日はですね、中東紛争といいますか、世間ではイラン戦争とも呼ばれているようなので、イラン戦争という言い方をしますけど、それとネパールの方、中東にもたくさん働きに行ってらっしゃるんで、はいはい、その方の影響のちょっとお話と、あと日本にいるネパールの方の健康の問題、メンタルヘルスとかも含めたちょっとことを中心にお話をしていきたいと思います。まずは多分ネパールの新聞だと、英字新聞だと思うんですけれども、はい、あの中東でお亡くなりになったネパールの方、ほぼ戦争とは無関係に亡くなった方が、はい、こう ネパールにご遺体で戻るっていうのが、もともとあるんですかね。はい、でただ38人の方、あと僕はその新聞を見た時には確か38人の方が、あの中東からネパールに、要はご遺体がまだ戻ってこれないと、ちょっとずつ戻しますみたいな話があったんですけど、ネパールの方はお亡くなりになるとそもそも火葬になるんですか？
2: そうですね、ネパールに戻してもらってからはネパールで火葬をするというかですね、はい、
0: ムスリムの人が 5% か 10% ぐらいいると思うんですけど、その人は土葬ですかね？
2: はい、そうですね、はい、宗教の、各宗教のやり方でやるというような形で、土葬でやったり、
0: ムスリムの人が土葬するのはネパールでは、特に問題にはされてないっていうことですか？
2: そうですね、そういう面は特に問題はなく、はい、自分たちのやり方でやるというのは、はい、普通かな。
0: でこう中東にいるネパールの方がお亡くなりになってネパールに戻られるっていう、はい、ご遺体に戻られるってことが、あるで、中東で多分年間何千人とかお亡くなりになってるらしいんですけれども、ネパールの方が、でこれご遺体を運ぶとなると飛行機で運ぶと思われるんですけれども、船便じゃなくて、
2: そうですね、で
0: そうするとその費用をどうするかっていうのは、これビサルさんはご存知ですか？
2: そうですね、これについて明確な答えはもしかしたらできないかもしれないんですが、よくあるパターンというかですね、その国に、ある大使館、ネパール大使館とかが対応することとか、あとはその国に住んでいるネパール人がですね、コミュニティとか、やっぱりどこの国も今ネパール人コミュニティができたりとかしてますので、そういったところの方々がみんなで、そのお金を集めて、ネパールに送るというかですね、遺体を送るというようなことはあります。
0: なるほど、はい、そうですね、中東でお亡くなりになってネパールの方のご遺体の話を私を見まして、日本にいるパキスタンの方のご遺体の

0: 題のことを思い出したんですね。で、まあ、以前はですね、パキスタン、日本のパキス、日本にいるパキスタンの方がお亡くなりになると、はい、どうやらパキスタン航空でパキスタンにご遺体を戻して埋葬、パキスタンで埋葬するってことをされていたようで、これはちょっと具体的な値段というのは僕もちゃんとチェックしないで、そうらしいというまた激の話になっちゃうんですけれども、それなりにお値段も、まあ、サービス、はい、パキスタン航空が サービス価格で持っていってたような、ここはようなんですけど、ちゃんと厳密に数字詰めてないのでようですし、あとなんか、まあ、さっきおっしゃられたようなそのカンパ、現地にいるその、はい、まあ、国籍者の方のカンパみたいなこともあるやには聞いていたんですけれども、ただなんかそれがパキスタン航空が、あれですかね、直行便がなくなったのかな、まあ、で運、まあ、経由で運べないか、なんか箱とか運べないみたいな話になったようで、で、まあ、それとの関係で、まあ、いわゆる日本における土葬問題っていうのが、まあ、顕在化してきているっていうのは、まあ、僕の頭の中で理解してるんですけれども、これでもご遺体を、ね、仲間でカンパして運ぶって言っても、まあ100万だと特別価格かもしれませんけど、数百万とか多分かかるような話だと、
1: ね、はい、
0: 数百万円とかかかりそうですけど、うん、はい、あ、でもまあなんとかご遺体は戻してっていうことなんでしょうね、うん、多分中東の国では火葬はやってくれないとは思うんですね、うん、おそらくはね。
1: そうですね、うん、そういった、まあ、国でやるというのは、まあ、少ないですね、ケースは、うん、まあ、日本は結構日本で、まあ、火葬するというのは、まあ、最近、まあ、ちょっと聞いたりとかをするんですが、まあ、でもあと家族の、まあ、要望というかですね、できれば、うん、まあ、戻してほしいというような希望もあったりとかして、
0: うんうん、なるほど、
1: 戻すケースが多い。
0: 日本にいるネパールの方はまだね、それこそビサールさんもまだ在日ネパールの人が1万人もいないような時代からいらっしゃってる感じなの で、
1: ね、
0: まあね、日本でお亡くなりになる方は多くはないと思いますけど、はい、でもケースはあると思うんです、人間である以上は。
1: はい、
0: そうするとあとビサールさんがご存知の話だと、に日本で仮装にしちゃうこともあれば、遺体戻すことも、はい、ネパールに戻すこともあるって感じなんですか。
1: そうですね、両方あります、はい、ね、
0: 日本からネパールに遺体持っていくのって どっか航空会社でやってくれるとこあるんですかね。
1: そうですね、まあまあ、この航空会社っていうのはちょっと私もそこまで理解はまだしてないんですが、うん、まあ、今までの流れだと、まあ、いろんな航空会社は協力はしてくれると思うんですね、うん、まあ、そういう面では、うんうん、必ずこの航空会社じゃないといけないというようなことはないのかなというふうに思っております、
0: うん、値段的には、ね、何百万とかかかると思うんですけど、まあ、はい、戻すときは何とかしてるんですよね多分。
1: そうですね、うん、
0: 国内でってことは日本の普通の火葬場で焼く、
1: はい、
0: まあね、勝手なところで焼けないと思うん で、
1: ね、
0: 火葬場でまあ焼くっていう形になるんですね、
1: はいはい、
0: ネパールの、寺院、まあ、ヒンドゥー教、主にはヒンドゥー教の寺院ですけど、はい、っていうのも日本にあるんですか。
1: そうですね、最近ちょっとできたりとかしてます。
0: あ、そうなんですね。僕はあんまり、はい、結構そういういわゆる日本におけるエスニック情報は普通の人より追っかけてる、はい、そういうなんかオタク的に追っかけてるつもりなんですけどネパールの人のお寺っていうのは僕のアンテナに引っかかったの、はい、まで引っかからなかったんですけど、どの辺にあるんですか。
1: 以前自分も一回行ったことありますが千葉の方に一つあるんですね。
0: うん、
1: 私が行ったのは本当に千葉の一箇所しかないんですが、
0: う
1: ん、
0: どの辺りですか千葉の。
1: 千葉の確か若葉区だったかな。
0: ああ、なるほど。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: 千葉も例えば四つ街道にアフガニスタンの人がまあまあ四つ街道でよかったと思うんですがアフガニスタンの人がいたり、うん、あとはですねちょっと市の名前がすいません千葉の市の名前は全部出てこないですけど結構あの辺に、スリランカの方がまとめて住んでいるところが確かあるっていう、まあ在留資格の関係も含めて結構微妙な話があるんですけど、まあ、それも含めて、まあまあ、スリランカの方も住んでらっしゃるっていうのは聞いたり若葉区だとあれですよね結構車のヤードとかもありますよね。
1: そうですね、
0: はい、うちもう引退しちゃいますけど、はい、娘が障害バイクやってたん で最後あっちの方のクラブに行ってたのね千葉の、はい、若葉区は何気に車でドライブした回数がまあまああるの で、
1: ね、
0: はい、あの辺は結構そうなんですよ。埼玉からはるばる高速に乗って送迎したりもしてたことあるんですけど、そうするとあの辺の 若葉区のそばのインターで降りて、あの、はい、千葉の桜の方まで行ってたんですけど、行ったりすることもありましたんで、でも若葉区は面白そうですね。一回ちょっと行ってみたい。
1: そこですね、あの本当にそこがどうかというのところちょっと微妙なところ
0: あるんです。いやでも大体ね、
1: 千葉ですよね、はい、あの自分も一回去年ぐらいに行ったことありました。
0: やっぱりなんでしょう、はい、こういやすごい街中でものすごい地価が高そうなところにドーンってあるっていうよりはちょっと離したところに、
1: そうですね、
0: インドのヒンドゥー教の寺院もそれこそ茨城にあるとかいうことも聞いたことありますし、確かそうだと思いますけど、ね、やっぱり微妙にあれですよね、うん、北関東の方に結構外国人の人のエスニックないろんな、まあ、そういう宗教施設も含めてあったりっていうのはやっぱり微妙な地価のバランス、土地の値段とのバランスっていうのかなっていうのは、ね、そこ行くと。でもビサラさんはそういえば なんで船橋をあの会社ですけど、あごめんなさい、市川ですね、市川、はい、ね、あの市川選ばれたんですか。それこそ成田空港のそば、ね、外国人の関係の施設、
1: はい、
0: 結構成田空港のそばにもあったりするんですけど、なんで市川だったんですか。
1: そうですね、あの自分もともと群馬県の、そうですね、富岡に住んでいたっていう話をこの間したと思うんですが、富岡からじゃあ東京の方に引こうかなというふうな最初は思った時、あのこともありまして、でも子供ちっちゃいよねというようなところで、やっぱり東京で暮らすのになんか大変そうだなっていうようなイメージがずっとあって、まあ、何回か東京行ったりとかして、そこで、まあ、あの次の住まいを準備っていうかですね、あのいろいろ探したりとかしてたんですけど、なかなかその広い場所をやっぱり借りるとか買うにもなかなか大変だなということで、いやちょっと東京から近いんですけど、もうちょっと広々した、もうちょっと落ち着いて生活できるようなところがいいなと思って、今度は千葉の市川にしたんですねそんなに特別な理由はないんですが、
0: いやでも市川って申し訳ないですけど、行田に住んでる僕から見るとかなり大都会なんですけどでも市川だったんですね。
1: そう
0: です、
1: うん、
0: 千葉も結構広いと思いますけど、はい、なかなかの都会なところに移られたんですね。ちょっとごめんなさいね、中東の話に戻しますけど、
1: はい、
0: これはネパールじゃなくて、フィリピンの方ですけれども、はい、まあ、ネパールの方も中東でいっぱい働いてますけど、うん、フィリピンの方も働いてて、でフィリピンの方って、まあ、湾岸諸国、湾岸産油国もですけど、イスラエルでまあまあ働いてる人がいるんです、うん、でなかなか帰るかどうか迷うみたいなねのあったり、まあうん、まあ、他の産油国でも働いてますけれども、フィリピンの方もそうすると戻れ、まあ、なかなか戻れない、戻ると仕事を、その現地の国での仕事を失っちゃうっていうんで戻れなかったり、まあ、頑張って戻ったとしてもフィリピンで仕事がないですとか、フィリピンももうあのエネルギーの値段が上がっちゃってとんでもないことに、なんかジプニーですか、乗り合いタクシーとかもなんか1日、ね、頑張って走ってもほとんど手取りがないみたいな話で、なんかストライキのことなんかやってましたけど、であと何万4万とか言いましたかね、フィリピンから中東に行こうと思って今回の紛争で行けなくなって残っちゃってる人とかいて、要は人があぶれてるみたいなんですけど、ネパールって今どんな感じなんですか。
1: まあ、ネパールもやっぱり、まあ、海外今までもそうですが、やっぱり出稼ぎというのはずっと続いてきたんですね。まあ、国の中でもちろん仕事全然ないということではないんですが、まあ、海外に行って、まあ、そこで稼いでくるというようなところ、やっぱり国の中で仕事したりとかすると、まあ、一人暮らしとか、まあ、しばらくそこで何かをやるためにはいいかもしれないですが、じゃあ長期的に考えた時にそれ安定して仕事できるかといったら、一般的にはちょっとなかなか難しいところ、まあ、日本みたいにじゃあ就職してそこから安定して生活していくということはまだまだネパールでは難しいというようなところがあるので、ですので、まあ、中東の方に行ったりとか、まあ、今だと、まあ、日本にもですね、まあ、労働的な例えば実習生、特定技能、まあ、そういったところで海外に、それで一度は海外に行って仕事して、まあ、帰る、またはそこに住むみたいな人たちが、まあ、圧倒的に多いかなというふうに思っております。
0: そうですよね、はい、で今回 の、まあ、イラン戦争で、うん、多分、うん、中東のそれこそ産油国の建設のプロジェクトとか結構止まっちゃってると思うんです。そうすると、うん、何でしょう、まあ日本だとコロナの時には雇用調整、この前の番組で少しやりましたけど、雇用調整助成金というのは、それは日本人だけじゃなくて外国人にもまあお支払いして雇用を残して、まあお給料相当、まあ休業手当をもらえるようにするとか、なんかいろいろ工夫はするんですけど、多分中東だとあっという間にもうお帰りくださいになると、お給料も止まっちゃうと思うんです。そうするとそういうネパールの方っていうのはどうされるんですかね。
1: まあそうですね、中東の方からだとやっぱり直接影響を受けてしまうと、まあ、帰るか、
0: 帰るのもいらっしゃるでしょ、帰る人もいらっしゃるでしょうし、さっきの、ね、あのフィリピンの例もですけど、中東に行く予定だった人

0: がもうその中東に行くビザがキャンセルになって、ビザがキャンセルかな、まあ、航空便もキャンセルかもしれないけど、
1: はい、
0: だって行けなくなっちゃうと
1: あります、
0: ね、いう人も結構いると思うんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: そういう人が日本へ目指そうっていうのは簡単ではないんですかね。
1: まあ、簡単ではないんですが、でも最近そういう動きはやっぱり多いんですね、
0: うん、
1: まあ、日本、まあ、中東に行くのにじゃあそこの言葉は勉強しないといけないのかって言ったらそうではないので、やっぱり日本に来るとなると、まあ、いろいろそういう言葉の問題だったりいろんなところやっぱりあるので、そこをクリアしてから来るというふうになると、まあ、ある程度計画的というかですね、今から勉強して何々に合格していついつまでじゃあ日本に来るみたいな半年1年後の計画をちゃんと立てないといけないというところはあるんですね。まあ、それをじゃあ逆に中東はどうなのと言ったら、まあ、そういう決まり事とか求められることってそんなにないので、まあ、英語できればまあ大体通じるというようなところが多いんですね。まあ、英語できなくてもまあなんとかなるというようなところもやっぱり多いので、そういう面ではまあ簡単に行けるという面では、まあ、皆さんは結構興味というかですね、人気ではあります、
0: うんうん、はい、そのまあ、外国人労働者の方の日本語習得の問題ですけれども、はい、この番組にもまあ取り上げたりもしてきてますけれども、はい、そのどこまで真面目にやるかっていうところで、はい、何でしょうね、まあ、中国の人とか漢字が漢字ベースの人はちょっと置いておきますね、うん、漢字ベースでない国でちょっと、はい、議論話したいんですけど、
1: はい、
0: 何でしょう、すごい真面目な、一番真面目なのはごめんなさいね、これみんながそうってわけじゃなくて、もちろん何でしょう、一般的には日本語が習得なかなか難しいなんて国の方でも日本語バーって習得される方もいらっしゃるし、はい、それネパールでもビサルさんみたいなもう日本語の達人みたいな人からから来た人までいると思うんで、ちょっとそこは一概には言えないですけど、あくまで傾向値で、傾向値をねなんか無視してできる人もいればできない人もいるっていうだけいうのもちょっとそれも無責任なんていうかな、ちゃんと傾向をつかめ対策全然打てないので、一番なんでしょう、すごい熱心にやってる感覚があるのはミャンマーの人なんです、うん、僕が見てて、はい、まあ、それはミャンマーの国の中で食えないし、なんとかなんとかかんとかね、日本の在留資格取って出てきた人はなんとかするというか、すごい熱心だってことは聞いてるんです、うん、まあ、対局にあるって言って怒られちゃうかもしれませんけど、はなかなか難しいなっていうのは、その南米の日系人の方の一部、みんなそうだとは言いません、みんなそうだとは言わないですけど、20年いても日本語からきしない人もまあまあいらっしゃるので、まああとフィリピンの人、
1: はい、
0: まあ、フィリピンの人はねなかなか何でしょう、バリバリ英語もできてスキルもある人はね欧米圏行っちゃいますんで、まあそれはネパールも似てるかもしれませんけど、そこまでいかないような方で日本語を習得しよう、日本語から入る、日本語をまず習得しようっていう感じの方っていうのはなかなか、まあね、喋りは達者かもしれないですけど、日本語能力検定を取っていくっていうのはなかなか、そうやっぱりなかなか難しいところありますけど、
1: はい、
0: ネパールの人ってどの辺の分布なんですかね。
1: まあ、今までで見てみるとですね、まあ、特定技能のちょっと前までのことで話をしてみると、やっぱり留学生で来てここで勉強するから、まあここに行ってから学べばいいんじゃないというようなところで来られる方々も多かったり、それで、まあ、特定技能になってからはやっぱりいろいろそれから段階を踏んでレベルアップしていかないといけないというようなやっぱり決まり事もあるので、そういう面では現地のでしっかりと勉強してくる人たちも最近は増えてきて、あとその日本語の取得に関してはやっぱり結構早いという、まあ、自分はですね、うん、そういうイメージを持っています。もちろんそれは人それぞれ、まあ、先ほどお話しいただいたようにどこの国の誰っていうよりも、まあ、人それぞれというようなところもあるんですが、まあ、全体的に見たときにはやっぱり日本語を覚えるスピードはやっぱり早いっていうふうには私もちょっと思っていて、まあ、一生懸命やっぱり勉強した方々はすごい早く結果を出している。非漢字圏というかですね、漢字のない国なのに、今は本当に特定技能で来られている方々でも N3 とか N2 までも取られている方々もだいぶも増えてはきているので、ね、まあ、それの一つ理由としてやっぱりじゃあこの5年で変えるか5年で5年以降も残るのかというようなところをやっぱり非常にやっぱり真面目に考える人はもうなんとか5年以降自分は残るんだというような思いで、もうこの2年3年で N2 まで取られる方々も最近はすごく増えてはきています。あとその覚えるスピードに関しては本当に日本語の文法と

0: 日本語の文法とネパールは一緒というようなところもありまして、覚えやすいというところはあります。それが一つと、あと結構日本もカタカナよく使うんですよね。ネパールは英語を話せる人が、まあ、多いというようなところもありまして、話せるのもいろいろレベルはあるんですが、理解できる方々が多いんですね。そうすると結構カタカナに変えながら覚えるというようなところもやっぱりありますので、そういう面では日本語を取得するそのスピードというのは早いのかなというふうには自分は思っております。
1: なるほど、ね。はい、そうすると日本語にはまあ向いていると
0: そうですね
1: いう言い方できますかね。
0: はい、はい。
1: でネパールから日本に結構留学できていると思うんですけれども、はい、ちょっとネパールの人にはシビアかもしれませんけど、まあ、向いてるので、まあ、バンバンね N2 とか取ってもらえれば、僕これ以上何も言うことないんですけど、実際は最近技術人物知識国際業技人国の、
0: はい
1: まあ、在留資格に対するこう、まあ、いわば締め付け、
0: はい
1: まあ、締め付けというか適正化という言い方も可能ですけど、まあ、そこは盛んで、それこそ日本語を使うんであれば、まあ、まだ分からないし、まだ4月中旬じゃないんで、4月中旬になんか、ね、ガイドラインかなんか出るみたいなの で、ね、それを歌いたら違う話だとちょっとあれですけど、今の時点での報道だと、まあ、日本語が必要な議員国の場合は N2 要件を設けるみたいな話もなんか一部で出てますけれども、他方 N2 まで到達してないネパールの人もまあまあいると思うんです。その辺はどう調整していったらいいんですかね。
0: まあそうですね、今の話多分 N2 のことはほぼまあ決まりだと私は思っているんですね、うんうん。まあ、これからまあ正式に決まってくると思うんですが、これについては今のところはまあ私が理解していることだと、海外から直接日本に働きに来る、日本語を使って例えば翻訳通訳をするというような目的で来られる方々に関しては、まあこれはまあ国関係なく N2 の取得というですね、持っているというような前提になってくると思うんですね。あともう一つ、その日本にもうすでに来ている留学生に関しては今のところはまだそこまで必須にはならないと思っております。
1: ならないようですね。なんか不思議なんですけど、はい、なんで留学生を甘くすればいいのか、留学生ちゃんと日本で日本語を勉強してんじゃねえのとか思うんですけど、おかしいなと思いながら、なんかそういう話が出回ってますよね。
0: でもこれはですね、多分近いうちになります。なぜかというと、今これから認定日本語学校というようなこと出てるんですね。2029年までには認定教育機関になってない学校は、まあ、これから続くことはできないというようなところ、それで認定日本語学校のやっぱり中にはですね、 N2 の取得というのは結構厳しくやっぱり言われているところはあるんですね。日本語学校のうちに N2 までのレベルにはもう持っていかないといけないということは、多分この何年後には多分日本に来ている留学生にも今の話は多分対象になってくると私は思っています。多分ちょっとのその時間を与えるというような、やっぱりもう来ていて、まあ、もう遅いというようなところもあるんですね。今からなっちゃうと、じゃあ今までの人たちどうするのみたいな話になってくると思うので、まあ、2年後3年後にはそういうふうになっていくんじゃないかなというようなところは私は思っています。
2: 聞いてらっしゃる方の中で N2 って何っていう方もいらっしゃると思うので、まあ、N2 というのは日本語が喋れる、はい、で聞く、聞き取りができる、はい、で書けるくらいですか。
1: 基本的には読み書きの試験ですかね。あ、
2: なるほどね、はい。
1: 日本語能力検定とは基本的には読み書きの、
0: そうですね、
1: 試験でよろしいですよね。で N2 だとどうなんですかね。英検2級と比較したらいいのかどうかあれですけど、
0: まあ、そうですね、まあ、日本語の検定というかですね、日本語能力試験の中では N5 から N1 まであるんですね、まあ、一番初期レベルというか、もう最初した後は N5 のところで、本当にもう挨拶レベルというのは N5 のところであって、 N2 まで来るともう本当に今の状況にあったように翻訳通訳はもうできるようなレベルまでですね、そこまですごい専門的なことではないんですけど、専門的なことになってくると N1 レベルまでいかないと、まだなかなか難しいところはあるんですが、でも その一般的なもう会話は全く問題なく、うん、日本人との間に入って、まあ、その日本語分からないような方々にちゃんと翻訳通訳ができるというようなレベルまでは来ているので、うん、まあ、試験自体は特に話すというようなところは

0: ないので、まあ、何とも言えないところもあるんですが、
1: はいはい、そうですね、あのいわゆる同時通訳、僕もあのインドに短期出張15回ぐらいしてましたんで、同時通訳となるとできる人ってかなり限られるんですよ、うん、でそれこそ何でしょう、日本の施設団スタッフ団みたいなのがインドに行って、あのこう会議やるのにインド側で立てたその英語と日本語の通訳の人が全然同時通訳ダメだっていう、で日本側で立ててた人がしょうがないから通訳引き取ったみたいな、でも本当だ、はい、でそれなりの人を用意してるはずですけど、あのそういうこともあるんであれですけど、その何でしょう、工場とかでこう案内したり普段の話の間に入ったりっていうのは、まあ NG でそれなりにちゃんとやってる人ならまあで、はい、可能かどうかといえば可能なぐらいですかね。
0: 確実できるというのは言えないですね。あの先ほどお話ししたように話すっていうのは試験はやっぱりないので、はい、うん、どれぐらい話せるかということはまだ分からないですね、うんうんうん、読み書きはまあできて試験は合格しているというようなところもあるので、
2: まあ、新聞も読めるみたいな感じですか。
0: 新聞読めるまでになると N2 じゃちょっとまた難しくなってる。
2: そうなんですね。
0: 新聞読めるのは多分 N1 のレベル、
2: N1 レベルということで、なるほど、だいたい分かってきました。
0: はい、
1: 美佐野さん今のところで日本語に困る、はいはい、今ねいろいろ仕事してて、はい、日本語に困る場面ってありますか。あの読み、まあ、読み書き、あとなんでしょうね、まあ、
2: 契約とかもね取り交わされると、
1: 聞く話す、はい、聞く話すは全く問題ないように思われますけれども、あの僕が日本語でメールとか送ったりなんか送ったりするときって、まあ、忙しいから全部は見てらっしゃらないと思うけど、 見てるときとか文章とかもどうされてるのかなって、翻訳きっかけてるのかなとか。
0: そうですね、まあ、自分も今まで、まあ、あのまあ、資格上は N2 持ってても、まあ、なかなかやっぱり理解できないところはもちろん あります。やっぱりあの日常的に使っている言葉だったり、自分たちの仕事と関連する、まあ、そういう言葉とかそういう文章はあの問題なく、まあ、理解できるようになってきたかなと思うんですが、まあ、これとちょっとは外れた、まあ、専門用語、例えばじゃあ法律に関係するような言葉だったり、まあ、医療に関するような言葉とかだったりとかすると、見て意味は分かります大体。でもそれをじゃあどういうふうに読むのかなとか、まあ、そういったところで困ったりとかすることはやっぱりもちろんあります。
2: 大丈夫、私も一緒です専門用語だとうーんとか思って、だいたい漢字で雰囲気で、はい、頭調べてっていう、
1: 美佐野さんは N1 でよかったですよね、はい、
0: N1 すいません、合格しています。
2: すごいです、すごいです。
1: ここで1回
2: そうですね。でも先ほどあの、ネパール あの言語と日本の言語、はい、まあ、要は順番が、はいはい、あの主語述語の順番がすごいなんかあの嬉しいなと思いました逆にじゃあ私たちもネパール語を、はい、あの習得することができやすいってことですよね。
0: そうですね、そういう面では本当にあの本当に興味持たれる方々はですね、私も最近やっぱりネパールとこういう、まあ、仕事をやって、はい、いろんな日本の方々とあのお会いする機会があるんですけど、本当にネパール語ペラペラな方々、しかも半年ぐらいしかまだ勉強したことないとか、
2: そうなんですか、
0: そういう方々もあったりするので、すごいびっくりするんですね。
2: いやちょっと挑戦してみたくなりました、はい、
1: でもね、ネパール語の教材ってほとんどないですよね日本に。
0: まあ、そうですね、そこまで、まあ、ネパール語を覚えようというのはあんまりそういうのはなかったと思うので。
1: いいですよね、少し探したこともありましたけど、ね、
2: いやそうですか、いや、ね、なんか嬉しいですじゃあここで一旦お知らせで、はい、はい、お願いします。

0: い、それでは川藩お願いいたします。
1: はい、続いてはですね、在日のネパールの方の、健康のお話をしていきたいんですけれども、はい、3つあると思います。1つは、結核の話、これは別にネパールの人特有じゃなく

0: って、うん、結構まあ、外国人労働者の方にが結構日本で結核を発症するってことはあるので、はい、そうですね、日本で結核発症している人は結構外国人と高齢者ばかりだと思いますけれども、うん、あのその話とあとメンタルヘルスの話と、はい、まあ、日本で病院にかかるときの話と3つしたいんですけれど、はい、まずあれですか、ネパールってやっぱりまだ結核は結構ある感じですか、ね。
1: ネパールはですね、あの少ない方かなというふうには自分は思っていたんですね、うんうん、まあ、日本にも来るときに結核検査が去年までは必須ではなかったんですよね、うん、去年の7月、2025年の7月からの、 その、まあ、申請というかですね、日本に入国するための申請からは、うん、結核検査の結果を、まあ、必ず提出しないといけないというのは必須になってきました。私たちもあの留学生事業だったり、まあ、その就労関係で、まあ、いろんな方々ですね、来てもらうことはあるんですが、そんなに多くはないかな、まあ、見つかっている方々ですね、うん、まあ、周りにはですね、何人かやっぱりそういうな結核見つかってな、まあ、何ヶ月また来れないというようなところで止まってしまう人たちもあの中にはいるんですが、うん、まあ、人数的にはそんなに多くはない、うん、まあ、データはもちろん持ってないので正確な数字は言えないんですが、はい、
0: なかなかね、あの、まあ、一旦発症しちゃうと当然治療、うん、まあ、場合によっては隔離して治療ってことになるので、はい、働けないとかね、いろいろ差し支えが出ますし、はい、まあ、ネパールの方に限らないんですけど、まあまあ、知ってる限りはまあまああるんですけど、まあ、そこは義務化されてっていうところですね。
1: そうですね、まあ、やっぱりゼロではないので、うん、日本に来てからやっぱり発覚されると、まあ、当然本人もやっぱりそうですね、生活的にいろいろ困ることが出てきますし、うん、まあ、周りにもそういった面でですね、迷惑かけることもやっぱりあるので、ということで、まあ、去年からですね、まあ、必須にはなってしまいましたね、うん、
0: なるほど。そこはそういう検査の書類とか信じても大丈夫なんですか、はい、あのちょっとシビアな質問かもしれないけど、はい、どうしても外国人の方が日本に来るときには書類を信じてもいいですかって話が全てつきまとうので
1: 、はい、あのそこはですね、あの国からちゃんとですね、明確になってる、じゃあここの病院、ここの病院でちゃんと結核検査を、まあ、しましょうというような感じで、まあ、決められているので、そこは特にあの問題はないと思っております。
0: すいません、なんか意地悪な質問しちゃって、あと次にその日本にいるネパールの方のメンタルヘルスの話をしたいんですけど、はいはい、というのはごめんなさいね、ちょっと本の名前はど忘れしてしまったんですけど、あとね、あの YouTube の時にはなんか本の名前を分かるようにしますけれども、はい、あのネパ心理師の方かな、日本で心理師を取って今ネパールに戻られた方がいらっしゃって、その人が、厨房で見る夢って本の名前だったような気がしますけど、そのネパール、まあ、在日技能でしょうね、ちょっと前の本なんで特定技能ではなくて技能の在留資格だと思いますけれども、コックさんですね、でネパールから来て日本に来て、まあ、技能だと家族滞在態度が OK なんで、まあ、ご家族で来て、でもなかなか難しいで、場合によってはそのなんかね、その ネパールレストランがなんかビザ屋みたいな感じになっちゃってみたいな、ようなことも含めていろいろ書い、まあ、正直に書いてらっしゃるなって感じで、その人もその人は多分心理師かな、 メンタルの、はい、関係の専門家だったんですけど、で結構ネパールの方悩まれたりとかあるんですけど、どうしてもその外国人の方のメンタルヘルスっていうと、僕はブータンの話を思い出してしまったんです。ブータンは何が、日本で何があったかと言いますと、はい、コロナのちょっと前に、ブータン人留学生問題っていうのが大炎上したんですね。これ大炎上したのは外国人労働労務界隈の人は知ってるのかもしれません。それこそ外で最終的には外国人記者協会ですかね、にでこういわゆる労働者側の方とか、そのネパール その留学生の親御さんとかだったかな、ちょっと何人かがお話されて、それは YouTube で多分見られますけれども、で要は扱いがおかしいと、おかしいっていうのは、僕の理解にちょっと、あえて、ごめんなさい、大雑把になっちゃうかもしれませんけど、要は借金抱えてきて、でうまくいかないで最後自殺者までお亡くなりになる方が出ちゃいましたみたいな話で理解してるんですけれども、でただその後コロナになっちゃって、なんか最終的にどうなったかよくわからんって話なんですけど、その揉め事自体は、
1: はい、
0: でなかなか日本で 真面目に働くっていうのは

0: 較的比較の問題ですよ、うん、まあ、中東よりは低いのかもしれませんけど、まあまあ真面目に働くって結構人によっては大変なのかなって、なんかもっと、なんでしょうね、送り出し国って結構もっと緩い感じで、緩いって言ったら怒られますけど、うん、そのガチガチに、
1: はい、
0: うん、染み上げるような感じ、うん、っていうのはあんまりないのかな。でも例えばインドなんかはね、大学生のなんか受験勉強とかすごいきつくて自殺者もまあまあ出るみたいなのがあって、メンタル的にきつかったりするんで、その辺のなんでしょう、メンタル適応力とかも含めて、はい、その在日ネパール人の方のメンタルヘルスのことについてどう理解したらいいですか。
1: そうですね、やっぱり留学生で来られる人たちだと、まあ、どうしてもですね、もちろん留学というのはビザで来ているので、勉強というのは目的というのはもうですね、明確に決められているところはあるんですが、でもじゃあみんなそういう本当に勉強で来られているかといったら、まあ、そうではないケースも、ケースもというよりもケースが多いのかなというふうに私は思っていますね。まあ、それが一つの手段になったり、まずは留学生で行って向こうで、まあ、アルバイトもできる、まあ、そこで、もっと稼げるというような、ずっと前からそういう風になってきているというようなところもあるので、でも時代と一緒にやっぱりいろいろ厳しくここの、まあ、現実というかですね、厳しいところもやっぱりあるので、向こうで思ったこととこっちに来てからのやっぱりその差というのはですね、結構最近大きくなってきているのかなと思っているんですね。やっぱりアルバイトをするにも、まあ、人がやっぱり多くなるとそれなりにいろいろ求められることも多くなるので、それで今ネパール人もだいぶ日本には増えてきた中で、じゃあ日本語をもっと求められて、なかなかアルバイトもできない、アルバイトできても、もうなかなかその28時間しかもう決められているルールがやっぱりあるので、週28時間やって、じゃあこれで生活できるかって言ったらそうではないところもやっぱりあるので、それで結構もう悩まれて、国からじゃあ仕送りしてもらって次の年の学費払えるかって言ったら全員そうではないと思うんですね、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: その関係である意味一部教育機関がビザ屋みたいに、
1: うん、
0: 要は何でしょうね、教育をするってよりも、はい、要はビザ出してやるみたいな感じ、うん、ビザ屋になるって話があるかもしれませんけど、これってでもちょっといろいろその国際労働移動界隈にアンテナ少し張ってみたところ、別に日本特有の現象ではなくて、なんかカナダとかオーストラリアでも似たような話がどうもあるようで、あれなんですね、なんていうか、よくも悪くも日本が突出して善人でも悪人でもないなと、この種の話って人が動くと、なんでしょう、あんまりね、ちょっと商売系がきつい人というか、まあ、悪い人になっちゃうかもしれませんけど、そういう人が仕掛けるなんかビジネスの仕掛け方って国際万国共通してて、それこそなんでしょうね、別に民族に関係ねえんだなっていうのはすごい思ってしまっているんですけど、どうしたらいいんでしょうね、そこでなんか余分な教育機関に、そういう一部のビザ屋みたいなところに教育機関に余分にお金かかるよりはかからないような形が望ましいと思うんですけれども、うん、正面から働いた方がいいんだろうと思うんですけど、うん、どうしたらいいんですかね。
1: いやでもそこはまあ両方の考え方あるのかなと思うんですね、まあ、例えばそうやって留学生で来たけど、もちろん目的的には将来的に働きたいで、まあ働いて稼ぎたいというのは目的があります。でもその中でも一生懸命勉強して、仕事も勉強もバランスよくやっている方々もまあ多い、まあ、今日本にいる、まあネパールからだと、まあ、最近かなと思ってるんですね、まあ、実習士がちょっと増えてきて、まあ、特定技能がちょっと増えてきて、じゃあそれどれぐらいいるかって言ったら、まだまだ留学生に比べて、まあ、留学生から来てる人たちに比べてまだまだほんのちょっとだと思うんですね。でも今日本全体でまあ活躍してる人たちで見ると、やっぱり留学生で来てる人たちがほとんどなんです、今までですね。もちろん特定技能が活躍してないということではなくて、でもちゃんと留学生で来て、日本語を学んで専門学校まで行って大学まで行って、言葉を学んで、そうやって日本の企業で活躍したり、いろんなところでやっぱり活躍している人たちもいるので、やっぱりそこはもうしょうがないというようなところはあるんですね、うん、やっぱりもう来るときにもうなんとかやっぱり親がそこまでできないんだけど、でも子供の夢をまあ叶えるためにじゃあこうやってでも行きなさいみたいな、うん、お金はなんとかやっぱり借りますっていうな、そうやって来てる人たちも多いので、まあ、それが借りてくるっていうのはそれが悪いことがあったら私

0: はちょっとそういうふうに思ってないし、あと来てる人たちも、うん、まあみんなじゃいい人かって言ったらそうではないところもありますし、でも最近はだんだん持ってることと今の若者、まあ我々が来てる時の人たちとちょっと違う考え方持ってる人たちもやっぱり多いので、まあ来てすぐに稼げるんだろうというみたいな簡単な考え方で来ちゃって、あここに来た時に全然思ったと違うじゃんみたいな感じで、まあ一気にどん底というかですね、もうどうしようみたいな感じでメンタル的にもやられたりとかすることもやっぱりあるので、
1: もしかしたらネパール一部のネパールの人の中では、日本で来たらいきなり月30万円稼げるとか話になってませんか、もしかしたら。
0: あのそういう噂を広げる人たちも中にはネパールにもいるんですよ。ですので、そうやって そういうことを聞いてくる人たちは確かにここに来てやっぱり 思ってることと全然違うじゃんみたいなので一気にメンタル的にやられるというような人たちもいます。
1: 実際は例えば特定技能1号で日本に最初来る人って、はい、お給料って手取りどれぐらいのイメージしておいたらいいですか。
0: まあ、手取りで言うと、まあ、大体15万円
1: ぐらい。あ、ごめんなさい、そうか、手取りで言っちゃいましたね。額面だとどれぐらいですか。
0: まあ、20万円
1: あ、そうですね、
0: ちょっとプラスぐらいの、うん、
1: ぐらいが、まあ、特定技能1号で最初に、はい、
0: まあ、業種にもよります。
1: うん、業種は比較的もらえる業種って何ですか。
0: まあ、外食とか、まあ、レストラン飲食系は、まあ、比較的ちょっと高いのかな、まあ、あの労働時間もちょっと高いというのは長いというようなところもやっぱりあるので、
1: あれですかね、こ定額残業代みたいなのがオンして、はい、額面の全体としては金額が上がるみたいな、
0: はい、そうですね、
1: ですね、なるほどね、はい、なるほど。介護だとなかなかそういう形にはしづらいですよね、うん、定額残業
0: だと。そうですね、定額面ではちょっと難しいので、そこはもうちょっと来てから半年1年後に、まあ、増えていくというようなイメージを持っている方々も多いかな。
1: なるほど、
0: うん、こういうのは理解しているかなと思いますね、皆さん。
1: そういうことなんですね、うん、業種によっては何でしょう、建設業がすごい足りないとかいう話ですけど、うん、なんか中東の情勢の最新の情勢からいくと、はい、なかなか今資材面とかも上がっちゃって、はい、建設でも今までもうちょっと前まではウェルカムだったのが日本で、うん、今日本の話してますけど、はい、ちょっと前までウェルカムなのがちょっと新しく人も来るのをちょっと待ってくるみたいな動きも一部あるみたいです、うん、本当に今直近の話を、うん、そうですね、してますけれども、うん、どうなんですかその辺の動きっていうのはまだそんなにない感じですか。
0: そうですね、建設についてはもともとやっぱり、まあ、ネパールから建設で来る人はもう少なかったというところも、うん、まあ、あるんですね、うん、まあ、受け入れしていただいているところは、まあ、給与面では、まあ、そこは、まあ、いい給料を出していただいているのかなというふうに思うんですが、うん、まあ、今のそうですね、最近のそういう動きについては自分ちょっとまだ、あんまりそういう理解してないところもあったんですが、まあ、これからそうするとちょっと動き変わってくるのかなというふうに思うんですね。
1: そうですね、うん、まあ、何でしょうね、それこそサランラップを買いだめするとかしないとか、うちでもまだいいだろうとかもう買えとか夫婦でなんか話が飛び交っておりますけれども、まあ、なんかがね、それこそシンナーがなくて塗装ができないとか、なんかいろいろ結構世の中いろんな人がいろいろ助け合ってなんかできてるみたいで、どっかが止まると今後止まるっていうのはあるんだなっていうのがね、またちょっと思われますけれども、うん、あとそうですね、またちょっとお話、健康面のところでお話がありますけれども、はい、日本に来てそうですね、まあ、健康普通に例えば特定技能1号とかで働いてらっしゃって、はい、健康保険ね、はい、会社の
0: そうですね、
1: に入る人とかは、まあ、別にそれでいいと思うんですけど、はい、そうでない人は国民健康保険になると思うんですけど、はい、国民健康保険になると、ごめんなさいね、これもまた別にネパールの人だけってわけじゃないですけど、
0: はい、
1: うん、まあ、普通の会社の健康保険って基本的にほぼ不払いないじゃないですか、会社が天引きしていますから、天引き会社の分をオンして、
0: はい、
1: でただ国民健康保険だとまあまあ不払いがあるようなんですけど、でネパールの人も例外ではない、残念ながら例外ではないんですけど、はい、その辺の何でしょう、ネパールって公的健康保険ないんですか。まず
0: ないですね。で
1: そういう、じゃ あと民間の健康保険に入る感覚もないっていうお話でしたっけ。
0: そうです、そこまで積極的ではない。
1: じゃあ医療にあらかじめ保険料払うっていう感覚はあんまり持ってないんですか、ね、
0: 持ってないことが多い。
1: そうすると国民健康保険みたいな話だと払わないけど、はい、でも 例えば在留資格ビザの更新に不払いだと更新されないとかなったら、はい、

0: でしょ、なんでしょうね、ギュギュッと半分ぐらい締めればいいのに、フルフルの力で締めるから、なんかだ、そのなんでしょうね、ハレーションというか、なんかマイナスの効果分かってるのかなっていう事案が最近、あのね、締める方向性は僕全体的には反対じゃないんですけど、ただ大丈夫かなっていうところもあるので、なんか国に言ってやってくださいとね。ビザさんも国に税金払ってんだから、あのでね、ちゃんと日本国籍持ってるのは言ってやってくださいよ、本当に。僕も言いますけど、いやでもそうすると、まあ、いや怪我とかしたら病院行くっていうのは、それは意識はあるんですよ、ね。
1: まあ、日本に、ネパールで、それはネパールでですか？
0: 日本ですね。
1: 日本ですね。それはもちろんですね。怪我とかしたら、何か体調悪い時には、まあ、病院に行くっていうのは、もちろんのことだと思いますし、留学生の時はそういう感覚がやっぱり少ない。なぜかというと自分もそうだったと思ってます。
0: 働き出すと違うんです。
1: そうですね、やっぱり留学するときってそこまでやっぱり分かんないですね。健康保険をこれ払わないとどうなるとか、まずはやっぱり若いのでそんな病気にならねえだろうみたいな、まずはそういったところの過信というかですね、自信持ってるところもあったり、まあ、なんかあればその時考えようみたいな人ももちろんですね、ちゃんとしてる人もいるので、まあ、全員そうではないんですが、まあ、そういう面でなんかあってから動き出すというようなことは特に留学生の方々が多いのかなというふうには思っています、はい。
2: これ会社に、はい、就職しますよね、はい、介護施設もそうです、はい、その時は適用されるわけですか？
1: その時はもちろんですね、会社のやっぱりルール
2: というか、ね、ルールの中で組みされるということですよね、はい、なるほどね。
0: 歯医者さん、そっか、ネパールはもうお医者さんでも歯医者さんでも保険がないってことですけど、はい、歯医者さんにね、健康保険を聞く国っていうのは意外と、まあ、少ないのか分かんないですけど、歯医者さんは制限される国多いですけど、日本はじゃんじゃん歯医者さん受けられますけど、その辺はネパールの人って どう思ってるんですかね。
1: そうですね、結構日本語学校さんにもよく言われたりとかするんですが、結構こっちに来てから歯痛いとかこれ痛いとかみたいな学生がやっぱり多いので、来る前にちゃんと治療してから来てもらえるようにちょっとお願いしますので言われたりするんですが、向こうではそんなに歯医者さんに行くとかですね、なんかないと行かないことがやっぱり多いので。
0: 虫歯とかどうなんですか？
1: 虫歯は、まあ、そうですね、割とあるのかなって
0: 。歯磨く習慣ってあるんですか？
1: それはあります、それはちゃんとそうですね。
0: あって、はい、虫歯はまあまああって、虫歯になるとネパールではどうするんですか？
1: まあそうですね、普通に病院行く。
0: ああ、まあ行くんですね。でもお金かかりません？まあまあ
1: そうですね、ネパールでも、まあ、病院もいろいろ国が運営している病院だったりも、そういったところに行くとそんなに、本当にすごい安く、ほとんどただのような感じで、
0: は
1: い、受けられますので。
0: でも詰め物とかしだすとお金かかりますね。
1: まあ、そういったところもそんなに高くないですね。
0: あ、そうなんですね、はい、へ
2: え、はい。じゃあ日本に来たらびっくりしますね、
1: そうなんですよ。ネパールはですね、やっぱりもちろんすごいいい病院に行きたいとか、まあ、私プライベートな病院に行きたいとかなれば、まあ、そういったところ高いんですが、いや一般の病院で大丈夫ということであれば、もう全然安く本当に、
2: そうなんですね、
1: 治療は受けられますので、ほとんど本当にただのような感じ。それこっちに来た時に本当にびっくりする。
2: そうですよね、
1: びっくりしましたね。何もしてないの、なんで保険料こんなに来るのみたいな。
0: なるほど、確かになんか書いてあるけどこれってあったんだっけみたいのは、真面目に詰めると ね、いろんな項目でありますよね、確かにね。
2: 確かに、
0: なるほど。いや、歯医者の話はめっちゃ勉強になりました。
1: はい、
0: じゃあ今日はこれぐらいに、
2: はい、はい、わかりました。はい、でもなんかお話ししてるとね、次から次へともっと知りたくなるなみたいなところがあるので、また次回も楽しみにしております。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/。
1: 5月最初の週、山口鈴のめくめく部活への道。はい、ということで5月6日憲法記念日の日、山口すずのむくむく菩薩への道、山口すずと
2: アシスタントのジャンボリー鶴田です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。5月3日が憲法記念日なんですよね。
1: え、
2: 5月6日は振り替え休日。
1: 憲法記念日って私書いてありますよ。
2: 憲法記念日は5月3日だそうですよ。
1: 緑、あ、憲法記念日2個ある。
2: 2個になっちゃった。
1: 振り替え休日って書いてある。
2: 憲法記念日の振り替え休日ってこれすごいですよね。3日の振り替えを6日にしてくれてるって、こんな、
1: うん、
2: なんつうかこう振る舞いというか、
1: うん、
2: 昭和の頃はなかったと思うんですね。もみ消されてたと思うんですよ。
1: おー、うん、
2: でもちゃんと休もうねっていうことで、
1: うん、
2: 3日が日曜日になってしまったので、
1: うん、
2: その分後ろ倒しと、
1: なるほど、
2: いうおまけの1日なんじゃないですか、今日は祭日として。
1: おお、うん、なんか会社の勤めの人は長い人で12連勤あれ
2: 頑張れば
1: 12連休か
2: 29の昭和の日をスタートに、
1: うん
2: うん、これ数えると4、7で10、あ、そうですね、12かな。
1: だから30、1日を休んだり、
2: うん、さらに 7、8
1: を休むとそうなる。
2: でもっと言うとですけど、これなんかアタック25みたい、
1: 27、28でしょ。
2: アタック25みたいですけど。

0: けども、27、28を取ると、
1: うん、
0: こう角が取れてこう
1: わーっと
0: 25日からっていうことで、
1: てててててててててててですよ。
0: そうそうそう。
1: てててててて、シャシャシャシャ。
0: それは金ちゃんの仮装大賞ですけど。
1: そうです。
0: 私の。
1: てててて。連休、連休できない。
0: そうなんですよ。ね、私たちはあんま連休してないですけども、
1: うん、
0: 私の友達で、
1: うん、
0: 今回ね、マイルにして地球を0.9 周分する、
1: うん、
0: 旅に出た友達がいまして、もう少しで地球1周分の距離をフライトするらしいんですよ。
1: それは旅行行った先で遊ぶんですよね、
0: はい、遊んでるみたいです。
1: だからただ行ってるだけじゃないんですよね。
0: ただ行ってるだけじゃなくてリゾートしながら飛ぶのが好きなんですよね、その人。だからそんぐらい頑張れば行けちゃうかもしれないっていうぐらい、今年は、
1: うん、
0: まあ、こういうふうに国がうまいことやってんのかもしれないですね。
1: 普通暦通りのカレンダーのお休みの人は飛び飛びってことですよね、
0: うん、すごく飛び飛びな感じがするかもしれないですけどね。
1: そうだよね、うん、
0: まあ、でも別に普通の日と思えば、
1: うん、
0: 飛び飛びであろうとなんだろうと、
1: うん、
0: 休みがあるっていうのは
1: まあ嬉しいこと
0: ですかね。嬉しいのか、うん、
1: 私の体感はね、
0: うん、
1: 今年は例年よりはレッスンが埋まらない日もある気がする、
0: うん、あ、
1: だからどっか遠くに行ってる気がします。
0: そういうトレンドが見えてくるんですね。
1: 見えてくる。
0: みんなどっか行っちゃってる。
1: そう、
0: うん、
1: もう開けたら開けただけ入る、前もって入るのが、
0: うん、
1: 割とゴールデンウィークだったんですよ。
0: そう言ってましたよね、今まで。
1: だけど、
0: うん、
1: でも今回はね、そうでもない日がある、
0: うん、
1: ので、
0: うん、
1: やっぱどっかしら行ってんだと思います、皆さん。
0: そういうことですよね。
1: いいことだ。
0: いやーね、まあ、こういうゴールデンウィークの中にですね、
1: うん、
0: まあ、佐久間さんが先週で放送最終回になりまして、
1: はい、ね、
0: で水木ちゃんが、
1: うん、
0: 今月からという、
1: はい、
0: まあ、今回私たちいつも通り収録なんで、
1: うん、
0: またちょっとどうなってるかが、
1: あ、そうですね、
0: 話してる段階でわからないんですけども、これからもね、改めまして、はい、
1: 水木ちゃんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 水木ちゃんは ね、どんなゴールデンウィークをお過ごしなんですかね、
0: うん、いや水木ちゃん忙しいんですよ。もう今いろんなところで歌っているので非常に忙しい。でそこにさらにこのね、おしゃべりの、
1: うん、
0: おしゃべりの仕事っていうとなんか変ですけども、
1: うん、ね、ぶっ通しの何時間も
0: おしゃべりがとても楽しいのでね、
1: うん、
0: なんかちゃんと佐久間さんイズムを
1: 引
0: き継がれて、
1: はい、
0: 行かれるんじゃないかなと思うんですけどもね、
1: はい、
0: 5月から、新番組ってわけじゃないですけど枠がちょっと変わるということでですけども、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: 楽しみの一つですね。
0: ですね、まあそれでゴールデンウィークまだ終わってない人もじゃあいるということですね、うん、
1: そうですよ、
0: うん、
1: てになった人は、
0: はい、
1: てててててあと4日、
0: 4日
1: とか休みですよね。
0: そうですね、まあ、私からちょっとここで皆様にお知らせなんですけど、うん、
1: はい、
0: 先週をもちまして、
1: うん、
0: 山崎パンがですね、
1: うん、
0: パン祭りシールを配布終了したんですよ。で
1: もうキャンペーンを終えたから、
0: うん、あ、そう、それでパンにシールが貼ってあるのは4月30日まで、
1: うん、まで
0: は貼ってある。
1: ああダメだ、収録時点では間に合っておりますけど、
0: うん、
1: 放送日時点では終わってますね。
0: あ、で終わってるんですけど、私が何が言いたいかというと、
1: うん、
0: 皿の交換は17日までなんですね、
1: うん、
0: なので、配布は終わってるんだけど、
1: うん、
0: お皿の交換は5月17日までということで、
1: うん、
0: 私いろんなところで皆さんからポイントいただきまして、毎年 生きてるもんね。
1: 自分だけの力ではない。
0: 全然ないんですよ。で、私今年5枚くらい
1: 言ってみるもんですね。
0: いや本当そうなんですけど、ありがとうございます。
1: 集めてるよって言ったら、はい、私の被り物と一緒

0: ですね。
1: その通りですね。
0: かぶり物好きだよ言ってみるもんですね。
1: そうなんです。あのムクムクリスナーの皆さんからもいただきましてありがとうございます。
0: あれ
1: で、まあスーさんに、まあ、ちょっとあんまり聞いてるようで聞いてなかったんですけど、
0: うん、
1: 山崎パンで好きなもの、
0: うん、
1: 好きなものトップ3ぐらい。
0: トップ3、
1: うん、
0: はいはいはいはいはいはい、うん、結構こだわりありますよ。
1: あるでしょうね。
0: うん、
1: うん、
0: あのまあちっちゃい頃からお世話になっておりますし、
1: うん、あとね、あのジャンルがいっぱいあるんですよね意外と。
0: え、しょっぱい系とか。
1: しょっぱい、それもそうなんだけど、
0: うん、あのラップ系とか。
1: ラップもあるよね。うん、なんかそういう音楽のジャンルみたいなんですけど、
0: うん、
1: ラップ系もあるし、
0: うん、
1: あとこうスイート系というか、あとちょっとこう、
0: はいはいはいはい、
1: アコースティック系っていうか生もあるっていうか。
0: ああ、うん、生、
1: 生、
0: あの生菓子、
1: 生菓子。
0: ああ、いや、あ、そうっすね。
1: そう
0: したら、うん、あれね、ジャンル別に行きたいね。
1: ああ、そうだね。
0: うん、
1: うん、
0: まずサンドイッチで言うと、
1: うん、
0: あのね、
1: サンドイッチ、
0: はい、はい、サンドイッチ部門で言うと、
1: サンドイッチ部門、はいはいはい、はい、
0: あのね、卵サンドがダントツの1位なんですね。
1: さ、え、サンドイッチ、
0: はい、山崎
1: デイリー、ランチパック、
0: いや違います、
1: デイリー山崎の
0: っていうか、デイリー山崎じゃなくても山崎の
1: ショップの、あの三角のやつ。
0: はい、
1: あ、三角の
0: あれ、シール貼ってありますよ。
1: おお、それはなかなか
0: の卵サンドがすっごいボリューミーで、
1: う
0: もうね、多分400キロカロリーぐらいするんですよ。
1: あ、あれかな、それって四角いやつですか。
0: いえ、
1: 四角くない、
0: 3個、三角のが2切れですね。
1: 三角の2切れ、普通のコンビニにあるよね。
0: はい、そうです。
1: それが山崎はちょっと違うと、うん、いうことですね。
0: 卵サラダ好きからすると、
1: そうなんだ、
0: もう結構ね、いろんなコンビニの卵サラダっていうか卵を食べ歩いてるんですけど、卵サンド、
1: うん、
0: ダントツ1位ですね。
1: え、これですか。これじゃない、
0: うま
1: い、
0: あ、違うか、なんかちょっと違 う、
1: 違う、
0: ね、
1: これかな、違うな、これは違うな、
0: そんなにたっぷりしてませんね。
1: あ、これか。
0: いや、それはね、
1: これじゃない、
0: お店ですね。
1: お店なんだ。
0: はい。
1: あ、やっぱ見たこと
0: ない。山崎の。
1: うん。うんうんうん。そういうのが
0: あるんですよ。
1: あるんですか。
0: はい。
1: へえ。
0: がダントツ1位。
1: おお。
0: あの、サンドイッチ部門はね。
1: あ、これか。
0: あ、そういう感じ。あ、そういう感じです。
1: へえ。
0: はい。
1: あ、
0: 卵サラダが美味しい。
1: なんか三角の、よくある、うん、
0: 本当にいわゆる
1: いわゆるコンビニのサンドイッチですね、
0: はい、そうです。
1: だけどこれが好き。
0: はい、
1: うーん、
0: どこのコンビニを抜いても美味しい。
1: あ、じゃあこれはきっと山崎ショップか、
0: うん、
1: デイリー山崎しかないはずです。
0: はい、
1: うん
0: うん、ので気になる方はぜひあのチルドコーナーに行って見てください。
1: これがもうムクムク印なわけですね。
0: はい。
1: ああ、
0: で、
1: うん、
0: ラップ部門。
1: ラップ部門、
0: もうね、ラップ部門で言うと、
1: うん、
0: 私は、ハム&チーズのフレンチトーストが一番ですね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: もうこれがあったらお腹すかなくついてなくてもとりあえず手に取る、でバッグに入れとく。
1: あ、でもこれ間違いやすいんですけど、
0: うん、
1: 結構ね、
0: うん、
1: 山崎パンには
0: 四角ですよ。ラップ部門、
1: ラップ部門でしょ、これ、うん、ラップ部門が伝わりにくいんですけど、ね、山崎パンのハム&チーズで検索すると、
0: は
1: あ、揚げパンが出てくるんです、
0: うん、袋パンじゃないのよ。
1: 袋パンじゃない、であとランチパックにもあるんですよ。
0: ランチパックじゃないのよ。
1: でこれが私は分かるんですよ。
0: もうお母さんがラップで包んだみたいな、そうそうそう、もう朝早くあんた朝ごはん食べきれないんだからこれ包んどいたからみたいな感じです。
1: これね、なかなか検索しても出てこないんですけど、
0: 後ろ側をラップで留める助けをしてくれてんのが、
1: うん、
0: 材料とかが記入してあるシールで後ろが留めてあるんですけど、
1: あのバーコードが、
0: まあ剥がしにくい、ね、
1: そう、あれで全部持ってかれちゃうみたいな
0: 邪魔。
1: あれで止めてるところが
0: そうです、ね、
1: なんかちょっとハンドメイドなんですね、やっぱ、
0: うん
1: うん、
0: あれ多分ね工場のおばちゃん

0: とかが手で包んでると思う。
1: あ、絶対そうですよね。
0: うん、あれね、ちっちゃいんですけど、
1: うん、
0: すごくいいんですよ。
1: ハム&チーズ、
0: はい、これも卵サラダもあるんですよ。
1: あるある。
0: でも、うん、ハム&チーズがいい。
1: うん、ラップ部門ね。
0: はい、
1: これ
0: もうこれダントツですね。
1: まあ、すずさんよく、あ、これね、ラップサンドって呼ばれてるのかな。そう、ラップサンドって呼ばれてるみたいですね。
0: 絶妙なんですよね、甘じょっぱさが。
1: これ
0: マックのそれとは違うんですよ、
1: グリドルとは。
0: はい、
1: あんな
0: 甘くはないけども、やっぱほのかな甘みと塩味のバランスがね、
1: うん、
0: 絶妙ですね。
1: これのトーストというかパンはフレンチトーストなんだよね、
0: うん、まあフレンチトーストといえど、うん、しみしみじゃないんですよ。
1: そうそうそうそう、
0: だからうっすら使ってるかなぐらいですね。
1: ああ
0: 、うん、だからちょっとなんかゴワゴワ感はあるんですけど、パンに
1: あった、これだ、フレンチトースト、
0: はい、
1: ハムチーズっていう商品名みたいですね、
0: うん、そうですね。
1: これなかなかね、
0: うん、
1: やっぱこれも山崎ショップとかじゃないと
0: 売ってないですね。
1: まあ、たまにね、スーパー提携してるスーパーにあるんですよね。
0: ああ、
1: うん、
0: なんか間違いかなっていうぐらい小ぶりと雑、
1: うん、雑ですよね。ほんとびっくりするんですよね。え
0: これ、このラップ破けたらどうすんのみたいな。
1: まあよくなんかさ、
0: こう平和だなと思います。だから
1: そうね、
0: すぐ破かれそうなラップに入ってんのに、
1: うん、
0: うん、誰も破いてない。
1: そう、
0: であれにペシってシールが貼ってあるから、剥がすとき一緒になんか、ね、ラップが持ってかれるときあるんですよ。
1: 伸びちゃうんだよね、
0: うん、
1: 結構ラップってとこが斬新で、
0: うん、
1: 結構他の製品でも、
0: うん、
1: 厳重になんか甘い、
0: うん、
1: パンで、
0: うん、
1: 甘い部分にフィルムが、
0: あーそうね、
1: 施されてるやつあるじゃないですか。
0: あと空気入れてあるじゃないですか。
1: そうそうそうそうそう、
0: ああいうんじゃないからね。
1: あそこまで丁寧に作るものもありながら、
0: うんうん、
1: ラップ部門のこう危うさっていうか、
0: うん、もうバッグに入れたら荷物とかで
1: ブニューンってなっちゃいますよね。
0: そう
1: ですよね。
0: まあ、そこがまたいいんですけどね、ま
1: あ、そうですね。これはラップサンドっていうシリーズだそうでして、
0: うん、
1: ちゃんとロイヤルブレッドを使ってるそうです。
0: なるほど、
1: うん、
0: ロイヤルブレッド
1: いい歌ですよね。合ってる合ってる合ってる。すごく短いけど印象深いですよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: あとまあ袋パンはね、まあちっちゃい頃お世話になったのは丸ごとソーセージ、
1: 楕円というかね、
0: はい、
1: マヨネーズ、
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: あとはナイススティック。
1: ナイススティックですね。
0: ナイススティック、
1: ナイススティックですよ。
0: はい、あれ山崎さん、
1: 山崎さんです。
0: はい、
1: ナイススティックは、まあ、若い頃は何も気にせずに、
0: うん、
1: もう本当はこうブワッと食べてたんですけど、
0: うん、
1: 結構カロリー見るとすごいんですよね、
0: うん、練乳のカロリーがすごいですね。
1: ね、
0: だからね、あそこのナイススティックで私は結構練乳パンの、
1: うん、
0: 練乳クリームパンを教えてもらったんで、
1: うんうん、
0: どこのコンビニとかパン屋さん行ってもやっぱああいうフランスパン生地に練乳のやつとか多いと思うんですけど、
1: うん、
0: いや未だに選びがちですね。
1: ああそうですね。
0: うーん、
1: まあやっぱりね、そんな表示見てちゃいけないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: 気になさらず。
1: そう、やっぱね、ナイススティックいろんな味が去年出てたんですよ。
0: 知らん。
1: いろんな地方限定みたいな、
0: へ、
1: 四国のこう みかん味みたいなやつとか出てたんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱりピンクの、
0: そうですね、
1: ジャケットのやつが
0: 練乳味が、
1: あれやっぱ一番うまいですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あとはやっぱまあ、ピーナッツサンドというかね、ランチパックのね、
1: あ、ピーナッツね、
0: ピーナッツ、まあ王道、甘いパンで食べたくなる

0: れ、
1: うん、
0: で最近はあれをトーストするという技を覚えたんで、
1: うん、
0: ただトーストしすぎると
1: 燃える
0: でいよーんってなるんですよ。中がもう固まっていられなくてかじった瞬間に吸うみたいな、なんかおかしなことになっちゃうんで、まだね、チョコモナカジャンボぐらいいい塩梅は見つけられてないんですけどね。どのぐらいトーストするかが
1: 炙り寿司ぐらいですよね
0: 多分、
1: うん、
0: だから茶色くなっちゃうようだとやりすぎなんでしょうね。
1: それをするともう中までいっちゃってますね。
0: そうだから表面が本当に押してちょっとサクッっていうぐらい色つかないかつくかぐらいのとこで止めとくと、うん、中がデヨーンってなんなくていいんだとは思います。
1: そうなんですよね、うん、あれがやっぱランチパックの売れ行きのナンバーワンだったかな、うん、確か。
0: あ
1: それでナンバーツーが卵なんですよね。
0: はい、
1: まあ、やっぱり卵なんですね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、まあ朝ごはん代わりという、
1: うん、であとはですね見逃せないのはあのあんパンが小さいやつがいっぱい入ってるやつあるじゃないですか。
0: あーちっちゃい頃はそれのチョコをいっぱい食べてた気がしますね。
1: あの
0: 5個入り
1: あれだ薄皮粒があるあそうそう薄皮シリーズ、
0: はいはいはいはい、
1: 薄皮シリーズこれちょっと私申し上げたいんですけど、
0: うん、
1: ちょっと言いたいんですけど、
0: うん、
1: 前5個でしたよね。
0: 5個でしたよ
1: 今4つなんですよ。
0: お
1: うん
0: 短い
1: 長さ個数
0: 袋が短くなってるってことですよね。
1: 短くなってますね多分ね、
0: うん、
1: 短いっていうの初めて聞きました
0: 。ヤングドーナッツ張りに
1: そうですね。あそうだねあのドーナッツもそうかもね。
0: うん、
1: うん、まああといろんなあの王道シリーズでいうとコッペパンシリーズ粒あん
0: まり、ね、意外と買わないんだよ私。
1: あれ買わないのね。
0: はい、
1: うん、
0: 見た目が地味。
1: あれはでもね、
0: あとパンが多い気がする。
1: パンが多い
0: あの中身に対して、
1: いやその通り
0: バランスがね良くない。
1: いやそれはね逆なんですよこれね。コッペパンが好きな人は、
0: うん、
1: これがいい。パンがでかいから。
0: へえ、だから昔からあれは買わなかったですね。
1: あの昔コッペパンが好きで育った人はこれね結構ハマるんですね。
0: うーん、そう味ないじゃん。
1: 味がないとこがいいんだよこの端っこのね、
0: うん、
1: ハングアウトの部分が何も入ってないじゃないですか。その具が
0: なんかおかずを買うってことですか。
1: おかずは買わないよ別に。チョココロネをどうやって食べるかっていうのも諸説あるじゃないですか。そのスクリューがあって、
0: はい、
1: お尻がチョコですよね、
0: うん、
1: でそのスクリューになってる方ってチョコ入ってないわけですよ、
0: うん、
1: でそこのチョコ入ってないスクリューの部分を、
0: うん、ちぎって頭つける、ね、
1: ちぎって頭つけるね、
0: うん、
1: はい、なので私はコッペパン、このコッペパンシリーズの場合は端っこをまず切るんですよ。
0: 切る
1: 手でちぎるのね、
0: うん、
1: で何もない部分を持っておくんですね右手で、
0: うん、
1: で食べて中身が多い部分があるんで、
0: うん、
1: そこでこうつけていくっていう。
0: めんどくさ
1: まあそれはまあ人それぞれねいろいろあってよろしいかと思うんですけど、ね、
0: じゃあちなみにそれシリーズだとどれがおすすめなんですか。
1: このシリーズはねいっぱいあるんですけども、うーん、まあ私はねどうしてもやっぱこう粒あん&マーガリンですかね。これがやっぱ王道な気がするんですよ。
0: そうなんですね。
1: そうそう、ジャム&マーガリンとピーナッツクリームとか、あとたまにねこうしょっぱい系が入ってる時があるんですよ。
0: え？
1: ツナとかあと卵、このシリーズ結構多くなって、
0: 知らない。
1: ドンキホーテに行くと売ってるんですけど、
0: ドンキにしかない。
1: ドンキでしか見たことないですね。
0: コンビニではない。
1: ないです。コンビニだと、コンビニはもう最近ね自社製品ばっかなんで山崎置いてないんですけど、
0: うん、
1: あの粒あんマーガリンが多いんですよね、よく見るのは。
0: いろんな、もう売れ行きがいいってことですね。
1: そうですね、もうそのしょっぱい系が置いてあったりすると、
0: うーん、
1: いうのがあって、結構ねほんとこれすごいいろんなシリーズ出てるなと。今袋パンだけでも、もうほんと紹介しきれないぐらいあるんですけど。
0: ちなみに山崎的第1位は何なんですか。
1: 山崎的第1位

0: し、
1: うん、
0: じゃあちょっと私検索する間にですね、
1: じゃあ1曲流しておきましょうか。
0: あ、まあそうですかね、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあここで1曲聴いてください。普段

0: はい、ということで聞いていただいたのは花束を君にでした。ということで宿題どうですか？
1: なかなか難しいみたいなんですけど、

0: なんか一番手堅いのが、
1: うん、
0: 9年連続、
1: はい、
0: 菓子パン部門1位っていうのが丸ごとソーセージだそうです。
1: うん、あ、私がさっき言ったやつ。
0: そう。あれどこでもあれコンビニでの取り扱いが一番多いような気がします。
1: あ、うん、言うてもね、うん、実はね、うん、そんな食べたことないんですよ。
0: 私ももう
1: ここ何十年。
0: 私も何十年食べてる。
1: でも学生の時はめちゃくちゃお世話になりました。
0: あれは買ってましたよね。
1: うん。
0: 未だに。あれだけはコンビニでそのプライベートブランドじゃなくて山崎の置いてるとこが多くて、
1: あ、うん、だからまあ手に取ってもらう機会が多いということですね。
0: そうですね、
1: ラップやつより。
0: そう、うん、ラップのやつよりね。
1: あれだって山崎系でしか見たことないもん。
0: ラップのやつはね、これ入ってないと思います、ランキングに。
1: ちなみになんだけど、うん、昔ラップ部門で、うん、今もあんのかな、厚焼きシュガーみたいな、
0: あった、甘いやつね、
1: ただひたすらには甘い、うん、
0: はいはいはい、
1: 私はあれ好き。しっとりもしてなくて、
0: うん、
1: ザラッザラの砂糖がくっついてて、
0: うん、
1: だからそれこそ中身ないみたいな、
0: あのパンの耳を揚げて砂糖つけたやつみたいな
1: 感じ、ね、分厚いやつ、
0: はい、
1: で中とか白いのもう染みてないから。何これっていう、ただのなんか砂糖の厚焼きみたいな、
0: ああ
1: れも絶妙に癖になりましたね。
0: やっぱそういうのは意外と日本人好きですからね。
1: うん、甘食みたいな、
0: そう地味っていうのが、
1: うん、
0: 結構響く時ある。
1: あとなんだっけ、スイートブール、
0: スイートブールこの間買ったんですよね。
1: あんなの買う人いんの？
0: ってそれは言いますよ。
1: あの帽子みたいなやつ、
0: あれね、ちょっとねいいなと思ったんですね。
1: でかさが、
0: でかさが、それで、あ、何十年ぶりだろうと思って買ってみたんですよ。
1: うん、
0: あれすごいなと思ったのか、人のアンパンマンみたいなっていうか、人の顔がそこにあるみたいな、
1: ね、ああね、でこそがね、
0: であ
1: の、うん、カバーになってるやつがさ、
0: うん、
1: カバーっていうのか知らないですけど、
0: うん、
1: スイートブールのスイートの部分、
0: スイートの部分が
1: ちょっと湿ってんですよね。
0: 出てこないんですよ、あれが湿ってるがゆえに。
1: あ、袋にくっついてね。
0: そう
1: ああ、そうかも。
0: 結構ね、
1: どうでした？好きでした。
0: ふかふかしてましたね。
1: あと端っこのなんか、
0: うん、
1: あの重ねてる生地のとこの、
0: うん、
1: 隅っこの耳は美味しい気がする。
0: あれがよくパン屋さんで、
1: うん、
0: 昔ながらのパン屋さんにある UFO っていうやつがあるんですけど、甘いの生地をこう上からかけて焼くんですけど、
1: うん、
0: それに近いんだなと思って、
1: うん、味はどうでしたか？
0: 味はね、あの想像通りカスタードですね。
1: え？
0: カスタードっぽい感じの焼いたかん、あの味でしたね。
1: あ、クリーム入ってないですもんね。
0: 何にも入ってないですよ。で、
1: ふかふかパン、
0: ふかふかパン。だからあれは子供は
1: 重くはない、
0: 重くはないんだけど、結構子供は辛いと思う。
1: え？
0: あのボリュームを一人で食べ進めるのは、
1: うん、
0: なかなか大変だと思います、子供だと。
1: 空気というよりは、あ、じゃあボリューム感はあるんだ。
0: ボリューム感はありますね。
1: うーん、
0: スイートブールはね、なかなかあれを置くコンビニの勇気っていうんですかね、うん、棚があれでいっぱいになっちゃうじゃないですか。
1: あんまり見たことないですね最近。
0: あ、そう、
1: うん、
0: この間だから売ってて、
1: うん、山崎ショップに、
0: マイバスケットに。
1: ああ
0: 、であれを一つ置くことで、
1: うん、
0: 単
1: 価別に高くないですもんね。大きい、
0: 全然150円ぐらいなんですよ、
1: うん、
0: で他のパンと同じぐらいなんですけど、うん、あれ一個置いたら多分特選あんパンを、
1: あ、
0: 特選粒あんパンが6つぐらい置けんじゃないかなっていうぐらいのスペースを食ってましたね。
1: そうか、だからまあいいのか悪いのか。でもあれが昔からあってなくなんないってことは根強い人気があるんでしょうね。
0: そうですね。
1: うん、
0: でまあ菓子パンは丸ごと

0: とソーセージ、
1: うん、
0: であとですね、あともう一個やっぱり薄皮ミニパンシリーズ、
1: おうおう、さっき言ってたやつ、
0: はい、であとですね、これが一番やっぱり多分売れてるんでしょうねっていうのが食パンのダブルソフトですね。
1: なるほど、
0: うん、ダブルソフトが
1: おばあちゃん好きでしたね。
0: うちも好きでしたね、はい、
1: あの柔らかさが斬新だったんでしょうね、あの年の人に対して。
0: ああ、そうだよね、
1: もうパッサパサなさパンとかしか食べたことなくて
0: イメージだけどね。
1: いやでも絶対そうですよ、
0: わかんないけどね。
1: いやそうそう、
0: 時と場所にもよるでしょうけどね、
1: うんうん、だけどあのパッパの食べてんだか食べてないんだかわかんないけど、
0: うん、
1: あの分厚い感じの贅沢さと、
0: うん、
1: 柔らかい、あとは焼いても美味しいんだけど焼かなくても美味しいみたいなね。
0: そうそう、両方いいですよね。
1: うん、でもあんなに厚みがあってふわふわだったパンの、
0: うん、
1: 最初に作ったのってあれじゃないですか。
0: 多分そうだと思います。他社にもあると思う、今は今でこそあるけれども、
1: うん、ね、
0: やっぱ昔はやっぱ硬かったんじゃないですか。
1: そうですよ、
0: うん、
1: てかパサパサ、
0: うん、
1: うん、
0: 今だってダブルソフトの袋はちょっとエアインな感じで、
1: うん、
0: ね、ほわっとして
1: ますからね。そうですね、うん、いやそれで言うとさ、
0: うん、
1: 山崎さんか知らんけどさ、うん、バターロールの中にさバター入ってるやつ、
0: あ、はいはいはい、ネオマーガリン、
1: うん、
0: うん、
1: あれいいね。
0: ああ、
1: あの食卓パンの中では、
0: あれは
1: フジパンかな、
0: あ、ネオバターロールかな、山崎だと、
1: うん、ネオバターロールでいいんですか。
0: うん、多分、
1: あ、じゃあそうです、山崎さんだ、
0: ネオバターロールかな、
1: うんうん、あれトーストするとバカうまいんですよね。
0: ああ、そうなんです、あれがうまいんですよね。
1: うん、
0: そうだ、そのシリーズもありましたね。
1: レーズン入ってるのもあるかな。
0: そうそうそう、今はロイヤルバターロールってなってるのかな、
1: あ、
0: 違うな、中に入ってるやつですよね。
1: そうです、
0: そうなんですよ、あれ最近買ってないけど、
1: うん、あれトーストありきのパンですね。
0: ですよね、
1: うん、サクサクになってね外が。
0: そうですね、
1: でかぶってやると中からジュワーって
0: ね、あれ、
1: うん、
0: あのシリーズ、あのバターロールシリーズもいいですね。
1: うん、
0: うん、
1: あとはあの最初は全然食べ方分かんなくて激まずって思ったけど、うん、イングリッシュマフィン、
0: はいはいはい、
1: あれ山崎さんなのかな。
0: イングリッシュマフィンは、
1: はい、
0: 多分そうじゃないかな。
1: あれをめちゃくちゃハマった時期がありまして、うちの母、
0: ロイヤルイングリッシュマフィンがありますね。ネオバターロールはね、フジパンさんでした。
1: あ、うんうんうん、うん、あのイングリッシュマフィンにハマるあの時期がですね、あれトーストするとめちゃくちゃ美味しいんですよね。
0: あ
1: ー、コーングリッツの感じと、あれちなみに、
0: うん、
1: あのトーストしないと最悪にまずいですボッソボソの、なんだろうこれみたいな、
0: 周りになんかつぶつぶついててね、はい、
1: でボッソボソのパンなんですけど、不思議なんだけどあれを焼くとコングリッツがカリカリしてもっちりするんですよね。
0: あれすごいですよね、
1: 生地が。
0: うん、
1: あんなに焼いて、焼く前と焼いた後の差があるパンはないなっていうぐらい、
0: うん、
1: やっぱ焼くために作られている
0: ね、水分
1: 割って焼くっていうね。
0: あれどこから水分がやってきたんでしょうね、
1: 知らん
0: ね。焼く前、焼かないで食べると、
1: うん、
0: 存在しなかったのに、
1: ね、うん、
0: 焼いたらなんかもちもちしますよね。
1: そうなんですよ、あれ久々食べたくなりましたね、今お話ししてたら。
0: そうですね、イングリッシュマフィンって私も最近あんま食べてないですね。
1: うん、
0: あとはやっぱ結構手広くやってるなっていうので言うと、やっぱ丸ごとバナナとかね。
1: あ、チルド系行きました今、
0: うん、
1: 生菓子、
0: 生菓子で、
1: あ、生菓子部門で言うとですね、
0: うん、
1: やっぱり丸ごとバナナは好きですね。
0: まあそうですよね。
1: あとね、やっぱ最近で言うとですね、チーズのね、なんだろうな、あれ

0: ケージに入ってるんですけど、
1: 柔らか卵のシフォンケーキじゃなくて、
0: うん、チーズスフレみたいなやつがあるんですよ。
1: おお、生で。
0: 生。
1: ええー、あ、チーズスフレあった。はいはいはいはい。
0: 丸い形してて、
1: うん、
0: チーズクリームがうっすらサンドされてて、
1: うんうん、
0: でなんとなく、あ、その話を言ったら北海道チーズって、
1: うん、
0: 山崎さんですよね。あれ絶大な人気ですね、私の中では。
1: そうですよね、
0: 今忘れてた。あれの味がするんですよ、そのチーズスフレは。
1: はいはいはい、
0: の生地でチーズクリームを挟んでるみたいな、
1: 北海道の焼き品がしてあるやつですよね。
0: そうです。あれはね、たまにね、しかもあれが生冷蔵のチルド商品で、うん、あのチーズのデザートが出る場合があるんですよ。
1: まあ、
0: あれはもう最高だね。
1: いやー、あのトップの焼き印が、
0: うん、
1: 私はもう何とも言えない、あの北海道マークっていうのがセンスがいいなと思って。
0: あと、あのクッションとかもプレゼントしてる時期ありましたよね。
1: あれをですよね。
0: あれすごい欲しかったんだよな高校生の頃とかもうずっと食べてました、うん、あれをね、ちぎってね、
1: うん、
0: サイコロにするんですよね。ギュッてして親指と人差し指でこうやってキュッキュッキュッってやって、
1: うん、
0: で食べてないよばりにカプって食べてました、
1: うん、
0: 授業中引きちぎ
1: りどうやって食べようが食べてるものは食べてるんです
0: か。いやでも袋から出してパクって食べるより圧倒的にバレないんですよ、
1: うん、
0: なので押しつぶして食べるっていう技をね。
1: これね、今何気なく喋ってますけど、
0: うん、
1: これあの今北海道チーズ蒸しケーキっていう商品ですけど、うん、
0: はい、
1: これ結構ねパッケージ変わってる、あの特設サイトがあるんです、この製品の、
0: うん、
1: 見るとね、まあ今スーさんがお話しされてた時代のパッケージ出てきたんですけど、
0: うん、
1: だいぶ変わってますね、
0: 今と
1: 今と。
0: わ、
1: うん、
0: そう、あの紙に包まれてるんだよね、ひだひだの。
1: そうそうそうそうそう、
0: あれがまたいいよね。
1: でこれがね、もっと言うと私が、
0: うん、
1: 私の青春時代はもっと違うパッケージをしてたんですね。
0: ほう、
1: うん、全然違うんです今と。
0: 左側知らんです。
1: それが私のなんですけど。
0: へえー、
1: うん、これやっぱね日々改良重ねてる。
0: 地味ですね。
1: 地味でした。だけど今この焼き印がね、これ可愛い北海道になって、
0: うん、それ
1: これでなんかねだいぶ変わったなと思います。
0: それだったから買いました。
1: うん、いやこれはね確かに。
0: あとは、
1: うん、
0: もうカロリーとか気にしないで高校の頃食べてた時は、
1: うん、
0: ローズクッキー。
1: ローズクッキー、
0: あれ山崎さんかな。いや、ローズクッキーっていう、
1: うん、
0: 商品があるんです
1: よ。ローズクッキー、
0: はい、
1: ローズネットクッキー
0: かな、
1: うん、
0: あのチェロスの
1: 輪
0: っかみたいになってる、
1: うん、よく知ってますねこれ。
0: だってめっちゃ食べてたもん。あ、私が知ってるのと違う。あー、でもそうかな。
1: ロングセラー商品ってなってます
0: よ。はい、
1: わ、すごいカロリーだ。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、ドーナツですね。
1: これあんま見たことない。
0: 本当ですか。もう高校の頃はそれかそのチーズのやつとかかなみたいな。今日はちょっとがっつりだからローズクッキーかなみたいな。朝から食べてましたね、まあ、朝レア
1: あ、そうか、さすがだな。
0: そう思うとめちゃくちゃ私山崎さん大好き。
1: いや大好きなんですよ本当は、ね、
0: シールを集めるとかしてなかったんで。
1: ああ、そうだけどね、
0: うん、そう、かなりもう商品のねこと言えてますよね。
1: 言えてますよ。私はねさらに言うと三角シベリアが好きなんですね。
0: 知らん。
1: 羊羹がサンドされたシベリアってやつがあるんですけど、
0: うん、はいはいはいはい、
1: あれがあれなんだっけ、
0: あれ山崎の商品。
1: 山崎で、ジブリの映画で復刻したんですよ。
0: 風立ちぬ。

0: そうそうそうそう。で、それで、だいぶ、一回、あの年だけかなと思ったんですけど、今でも定番化されていて。
1: いや、買わないです
0: まあ、
1: ね。
0: これは買わないでしょうね。
1: めちゃくちゃ甘そ
0: まあ、でもこの感じは、
1: う。
0: アンパンでは出せない雰囲気なんですね。
1: その外見はカステラですか？
0: カステラを、羊
1: 硬い。
0: 羹、硬くはないか
1: 羊羹は、
0: な。
1: え、
0: 羊羹は、
1: 硬い。
0: 硬くない。
1: あんこのジャムみたいなのよりは硬い。
0: あんこのジャムよりは硬い。
1: 水羊羹的な。
0: 水羊羹までは緩くない。で、絶妙なんですよね。
1: 難しいですね。
0: まあ、こういうのがある一方で、あとはですね、あれかな、草餅とかね、ふぶきまんとか、和菓子
1: 和
0: シリー
1: 菓子コー
0: ズ。
1: ナー？
0: そうそうそ
1: いや、和菓子コーナーで言うと、
0: う。
1: まあ、草餅もいいんですけど、山崎さん、すあまは山崎さんだったのかな、あれ。
0: スアマもなくはないだろうね。
1: 一時めちゃくちゃハマって、すあまばっかり食べてましたね。
0: スアマ好きだったんですよ。
1: はい。
0: 山崎のスアマあります。
1: あー、地
0: ありますね。
1: 味。もうかまぼこと間違えら
0: そう
1: れ
0: そう
1: る。
0: そう、買ったことある。あるある。
1: これはね、ういろうとは似て非なりでね。
0: 違うんだよね。
1: いや、すあまは美味しい んだ
0: あ、
1: よ
0: そうな
1: ね。
0: んだ。
1: まあ、
0: 初めて聞いたけ
1: B
0: ど。
1: 型なんで、それをずっと食べ続けられるんですけど、ある時パタリとやめたら、忘れるんですよね、その存在を。だけど違うものに行くんだけど、思い出すと好きだったことは思い出せて、また食べたいなぁとは思うんですよね。
0: まあそうですよね。
1: すあまの何がいいって、シンプルに甘すぎない。で、ずっしりしてる。あれが意外と重いなーって思うかもしれないんですけど、持った感じ。シンプルがゆえに食べきれる。あと食感がいい。
0: 確かに。私も結構好きですね。
1: すあま。
0: 何も味変わんないんだけど。
1: 本当にあんこすら入ってないですからね。
0: そうそうそうそう。あれはもう
1: スト
0: ああい
1: イッ
0: うも
1: ク
0: の
1: だ
0: で。
1: ね。でも求肥とはまた違って、あの弾力とかはやっぱ巣鴨にしか出せないんですよ
0: そうね。あれは求肥ではないですね。
1: ね。
0: もちもち。
1: そう、でも口にくっつくって感じでもないんですよね。歯切れが良いと言いますか。
0: そうですね。あとね、私ちょっとこれずっと疑問だったんですけど、黒糖フークレーって
1: え？
0: 知ってます？これ蒸しパンみたいな。このフークレーって何なんだろうと思って。
1: スーパーで見たことある
0: そう、
1: か
0: スー
1: も。
0: パーで蒸しパンみたいに置いてある。
1: ああ、ラップコーナー。
0: そうそうそう。ラップ
1: でで もで
0: も
1: かいですよね、
0: で
1: そ
0: か
1: れ。
0: い、でかい、でかいんですよ。で、
1: 何ですか、それ。
0: これ
1: 意味
0: は
1: は。
0: ね、わかんない。蒸しパンなんだって。
1: フークレーが。
0: フークレーがわからない。フークレーって昔から、フークレーとは、山崎パンの商品名ですと。で、もともとは、鹿児島県の郷土菓子、ふくれ菓子。だから、下炭派かな？とかみたいな。下炭派とは違うのかもしれないけど、やっぱ蒸しパンの方言じゃないですか。
1: フークレ。
0: 膨れ菓子。ちょっ
1: 自
0: と、
1: 然な甘さっぽい気がしますね。
0: そうですね。これ、油類を使用していないそうで、なかなかあっさりしてると。
1: そうなんだ。
0: 重曹だけで膨らませた。
1: じゃあ、意外と蒸しパンって植物油とか入れてるから、見た目以上にカロリーすごいんですよね。
0: すごいです。
1: 台湾カステラもそうなんだけど、油を使うから。でもそれ使ってないってことはカロリーも低いのか
0: と思いきやですね、
1: な。
0: その 意外とこのフークレ

0: が一袋1包装がでかくて、うん、結構カロリーありますよ。
1: あ、袋単位でしかないんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ラップ、ワンラップなんですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: でも普通の多分蒸しパンよりは、うん、あの量を割るそのカットっていう

0: ですよね。
1: あれもいいですよね。
0: ロールちゃんといえば、うん、まあ普通のやつもいいんだけど、いちごも良くて、
1: はいはいはいはい、
0: でなんならあの恵方巻きの時にロールちゃん変身いいんですよね。
1: 変身しますよね、パッケージが
0: 鬼に、
1: 通常のロールちゃんから鬼のロールちゃんに変わりますよね。
0: そう、変わるんですよね、コンボみたいなね。
1: そうそうそうそう、
0: 真っ黒いやつになったりとかね、
1: そう
0: する時もありますけどね。
1: そうですね、結構ロールちゃんはおすすめですよね。
0: うん、
1: うん、
0: やっぱそのロールちゃんはロールちゃんで、
1: うん、
0: クリームのバランスと、うん、やっぱあのスポンジの硬さ、
1: うん、
0: とか絶妙ですよね。
1: いやそうなんですよ、あれチルドですけどね、ロールちゃんは、うんうん、
0: なるほどね。
1: そう、かなりあのいつも街中で見かける山崎パンのトラックの中に、
0: うん、
1: このようないろんな、
0: は
1: い、
0: 女の子の絵のやつね。そうそうそ
1: う、ずっと変わらないあのトラックの中に ね、
0: そうですね、
1: こういういろんな多岐にわたる、あと和菓子もね、
0: うん、
1: 和菓子はさっきいっぱい吹雪マンとか言いましたけども、
0: うん、
1: このコーナーはね串団子もありますしね。
0: あ、串団子ね、
1: 串団子も
0: あるし、ありますね。やたら団子自体が甘いんだよね。
1: そうなんですよね。
0: だから私はあんまり串団子は買わないんですけど、みたらし好きなんだけど、みたらしのタレ以上に本体の砂糖の量がすごい甘さをすごく醸し出してくるんですよね。
1: まあ、それが好きな私みたいなタイプもいるからね。
0: あとうちの兄で言うと、うん、かなりわらび餅という名のわらび餅じゃないものを、
1: 透明のわらび餅
0: あれほぼ砂糖だから。
1: この番組でもずいぶん話しましたけどね、
0: あれにかなりお世話になってましたね。
1: あれ
0: うちの兄は
1: あのこの透明なわらび餅から透けた向こう側の青いトレーが見えるところがいいですよね。
0: 嬉しそうに冷蔵庫で冷やして食べてましたね
1: あれ涼しげなんですよ多分、あの青いトレーが。
0: あといっぱい入ってるところが夢があるみたいな話してましたね。
1: ああでも最近ちょっと少ない気がするかな前はね昔多かったんですよ。
0: そうですよね、
1: 高さがあったの、高さが、
0: うん、
1: だけど今ねちょっと浅いんですよね。
0: なるほど、やっぱそこでね、うん、原材料高騰、材料高騰、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: いやーすごいな、こうやってね、こんそうやっていって
0: 山崎と共にでかくなってきたようなもんですね、私は。
1: いやもう本当そうですよ、うん、もう松たか子さんもそうですけどね、松さんが常にこう出てくるん
0: ですね、パン祭り、
1: パン祭りにはで、まあ、こんなにいろいろこういろんなものを買っていたら、
0: うん、
1: まあ、やっぱりもうこう祭りの間に皿1枚分ぐらいは溜まっちゃうかなっていうね、うん、
0: なるほどね、
1: 感じなんですよね。
0: ということで期限は、
1: 5月の17日までです。お手元にシールがある方は、
0: 私のジャズライブですね。
1: そうですね、
0: ジャズライブに来る途中に皿もらって
1: 皿を交
0: 換して、あ、じゃあジャズライブの帰りでもいいですよ。
1: いやもうなくなっちゃうかもしれないから、
0: じゃあジャズライブに来る前に、
1: そうそうそう、
0: 山崎ショップ行って、
1: うん、
0: 交換して、
1: うん、
0: 皿割らないようにジャズライブ来て、
1: そう、この皿のいいところはね、
0: うん、
1: ほぼ割れない。
0: へえ、
1: みんな言ってますけど、
0: うん、
1: 割った人いないって言ってました。落としたけど私もですけど、
0: 木でできてんじゃない
1: これね本当に割れないんですよ。
0: うーん、
1: うん、何回も落としてるんですけどね、
0: うん、
1: 普通の茶碗とか割れるんですけど、
0: うん、
1: 割れないんですよ。
0: 企業努力ですけどね、
1: そこで努力してんだろうね。
0: うん、
1: うん、
0: そうです、
1: そうなんですよ。なのでぜひぜひジャズライブは、
0: はい、5月の17日で、エコーズカフェさんであります、
1: はい、
0: 午後1時スタートですね、
1: はい、
0: でミュージックチャージが2500円でプラス飲食チケット1000円分、
1: うん、
0: なので、まあ、3500円掴んでくれば楽しめるかなと。
1: そうですね、
0: いうことですね。でサードステージ、2ステージライブがありまして、サードステージはセッションのステージとなっておりますので、
1: うん、
0: 楽譜、あとは楽 き、自分で

0: 参加されたい人はお持ちいただければなと思いますね。
1: はい、この間私もエコーズカフェに伺いましたけど、うん、やっぱ料理がすごいというか、
0: うん、うん、美味しかった。
1: あのボリュームもあって美味しい、
0: ね、そうですよね、うん、すこだわってんですよね。
1: こだわってます
0: ね、うん、時間ある方はね、あの早めに来ていただいて、うん、でランチとかもやってますので、はい、うん、そこで食べていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思っております。で、バスも出ております。車の人は駐車場あの広いので、近くまでお越しいただけますが、お店までお越しいただけますが、電車で来る人はね、上尾駅の東口、から、丸広の前からですね、バス停から12時40分のバスが出ますので、直接ね、うん、そちらのバスに乗っていただければ電車でも気軽にお越しいただけると思います、
1: はい、
0: ということで話していたらあと1分ちょっととなってしまいましたね、まあ山崎祭りの話を存分にさせていただきましたが、
1: ちょっとしすぎましたね。
0: ジャンボリーさんは気が済みましたでしょうか。
1: 気が済みましたね。
0: でもまあひょんなことから話したら、はい、私の方が実はいろいろ食べてたのでは、学生の頃って。
1: いやもうそれは断然そうだと思いますよ
0: ね。
1: うん、
0: うん、そんな気がしました。
1: 私ね、結構もっとシンプルなカレーパンとか、
0: あっち方面
1: スペシャルサンド
0: とか、アップルパイ、
1: アップルパイね、この間食べましたけど、
0: もう、うん、あの地味なんですけど、うん、かなりお世話になってたねこれ。
1: ああ、でもそうやってポンって出てくるってことは相当やっぱり、
0: いやそうなの、
1: 食べてたってこと
0: だよ。だから毎日のように、だから毎日菓子パン何種類も食べてたんじゃないかなと思うぐらいですね。
1: ですよね、
0: はい、
1: 今二度焼きするとうまいっていうので。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそう、二度焼きっていうかね、リベイクする、
0: うん、ということで、あの話はつきませんが、はい、まあ、あの興味がある方はぜひ食べてみてください。そして食べた人はメッセージお待ちしております。ということで、はい、今週も最後までお聞きくださりありがとうございました。山口すずのムクムク菩薩への道、山口すずと
1: ジャンボリーすずたでした。
0: また来週で、バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 皆さんこんばんは。本日も始まりました4月の鴻巣オペラジオ。パーソナリティはオペラ歌手の神田あずさ、ポップス歌手の佐川くるみ、そして私岡田夏実がお届けいたします。オペラやクラシック音楽のお話をテーマに、まったりのんびり女子トークしていきます。市民オペラ団体鴻巣オペラユリカの情報や鴻巣のおすすめ情報もたくさんお届けいたします。ぜひ最後まで聞いてください。では最初のコーナー、今月の掲示板ということで、それぞれの近況や旬な情報をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、では先ほどもう順番を決めたので、はいはい、私からお話しさせていただきます。
1: お願いします。はい、
0: と言っても何でもない、しかも珍しくお仕事の日の一日の話なんですが、うんうん、まあ、仕事内容の方ではなくて、うん、それ以外のことをお話しします、
1: うんうんうん、
0: はい、それはとある金曜日だったんですけど、うん、私結構自由な携帯で働かせてもらっているので、うん、はい、まあ、一応ちゃんと休みの日は固定で決まっていて、で出勤の日も決まっていて、お店自体のお店の休みっていうのもあってっていう感じで、シフトはすごい安定してるんですけど、うん、たまたま今ちょっと人の入れ替えとかで、うん、この日部屋いっぱいみたいな日があって、うん、だから休みでもいいかもっていう感じの日があったんですよ。で前日の時点でそれが分かっていたので、うん、あ、休みでもいいし、私自身も休みになっても別にいいし、休みになったらなったで図書館行きたいなみたいな思ってて、大きい図書館行きたいなって、でも別に仕事だったら仕事でその働いた分だけお金もやるし、どっちでもいいなって思っていたら、
1: うん、
0: まあ、前そういった同じ状況で、うん、あ、ちょっとじゃあ休みにしてもらってもいいって言われて、うん、精一杯休みを満喫した日もあったんですけど、うん、今回のその金曜日に関しては、あ、でもいてくれたらやっぱり嬉しいかもって言われたから、うん、あ、そう言ってもらえるなら行こうって思って、
1: うん、
0: で行くことにして前日に決まったんですけど、いやでももしかして休みだった場合のことを考えると、うん、丸1日分お給料もらえることになるぞって思い立って、
1: うん、
0: 休みだったら